0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغ دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را
2: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی
1: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته
2: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت
1: برنامه چراغی را با استاد واریس
2: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ
3: این رادیوی فرهنگ است
4: 165 اف درود شنونده عزیز برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت مولانا جلال الدین بلخی میفرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا نه اول و نه آخر و آغاز مرا جان می دهد از درون آواز مرا کی کاهل راه عشق در باز مرا ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت می کنیم در این برنامه از عشق صحبت می کنیم از انسان می گوییم از روح انسان صحبت می کنیم چرا که چند سؤال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز به برنامه ارسال شده است و خواهش کردند که ما به آن سؤال ها پاسخ گوییم و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغی را یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم شنونده عزیز من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است از دانسته های من است و بعضا در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز میدارم و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است شما به این چی چیز به این چی جواب دارد عزیزان دل درباره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سؤال اصلا یک سؤال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سؤال خیلی بحث برانگیز است و برای پاسخ دادن به این سؤال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند به این سؤالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است انسان از نگاه ماتریالیستی از نگاه بیولوژی نیروبیولوژی و فیزیکا انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموعی اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعا یک موجود ماده هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمان یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها می گویند که انسان یک موجود هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمی تواند که بی معنا باشد. می گویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمی پرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست؟ این دو سوال سوالهای هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت میکنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم میرساند یا به سوال به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست میرساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سوال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتماً در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده میسازد، یک نقش مهمی را میبازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمیدانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقشی دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمیپرسند. مثلا سنگ از خودش نمیپرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان میپرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این میبراید که ما تنها یک جسمی بی‌معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمیتوانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می‌دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی می‌کنیم و این جسم همچون یک واسطه ای که ما را از منظره به منظره می برد به ما خدمت می رساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسد بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی می بازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگاهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، وی حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد، وی تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما به آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما با آثار گرانبها استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظر اندازیم، میبینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها میداند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت میکند. مثلا جایی میگوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری، همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذریم و حتما می گذریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، به کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهانبینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مونیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به دراز کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش می کنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

ایجادیات و عشق زندگی میکنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با اون کارهای ماندگاری که انجام میدهیم و زندگی معنا میبخشیم. انسان اصلاً آن موجود است که باید با استفاده از عقل و دل از ظرف مادی خود یعنی همان بدنش معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی همون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است. از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آنکه عاشق شده است، به خاطر آنکه جوانی را دوست داشته است، به خاطر آنکه می خواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آنکه با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آیندهش را بسازد، به قتل می رساند. و رابعه در حمام در اون گرمای طاقت فرسا، در اون گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را به یاد می آوریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام میبخشد، به انسان جاودانگی میبخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا
تا آخرین لحظه های زندگی

ҳиямон ана ҳамин тавр кӯшиш мекунем, ки ба зиндагии худамон маъно бахшем. аз ин рӯ ишқ танҳо як эҳсос нест, балки раванди маъно бахшидан ба ҳастии мост. яъне ин як эҳсоси як лаҳзаи наи дар гузар нест. ишқ дар он фосилае, ки мо зиндагӣ мекунем, агар аз ҳавои ишқ нафас бикашем, мо ба зиндагии худамон тавассути ишқ маъно мебахшем. агар ишқ набошад, агар инсон ишқ надошта бошад ва дар зиндагиаш нақше ифо накунад, онгоҳ инсон як ҷисми холие ҳаст, ки нобуд мешавад, аз байн меравад. бо ишқ инсон ба таърих ва фарҳанг мепайвандад ва ҷовидон мегардад. шумо тасаввур кунед, ки рӯдакӣ аз ҷадӣ, он сӯрӣ, аттор, саноӣ, мавлоно, ҳофиз, ҳилолӣ, аҳмади дониш, садриддин айнӣ ин қадар ба адабиёт ишқ доштанд, ин қадар ба корҳои илмиву эҷод ишқ доштанд, ки тамоми зиндагии худашонро сарфи ҳамин ишқ карданд ва аз худашон кори неку номи нек боқӣ гузоштанд ва он осоре, ки аз онҳо ба мо омада расидааст, номашонро то ҷовидон зинда нигаҳ медорад. албатта шояд шумо пурсидан мехоҳед, ки ишқ метавонад инсонро аз марги ҷисмонӣ наҷот диҳад. мо дар дуньёи моддӣ зиндагӣ мекунем, азизон. чизе наметавонад, ки моро аз марги ҷисмонӣ наҷот бидиҳад. ишқ ҳам аз он ҷумла аст. ҷисми инсон оҳиста оҳиста рушд мекунад, баъд рӯ ба таназзул меравад, рӯ ба пирӣ меравад, фарсуда мешавад ва ниҳоят рӯ ба нобудӣ меорад. ин як ҳақиқати ҳақиқат аст. наметавонем мо ин ҳақиқатро инкор кунем. яъне аз нигоҳи илми моддӣ, аз нигоҳи моддиёт, марг ҷараёни табиӣ таназзули ҳуҷайраҳо ва хотимаи фаъолияти биохимиявии бадан аст. дар ин сатҳ ишқ наметавонад ҷисмро аз марг наҷот диҳад. чихере ки дар урф мегӯянд, мардуми мо мегӯянд, ки мо аз хок омадем ба хок меравем. ин як ҳақиқати айне ҳаст, ки инсон, ҷисми инсон дар ниҳоят таназзул меёбад, фарсуда мешавад ва аз байн меравад. яъне ин як қонуни табиӣ физикӣ аст, як қонуни табиат аст, ки ҳатман рух медиҳад ва дар ин ҳолат ишқ давои зиндагии мо шуда наметавонад. аммо дидгоҳи фалсафӣ ва ирфонӣ дигаргуна аст. ишқ инсонро ба эҷод водор мекунад. вақте инсон ошиқ мешавад, ба инсон ошиқ мешавад, ба илм ошиқ мешавад, ба ватан ошиқ мешавад, ба худо ошиқ мешавад, ба ҳар чизе, ки ошиқ шуд, ин чиз ӯро ба офариниш маҷбур мекунад. масалан инсон шеър мегӯяд, инсон ба расмкашӣ машғул мешавад, наққошӣ мекунад, наққош мешавад.
یا در راه جامعه همچون یک سیاست مدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی انگیزد. ما در باره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا در باره نصرت الله مخصوم، در باره شیرین شاه شاه تیمور، در باره استاد صدر دین عینی، در باره استاد میرزا ترسون زاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد ترسون زاده عشق به شعر گفتن داشته باشد و همچون یک ادیبی برجسته ظاهر شود، یک شخصیت سیاست مدار، یک منادی صلح دوستی نیز هست که با عشق و علاقه زیاد این کار را کرده است و از خودش نام جاویدان باقی گذاشته است. استاد صدرالدین عینی یک عالم برجسته، یک نویسنده برجسته و یک شاعر برجسته هستند. کسی هستند که عشق شعر، عشق نویسندگی، عشق علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاهی شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حد رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود، به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد میکنیم و کار آنها را ادامه میدهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه اینه باید نباشد. البته این احساس میتواند که یک لحظه اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق میورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق میورزیم، وقتی به مادرمون عشق میورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق، عشق جاویدانه است. این عشق هست که در همین عالم به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتن ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر،
آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست میداریم. انا همین دوست داشتنی ملت خودمان در چی ظاهر میشود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی میکند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن، عشق به ملت، عشق به تاجیکستان داشته باشیم. و این عشق باید عشق یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی، تمام عمر از این عشق، از فضای این عشق، از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن، در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد، از کارگردان آواز، خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون رو ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگانی عزیز، ما صحبت خودمون را ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما میگذارد. انسانی که یک عمر کار خیر میکند، نیکویی میکند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر میرساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان میگذرد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها میرساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام نداده ایم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان می گذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی می رساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است، حتی اگر این عالم را ترک هم کنند با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهره‌ور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیری مثبت میرساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیک منش حتما به منفیتی ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا.
شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوش باشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

چیست تاریخ؟ ایزی خود بیگانه، داستان، قصه، افسانه، این تو رو از خیشتن آگاه کند، آشنای کار و مردی ره کند. اقبال لاهوری.

0: ҳизбҳои тоҷикии мазҳар Махдум Бурҳонов ва Садриддин Киром, роҳбари бесаводи Исматулло Раҳматуллозода ва Ҳоҷи Муъмин Шукурзода китоби хониши калиди дониши Манофзода, сарву наҳви забони тоҷикии Ализода, омӯзиши Маҳмудӣ ва зеҳнӣ ба таб расиданд. Муҳаммад Ризо Амҷадӣ, профессор ва пажӯҳишгари иронӣ, дар мавриди иқдоми пешвои миллати мо, яъне овардани мушти хок аз оромгоҳи бузургони миллат, чунин назар дорад.
1: Ман дидам ташкил хоки он се бузургвори ки қаҳрамонони миллии шумо буданд, ки тавассути режими сталинистӣ эдом шуданд дар 1937 кам дар Москва. خب بعد سالها خاک اینا برگشت. وقتی که آیه پرزیدنت شما با اون احترام با اون ادب در پشت سر سربازان حرکت میکنه، سربازانی که اون خاکهای اون بزرگان در دستشون بود، اونجا من فخر کردم که آریایی هستم. واقعا فخر کردم. ببینید بالاخره توی دنیا یکی پیدا شد که ما قوم آریایی رو بشناسند به دنیا. ما کی هستیم، در کجای تاریخیم، چگونه افرادی هستیم، از کجا اومدیم. من کتاب‌های پرزیدنت شما که تألیف کردن چه به صراحت اون کتاب معروفش که از آریان تا سامانیان مال تاجیکان در آینه تاریخ نگاهی به تاریخ تاجیکان من مطالعه کردم کتاب ایشونو و خوشبختانه مطالبی که ایشون نوشته همش علمی دقیق مستند و به تاریخ وابسته است روی هوای بیرونی است به قول معروف در دیروز من دیدم این چیزهایی که ایشون نوشته دقیقاً از قلبش نوشته دقیقاً از تحقیقش نوشته دقیقاً از علمش نوشته ایشون و تنها کشوری که هویت آریایی رو در این منطقه حفظ کرده هویت بالغ بر 10000 ساله مال امروز و دیروز نیست و ایشون تشدید کرد روند بودن و زنده بودن و هویت تاریخی تاجیکستان ایشون تشدید کرد در واقع زنده کرد در یک قبرستان تاریخ گرد به قول معروف فراموشی بر آریان کشته بود آقای امام رحمان آمد و این گردها رو کنار زد و از دل خاک و از دل خودش در آورد تاریخ رو اونجوری که بوده و آنچه که هست بسیار بسیار افتخار کردم به وجود ایشون اصلا صحنه است که باور کنید پای تلویزیون شما که نبود من گریه کردم از احساساتی که این مرد بر من منتقل کرد گفتم خدایا ببینید یک شخص پیدا شد از سرزمین تاجیکان آریاییان و فرزندان کوروش کبیر اگر آقای امام علی رحمان پرزیدنت محترم شما امروز میگه که آریا آریا آریاییان تاریخ ما پیشینه ما تمدن ما این فخر به تاریخه پس اگه ایشون داره به فخر میکنه به گذشته آریایی ها پس من بسیار خوشحال شدم بسیار مشعوف شدم و بسیار افتخار کردم به شخص رئیس جمهور شما که این سه تا قهرمان ملی با این متانت و با این تواضع و با این شعف و با این شوق فراوان در زم حزن یعنی اندوه فراوان بخاطر اونا رو استقبال کرد به خاک وطنشون و در خاک وطنشون دفن کرد

0: Нисор Муҳаммад муаллифи 11 асари илмӣ буда, муҳимтарини онҳо роҳнамои ҳисоб, алифбо, масъалаи баромади тоҷикон, тоҷикон дар роҳи ҳақиқат, инчунин 130 мақолаву гузоришҳояш дар матбуоти даврӣ нашр гардидааст. Ин фарди фидоӣ дар роҳи пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон боз корҳои зиёди илмию маънавӣ карда метавонист, вале тақдир амри дигар кард. ӯ соли 1937 ба ҳабс гирифта шуд ва дери нагузашта қурбонии беадолатию бадкориҳои таъқиботи сталинӣ гардид. Зиндагиномаи ин марди шариф сазовори омӯзиши зиёд аст, зеро фаъолияти ӯ серҷабҳа буда, махсусан дар самти низоми маориф корҳои мондагор анҷом додааст. идомаи андешаҳои профессор Муҳаммад Ризо Амҷадиро бишнавед.
1: پرزیدنت شما توجه دارد به بعد تاریخی و ریشه‌های فرهنگی و اصالت نژادی آریان. یک بعدش اینه. بعد دوم درآوردن قوم آریا از مظلومیت تاریخی. ما در تاریخ مظلوم واقع شدیم. این شخص اصلا داره یک کاری میکنه در دنیا، کار ابتکاری، کاری که هیچ کس نکرده. اون سربازی که از سربازی فرار میکنه امروز روی تزریق پدر مادرش، اگر سناریوی مشتاقانه فردا میره سربازی دفاع میکنه تاجیکستان، میگه رهبر من پشت سر من، رهبر من خاک منو میاره، اگه من کشته شدم بعد 40 سالم، بعد 50 سال، بعد 60 سال، رهبر من خاک منو میاره، در کشور خود از زمین خودم دفع کنه. اینا همه افتخار واقعا. همونطور که آقای امام رحمان به پزشکیان رسیون ما گفت زمان و فرهنگتون از دست ندید که جایگاهش جایگزی میشه غریبه درش. و این ارزم بزرگ از نظر جایگاه تاریخی هم آقا خانم بسیار بسیار قابل اهمیته و قابل تحقیقه. من وقتی احساس خودم رو نگاه میکنم، من بسیار احساس مثبتی، بسیار خوشحال شدم. من شک ندارم که اکثریت مطلق روشنفکران و اوپن مایند ها نسبت بین عمل واکنش مثبت دارن. خب در هر جامعه ببینید انسان هایی که نامتعادل هستن و اصلا ناسازگاری دارن هستن، یک درصد یا جامعه با هر مشت مخالفن. آقا این کارشون اینجا نسبت به ملت میگم این کشور از صفر به صد رسونده. من میبینم، من 20 سال تو مملکت شما میام میرم، از صفر رسیده به صد، خیلی کشور از صد اومدن به صفر. پس جامعه روشنفکران 100% از این استقبال میکنه و خوب هم استقبال میکنه. از خاک قصرهای شاهان قبلیمون چرا نباید ما دفاع کنیم؟ بشناسیم مردم بسیم یک خوب خوشحالی حسرت هم بالاخره اگه انسانی یک مداری. غیر از این که یک موضوع تاریخیه، احترام به تاریخ، احترام به جانفشانی، احترام به از خود گذشتگی هست، یه پروسه سیاسی هم هست. با تیزبینی و هوشیاری بسیار زیاد آقای امام علی رحمان رسول محترم شما به دنیا شناسوند که ما کی هستیم. هویت شناسی است. هویت ما را خیلی اصلا در دنیا تو آفریقا نمیشناسن، تاجیکستان یا ایران یا افغانستان کجاست، یا ایالات متحده آمریکا، بعضی ایالات حتما نمیدن ما کجا. این وقتی فیلم در تمام جهان پخش میشه، هویت سیاسی آریایی ها رو میاد. این یکی هویت سیاسی، یکی ارزم بزرگ شناخت آریاس، تمدن و به قول معروف مدنیت آریایی، یکی هم انگیزه در قوم آریایی ایجاد کردن که نپردازن به موضوعات غیر از کشور خودشون، به نژاد خودشون، به تاریخ خودشون. یه هشدار.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.
3: مسکنی شادی. منم داراترین آدم، منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم، وطن دارم. اگرچه کلبم آدیست، ولی دل مسکنی شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری، نگیرم قامتم را خم، وطن دارم، وطن دارم. وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است، وطن را گوشه ایمان بگویند و خدا داده است. مرا ایمانی مستحکم، وطن دارم، وطن دارم. پی سرسبزی خاکش، به مثل ابر افلاکش، به چشم سینه دارم نم، وطن دارم، وطن دارم. خسیسان نیز می بخشند بحر حفظ میهن جام، وطن کس را کند حاتم، وطن دارم، وطن دارم. غریب افتادگان را جشن از ماتم ندارد فرق، مرا جشن است در ماتم، وطن دارم، وطن دارم. ندانم وقت بیماری با جز مهری وطنداری، با درد جان خود مرهم، وطن دارم، وطن دارم. نشان او نشان من، سرودش در زبان من، و بامم جلوگر پرچم، وطن دارم، وطن دارم. منم داراترین آدم، وطن دارم، وطن دارم. صدایم بشنود عالم، وطن دارم، وطن دارم.

0: маъракаи зидди чӣ ба фикри шумо? Маъракаи зидди
1: сактаи дил.
0: Маъракаи зидди сактаи дил ба фикри шумо?
1: Албатта.
0: Ҳамин гуна маърака мешавад, не маъракаи зидди сактаи дил?
1: Ҳатто маърака географияш.
0: Бале, яъне ҳамин аст ҷавоби шумо.
1: Албатта.
0: Хуб, на, мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. Идибек, саломат бошен. Ҷавобатон нодуруст аст. Мо имкон дорем нафари дигарро бишунавем. 227-95-94 рақами эфири мост. Ронандаҳои такси, ронандаҳои нақлиётҳои ҷамъиятӣ, мусофирони дохили нақлиётҳое, ки моро мешунаванд, метавонед шумо ҳам занг бизанед, ба саволи мо ҷавоб гуфта бошед. Имкон дорем, ки мо ҳамаро бишунавем. Салому алайкум.
2: Алайкум салом. Салом алайкум. Ахан аҳвол ба хайр бошад.
0: Зинда бошед. Номи шумо чӣ аст?
2: Беҳрӯз Акашар, душанбе.
0: ташаккур барои шумо беҳрӯз. Беҳрӯз, инами дирӯз ба ҷои барномаи субҳона чӣ буд аз мавҷи радиои фарҳанг? Чира гӯш кардед шумо?
2: Рости дин ака, ҳамин аз шаҳр берун будем, рости радиои фарҳангам гӯш кардагӣ набудем ака.
0: А, гӯш накардед.
2: Шумо эълон карда буда, ки дигар ана сафари хизматӣ дорем, дигар.
0: А, шумо аму эълона шумо гӯш кардед, не?
2: Бале, бале.
0: ولی اگر من اعلان نمیکردم شما گوش میکردین من باید اعلان نمیکردم من میرم
2: اوه شما اعلان کردی یکم گوش نکردین
0: سلامت باشین خب مرامت جواب شما رو میشنویم مرکه زیدی چی سوری
2: از اون زیدی تموکو کشی اکا
0: زیدی تموکو کشی به فکر شما
2: بله برای سرطان شوش و سرطان برای رگهای خونگرد دل در ضرر میرسون به همون خاطر چیزا پیشنهاد کردم
0: یعنی سال 1963 کاردیولوگای آمریکایی اولین مرتبه مرکه زیدی تموکوکشی رو براه موندن با قولی درست است؟
2: بله
0: و یک معلومات دیگر رو پیشنهاد کردیم گفتیم که حالا هم در بعضن کشورها در بعضن موارد مرکه زیدی همین چیز برگزار می شود یعنی همین حالی هم مرکه زیدی تموکوکشی شما در یکون دولت مشاهده کردید هست همین چیز؟
2: شاید
0: همی مرکه زیدی نوست باشد نه؟ برای کلی بسیاری نوست میکشن مثلا مرکه زیدی نوست یا مرکه زیدی گرفتار شوی از بیماری های قلب
2: قلب بله
0: خود مونده این نموندوش هست یعنی به فکر شما تموکو کشی иваз намекунед ҷавоба не
2: не
0: оҳиста оҳиста фикртон иваз шуда истодааст ба фикрам берӯз не вале як ду дақиқа дигар суҳбат кунем ба фикрам ҷавоба иваз мекунед шумо сари чандбарак хуб яъне ба фикри шумо ин тамокукаши аст соли 1963 кардиологҳои амрикоӣ аввалин маротиба маъракаи зидди тамокукаширо ба роҳ мондан ҳамин аст ҷавобатон
2: бале бале
0: خب و جوابتون کاملا درست است واقعاً واقعاً خب جوابتون کاملا درست است بیروز زنده باشین تشکر برای شما معلومات چی درخواست دارین چی میخواهید بشنوید ما امکان داریم که در حال درخواست شما را پیشنهاد کنیم
2: آره یک سرود از بیروز میرزایی بوشاد میشه
0: بله از بیروز میرزایی ولی هم یک سرودی نه خوند یک سرودی پیشتر با همراهی فرزانه خوشید یک سرود دوران امینا امین سرود رو فکرم گوش کرد ولی من یک مصرش اکه من نمیدونم روسی گپ معنیش چی است ولی یک سرود است کو چکو چک چک زدی نه نه بارون بارون نه امین سرود شما گوش کردین یکم بار گوش کردید یا نه بهروز همین سرود که ما یک میسترش خوندم شما گوش
2: کردیم قطع فرزانه خوشت دوید خونده بودم
0: تماما همین سرود ولی ما برای شما پیشنهاد میکنم میشود زنده باشین تشکر برای شما تشکر برای شما و ما این همین سرود اکنون برای شما باید پیشنهاد بکنیم باید برای شما پیشنهاد بکنیم اینجا ما رسیدیم به قسمت انجامی صحیفه سوالی روز و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در صحیفه های دیگر ادامه میدیم باور دارم که شما در ادامه با ما هستید

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, инҷо як шеър ба дасти ман омад, як шеър ба дастам расид аз Озарахш. Ба фикрам ки ин шеър тоза эҷод шудааст ва бисёр як шеъри пурмазмун аст. Бин ман ҳамин фақат 4-6 мисраша баротон пешниҳод мекунам. Фикр мекунам ки албатта мо акнун аслан дар ин шеър намехонем. یک همیشه بسیار برای من جالب اومد. بیدک چهارم سرش براتون پیشنهاد کنم. وقتی که تنها می شوی آینه یادت می رسد، هم صحبتی به مینت و بکینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی رو می نهی بر خاطره غمگین ترین افسانه دیرینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی یک لحظه گم کرده ات مانند یک هنگامه نقدینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی آواز می خوند سکوت، فریاد خاموشی دل در سینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی چون رستم جان سوخته سهراب یادت می رسد، تهمینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی در آرزوی یک بهار گلخنده یک دلبری سبزینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی چون مسافدی پینه دوز هر کوک یادت می رسد، هر پینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی آفاق تنها می شود، روحی نماز خورم آدینه یادت می رسد. وقتی که تنها می شوی در بین یاد و باد عمر از آزرخش و حسرت گنجینه یادت می رسد.

0: خب خسته نباشید دوستان، ادامه دارد برنامه ما. صحبت رو در صفحه بازیافت ادامه میدهیم. مرامه 227-95-94 کم کک فعال میشویم. این یک هفته که ما نبودیم فکر میکنم البته بعضی و نمیدونم کم کک دورتر رفتن از مجموع یا اینکه نمیدونم خلاصه به یکون رادیو دیگه پیوستن یا چون همیشگی روز دوشنبه کم کک روزی وزنین تر از بفکرمونه و هر چیزی که هست ما بوزم من میدونم که شما با ما هسته در چند مثلا امروز انگو کمتر هم بودن اما شما با ما هستید فقط گوش میکنید معلومات ها رو و برای بسیار شنانده ما این چیز جولی بست یعنی گوش کردن این معلومات ها خلاصه مرامت 227-95-94 در صفحه بازیافتم یک سوالی بسیار جولیب برای تون پیشنود میشود سوال هم بسیار اینم سوال های هستند که خب اکنون چی بگم برای تون سوال ها از همون روزگار ما شما گرفته شده است از همون حالت و واقعه هایی که ما شما همه روزا مثلا در زندگی با اون روبرو میشیم یعنی از همون است شما فقط زنگ میزنید ما اینجا ثانیه سنج براتون پیشنهاد میکنیم 30 ثانیه براتون فرصت میدهیم و دومی 30 ثانیه شما باید با یک سوال بسیار به قول منطقی هم بگیم خطا نمیکنیم و سوالی که همه روزا با همون حالات شما رو برو میشوین پیشنون میشود و ده جواب درست باید برای ما گفته باشین خب خلاصه اینجا من امکان دارم که زنگ‌های شما رو بشنوام 227-95-94 نمی سونیا سنج است نمی سونیا سنج است من اومده هستم برای قبول زنگ‌های شما اگر شما اومده باشید برای زنگ زدن ما امکان داریم که شما رو بشنویم و فکر میکنم که البته این چیز بسیار خوب است خب کی گبانی خودمون کی دلی گرده داره در همین بخش شعور همین بخش است نه برای این در این بخش شروع کردن کمکک مثلا جرعت کمکک باید فهمش دونیش حاضر جوابی لازم میشود و شما باید این چیز داشته باشین و باید اومده باشین برای همون بحث ها و برای یکی اگه نفر در حال با شما یک سوال میدید شما باید همون در حال جواب بدهین و این بخش برای همین است که شما حاضر جواب باشین مثلا در بحث و همون هر چیزی که هست و قولی در دبت ها شما مغلوب نشوید یعنی مقصد از این صفحه همین است و همزمان اما حالت های را ما به شنانده های درست میشویم با دیگرون که همه روزا ما با اون رو برو میشویم و راه های به قول پیشگیری راه های خوب تفسیر و مسئلات ها رو با همین طریق همین صحیفه ما میتونیم با دیگر شنانده ها پیشنو بدیکنیم 227-95-94 اما شنه سیگون با دیل گرده که همین حالی اشتراک بکنه البته اگر شما 10 جوابی درست برای ما 10 جوابی مکمل برای ما پیشنهاد میکنین ما حتما یک سوالی درخواستی شما را پیشنهاد میکنیم راننده هم مسافری که در داخل نقلیاتتون است مثلا از مسافرانی که نشستن زنگ زنید به اونو دید ما امروی اونو صحبت کنیم خودتان نخواهید به اونو دهید اونو را هم نمی به قول سرگرمی رادیو کنیم اونو را هم به قول هم به رادیو عادت کنونیم یا اونو را هم بشنویم که اونو چی گفتنی هستن یعنی ما را میشنوان کم کم نمیشنوان خلاصه از این چیزا 2-27-95-94-55-56 دقیقه یعنی 56 دقیقه علاقه و ما فرصتی بسیار کم داریم کمتر از 4 دقیقه ما در اختیار داریم میتونیم که در می فرصت زنگ های شما رو بشنویم خب مثلا یکی از سوال همین است که 10 سببی که ما با دیگران پیسن نیستیم یعنی 10 سببی که یعنی دیگران از ما خوششو نمی آید چی هست برای چی هم دیگران ما را ناز نمی بینند یعنی 10 سبب 10 سبب بسیار مثلا نمیدونم کوتاه 10 سبب بسیار مهم شاید نه میتونه شما گفته باشین برای چی مثلا 10 سببی که ما با دیگران پیسند نیستیم یعنی سرگپی ما هست یا نمیدونم کدام خصلتی بدی ما هست خلاصه نمیدونم این همین چیزا هست مثلا این همین وریانت ها هست و شما میتونین همین وریانت ها را استفاده برین اشتراک بکنین و پاسخوی درست و دقیق رو برای ما گفته باشین بار دیگر درست میشیم که امروز 8 ایون هست سلام علیکم الو بله سلام علیکم نمیشون چی هست
1: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم نمیشون
1: چی
0: هست سلام علیکم نمیشون چی هست
1: علی جان هستم
0: علی جان سلامت باشین علی جان اموده هستید نه؟
1: خیلی بله
0: بوری اول زنگ میزنی شما علی جان نه؟
1: بله بله
0: با همین با برنامه صبحونه یکم برو است که شما زنگ میزنید علی جان
1: شما برو میخواهم
0: علی جون شما ما را میشنوین؟
1: دابلین تو یک مفتور نه من پیوست شدم.
0: علی جون شما ما را میشنوین؟ صدای ما را میشنوین شما؟
1: بله شنیدم.
0: ولی خوب میشنوید، اخی اگه مشکل نیست نه؟
1: نه.
0: از کجا زنگ میزنید علی؟ از کجا زنگ میزنید علی جون؟
1: از ناحیه دغدغه.
0: بور یکم است که شما برادوی مو زنگ میزنید.
1: نه گو گو زنگ
0: میزنم. گو گو زنگ میزنید. خب اموده بله. هستید؟
1: بله.
0: اموده باشید 30 ثانیه فرصت دارین، 10 تا جواب باید برای ما پیشنهاد بکنین. 10 سببی که ما به دیگران پسند نیستیم. رفتیم.
1: بله. چه از طوری سو بعد
0: خب یک
1: برای نوشویم
0: دو
1: برای دنگل دنگتگیم تو
0: سه
1: خوشی
0: سه
1: بکوری
0: چور زودتر زودتر چور چور چور
1: اشتو هگیم تو
0: چور پنج. خوب بسیار تاسف میخورم. سلامت باشین، تشکر برای شما علی جان. شما نتونستید که 10 جوابی بسیار مکمل و درست دقیق برای ما پیشنهاد بکنید. ما امکان داریم که یک نفر دیگر را بشنویم. اینجا فکر میکنم بخشی خبری است در نوبت و همکاران ما از بخشی خوب خبری اپای بسیار عزیز ما این نوبت اکرام اومدن و ولی مستقیما خبرها را برای شما پیشنهاد میکنن. ما همی کم کم کارمندان خود معرفی میکنیم، یعنی همکاران خودمون رو معرفی میکنیم. ادامه چند مرتبه اپای اینوات یکرو ما نومش را گرفتیم، این هم معاوین شدن اولی و اما خیلی اگر نومشون را گرفتن میگیریم، یعنی اکه ما کارمندان مثل سرباز هستیم، یعنی گجوی که مثلا ما را انتخاب بیدهن میرویم و میبینیم که نومش پگو مثلا نمیدونم کدوم یک وظیفه دیگر، ولی 3-4 بار دیگه باید معرفی بکنیم اینوات یکرو شما بین. سلامت باشین. خب 227-95-94 رقمی ایفیری ما هست، مرامت یک نفر دیگر ما امکان داریم بشنویم، اگر نه اینجا فرصت فقط برای خیر خوش مونده. ما با شما خیر خوش میکنیم، برای ما شما یک در آغاز روزی کاری، یعنی در آغاز اولین روزی هفته کاری برای رو کمیابی. اما اینجا یک زنگ. سلام علیکم. الو مو فرصتی بسیار کم داریم، آماده هستید شما؟
2: آماده 100% جنگ سرباز.
0: تمام رفتیم. 10 حالتی که سببی بحث می شود. رفتیم.
2: سبب بحث ناراضگی بین یک دیگر.
0: یک
2: رفتیم. رفتیم. رفتیم. رفتیم. رفتیم. دوستی خوب نداری یعنی از او خوشت نمیاد.
0: دو رادیو تون رو پاس کنین. دو تست فرصت تمام شد. تست دو
2: بحث وقتی که آن کس از تو زورتر است.
0: سه
2: وقتی کلام با خور.
0: چور
2: زن با مرد.
0: چور زن با مرد پنج. اما متاسفانه سلامت باشین. نامتون چی بود؟
2: اسکندر
0: جون بوری اول زنگ میزنه شما نه؟
2: بله
0: بسیار خوش آمده.
2: ما ماشین در آفته سیم نه اونا میرو را گفت یکی زنگ داده.
0: بهترین سلامت باشین، خوش آمده اسکندر. ما فردا زنگ شما رو انتظار هستیم. خوب تمام سلامت باشین. تمام تشکر برای شما. با قسمت انجام برنامه نزدیک آمدیم. شما فردا بر وقترک زنگ بزنید. بخش اطلاعاتی خبر است در نوبت در تایه همکاری مو این نوبت اکرام نوروزی فیضلی بودم. تو فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان.
3: نوید اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: ساعت در دوشنبه 8 شما نشر اولی برنامه اطلاعاتی نوید رو از رادیو فرهنگ مستقیما میشنوید. درود شنوندگان عزیز. مشروع اخبار. ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین مهرالدین با وزیر کارهای خارجه جمهوری کیپر و کشوری رئیس کننده در شورای اتحادیه اروپا جناب کنستانتینوس کومبوس که با سفر رسمی در جمهوری تاجیکستان قرار دارد برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها هوسمندی متقابله کشورها را برای گسترش منبعه مکالمه سیاسی و همکاری های اقتصادی و تحکیم روابط بین جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا اظهار داشتند. هم صحبتان اسنای بررسی مناسبت های دو جانبه با تحکیم پایه قرار دادی حقوقی، انکشاف همکاری های بین پارلمانی، رشد ذخیره های انسانی، اینچنین روح اندازی رابطه ها در ساحه های مورد توجه هر دو جانب دقت مخصوص ظاهر نمودند. جانب ها همکاری های جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا را که جمهوری کیپر کشوری رئیس کننده شورای اتحادیه اروپا می باشد بلند ارزیابی نمودند. Дар мулоқоти президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода ва ҳайати намояндагони агентии байналмилалии нерӯи атомӣ таҳти роҳбарии хонум Стейскал Сандра Мари масъалаҳои ҳамкории илмӣ ва техникии мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар ин хусус Академияи миллии илмҳо хабар медиҳад. Ҳамсӯҳбатон доир ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти омӯзиш ва пешбурди таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи об ва пиряхҳо мубодилаи афкор намуданд. Ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкорӣ дар бахши истифодаи технологияҳои ҳастаӣ барои ҳалли мушкилоти муҳити зист, идоракунии захираҳои обӣ ва омӯзиши тағйирёбии иқлим муҳокима гардиданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаи муҷаҳҳазгардонии марказҳои саратоншиносии ҷумҳурӣ бо таҷҳизоти муосири ташхису табобат равона шуда, тарафҳо имкониятҳои ҷалби дастгирии техникии агентии байналмилалии нерӯи атомиро дар ин самт муҳим арзёбӣ карданд. Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода аз сатҳи ҳамкории Тоҷикистон бо агентии байналмилалии нерӯи атомӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид кард, ки рушди минбаъдаи ҳамкории илмӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак барои таҳкими иқтидори илмии таҳқиқотии ҷумҳурӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат хоҳад кард. Дар шаҳри Бухтар конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони номи неки қаҳрамонон ҷовидон мемонад баргузор гардид. Конференс бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Бухтар ва вилояти Хатлон доир шуд. Дар ин хусус кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон хабар медиҳад. Дар конференс масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, олимону донишмандон, собиқадорони ҳизб, як зумра адибони вилоят ва дигар фаъолони ҷомеа иштирок намуданд. Раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Ҷамшед Саидзода иброз дошт, ки иқдоми шоиста, яъне ба ватан овардани қисми аз хоки гури шахсиятҳои бузурги миллат Нусратлон Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад аз шаҳри Москваи Федератсияи Русия ин аз бузургвори қадри заҳмати содиқона ба меҳанро донистанд ва хотираи қавии таърихии доштани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. Изҳор гардид, ки қаҳрамонони Тоҷикистон бо ҷониссорӣ, хизматҳои содиқона ва саҳми арзандаи худ дар роҳи ҳифзи давлату миллат дар саҳифаҳои таърих номи нек боқӣ гузоштанд. Дар шаҳри Душанбе нақшаи рушди низоми энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои солҳои 2025-2050 расман муаррифӣ гардид, иттилоъ медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муовини вазири энергетика ва захираҳои об Маночер Сафарзода зимни муаррифии нақша иброз намуд, ки он танҳо як ҳуҷҷати техникӣ набуда, балки дурнамои дарозмуддат барои расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва густариш ба иқтисоди сабз мебошад. Гуфта шуд, ки ин ҳуҷҷат анҷои муваффақонаи барномаи васеи сесолаи таҳкими иқтидор дар бахши энергетикаи Тоҷикистонро, ки бо дастгирии молиявии котиботи давлатии Швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ амалӣ гардид, таҷассум менамояд. Дар маросими муаррифӣ инчунин натиҷаҳои нодири харитасозии фазоӣ пешниҳод гарданд, ки имкон медиҳад ба нақшагирии иқтидорҳои нави энергетикӣ бо назардошти стандартҳои қатъи байналмилалии экологӣ ва иҷтимоии устувори беҳтар барух монда шавад. Аз ҷониби кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии шарикони рушд ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии мамлакат озмоишгоҳи муосири омӯзишӣ аз фани физика тақдим гардид. Кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар медиҳад, ин иқдом дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ барои баланд бардоштани сифати таҳсилот, рушди тафаккури техникӣ ва омодасозии мутахассисони рақобатпазир амалӣ карда ба беҳтар намудани шароити омӯзиш ва ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим мусоидат менамояд. Озмоишгоҳи муосири фани физика бо таҷҳизоти нави таълимӣ, асбобҳои озмоишӣ ва воситаҳои техникии мутобиқ ба талаботи замони муосир таъмин шудааст. Ин имконият фароҳам меорад, ки хонандагон ва донишҷӯён донишҳои назариявии худро дар амал татбиқ намуда, малакаҳои таҳлили таҷрибавӣ ва ихтироъкориро тақвият бахшанд. Дар пойини нашр тавҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағрибанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм ва дар баъзе ниҳоиҳо то 17-19 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои тағрибанда дар водиҳо бебориш мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония вазида, дар ниҳоиҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти хатлон ҳавои тағрибандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибандаи бебориш мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибандаи бебориш мешавад. Ҳаво шабона 17-19 дараҷа гарм ва рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
3: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

خوب از اون ادامه دارد برنامه درود به همه اونهایی که تازه با شبکه ما پیوستند روز روزگارتون آساده خاطرتون جمع و دلتون بخیر باد با درود و پیام رسیدم به قدر هم دیگر در زندگی آغاز میبخشیم برنامه مستقیمی آینه دار نور را از رادیو فرهنگ روی موج 106.5 FM دوستان عزیز امروز در برنامه با شما هستیم در استودیو بنده حبیب لو کارگردانی برنامه ها باشد طولی روز پرویز واحدوف تلفن های ما همون است 227-6286 و 227-95-94 اگر شما درخواست دارید پس با این رقم ها با ما در ارتباط باشید و در آغاز میشنویم یک ترانه دلنشین را بعدا میگذاریم به صفحه اول برنامه دور نروید روی موجی ما بمانید

بینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: خوب عزیزان بار دیگر درود به همه اونهایی که تازه با شبکه ما پیوستند. این بعد ما تصمیم گرفتیم که دایر به منفیت ورزش به سلامتی در بخش در مهمونی رادیو فرهنگ و شما معلومات میدهیم. چون بزرگ میگوید که صحتی بالاتر و گرامیتر را ثروت است، پس میارزد به خاطر صحتی کامل تفکر کنیم، سعی نمایم، تلاش ورزیم به شایسته عمر به سر ببریم. سامیان گرامی، شما خوب میدونید که علم طب همچون علمی نهایت ضروری هزار ساله هاست که در بین فرزندان آدم رواج دارد. طبیبان پس از تجربه های زیادی علمی و عملی علاج توبت بیماری ها را یافتند. اکثرا در گذشته بیماران را با دو راه، با سخن و گیاه تبابت میکردن. سحر سخن یک گروه بیماران رو از ورطه ناامیدی و وهم بیرون میورد. گیاه های شفا بخش هم برای درمان صد ها بیماری استفاده میشد. در کتاب کنز شفا در این باره معلومات دقیق و مفصل آورده شده است. هم در اثرهای زکریای روزه و هم در آثار ابن سینا و احمد بخاری، ابو نصر هیروی تربیه بدن و روهای پیشگیری بیماری ها به طور واضح نشان داده شده است. طبیبان بزرگ گذشته ورزش را برای برقرار نگاه داشتن سلامتی شخص یک شرط نهایت ضروری حسابیدند. خب ما با طبیب قربان حکیم زاده صحبت کردیم، پاره از اندیشه استاد را دایر به منفعت ورزش و سلامتی چی گفتند باز میشنویم. بعدا باز با استادان شایسته ورزش، با مربیان شایسته ورزش صحبت خواهیم کرد. خب میشنویم پرویز.
1: ورزش این بهترین بگیم که یک امکانیتی هست که هر شخص چنین عمل کرده میتواند. ببینید که یکان مبلغ طلب نمیکنه. امروز ما داریم همه امکانیت ها، و ببینید که چی قدر میدانچه های ورزشی، چی قدر شرایط ها برای ورزش، برای از پر تا به کلان شرایط مهیا کرده شده است. که و بزرگ میفرماید که اگر خواهی که سالم باشی بیدار، اگر خواهی که زیبا باشی بیدار، و اگر خواهی که دانا باشی بیدار. و انا همین است که ما نسبت ورزش باید این یک خرکتر باید آموی گیرد، یعنی که برای یک کس دو کسی. و ببینید که اگر پگاهی میخیزی، اگر ببینید که در کوچه یک 15-20 یا زیادتر جوانان، کودکان، بگذار پران سالان دویده ایسان، چه یک با انسان یک راحت، یک همو قناعتمندی میارد که در مجموع این سلامتی است. این باید خرکتر عموی داشته باشد، باید از سین سو بستگی نداشته باشد. چون که اگر به دولت هایی که احالیشان در از عمر هست، به مونن دولت یپنی، وقتی که میبینی خود کلان با یک چیز مشغول هستن، با یک ورزش و با یک کار جسمانی که همون برای سلامتی انسان گفتی همون که خیلی بابسته کلان دارد. و شما خوب خیلی کردید که در حالت که انسان با ورزش اگر مشغول شود، حاجت به طبیب و به داروخانه و به دارو وی نمیموند.
0: شنانده های عزیز و ارجمند، شما اندیشه های طبیب قربان حکیم زاده را شنیدید. طبیبان برای اصلاح نارسایی جسم و تبابت یک سلسله بیماری ها ورزش را توصیه می دهند، ولی هر یک نمود ورزش خاصیت و اهمیت به خود خاص دارد. خوب ورزش سبو خصوصا دویدن و جهیدن برای سالمی بدن بسیار ضرور است، گفتن محققان صحه طب. خوب با ما این حال تماس گرفتیم با مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان قیوم جان عرف. استاد شما را میشنویم. سلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: روز بخیر باشد.
2: سلامت باشید.
0: خب اندیشه شما استاد، ورزش به سلامتی چی منفعه دارد؟
2: البته ورزش این گره به سلامتی است میگم. کسی که با ورزش مشغول میشود و تنسیات میشود و از جهت جسمانی هم پرقوت میشود.
0: خب
2: روی همین هم ورزش در تمام ساحه ها ضرور است. چون که ورزش تقسیم میشود، آزید در باری ورزش معیوبون هم هست، در باری ورزش کسبی هم هست، در باری ورزش تربیه جسمانی هم خود وجود داره که در تمام شکل ها، در معارف، در علم، در همش ورزش بوی یک رکنی جدونه شونده می باشد.
0: خب
2: برای همین با ورزش اگر مشغول شدید، شما پیش از همه سلامتیتون خوب می شد، زیبا می شد و در کامیاب هم می شد برای ورزش مشغول شدن. من بینید که در دستاوردهای ورزشی که در من مشتنهای ما در نتیجه بهترین ورزشی نویل شدن، این محض همین ورزش بود.
0: بله
2: ما مثال میگیریم در سواهی بوکس، ما چون که همین باکسیور ما تربیه میکنیم و اینا همه سوالا و همه همون با ورزش مشغولن، چون که از تنبیل ما دیر نمیدونن. اگر ورزش کسبی و اگر شما انتخاب کنید تو گیر که من یک ورزشگری با مهارت میشم، از ورزش خفا موندن در کار نیست. برای همین ورزش در تمام ساحه در تمام در گوشه شما کار نکنید با کدام شکل نباشید که ورزش برای انسان برای سلامتی انسان فایده آور است.
0: خوب استاد یک سوال دیگر میخوام با شما بدهم. ورزشکار چند ساعت در یک روز تمرین میکند که او موفقیت به دست میارد، او همچون ورزشگرش کامیاب شناخته میشود، چند ساعت باید وقتی خود را به ورزش صرف کند؟
2: البته از روی تدکرهای ما که ما مثال آزی به همین ورزشگرهایی که کسبی ما باید میکنیم همین مجدنهای ما در یک روز تا چهار ساعت وایو میتونه که به ورزش مشغول شوند. اولی روز دو ساعت به ورزش مشغول میشوند و بیگاه دو ساعت به ورزش مشغول میشوند. در این مدت میتونه که از ساعت همین 12 تا

در صحبت بودید و شما برور استاد سپاس که با ما در صحبت شدید. خب هم صحبت ما بودن مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان قیوم جان نوروف. خب چنانی که استاد گفتن هر نفری که به ورزش مشغول است او شخص سالم و بردم است و در اون صورت که وی سالم و بردم باشد او میتواند که از مسابقه های بین المللی داخلی و خارجی مدال های طلا و نقره و برنجی را به دست بیارد. ما به همه ورزشکاران کامیابی می خواهیم. در همین جا میشنویم یک ترانه دلنشین را بعدن با صحبت را ادامه میدهیم که ما با چند نفر دیگر استادانی شایسته ورزش صحبت کردیم. دایر ما منفیت ورزش و سلامتی.

0: پای زون ادامه دارد برنامه. دانشمندان میگویند اگر اون منفعتی را که ورزش به آدمان دنیا میورد امکانی به مبلغ حساب کردن میبود، انا همو رقم های ریاضی کفایت نمیکرد، زیرا منفعتی ورزش بلاست. در همه حالت منفعتی ورزش ما میدونیم که امروز آنهایی که به ورزش مشغولند شخصان زیبا و سالم و بردمن. استاد شایسته ورزش سید احمد بهردینوف دایر ما منفعتی ورزش با ما چونه گفت.
1: که آدم با ورزش مشغول می شود، این معلوم است که گردش خون در بدن مثلا پنج فونسی اساسی را که اجرا می کند، تمام ماده های غذایی را به حجره ها بافته های آخرین برده می رساند. این است که آدم قوت نیروش زیادتر می شود. وقتی که وای کار می کند مثلا به خوراک نیازمندی اون زیادتر می شود. در اون وقت میتوند که مثلا به این یا اون نمودی ورزش، نمودی ورزش رو البته انتخاب کردن، ما یگان نمودی ورزش رو به ورزش سبک تصور کردن نمیتونیم، زیرا که از قدیم الایام گفته اند که اگر خواهی زیبا باشی بیدو، اگر خواهی دانا باشی بیدو، اگر خواهی توانا باشی بیدو، زیرا که ورزش سبک این ملکه ورزش است. اگر فوتبال رو امروز ما شاه ورزش تصور کنیم، پس ورزش سبک این ملکه ورزش است. یعنی که فوتبال هم به ورزش سبک فوتبال شدن نمیتواند.

0: имрӯз тамоми футболбозҳои беҳтарини агар ҷаҳониро мо пеши рӯ биёрем, мебинем ки онҳо кадоме ки суръатнокии онҳо, бақувватии он, тездавию чолокии онҳо, ҷаҳишҳои онҳо, яъне ҳамон сифатҳои панҷ сифати ҷисмонӣ ки дар вардиш аст, ҳамроҳ агар ташаккул ёфтагӣ бошанд, он аз дигар футболистон масалан чи ҳастай бо маҳорат аст. барои ҳамин ҳам ман бисёртар мардумро даъват мекардам ки ҳама аввалан ба вардиши сабук бояд ки биёянд, даст бизананд. баъд аз вардиши сабук яке аз намудҳои дӯстдоштаи худро метавонанд ки интихоб кунанд. ман бори дигар боз гуфтанӣ ҳастам ки тамоми ҷавононро имрӯз албатта ман ба вардиш даъват мекунам, зеро ки ин яке аз омилҳои манаму бақувватии инсон, тарзи ҳаёти солим این وردیش است، خصوصا وردیش سبک رو باید ما فراموش نکنیم.
1: حقیقتا سالمی جامعه و نسل جوان به درجه انکشاف یافتن ورزش وابسته است. ما باید در زندگی به این مسئله دقت جدی بدهیم. علمان معین نمودند که یک مشق همروزه میتواند عمر را 30 سال دراز نماید. خب از اون در نظر اول این چون افسانه می نماید، ولی تحقیقات علمی دریافته شده واقعیت آن را ثابت نموده است. محققان از دانشگاه بول ست ایالات متحده آمریکا قلب، شش و مشک های آدمان سالم ورزشگر را که همروزه در یک هفته 5 روز وقت خود را به ورزش صرف میکنند، آنهایی که 70 سال عمر دارند مورد سنجش قرار دادند و مشک ها معین نمودند که حالت جسمی آنها تا 40 ساله بوده است. خب ببینید که اون 70 سال دارد و یکم جسمی اون نیروش آدمی 40 ساله را معین میکنند، زیرا همین آموزشگاه در مدت طولانی وقت به حساب معین در یک هفته 5 مراتبه آنها به ورزش مشغول بودند. ورزش این تربیه بدن است، سالمی، زیبایی، قد و قامت راست، عمر دراز، این همه توسط چی می شود دوستان؟ توسط ورزش. هر نفری که خود را دوست می دارد و مدام می خواهد که سالم و بردن باشد، او وقت قیمت خود را به ورزش صرف می کند. حداقل در یک روز 10-15 دقیقه وقت خود را به ورزش صرف می کند. پس ورزش زیبایی باشد، سالمی باشد، چرا ما وقت قیمت خود را برای ورزش صرف نکنیم؟ دوستان عزیز، در همین جا بخش در مهمانی رادیو فرهنگ و پایان می رسد. به همه شما سلامتی خواهانیم. تنسیت و تندرست بمانید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بخش یک غزل.

خوب دوستان عزیز ارجمن آیست آیست وقتی به برنامه ما جدا گشته به پایان میرسد. امروز همکارانمون برنامه های خوب و شنیدنی رو پیش نیاد کردن که شما میتونید طول روز بشنوید. خوب فرهنگ روز برنامه مستقیم است که شما میتونید این را بشنوید. همکارمون اینوبتی اکرام موضوع رو پیشگیری میکند و میبرد و با استادان دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنند دایر به تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب. خوب پرچه از محفل شاهنامه خوانی گرفتن رستم رخش را. باز برنامه هنرور دایر به هنری هیکل تراشی صحبت با آموزگار دانشکده صنعت تصویری و دیزاینر تاجیکستان خوشدین ملیکوف. اینچنین با همین روز برنامه نیستان نو هست موضوع روزگار و فعالیت اجادی سراینده شناخته کشور با صحبت با سهراب محمود. شما میتونید برنامه را بشنوید. خب برنامه نظر ما هست مستقیمون را همکارمون دلفروز سفرزاده پیشنهاد شما میگرداند. وابسته به اشتراک در آزمون محقق و اختراع کنون جوان صحبت میکند. آن را شما میتونید طریق موج 165 FM بفهمید. پرچه از محفل شاهنامه خوانی هست دوستان عزیز. گنج باستان هست خزینه امو دریا دایر به خزینه امو دریا شما میتونید برنامه را بشنوید. اینچونین برنامه دیگری که همکارمون پیشنهاد شما میکند برنامه انگوبین است دایر به کتاب چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی و اهمیت آن صحبت با ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف که استاد عبیدالله اکرمزاده برنامه را پیشنهاد شما میگرداند. اینچونین بخش های جالب است طول روز سرود و آهنگ های دلنشین را شما میتوانید طریق موج رادیوی فرهنگ بشنوید. دوستان عزیز برنامه را امروز پیشنهاد شما گردانیم در استودیو بنده حبیب الله و کارگردانی برنامه ها بشاد طول روز پرویز واحدوف. خیرمند گفته است در جهان چند سگانه طلایی وجود دارد که حیات از آنها معنا پیدا میکند. سه چیزی که باز پس نمیگردد سخن امکانیت وقت، سه چیزی که نباید گم کرد شرف آرامی امید، سه چیزی که در حیات خیلی مهم است اعتماد اعتقاد دلبستگی. خب شما دلبسته کار خود باشید و دوستدار زندگی باشید. بخت آمد موفقیت عشق همیشه همراه شما باشد. ما در همین جا با شما خیر خوش میکنیم اما برنامه های رادیوی فرهنگ ادامه دارد. با رادیوی فرهنگ بمانید زیرا رادیوی فرهنگ رادیو شماست. خیر.

0: روسو یعنی عامل ملت ساز، عامل قوم ساز، شیخ الرئیس ابو علی سینا یکی از اوناست و این خیلی مهم است. در مرکز عمان سیناشناسی اکادمی علوم تاجیکستان که با فرمان رئیس جمهور خودمون تاسیس شده است، تمام آثار سینا در عرفه انجام شدن است. ترجمهشون البته به روسی و تاجیکی، خب تاجیکی هم زیاد دارد. شیخ رئیس ابو علی ابن سینا در برابر دانشنامه اعلاهی باز چندین اثر تاجیکی دارد که اونا را برگرداندیم و توضیح دادیم. لیکن به زبان روسی بسیار آثاری و بار نخست است که ترجمه میشن. مثلا یک بخش بزرگی کتاب و شفا ریاضیات است. همین ریاضیات را ما بنده همراه با یکی از دانشمندان معروف تاجیکستان مبارک شو شمسوف انجام دادیم، در انجام شده است. اکنون بعد از اون که یکی از من بعد از تحریر بعد چندی به چاپ میرسد در شکل جلدی جداگانه، این مهم است. و چنانی که فرمودید از این طریق نیز میشد ثابت کرد که قوم ما نه تنها در طب، در عمان علوم طبیعی و دیگه در ریاضیات نیست. البته وقتی که میبینید قال اوکلیدوس، یعنی اوکلیدوس چنین میگفت، اوکلید منظورش است، بسیار چیزا را از اونجا عکس کرده است، گرفته است، لیکن اونو را طوری گزارش میداد و طوری ثابت میکند و طوری پیشنهاد میکند که میشد گفت که صرف مال خودش است. و این بار دیگر اونو ثابت میکند که ما نابغگانی داشتیم زمانی که از عهده بزرگ حل بزرگترین مسائل علمی می بر آمدن. و امروز نیز وقتی آن رسیده است که تاجیک درک کند که با عنوان وارثان این بزرگ مردان امروز حق ندارد که در مسابقه بین المللی، در مسابقه جهانی فناوری جدید یعنی تکنولوژی نو عقیب ماند. و امروز نیز چنانی که گذشتگانمون روشنگر ظلمات انسانیت بودند، امروز ما پیش صف باشیم در عموما از خود نمودن و استفاده کردن و در زندگی تطبیق نمودنی دستاور جدیدترین دستاوردهای تکنولوژی امروز، این مهم است.
1: و همین جایزه
0: بله و یا هم قدم جهان بودن برای ما کم است، برای تاجیکستان ما پیشرفت باشیم. و این عموما اون گویو که قابلیت فطری که در نهاد تاجیک نهفته است از عهده این کار ما میبرویم. مهم این است که ابتکار کنیم.
1: بله.
0: ابتکار مهم است. با باور کنید که من بعد چندی من کاملا مطمئنا میتوانم گفت که اگر کمک همه جانبه از طرف صاحب کاران و دولت با مراکز علمی، با دانشگاه طبی، با مرکز سیناشناسی، با اکادمی علوم صورت گیرد و جوانان را جلب کنند برای در بخش علم که بتوانند از که از هر لحاظ ورزیده باشند و از لحاظ معیشی اگر تامین باشند، بعد از چند سال ما پیش صف مسابقه جهانی در بخش فناوری جدید خواهیم شد با تکیه با اون قابلیت فطری که خاص تاجیک است.
2: بله تشکر میکنم. و پیش از اونه که امسال این جایزه تاسیس شد، سروری دولت چند سال پیش آزمون های دیگر را برای بلند بردانی سطح دانش مردم مثلا برای مانده شد، علم فروغی سوبیدانوی کتاب است و چندین آزمون های دیگر را هند. و این سال شاهنامه خانی، یعنی بعد از اون که ما خوب استعدادها را خیلی زیاد پیدا کردیم، بعدا این شد، یعنی اول سطح کمی برداشتن و با این جایزه گذاشتن.
0: خیلی خوب است.
2: بله. و استاد من میخوام که در همین زمینه نظر شما رو بفهمم که حالا بینید که در صحبت هم این چیز گفته میشود که چرا ما مثلا در علمی تیب خوب نمیدونم با کدام یک دستاورد ها نمیرسیم، وقت مخصوصا این در مثلا اختراع دارها و نمیدونم دیگر چیزهایی که در صحبت سرور دولت این چیز شده میشود. و بعضا کارشناسان هم از این انتقاد میکردن که مثلا علم ما در استحصال ما خوب توام نیست، مثلا علم بعضا میبینید که کشفیات علمی میشد ولی همون چیز در اختراع هم گنا بحث هم میشد. و بگید که سطح علمی ما خوب در رقابت جایزوی در رقابتی جایزوی چگونه خواهد شد، چون شما استادی دانشگاه هستید و با این چیز خوب

0: сарукор мегирад. Дуруст аст ки мо мебинем ки ҳамин сатҳ боло будааст ки аз ҳиндустон, аз дигар ҷо меоянд, мехонанд, таваҷҷӯҳ зиёд мешавад аз чандин кишварҳои ҷаҳон дар донишгоҳи тиббии мо. вале хуб сатҳ хеле болотар аз сатҳи ҷоизавӣ шуд, чун сатҳи ҷаҳон ва ҷоиза истодааст. ва сатҳи мо чӣ гуна аст дар он? марҳамат.
1: یعنی ریشه علم آموزی تلخ است، میوه اون شیرین این است. یعنی هر یک جوان، هر یک شخصی که در روند کشفیات ها و دستاورد های خیش را پیدا میکند، پیش از همه در علم است. و شما پیام سینای بینید که کتاب معلم بی پول و بی منت است. شما برای بینید که چرا وقتی که سینا امیر سامانی را تبابت کرد و با او هزارها دینار امیر توفه کرد، سینا دینارها را نگریف بلکه کتابخانه را انتخاب کرد. در اون زمان کتابخانه های بزرگ و عظمت ها نبودند، یا که مثل امروز کتابخانه های همه شبکه های اجتماعی و مثلا دسترس نبود، تنها کتابخانه اون جایی بود که برای دریافت و دسترس شدن کتاب برای سینا هم کتابخانه سوانه الحکمت بود. و سینا در روند همین دو ساله که مثلا سینا در همین کتابخانه شد، در نتیجه آموزش علم و دانش و در دوام دو سال سینا شد آموخ در این کتابخانه هزارها اثرهای جهانیش پیدا شد در این روند. دویم، امروز جوانان ما در راه علم و دانش آموزی خیلی خوب است و در دانشگاه طبی تاجیکستان بسیار علاقه دانشجویانی مثلا کورسی مثلا از یک تا دو درس هم بسیار علاقه دانشجویان ما در شناخت حیات و روزگار و زندگی و آموختن حیات مثلا ابن سینا، علاقه در سمت علم های مثلا آناتومی و دیگرها علاقه با علم آموزی خیلی توجه خیلی بزرگ دارن و هنگام مثلا درس بسیاری از دانشجویان علاقه از ما در بابت شخصیت های بزرگ تاریخی مثلا علیم های تیب که در سمت علم جهان چه خدمت ها کردن، چگونه دستاورد ها رو امروز در جهان نایل شدن و ما هم می توانیم که با این مثل این بزرگا رسیم. البته امروز در دانشگاه بسیاری از علیمان و دانشمندان خیلی کسبی علاقه با دانشجویان درس میگن و علاقه بینید که بسیاری از علیمان دانشگاه طبی در مثلا جایز کشفیات های آنها، دستاورد های آنها علاقه در علم جهانی علاقه معرفی شده، چندین گویم جایزه ها و با وطن آوردن که در سمت مثلا علمی فیزیولوژی، علمی میکروبیولوژی، آناتومی و دیگرها. و خصوصا در این روان ما افتخار میکنیم هر کسی که به این جایزه اگر مقصد کامیاب شدنی باشد، از همه چیزی مهمه که هم زمان سینا هم دوست و گویم نزدیک سینا ابو ریحان بیرونی، چونی بینید که بزرگان ما چگونه اندرس ها مثلا چگونه پیام های من بعده به نسل آینده رسانده میگوید که بیرونی میگوید که علم صاحه معتبرترین است، همه سوی آن میرود، چیزی نیست که میگوید از علم بالاتر باشد. یعنی بیرونی هم علاقه با جوان من بعد نسل های خود را میگوید که هر یک جوان، هر یک شخص باید در راه علم رود، دانش رود و میتواند که کشفیات ها و دستاورد های بزرگ خود را در هم در مقیاس وطن و بیرون از آن یعنی شرفیاب میشود. و البته امروز در روند ما جهانشوی یعنی جایزه بین المللی ابن سینا، این از وطن سینا علاقه صدا کرد و ما باید گویم که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد. یعنی تاجیکستان چگونه تخت سینا شد که ما علاقه وقتی که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد میگویم، علاقه برآمد و کار و فعالیت و زندگی همه کاری مثلا جهانشوی سینا هم از همین تاجیکستان علاقه با جهان شد و ما امروز از همین افتخار میکنیم.
2: و شنوندگان عزیز در منج از برنامه مستقیمی فرهنگ روز اهمیت تاثیر جوزه ابوعلی ابن سینا در سایه تیب از موضوع امروزی برنامه فرهنگ روز و در همین جا وقتی برای موجود داشته اویست اویست به پایین میرسد و در فرجمی برنامه میخواستیم انمین نقش انمین جایزه در زمان جهانی شوی چی تاریخ رو سایفتن بسیار سر و صدها زیاد هستن حتی فیلم هایی که برای موندن مثلا سر و صدها رو زیاد کرد و در همین سمت خیلی هم کتا هم باشد باشد چی گفتنی دارید؟
3: خوب بسه با جهانی شوی معنای جهانی شوی همین است که جهان با یک دهکده کوچه که تبدیل میابد که دیگه در میان اون فرق در میان موضوع های مختلف یا چندان از لحاظ مسافه و گفتوشنید و براس چی از لحاظ ارتباطات گویا که تفاوت باقی نمیموند. از این لحاظ وقتی که یک دستاورد علمی در گوشه به میان میآید و صورت میگیرد در اون تمام جهان بهره‌ور میشود و همین تاسیس جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا خودش نیز نشانه همین است که این یعنی دستاورد است که تمام جهان از اون بهره‌ور میشود و دستاورد است که برای پیشرفت جهان نه تنها در بخش طب بلکه از این طریق در بخش های دیگر علم نیز گویا تاثیر گذار است و از این طریق بار دیگر ما ثابت میکنیم که نه چند تنها چنانه که شیخ الرئیس خودش گفته است و تاجیک است. عجیب همین است که خودش در چند مورد تاکید میکند که من تاجیکم، یعنی دو زبان میدونم. در کشایش و رهایش نام اثرش میگد که با زبانهایی که ما میدونیم مثال میارد تاجیکی و عربی و بعدا میگد که جای دیگر میگد که به پدر و مادرش اشاره میکند که اونا تاجیکن. چرا؟ چون که میگه اقوامی که اومن در کسب دانش و فضیلت قابلن منظورشون تاجیکان است و پدر و مادری اونیز منصوب با این قوم هست. دیگر این که من امروز با تاجیکان اون زمان علم در دست تاجیکان بود، لیکن چرا کمتر در مورد منصوبیت قومی بزرگانمون اون زمان سخن رفته است؟ برای اون که اسلام همه مسلمانان خود را امت اسلام می شمردن و تفاوت قومی چندان مهم نبود و امروز است که اقوام مجاور از طریق از خود نمودن این فرزندی برومندی ما می خوان که قوم سازی کنند، یعنی در اطراف نام این بزرگان یک افتخارات با وجود بیارن که هر کدامی از نمایندگان قومشون افتخار کند که من از قوم این بزرگوارم. این یعنی این جنبه قوم سازی است و همین در زمان جهان شوی بار دیگر ما باید ثابت کنیم و البته ثابت کردیم و جهانیان علم جهان ثابت کرده است که شیخ الرئیس که برای اقوام مجاور قوم سازی میکند از قوم ماست. این از ما.
2: سلام باشه استاد، شما چی گفتین در این
1: وقتی ما اگر ما تاریخ ما ندانیم خودمون و ملتمون نمیشناسیم و پیام همین جناب عالی هم و جهانی شدنی همین جایزه هم با تاریخ و شناخت و ارزش های علمی علاقه همین بار دیگر بیدار فکری و جهانش و خلاصه هر یک نفر شخصیتی که در باره حیات و روزگار و زندگی سینا و میخواد که مثل سینا شخصی بزرگ و دانشمند شود حتما از همون کتابی سرگذشت من که شاگرد جزجانی نوشته است از آن علاقه چگونه در روان راه علم و دانش گرفتن چگونه به مقصدهای عالی رسیدن از همین زندگی نامه ابوعلی ابن سینا یک درسی نمونه عبرت و هم شخصی همچون کامل و یک شخصی با معرفت بزرگ میگردد.
2: تشکر زیاد شنوندگان عزیز، واقعا هم این تشبث نشون میدهد که تاجیکستان راه خود را در آینده بر پایه علم، دانش و معرفت میبیند. شنوندگان عزیز، در همینجا وقتی برای ما وجود داشته با پایین میرسد. با شما خیر خوش میکنیم. مسئولی برنامه بودیم نوبت اکرام سید احسان سالیف و کارگردان پرویز واحدوف. دور نروید، برنامه های دیگری رادیو فرهنگ این آمد دارد. خانه آباد و سعادتمند باشید.

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بران از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می باییست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آنکه عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ری می برد است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر بس سار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش میباییست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بیدوا نقد دیگر گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان میراند است در میانش تیر و تیغ جانسیتان میراند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت

0: 60 сония.
1: Дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат оғоз гардиданд. Рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 27 августи соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳанги ва фароғатии шаҳри Душанбе доир мешавад. Дар ин рӯзҳо кормандони шуъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби концерти, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. Дар назар аст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садрддин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳангии фароғатии ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор гарданд.
2: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: با رادیوی فرهنگ باش
1: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم با توجه شما کتاب یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علی زاده عبدالرشید خوجمپور گفتوری 26 شم.
4: کتاب یکم با شعاری بسوی پایندگی سال 2018 مجددن انتشار گردیده نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنابرای نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سال ها نامید.
5: بنابرای اطلاعی معرخ معروف عربی زبان بلازوری در شهر بصره نامگذاری محله و پلها و رودها با علاوه آن یعنی نسبت مثل موریان، پولادان و غیره که از ویژگی های تپنیم سازی تاجیکی است در قرنهای نخست اسلام رایج گردیده بوده است. دلیل این مطلب تپنیم های از قبیل محلبان، جعفران، عبدالرحمنان، خالدان، طلحتان و غیره می باشند که با علاوه آن نسبت تاجیکی به اسمهای خاص عربی ساخته شدند.

ورودی کلمه های زیادی زبان ما به زبان عربی در سرچشمه های دیگری عربی نیز ذکر شده است. البته شرح و توضیح معلومات همه این سرچشمه ها از چارچوبه این کتاب بیرون است، ولی در اساس سرچشمه های مذکور می توان به چند از قانونمندی های عمومی نفوذ زبان تاجیکی به زبان عربی در دوره اصطلاح عرب اشاره کرد. یکم، در دوره مورد نظر از زبان ما به زبان عربی بیشتر و پیشتر واژگان راه یافتند که به ظهورات فرهنگ و تمدن شهری پیوند می گیرند. در شرح این مطلب باید یادآور شد که اغلب عرب ها بادیه نشین بودند و زندگی اجتماعی و معنوی آنها در فضای بیکران بیابان های خشک و تفسان جریان می گرفت. اکثر قبیله های عرب با نمونه های تمدن و فرهنگ دولتداری و تعلقات شهرنشینی که برای مردم ایران زمین در آن دوران چیزهای معلوم بودند آشنایی نداشتند. ولی با ظهور اسلام که کشورکشایی های پروسعت را در پی داشت، عرب ها با فرهنگ و تمدن خلق های مختلف روبرو شدند و برای افاده پدیده های برایشان ناآشنای فرهنگ و تمدن در زبان خیش ابزار لازم را جویا شدند. طبیعی است که عرب ها غالباً آن ابزار را در زبان حاملان آن فرهنگ و تمدن پیدا کردند.

به عبارت دیگر عربها قسمی از پدیده های فرهنگ و تمدن کشورهای کشودهشان را با همان الفاظی که در زبان آن کشور مستعمل بود قبول کردند. چون تمدن ایران زمین از بزرگترین و مهمترین تمدن هایی بود که عرب ها از آن تأثیر زیاد پذیرفتند، واجه های افاده کننده عنصر های تمدن خلق های ایرانی، خاصتاً همان عناصری که برای عرب ها تا کنون ناآشنا بودند، به زبان عربی به طور فراوان راه یافتند. طبیعی است که اکثر این واژه ها به سنت های تمدن شهرنشینی مثل عیدها، نوروز، مهرگان، رامروز، بازی ها و سرگرمی ها، چوگان، سوالجان، شطرنج، نرد، گل ها، بنفشه، خیری، آس، ارغوان، لباس های فاخیر، خوردنی ها، اصطلاحات علمی نجوم، رسم و رسوم درباری، اصطلاحات دیوانی، اسلحه، سنگ های قیمت بها، تجملات درباری و غیره که برای عرب ها از معانی و پدیده های تازه محسوب می شدند مربوط بودند.

سرچشمه‌ی واژه‌هایی که به زبان عربی دوره اصطلاح عرب وارد شده اند، زبان زنده نیاکان ما بود. از این رو با آموختن این واژه‌ها می توان ترکیب لغوی زبان فارسی دری را تا اندازه معین کرد که اجرای این کار را به عهده زبانشناسان کسبی واگذار می کنیم. دویم، اکثری کلی واژه های زبان ما که به زبان عربی راه یافتند به تقاضای خصوصیت های این زبان به تغییرات شکلی و آوایی مواجه گردیده از اصل خود تا اندازه دور شده اند که این امر بعضاً در شناخت از حالت آنها مشکلی های پیش آورده است. به عبارت دیگر، عرب ها هر واژه ای را که از فارسی دری و زبان های دیگر نیز گرفتند به قاعده های زبان خود و طلبات املا و خصوصیت های آوایی آن موافق کرده آن را ظاهرا عربی کردند. در زبانشناسی عربی که اساسگزارانش گذشتگان آوازدار ما از قبیل سیبویه نحوی بودند، این قبیل واژه ها را معرب نامیده و فرهنگ نامه های از آنها مرتب کردند. از نخستین نمونه های این قبیل فرهنگ نامه ها کتاب المعربی جواریقی عصر ده و شفاء الغلیل خفاجی محسوب می شود. این اثرها کلمه های زیادی فارسی دری را شامل هستند که در زبان نیاکان ما در دوره اصطلاح عرب مستعمل بوده اند و با وارد شدن به زبان عربی جامعه این زبان را ببر کرده اند. برای آن که تصور از تعریب یعنی عربی کردن کلمه های زبان ما در خواننده حاصل شود، تعداد از این گونه کلمات را با شکل معرب آنها به طریق مثال ذکر کردن به مورید است. چنانچه کلمه تاجیکی ارغوان شکل معرب آن ارجوان، برده بردج، باشه باشق، بنفشه بنفسج، پیاده بیدق، گج جیس، گوهر جوهر، کنده خندق، دیبا دیباج، سره سرق، چوگان سولجام، پیسته فیستق، پروانه فروانک، کرته قرتوق، لگام لجام، نیزه نیزک، مرغ مرج، زرگون زرجون.

از مثال های مذکور پی بردن دشوار نیست که عرب ها در تعریب عربی کردن کلمه های تاجیکی از قاعده های معین کار گرفتند. توقف بر سر این قاعده ها را به عهده زبانشناسان کسبی می گذاریم ولی یک نکته عبرت آموز از آن برمی آید که تاکیدش ضرور است. عرب ها کلمه هایی را که از فارسی دری در آن دوران و من بعد گرفتند تابع قاعده و خصوصیت های زبان خود کردند و به خاطر شکل و آواز کلمه های اقتباس شده به الفبا و املا و تلفظ خود تغییر وارد ننمودند. همچنان که در تاریخ زبان ما خاصتاً در دوران شوروی این عمل چند بار برخلاف طبیعت زبان صورت گرفته است. این نکته خیلی مهم است، زیرا تا دمی که بشریت هست و زبانها وجود دارند داد و ستد و تأثیر متقابله زبانها نیز ادامه پیدا می کند. این روند خاصتاً امروز که جهانی شوی همه ساحه های زندگی ما را فرا گرفته است وسعت و رواج تمام پیدا کرده و به هستی و تحولات زبانها تأثیر عمیق می گذارد. زبان مادری ما نیز در این بازار داد و ستد زبانی فعال بوده از زبانهای دیگر واژه و اصطلاحات ضروری را برای افاده پدیده های زمان تکنیک و تکنولوژی معاصر قبول می کند و در خزینه دارایی های خود را بروی زبانهای دیگر باز می گذارد. مهم آن است که از تجربه نیاکانمان برای حفظ اصالت زبانمان و افزودن نیرو و توانمندی آن سبق بگیریم و نگذاریم که داد و ستد لغوی به طبیعت زبانمان خلل وارد کند.

چنان که قبلن اشاره شد، در دوره اصطلاح عرب، نیاکان ما رویشی بسیار ملایم و مناسب را در مناسبت با زبان عربی پیش گرفته بودند. این رویش امکان فراهم آورد که جزئی از دارایی های زبان ما به خدمت زبان عربی گذاشته شود و در نیرو افزایی زبان دین مبین اسلام نقش از خود گذارد. در برابر این، دوره اصطلاح عرب در تاریخ زبان فارسی دری مرحله تأثیرپذیری پروسعت از زبان عربی زبان قرآن عظیم و شأن محسوب می شود. عامل های زیاد سیاسی، دینی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شدند که زبان عربی نه تنها در قلمرو ایران زمین نفوذ پیدا کند، بلکه کلمات و ترکیبات و اصطلاحات فراوان زبان عربی به زبان فارسی دری راه یابند.

جزئی از قلمروی خلافت گردیدن ایران زمین و به زبان یگانه رسمی آن تبدیل یافتن زبان عربی خود تقاضا می کرد که اهل علم و ادب این سرزمین زبان عربی را از خود کنند و آن را به حیث وسیله نشر افکار و اندیشه و ابزار ایجاد به کار گیرند. نفوذ اسلام در ایران زمین نیز از مهمترین عامل‌های تأثیر زبان عربی به فارسی دری بود، زیرا زبان عربی در نظر نیاکان ما قبل از همه زبان قرآن عظیم الشان بود. طبیعی است که با افزودن گرایش به اسلام، توجه به زبان عربی و رغبت به معرفت آن نیز زیاد می گردید و زبان عربی تدریجاً به زبان دین نیاکان ما تبدیل می یافت. عامل های اقتصادی نیز در تأثیر زبان عربی به تاجیکی نقش مهم داشتند، زیرا فعالیت در نهادهای دولتی خاصتاً دیوان ها دانستن زبان عربی را طلب می کرد. از سبب آن که در نهادهای اداری خلافت چی در مرکز و چی در محل ها تعداد زیادی نمایندگان مردم ایران زمین فعالیت داشتند، زبان عربی در عصرهای هشتم نهم به زبان کار نیاکان ما تبدیل یافته بود. همین طریق در قرنهای نخست اسلام همزیستی زبان تاجیکی، فارسی، دری به حیث زبان گفتاری و عربی به حیث زبان نوشتاری در جامعه ایران زمین و در فعالیت افراد علاهیده باعث گردید که زبان عربی تأثیر بزرگی در زبان ما بر جای گذارد، همچنان که زبان فارسی دری مهمترین زبان تأثیر گذار به زبان عربی شود.

بیشتری کلمات عربی که امروز در زبان ما رایج است در همان مرحله همزیستی زبانهای تاجیکی، فارسی، دری و عربی به زبان نیاکان ما راه یافته و در طول بیش از 1400 سال به حد در زبان ما هضم شدند که اصل عربی چنین کلمات از قبیل مکتب، قلم، مدرسه، کتاب، صداقت، رفیق و غیره برای دانشمندان ساحه زبان معلوم بوده برای صاحب زبانان کلمه های مذکور جزئی از دارایی های زبان مادریشان محسوب می شود. زبان تاجیکی در دوران استیلا اصالت خود را حفظ کرده در مسیر داد و ستد لغوی با زبان عربی برای خود زمینه جهت بازسازی سیاسی و دینی و رسمیت ادبی و فرهنگی فراهم آورد.

نیاکان ما در آن دوران پرحوادیست توانستند که اصالت زبان مادری خود را حفظ کنند و با نیرو افزودن و وسعت بخشیدن به ظرفیت این زبان آن را در کنار زبان عربی به رکن دویوم فرهنگی اسلام تبدیل دهند. از اینجاست که فارسی دری به حیث مظهر فرهنگ و تمدن بزرگ مردم ایران زمین از همان دوران مورد توجه، عنایت و بزرگداشت عربها و خلقهای دیگر خلافت قرار گرفته بود. سرچشمه های مختلف تاریخی که واقعه های زمان اصطلاح عرب را بازگو می کنند دلیل بر آنند که عرب های کشورکشا با آموزش فارسی دری رو آورده آن را در معاشرت خیش به کار می گرفتند. دانشمند ایرانی آزرتاش آزرنوش در زمینه پژوهش اکثری سرچشمه ها فهرست مفصل از عرب های کشورکشا و دین گستر را فراهم آورده است که با زبان فارسی دری آشنایی داشتند و در داخل ایران زمین با نمایندگان مردم محلی به این زبان صحبت می کردند. با عقیده این دانشمند بسیاری از عربها در درون ایران چون می دیدند که فارسی زبان همه مردم است ناچار می شدند برای برآوردن نیازهای روزمره خود در زمینه های گوناگون به ویژه در زمینه سپاهیگری آن را بیاموزند. گروه دیگر از ایشان گاه در فضاهای قرار می گرفتند که ناچار بودند از جامعه عربی بدر آمده جامعه ایرانی بپوشند. دسته سوم عرب هایی هستند که به سبب تأثیر محیط در برخی شرایط منیش ایرانی برگزیدند.

محققی امریکایی فراینیس با وجودی بسیاری از عربها در قرنهای نخست اسلامی اشاره کرده است که زبان فارسی دری را آموخته در رفتار و کردار و خوراک و پوشاک همرنگ مردم محلی ایران زمین گردیده بودند. زبان ما همچون مظهر فرهنگ و تمدن بزرگ خلقهای عجم در نظر اهل علم و ادب و فرهنگ خلافت قرنهای نخست اسلام نیز از مقام و منزلت خاصه برخوردار بود. در تصدیق این مطلب از روایت مؤلف تاریخ بغداد ابن ابو طاهر تیفور می توان یادآور شد که طبق آن شاعر معروف عهد عباسیان ابو عمرو عطابی وفاتش قبل از سال 815 زبان فارسی را آموخته و به آن احترام تمام قائل بوده است. این شاعر بنا به گرایشش به فرهنگ و تمدن عجم از شعرای مقرب وزیران ایرانی خلافت برمکیان محسوب می شد و پس از کشتار نامردانه آنها از جانب خلیفه هارون الرشید در سال 803 به دربار طاهریان روی آورده بود. بنابر نقل مؤلف تاریخ بغداد، عطابی در شهرک رقه در نزدیکی مرو قرار داشت و شاهد گفتگوی یکی از نمایندگان خاندان طاهریان با غلامی گشت که به فارسی دری صورت می گرفت. شاعر عرب نیز به صحبت آنها به فارسی دری همراه گشت. در شرح فارسیدانی خود عطابی گفته است که

همین گونه مطلب را مؤلف تاریخ سلاجقه امادی کاتب اصفهانی نیز از زبان خلیفه اموی سلیمان ابن عبدالملک 715-717 نقل کرده که گفته است. در شگفتم از این ایرانیان، هزار سال سلطنت کردند و ساعتی به ما محتاج نشدند، ولی ما 100 سال سلطنت کردیم و ساعتی از آنان بی نیاز نبودیم. استحکام پایه های زبان تاجیکی، فارسی، دری در قرنهای نخست اسلام و امکانات روزافزون آن در صحنه هماوردی با زبان عربی قسمی از عربهای متعصب را به فارسی ستیزی وادار می کرد. از اینجاست که آنها با زبان فارسی دری مخالفت شدید می ورزیدند و کوشش می کردند که از قدر و اعتبار این زبان کاهش بدهند. از جمله دانشمندان عربی متعصب یکی اسمعی 740-831 بود که صحبت کردن به فارسی دری را در کشور عربی ننگ و پستی می شمرد. تاجیک ستیزی و فارسی ستیزی در خلافت خاصتاً در نیمه دویوم عصر هشتم رواج گرفت، زیرا در این دوره نمایندگان اهل ادب و فرهنگ و تمدن ایرانی با پیکار معنوی با عربها برخواسته بودند که هدف از آن نهضت فرهنگی و ادبی و تجدید روحانیت عجم از طریق حفظ و ادامه سنت های تمدن تا اسلامی ایران زمین و وارد کردن آنها به متن و بطن تمدن جدید اسلامی بود.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بین در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرم چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن همگروه. سوار و پیاده 10,000 فکنده پدید آمدند در شمار. سپاهی و شهری و جنگی سوار، همانا که بودند 300,000. چه سنجد بداندیش با بخت تو، به پیش پرستنده تخت تو؟ چو بشنید گفتار سالار شاه، برافراخت بر ماه فرخ کلاه. می و مجلس آرست و شد شادمان، جهان پاک دید از بدی بدگمان. به بگماز کوتاه کردند شب، به یاد سپه بود گشاده دولب. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. بیامد سپهدار سام سترگ، به نزد منوچهر شاه بزرگ. به شه آفرین کرد آن بی همال، همی خواست گفتن ز مهراب و زال. که شاه جهان پیشتر برگرفت، سخن را به روی دگر برگرفت. چنین گفت با سام شاه جهان، کزیدر برو با گزیده مهان. به هندوستان اندر آتش فروز، همه کاخ مهراب و کابل بسوز. نباید که او یابد از تو رها، که او مانده از تخمه اژدها. زمان تا زمان زو براید خروش، شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. هر آن کس که پیوسته او بود، بزرگی که دل بسته او بود، دگر آن که از تخمه او بود، ز پیوند ضحاک جادو بود. سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند ضحاک و خیشان اوی. به دو شاه چون خشم و تیزی نمود، نیارست آنگه سخن برفزود. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نامور مهر انگشت اوی. بدو داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران باد پایان پوینده راه.

0: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام، در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروعی اخبار. سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده در چورابین‌های جنبستی 15-امی فستیوال جمهوریوی فرهنگ‌های ملی اشتراک نمود که اون چون انعنا نمایندگان 10 ملت‌های مقیم بلاروس را به هم آورد. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس خبر می‌دهد در یک گوشه فستیوال میراث غنی فرهنگی خلق تاجیک به حاضرین معرفی گردید. لباس‌های رنگین ملی، نمایش هنرهای مردمی و عروش زیبایی حولی تاجیکان که اصالت و ننه‌های چندین عصری تاجیکستان انعکاس میکردند، توجه مخصوص مهمانان را جلب نمودند. سرود و رقص های ملی نمایندگان جامعه تاجیکان که با سلیقه بلند جالبیت و روح مهمان نوازی شرقی پیشنهاد گردید، زیباترین بخش برنامه شدند. مهمانان فستیوال امکانیت پیدا کردند که با فرهنگ، تاریخ و ارزش های ملی تاجیکان از نزدیک شناسایی پیدا نمایند. فستیوال ثابت نمود که گوناگون رنگی فرهنگی یکی از ثروت های مهمترین بلاروس به شمار می رود و چنین چورابینی ها به حفظ عنعنه ملی، رشد همسایگی نیک و تحکیم دوستی و همدیگر فهمی بین مردمان مساعدت خواهد کرد. در ملاقات رئیس کمیته با تسهیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فرهاد رحیمی و نمایندگان برنامه اوزقواره جهانی سازمان ملل متحد در تاجیکستان مسائل تحکیم همکاری در سمت رشد غذای مکتبی، آماده نمودن کادرهای کسبی و بهتر نمودن شرایط تعلیم در مؤسسه‌های تسهیلات ابتدایی کسبی مورد بررسی قرار داده شد. در این خصوص کمیته اوید با تسهیلات ابتدایی و میانه کسبی خبر می‌دهد. فرهاد رحیمی ابراز داشت که همکاری کمیته با برنامه اوزقواره جهانی سازمان ملل متحد در دایره تطبیق برنامه دولتی رشد استوار غذای مکتبی برای سال 2022-2027 سال از سال گسترش یافته، برای بلند برداشتن سطح خدمت رسانی و تامین مؤسسه های تعلیمی با کادرهای بلند اختصاص زمینه مساعد فراهم آورده است. همچنین نمایندگان برنامه اوزقواره جهانی سازمان ملل متحد در تاجیکستان اظهار داشتند که در آینده در نزد دو مؤسسه تسهیلات ابتدایی کسبی و در ولایت های سوغد و ختلان نیز چنین آشخانه های موثر بنیاد گرده با تمام تجهیزات ضروری تامین کرده می شوند. این تدبیر برای گسترش نظامی تیار نمودنی متخصصان صحه خوراکی عمومی و بلند برداشتن سطح غذای مکتبی در منطقه های مملکت مساعدت خواهد نمود. در دوره وسعت دادن کارهای سازندگی و آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک قطار کارهای آبادانی و کبودزارکنی با مرام ادامه دارد. گزارش همکارمون گلرونیو زاده در این خصوص آماده شده است.
3: وسعت بخشیدن اوید با نیهولشنونی و سبززارکنی طبق نقشه کارهای عملی شعبه حفظ محیط زیست ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در سال 2025-2026 در ناحیه 158768 بیخ درخت، گلهای آرایشی و نیهولهای گوناگون شنونیده شدند، گفت سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دلاور رحیمزاده.
4: جهت اجرای قرار شهر دوشنبه و قرار رئیس ناحیه فردوسی اوید بخشیدن نیهولها و درختان بوتا و گلهای موسمی بسیار ولاد باهور سال 2023 در حدود 9 فردوسی طبق نقشه چنین هول ها 158760 عدد به نقشه گرفته شد. تو این جانب در حدود منزل ماموری 9 فردوسی 59574 به نهول آرایشی و سیوکا شنونده شد که این 105% نقشه شنونده اختر تشکیل می دهد.
3: طور سردار شعبه حفظ محیط زیست 9 فردوسی شهر دوشنبه دلاور رحیم زاده ابراز داشت در اساسی مراجعت نامه رئیس شهر محترم رستم امام علی برای سرسبز و خرم گردانی شهر و гирду атрофи ноҳияи Фирдавсӣ аз ҷониби масъулин таваҷҷӯҳ бештар карда шуда, тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия шинонидани гулҳои мавсимӣ идома дорад.
4: Васабай шинондани гулу бутаҳо дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ тибқи нақша 1,589 адад ба нақша гирифта шуда буд, то ин ҷониб 1,854 адад ниҳолои мавсимӣ ба 23 сола шинонда шуд, ки ин 113.2% нақша шинондани гулу бутаҳоро байнобад мегирад.
3: Бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ободу зебогардонии муҳити атроф дар ноҳияи Фирдавсӣ 23 маротиба сӯҳбату вохӯриҳо бо сокинон ва касбукори гуногун гузаронида шуда, то баргузории ҷашни истиқлоли кишвар ҳар рӯзи шанбе корҳои ободонӣ дар маҳаллаҳо роҳандозӣ мегарданд, гуфт сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе Диловар Раҳимзода.
4: Ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маърифати экологӣ ба аҳолии ноҳияи Фирдавсӣ зиёда аз 23 маротиба сӯҳбату вохӯрӣ гузаронида шуд, ки ба сатҳи баланд бардоштани сатҳи маърифати экологӣ ва корҳои фаҳмондадӣ ва одоби шаҳринишинӣ дар сӯҳбату вохӯрӣ гузаронида шуд. Назар ба солҳои пеш хеле беҳтар ва хубтар шуда ист. Бо нақша гирифтанд, ки то 35 солаги истиқлол ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамарӯза рӯзи шанбе бо сокинони ноҳияи Фирдавсӣ ҳашари умуми дастаҷамона гузаронид. Шӯъбаи визимиҷӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ пешвоз гирифтани 35 солаги истиқлол ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тоза озода нигоҳ доштани шаҳри Душанбе таъсир гирифта ва сатҳи баланд ҷашни муқаддасро пешвоз гирифт.
3: Аз рӯи мушоҳидаҳо аён аст, ки солҳои охир шаҳри Душанбе нисбат ба сарсабзу хурамгардонӣ сол то сол бо саҳмгузории масъулини шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҳар мавзеи ноҳияи Фирдавсӣ ба таври хоса сарсабзу хурам гардонида мешавад. Чун пойтахти азизамон шаҳри Душанбе макони баргузории ҷашну чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ мебошад, пас ҳар яки мо сокинони ин кишвари азиз дар доираи ин ҷашни миллӣ 35 солагии истиқлолияти Тоҷикистон саҳми худро бештар гузорем. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
2: Идомаи навид. 17-18 июни соли равон дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея доир мегардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳанги дуҷониба, беҳтар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шаванд. Ҳамзамон дар роҳи ноил гаштан ба ҳадафҳои гузошта қадамҳои устувор мениҳанд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: خطیب بابونظر نظرف را همراه میشنویم.
1: بیماری‌های اسهای خوزمه در دایره دیگر بیماری‌ها یکی از جایهای معمول را اشغال میکنند و در دایره این بیماری‌ها اساساً بیماری‌های اسهای خوزمه، معده و روده‌ها و قدود زیر معده بسیارتر دچار میشوند. چون این بیماری ها قریب به یک دیگر نزدیک هستند، شباهت یک دیگری دارند، با سبب های پیدایششان یک رنگ می باشد. بعضا نشانه های هست که ما بین این بیماری ها تشخیص تفریقی گذارانده می توانیم، هم با واسطه علامت های کلینیکی، هم با واسطه علامت های تجهیزی لابراتوری. اساسا در پیدایش بیماری های اصفای حوزمه رول اساسی را رعایت نکردن در جای خوراک می بازد و بعدا وجود داشتن این یا آن باکتری هایی که در وجود و ارگانیزم هستن در دوره های آخر حاضر معمول است که سبب پیدایش زخم معده و روده دوازده خیلی که باکتری می باشد و همین می تواند که پیدایش این بیماری شده تواند. بنابراین در نتیجه ویران شدن رژه خوراک، استعمال نادرست طرز خوراک و شکل تیار کردن خوراک، چون می دونید امروز در همه کوچه بزرگهای ما بینید خوراک های تست تیار هست، در کوچه ها صف دو میکنن و هر نمود خوراک های خمیر تیار میکنن، نمیدونید کدام صنعت قطع تیار میشود، لیکن همه همین ها اگر در عموم گیر سببگار پیدایش بیماری هاضمه شدن میتواند.
0: شنوندگان گرامی، چنانی از مصاحبه طبیب اصفای درونی و متخصصان ساحه در مورد سبب های اساسی گرفتاری بیماری های اصفای حازیمه شنیدیم، معلوم می گردد که عادی ترین عادت طرز خوراک خوری ما و اموده سازه خوراک نیز می تواند سببگار گرفتاری یک قطار نقصان ها در اصفای حازیمه گردد. التهاب معده از بیماری های است که بیشتر میان گرفتاران بیماری های اصفای حازیمه به نظر می رسد. بیایید ادامه صحبت طبیب نامزد علم های طب بابا نظر نظرف را از پژوهش ها در مورد بیماری های اصفای حازیمه از جمله التهاب معده، رفت بیماری و تبابت آن همراه بشنویم.
1: یکی از معمول ترین بیماری هایی که در بیماری اصفای حازیمه میگیم این بیماری التهاب مزمن پرده لوبی معده و روده دوازده انگشت است، گاستریت. جریان التهابی فرا گرفتن در پرده لوبی معده، بعدی عامل های فیزیکی می شود، شیمیایی می شود، میکروبی می شود، رژه خوراک می شود که سبب هاش بسیار شود و سببگار این بیماری پیدایشش در دو فصل می شود، اساسا در فصل بهار و فصل تیرابو، چون این بیماری ها مزمن هستند بسیارتر افج می گیرند. علامت های سریر یا بالینی که این بیماری پیدا می شود، درد، هر نمود درد می شود، یک نفر می گوید درد کنده است، یک نفر می گوید درد خلنده، یک نفر می گوید درد قجم کننده است، در محراب دل و وابستگی دارد از استعمال خوراک. بعضی نفر ها میگن بعد استعمال خوراک زیاد میشد، بعضی کسا میگن که در وقت گرسنه بودن زیاد میشد، یعنی وابسته از حالت کنونی خود معده میباشد که اگر زیاد شوی شیره معده باشد میتواند که زیاد شوی زیاد مقدار شیره معده سببگار همین زیاد شدن درد شود. بنابر همین بعد نفرایی که کسلاتشون زیاد هست او زیادتر وابستگی دارن از همین مقدار زیاد کسلات و در بیمارو بغیر درد دل به حضوری شود، زرد جوش شود، آروغ زنی شود، بعضا وقت قید کنی می شود، وابسته از استعمال خوراک سری وقتی قید کنی دیرینه می شود، دو سه چهار ساعت پس باید پیدا می شود، این شدنش هم ممکن است. وابستگی دارد از طرز نمود خوراک. بعضی نفرها استعمال خوراک اگر که سبک باشد، ملایم باشد، نرم باشد، او قدر که علامت های بلند کلینیکی ندارد. نفرها که بسیارتر خوراک خمیری استفاده می کنند، بیریانی استفاده می کنند، شوری تیزه می کنند، در آنها زیادتر علامت های سریر بسیار می شود و زیادتر علامت های برعلا در این بیمارو مشاهده کرده می شود. در پاپولاسی مرد های زن ها قریب که فرقیت ندارد، لیکن مرد ها زیادتر گرفتار این بیماری می شوند. زن ها اگر باشد بعد قد گردن منوپاوز ممکن که در زن ها این بیماری هم نسبتا زیاد مشاهده کرده شود. این چونین وابستگی اینها از سبب های احساسات روحی، تستیز عصبانی شدن و دچار شدن چون تر حالت ها می تواند که سببگار زیاد یا سر زدن این بیماری شده تواند.
0: شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه سلامت باشید است که از موج رادیوی فرهنگ پخش می گردد. موضوع امروزه برنامه سلامت باشید.

0: бошед, нуқсони узвҳои ҳозима сабабҳои фарбешавӣ ва пешгирии он мебошад. Ки бо мусоҳибаи номзади илмҳои тиб, табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ Бобоназар Назаров пешкаши шумо мегардад.
1: Яке аз сабабҳои асосии фарбешавӣ ин зиёд истеъмол кардани хӯрокҳо, хусусан хӯрокҳои хамирӣ ва бирёни ва ширине ва кам ҳаракатӣ сабабгори пайдо шудани ин беморӣ шуда метавонанд. Чун агар шумо дар кӯчаҳои шаҳр назар кунед, нисбатан нафарое ки фарби ҳастанд ба чашм зиёдтар вомехӯранд дар солҳои охир нисбати солҳои бештар. Сабабгори ҳаминҳо ҳамин хӯрокҳое ки дар кӯча савдо мешавад, ҳамун тез тайёр мешавад, мардум навбат истода истеъмол мекунанд, ҳаминҳо ҳастанд сабабгори пайдоиши фарби ва вайрон шудани мубодила дар организм.
0: шунавандагони гиромӣ, маълум аст ки ғизои солим дар таҳияи хуни солими бадани мо нақши муҳим мебозад. ва ё мегӯянд таом қуввати бадан аст. оё ҳама ғизое ки истеъмол мекунем ба бадани мо қувват мебахшад? ва истеъмоли кадом ғизоҳо сабаби фарбешавии бадан мегардад? ҷавоби ин суолҳоро дар суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров бо ҳам мешунавем.
1: Бемори музмини илтиҳоби ғадуди зеримеъда ин панкратит. Сабаб асосан ҷараёнҳои илтиҳобӣ, бактериявӣ ва риоя накардани реҷаи хӯрок. Мо чун медонем ки мардуми мо ҳама вақт саҳар вақташ хӯрда надорад, чошт вақти кор аст наметавонад, лекин бегоҳ баъд шишта ҳам ҳаққи саҳари рӯза мехӯрад, ҳаққи чошт намехӯрад, ки ин ба вайрон шудани мубодила ва зиёд шудани ғизои ғадуди зеримеъда ва зур омадан ба ин кор меъда мешавад. асосан нафарое ки гирифтор мешаванд одамои фарбеҳ гирифтори ин беморӣ мешаванд ва сабабгораш зиёд истеъмол кардани хӯрок ва аз уддаи вазифа набаромадани ғадуди зеримеъда мебошад. ин бемор равиши музминам дорад, равиши шадидам дорад, равиши шадидаш бе ҳад вазми мегузарад. ҳатто то фафти ҳуҷайраҳои худи ғадуди зеримеъда ва ҷарроҳӣ, ки дар бисёр ҳолатҳо нафарое ки ҷарроҳӣ мешаванд, ба панкранекроз мегем, ки ибораи панкранекроз аст, ҷарроҳӣ мешаванд, кам мебаранд баъди ҷарроҳӣ, барои ки фафти вол зиёд мешавад, ҳолати организм ба ин тӯрӣ намегирад. бемории музмин ҳама вақт ба духтурҳо муроҷиат мекунанд, маводҳои зери илтиҳобӣ, ферментҳо тавобат мегиранд. як муддат ҳолати беморо баъди истеъмол маводҳо беҳтар мешавад, агар риояи реҷаи хӯрок бошад. агар ки такрор бошад, бо асар нав ҳар сол ин нафарон 1-2-3 маротиба ба духтур муроҷиат мекунанд, дар шароити амбулатори доимо тавобат истеъмоли маводҳое ки ҳам дарда пас мекунад, ҳам ҳазми хӯрок хуб мекунад ва ҳам ҷараёни илтиҳобӣ мекунад, доимо истеъмол мебарад.
0: шунавандагони гиромӣ, аз суҳбати мутахассиси соҳа маълум мегардад, ки вайрон шудани реҷаи хӯрок ва истеъмоли ғизоҳои сарироҳӣ ва зудтайёр сабабгори пайдоиши нуқсону илтиҳоби меъда ва баъдан илтиҳоби ғадуди зери меъда мегарданд, ки сари вақт табобат накардани он ба дигар оризаҳои мушкилтар оварда мерасонад. ғадуди зери меъда аслан ферментҳои ҳозима ва инсулин истеҳсол мекунад. вале вақте ин қисмат ба илтиҳоб дучор гардад, чӣ мешавад? ҷавоби ин суол ва тавсияи махсусро аз суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаров бо ҳам мешунавем.
1: тавсияи ман асосан якум риояи реҷаи хӯрок. даст кашидан аз хӯрокҳои дурушт ҳазмшаванда, аз хӯрокҳои хамирӣ, ҳама намудаш, аз хӯрокҳои бирёни, аз хӯрокҳои шӯри тезӣ ва он хӯрокҳое ки дар кӯчаҳо бо кадом сифат майна гуфта наметавонам тайёр карда мешаванд ва барои савдо бароварда мешаванд, ки мардуми мо бисёр аз во истифода мебарад. дар ҳама магазинҳо қариб маводҳои қаноди бисёр аст, ки ҳаминҳо ҳам сабабгори омили пайдоиши ҳамин беморо шуда метавонанд. барои бояд ки риоя ҳатман бояд ва вобаста аз худи ҳар як шахс вобастагӣ дорад. агар шахс хоҳад риоя кунад, сари вақт хӯроки хуб истеъмол кунад, гирифтори ин беморӣ шуда наметавонад.
0: мутахассисони соҳаи тиб муайян карданд, ки ҳолати узвҳои ҳозима ба хусус меъда якбора вайрон намешавад. он солҳо бо сабаби истеъмоли ғизои сард, реҷаи номуайяни истеъмоли ғизо, бехобӣ ва бо баланд шудани эҳсосот хароб мешавад. Аммо сари вақт табобати он низ имконпазир аст. Шарти асосӣ дар пешгирии бемориҳои узвҳои ҳозима парҳез ва муроҷиат ба табибони касбӣ мебошад. шунавандагони азиз, дар ин қисмати барнома тавсияҳоро аз китоби «Қонуни тибби Шайхураис Абуалӣ Сино пиромони истеъмоли ғизои солим ва бахусус маҳсулоти аз навъҳои гандум омода шуда» ба самъи шумо мерасонем. Абуалӣ ибни Сино ғизоро на танҳо манбаи нерӯи бадан, балки омили муҳими табобатӣ ва нигоҳдории саломатӣ шуморидааст. او در کتاب قانون تیبش باری اول در تاریخ تیب غذا را از شرط های حیاتن مهم چون یکی از شش عامل اساسی تاثیرگذار به سلامتی جای داده است. بنابر عقیده او بیشتر بیماری ها از نقصان در پرهیز سرچشمه می گیرند. ابن سینا غذا را از روی تاثیرش به طبیعت انسان به سه گروه تقسیم کرده است. یکم غذایی که توسط صفت تاثیر می کند. این گونه غذا هضم نمی شود بلکه تنها خاصیت های گرمی، خنکی، خشکی را تغییر می دهد. مثلا قلمفور و زنجبیل. دویم غذایی که توسط ماده مخصوص تاثیر می کند. اینها ماده های می باشند که خصوصیت آنتی اکسیدانتی دارند. از جمله میوه‌جات و سبزیجات و گیاه و رستنی های شفا بخش. و نهایت گروه سیوم، غذایی که توسط جوهر تأثیر میکند. آن را غذای اصلی برای بدن نامیده است. این نمود غذا هضم شده به قسمت های بدن تبدیل مییابد، به مثل گوشت و نان. ابوعلی سینا اظهار داشته است که خطای اساسی در استعمال غذا پرخوری است. او توصیه داده است که پیش از پرشدن معده انسان باید از استعمال غذا دست کشد. کمخوراکی به سستی و ضعیفی آورده می رساند ولی پرخوری سبب ویران شدن هاضمه، بندشوی رگها، فربهی و ویران شوی غذا در معده آورده می رساند. شنوندگان عزیز، طبق آمارهای طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی در جمهوری ما استعمال برزیادی نان و محصولات های نانی از سبب های فربهشوی و گرفتارشوی به بیماری های عضوهای هاضمه دانسته شده است. استعمال نان و محصولات نانی در کتاب قانون طب جایگاهی مخصوص دارد. ابوعلی سینا نه تنها خاصیت های غذایی نان بلکه تأثیر کمپانینت های گوناگون آن را به سلامتی مورد تحلیل قرار داده است. نان گندم بهترین و پرغذاترین نوع آن حسابیده می شود. خون خوب و تازه تولید می کند. برای همه روزها توصیه شده است. نانی که از آرد سفید پخته شده است با آسانی هضم می شود. نان سبوس دار از آن جهت منفعت آور است که علاوه سبوس با آرد حرکت روده ها را بهتر می کند و برای اسهال سبک مفید است. با آدمانی که از استعمال غذای تازه کرده شده رنج می برند توصیه داده می شود. نان جوی نسبت به گندم سردتر و خشکتر است. غیزاناکیش باشد کمتر. لیکن برای آدمان گرم طبیعت مفید است. غفصی خون را سست میکند. در موسم تابستان یا برای آدمان گرفتار بیماری های پوست خیلی مفید است. نان برنجی باشد غیزاناکیش کم، خشکیش زیاد و برای معده سست هضم شونده است. با آدمان ضعیف و یا آنهایی که معده گرم دارند توصیه داده نمی شود. نان سرخ از جودار سفید نسبتاً وزنین بوده بادناکی را به وجود می آورد. آدمان گرفتار زخم معده باید از استعمال چنین نوع نان احتیاط باشند. ابوعلی ابن سینا آگاه کرده است که فایده آورترین نان این نان است که در ترکیبش سبوس، نخی سبزواتی موجود است. زیرا آن هضم به حرکت روده ها را تنظیم می کند. این اندیشه او در عصر ده پیشگویی زمان ما درباره منفعت های نخهای غذایی می باشد. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه سلامت باشد است که از موج رادیوی فرهنگ پخش می گردد. در مورد استعمال درست نان در قسمت دوم کتاب قانون طبی ابوعلی ابن سینا چنین تاکید جدی آمده است: باید نان پاکیزه با نمک و خمیرش خوب سرشته و رسیده و اندر تنور نیکو پخته باشد و چون از پختنش یک شب گذشته باشد استعمال نان با منفیت است. آن را برابر پختن گرما گرم نخورند. نانی که از گندم نو آماده می گردد زود فربه می کند. نان گرم به علت گرمی خیش تشنگی آورد و به سبب بخاری خیش به سر معده بگردد. از این رو نان گرم دیر هضم شونده است. همین طریق ابوعلی سینا غذای سالم را نه تنها مجموع کالری ها بلکه یک سیستم با تدبیر می شمرد که در آن هر یک محصولات خاصیت های طبابتی خود را دارد. نان در این سیستم اساس غذا است، اما انتخاب نوع آن باید وابسته به فصل سال، طبیعت انسان و حالت سلامتی انجام داده شود. شنوندگان گرامی، قدم های مهمی که متخصصان برای انتخاب طرز حیات سالم و پیشگیری همه گونه بیماری ها پیشنهاد نمودند، استعمال درست و سری وقتی غذای سالم، اداره کردن حالت های عصب خستگی، پیاده گردی، خواب منظم و کافی به شمار می روند و اینها بهترین دارو و درمانی هستند که شما برای خود می توانید فراهم آورید. موضوع امروزه برنامه ما نقصان عضوهای هاضمه، سبب های فربه شوی و پیشگیری آن بود که با مصاحبه نامزد علم های طب، طبیب بیماری های عضوهای درونی بابا نظر نظرف پیشکشی شما گردید. بیایید مسئول صحتی خیش باشیم و هر روز، هر ساعت، آگاهانه و با توجه به جسم و روح خود از عنصرهای طرز حیات سالم برای زندگیمان انتخاب نماییم. مواظب جسم خیش باشیم که روح سالم در جسم سالم قرار می گیرد. با برنامه های رادیو فرهنگ سلامت باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری تازه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثری تازه ایجاد ادیب شاه منصوری شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزدی نمای فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید. روزانه آشنایی.

باغ شفتالوی پدرم پرنیاپوش شده، عطر میوه‌هایش دماغ رهگذران را مینوازد و شیرینی شهد را در ذهنشان میپرورد. دیرست از باغ خبر نداشتم، حالا از راه دور رسیدم و به درختان سلام میدهم. برگای سرخ و زرد و ارغوانی سویم دست میافشانند. ویزویز زنبورها که شهد جمع می آرند سیمفونی نرمی را ایجاد کرده. درختی را به آغوش می کشم، شیلمهایش به پیراهنم می چسبند، گرم می شوم و صدای نفسش را می شنوم. بوی آشنا می دهد. شفتالوها آنقدر خوب پخته اند که شهدشان می چکد. یکی را که نرم است به دهان می اندازم، روی زبانم آب می شود. من شما را می شناسم. شاید تنها خاطره ای من از دوران بچگی باشد که وقتی دانه هایتان به زمین فرو رفتند، شهدی شیرینی بچگی از کامم رفت. از خاک سر بیرون کردنتان یادم هست و آن حادثه که بابای و بیبی قریب بود از هم جدا شوند. صبح که می خواستم مکتب روم، دیدم گردنم درد می کند و راست نمی شود. با دستانم لحظه مالیشش دادم. ارگش گرفته بود و اصلا نمی توانستم گردنم را جنبانم. از پشتی پردهی تریزه یک دست نوری کمرنگ می تابید. خانه را از نظر گذراندم. آن را آلمانی های زمان جنگ دویم جهانی با آسیای میانه تبعید شده پوشیده بودند و کنارش ایوان کوچک و خانه دیگری به آن چسبیده بود. عادی اما با صفا. در زمستان زود گرم می شد و تابستان ها سلقین. صندوق چوبین رنگ پریده پایین پایم قرار داشت که به جیوان قهوه رنگ چسبیده بود. بخاری گرم. این سر بابا به قول خودش دو گل علاب کرده بود که زهر خانه شکند. روی پیشتخته تیریزه دو گلدان جای گرفته و برگایشان رو به بیرون بودند. بیبی می گفت من در خانه کناری به دنیا آمده ام و میان این دو خانه تیریزه بود که عهد طفلی هر بار سر و صدا می کردم و از دست مادر مرا می گرفته و بعدی آن که به گفتی بیبی ججولک شدم روزنه را بستند. با کتاب خانشم که روی جیوان قهوه رنگ کنار دوتار بابا می خوابید مایوسانه نگاه کردم و بغض گلویم را گرفت که امروز نمی توانم به مکتب روم. بیبی که کرپه ها را جمع و روی صندوق می گذاشت از بیقراریم فهمید حالم خوب نیست و آمد و سرم را با دستان نرمش سیله نمود. با گوشه رومالش که گلهای صدبرگ سرخ داشت اشکایم را پاک کرد. چه کار کردی؟ در حالی که نمی توانستم سرم را بالا کنم دست به گردنم برد و ای این گردن معیب شده ای، بچه را چشم رسیده ای، گفت و رفت و لگنی هزار اسپند را که دودش به فضای خانه می پیچید آورده گردی سرم گردان. هر بلای و هر قضا را دفع کن پروردگار. و چون دست طبیبی داشت زود از پی دوا و درمان شد. بابا نماز بامداد را گزاریده بود و روی جای نماز ذکر می گفت و ریشی سیاه و سفیدش همراه با لبانش می جنبید. بیبی با صدای بلند به بابا گفت ها داداش گردنی نبیره گرفته ای. و چون قدرش به جیوان قدیمی نرسید کرسی چوبین را زیر پا گذاشت و از درون آن که معمولا جای نگهداری داروی و دوا بود جعبه را گرفته به بابا نشان داد. بابا به آن که از ذکر باز ماند با اشاره تصدیق سر جنباند. بیبی جعبه را کشاد، بوی تند به دماغم زد.
مقدار خمیری زرد رنگ را روی کف دست گرفت و به مالش گردنم سر کرد. آژنگ‌های پیشانیش که در هر خط آن صدها خاطر نهان بود مثل ره‌های دفتر مشقم بودند. گویا یخ برگ‌هایم فرو رفت. بابا سجاده خاکستری رنگ پریدش را چارقت کرد و روی صندوقی چوبین گذاشت و آمد تا گردنم را ببیند. گردنم در دستان بزرگ و شخشولش مثل دانه گوگرد گم شد. این بار تا جان داشتم با صدای بلند گریه را سر کردم. بابا گوشه های جامعه سیاهش را جمع نمود و از جا خیست و جعبه دارو را گرفت. زیر فروزانک رفت. کرشته نازک درونش لیجه بابا را به یادم می آورد. تاقی چارگوشش به آن رسید و جنبید. ذهن ماند و چشمانش را غنچه کرد و نوشته روی قطی را با دقت خواند و یک باره باران سرزنش را بر سر بیبی فرو ریخت و هرچی از دهانش می آمد گفت: عیب را نمی دانی، به گردنش چی مالیدی؟ چند بار گفتم همین طبیبی هایت را مان، بلا را نمی فهمی. اکن پیش پدر و مادرش چه جواب می دی؟ اینقدر واهیمه نکنید، خودتان ها گفتید دایم همین دارو را به پاهایتان می مالیدید که؟ من اینه نگفتم، سواد نداری روی دارو را خانی. از اولی زندگی تو همین خیل بودی، فقط کاری خودت را میکنی. نمی دانم کی به تو گفته خطی عروسی را یاد گرفتن گناهی؟ شما را اکنون خدا داد که به مسلحتی شما یکان کار کرده ام. زن در این خانه مشتی پرست، به اجازت بیرون نمی روم و این گپ ها تو نبینند. گپ می گرفتی به این روسا گرفتار نمی شدی. من خیالت نمی دانم همه داروهای دختری تی خاک میکنی. گفته بودم قبرستان نرو، با رفتن سری قبر گریه کردن بچه های ما زنده نمی شوند. گپ نگرفتی و رفتی. از ملای و معلم آوردن خاکم باد شد و بعد این طرف برگشتی. همش عیب شما شد. چه کم داشتید همان مسچایی بزی بمانید و دلورزین آمدید. ارواها رنجیدند و خدا بچه ها را از ما گرفت. درخت در یک جا می سبزد، نخواد آدم بهشت مانده به همین بیابان بیاید. بلای عظیم یک مشت آبی چشمه شاعره به تمام دلورزین برابر نمی کنم. چشمه شاعر، شنونده عزیز، چشمه است در دهی خودگیفی سایی کویستانی مسجا. گذشته ها را نکاوید، اون سه کودک توشه آخرتن. از هر خونه دوتا سه طرف دلی مادر می سوزد. پدر بیرونی در کی پروا دارد. همان وقتی هم که نمد را سختی و زخم روی دختری محمود را میت کردی، داغش ماند و حالا هم بیشوی در خانه ششته. او خدا توبه، اون دختر جین لیسیده بود. گناه من چی؟ بیا دهانم را نخاران. من از شدت درد می سوختم. فکر میکردم سقف چوبی خانه حاضر به سرم فرو میریزد. با تمام زور پایم را به صندوق زدم که کرپه ها بالایم افتادند. هر دو سراسیمه آمدند. ای خاکم باده، نبیره به این حالو شما کاهی کهنه را باد میدید. بابا در حالی که از سرزنیش همسر دست بردار نبود، با دستان شخشولش که رگهای برجستش نوده های انگور را بیادم می آورد، گوشه که تلفن را برداشت و گفت: زود خانه بیایید، کارتان دارم. به دسترخان صبحانه نزدیک نمی شد، زیر لب چیزی می گفت. در باز شد، پدرم سلام کرد و کلاه روسیش را کنار جیوان آویخت و روزنامه مشعل را که بوی روغن می داد به دست بابا داد و روی کرپه نشست. همش عیب من، از گناهم گذرید بچم. نگاه کنید به گردن بچتون چی مالیده، گفت بابا و قطعی دارو را به دست پدرم داد. پدر نوشته روی جعبه را خواند،
خندید و آچه کی همین سادگیاتون را بس میکنید؟ گفت و گویا شک را برداشت و ماجرا را به طرفی مقابل نقل کرد. بابا که روزنامه را نگاه میگرد حاصل امسال نست، کاش که هوا خوب شود و در صحرا نماند. گفت و هر دو خاموش ماندن. اخبار تلویزیونی سیاه سفید که کاروان کشتی های کبود را نشان میداد، هوای ابری و بارش را پیش بینی می کرد. تقریبا 20 دقیقه بعد صدای ماشین یاری تجلی شنیده شد و مردی میان قد با خلعت سفید تبسم بر لب از در درآمد. بوی بیمارخانه می داد. بی بی پشتی پرده تیریزه رویش را با رومال پیچیده بود که یک تار مویش نمایان نبود. می گفت موی زن نماید فردا در گور خار و اژدها و روزی قیامت رسمان دارش می شود. دختر به آن که به بی بی سلام می کند کمپیر قائل کردید. گفت و شیچه را باز کرد و به کفی دستانش ریخت و به مالش گردنم سر کرد. این مرد رضایف دختری معروف محله بود. از بوی دارو معلوم میشد که الکل یعنی سپیرت است و با رفتن آن به زیر پوست سبوکی را حس کردم. وی با اصرار پدر و بابا که یک پیاله چای گیرد انتظار من گفت و از پدر بابت مطلبی که از کارنامش در روزنامه نوشته بود تشکر کرد و هر دو از در بیرون شدند. پدر برگشت و به گردنم دست زد و پرسید چه کار کردم؟ گفته بودمت که زیر دار هم باشی راستش را گوی. دانه شفتال و بازی با کی؟ شاهین و شمسی. به پدری هر سید چند بار گفتم بجای بازی درس خوانید و با عصبانیت به کافتن کیسه هایم شروع و سه دانه شفتال را پیدا کرد. دانه ها را از بس زیاد ساییده بودن مثل عقیق می درخشیدند. آنها را گرفت و به نزد تریزه رفت و به سوی باغ هوا داد. از دستم گرفت. بابا مانه رفتن من شد. مانه دیستد. به محله نو عادت نکرده است. شوخی می کند. بی بی مال عرب پیش عرب. در یمنی پیش منی. گفت و کتاب هایم را همراه بانان به دستم داد. روی مالی را به گردنم بست که شمالم نزند. انا از طبیبیهات همین قدر فایده کردی. گفت بابا که تیغ نگاهش سوی بیبی بود. با پدر عازم خانه شدیم. از دانهای شفتالو محروم شدم ولی بیش از آنها دلم کشال ادامه داستان رستم و سهراب بود. قرار داشتیم بیبی پایان قصه را نقل کند. داستان بجای حساس رسیده بود. سهراب در گوشتینگیری پدر را بر زمین افکند. از زبوری که کوچه بابا اینا را از گذری تاشکند جدا میکرد گذشتیم. دو سه سال میشد ما به محله نو کوچیده بودیم ولی به خاطر اون سه که با بابای و بیبی داشتم با اصرار هر دو و خواهش خودم در پیششان ماندم. مردم محله نو سالهای جنگ دوم جهانی از مسجد کهنه به تاشکند و سپس به آغاز مهاجرت مسجدی ها در سالهای 50 عصر 20 به اینجا به دلورزین کوچ بسته بودند. از آسمان نم نمک چیزی می بارید. پدر گریبانی پلتایت را به زیر گوشایم کشید و پرسید کش شعرهای گفتم را از یاد خوان؟ سر کردم به خواندن. توانا بود هر کی دانا بود. فقط همین؟ گپ می گرفتی گردنت این خیل نمی شد. مادرم از پایین حولی غوزه می آورد. گردنم را دید و با تعجب به پدر نگاه کرد. پدر واقع را شرط داد و تأکید کرد نگذارد بیرون روم. بالانیش را بتن کرد و عازمی بوستان مرکزی ناحیه شد. شب برف آمد. کرپه را به سرم کشیدم و به دادرم گفتم صبح می روم و دانه ها را می آرم و هر دو بازی می کنیم. نمی دانم پدر چی زمانی از خانه بیرون شده بود که بیدار شدم نیست. مادر به گوسفندا علف می داد. پلتای سیام را پوشیدم و بیرون رفتم. در کوچه تنها نقش پای چند نفر را دیدم
که معلم همسایه و پدر بودند که زود از خانه بیرون می شدند. ذره های برف چشم را می بردند. از پیراهی که این سری زهبور را به آن طرفش می پیوست پایین شدم که کسی از پشت گوشه پلتایم را کشید. کی باشد؟ گفتم و به پشت نگاه کردم. سگی سفید سر و دم می جنباند. زبانم گرفت. دو سگی دیگر از گوجای این بازی را دیدند و همراه شدند. سگها برعکس انتظار آسیبی به من نمی رساندند. به عمق زهبور کشاندم به زیر شره که یخ بسته بود. فکر کردم تمام برفای روی زمین را رویم ریختند. دست و پا می زدم و هر قدر می جنبیدم به عمق فرو می رفتم. دهانم پر از برف شده بود. می خواستم مادرم را به یاری طلبم که شاید صدایم به گوشش رسد و گویم آچه آچه بچت اینجا اسیری دست سگها شده است. اما صدا در گلویم بند شده بود. به گوشم صدای غرچ غرچ پای سگها می رسید که روی برف بازی داشتند. آب گرم به پیشانیم نشست. جویه که آب مثل رشته زرد رنگ پایین می آمد. بوی بدش آزارم می داد. سگی پوشیده بود. لباسایم تر و موزه های چرمینم پر از برف شده بودند. گرمی را در گردنم حس کردم. حور دهان سگ بود که مرا به بیرون کشید. دیگر چیزی در یادم نیست. و وقتی چشمانم را کشادم دیوارهای کبود و ازدحام را دیدم که بینشان چند مرد و زنی سفید پوش بود. غوغا و مغل و گری در ناکی را می شنیدم. بچم زنده نیست. ماند آخرین بار رویش را بینم. حسرت در دلم می ماند. شما بچه ندارید؟ صدای مادرم بود که نمی توانستم گویم. آچه جگربندت زنده است. سگها به چنین حالم انداختن. وقت زیری برفم کردن می خواستم تو را صدا زنم. اما آوازم رست شده بود. تا کی دردی سرت می شدم. اون وقتی هم که نان می پختی و در حفظ افتیدم پدر تو را خیلی جنجال کرد. از اینجا صحت و سلامت بیرون بیایم به مصلحتت هیچ جا نمی روم. نانهایت را هم خودم روی رفیده می برم. پرستاران با شتاب درابورا داشتن. صدای به هم خوردنی سوزن و ظرف دارو را می شنیدم. این صدا از بچگی با من آشناست. دست پدر را روی پیشانی حس کردم. معمولا از گپ ناشنوی هایم عصبانی می شد ولی حالا چیزی نمی گفت و از چشمانی بزرگش اشک روی بینی عقابیش می ریخت. رضایف شوش و گرده هایم را معاینه کرد. به پدر اشاره مرموز کرد که بیرون رود. چی که باشد؟ پرستار لاغر به دستم چکک می گذران و مایه مثل امید من به زندگی قطره قطره کم می شد. اجازه ورود به ازدیهایم را نمی داد. فقط التجای مادر به گوش را می رسید. خاله مان چکک را گذرانیم. بعد در آمده می بینید. سری کسی از تریزه وارد شد و وای بلام بچه تمام شد گفت و صدای های و هوی به فلک پیچید. مجال چشمایم را باز کردن نداشتم. با کتفا نفس می کشیدم. چهره سفید مادر را دیدم که یکتای کبود در تن داشت. خودش را رویم پرتافته بود و دست و پایم را می بوسید. پرستار از دستش گرفت و با زور بیرونش کرد. پدر نامم را گرفت که جواب نشنید. گریه را سر داد. رضایف همه را از دهلیز اتاق بیرون برد. بی نصیحت می کرد. تا ریشه در آب است و امیدی ثمره است. به گریه و ناله چی مرادتان حاصل می شود؟ انا من سه بچم از دست دادم. اینقدر سوختم که دردمند شدم. صبر و شکرم ارزان ای. خدای هست که رحم ما بیچاره ها را می خورد. حرفای رضایف به گوشم در آمد. شش گزک گرفته است. استمش خروج کرده. مثل دفعه پیش باید بستری شود. از ریش رسیده و چشمانی فرو رفته ای پدر فهمیدم آنه که تا صبح به پیشانیم دست می برد او بود.
سهری بر وقت چند دختری مرد و زن سری بالینم حاضر شدند و گفتند باید چند روز تحت نگاه و بینی ویژه باشم. روپوشم بوی الکل می داد. دهانم تلخ و خشک بود. صدای گپ و مغل از پشت تیریزه به گوشم می رسید. خدا خواهد نغز می شد. بچه از گل نازکتر. شمالش صدای. این دخترها مرده را زنده می کنند. دست رضایف سبکای. مادرم پرده تیریزه را می کشاید و از پشت رومال سفیدش نور خورشید به چشمانم می زند. در پیش پاهاد مرم. الهی پیش مرگی تو شوم و داغت نبینم. پرستار تریزه را می بندد. قرار شد بیبی مرا همراهی کند. به محض پوشیدن چشمان سگها پیش نظرم پیدا می شدند و دو سه بار که از خواب فریاد کردم و خستم آرامم کرد. او به داروی دوای دخترها اعتقاد نداشت و دعا می خوند و به سر و رویم کف می کرد. در راه رفت تلویزیونی سیاه و سفید رو روی میز گذاشته بودند و هر بار بیبی از کنار آن می گذشت رویش رو می پوشان که تصویرها رو نبیند. بیماران می خندیدند و می گفتم من شر می دارم، اما وی کاری خودش رو می کرد. اینها یزیکند. یزیک کنوه از روس و نامحرمند. فردا همه این سوال جواب دارد. حتی مانع می شد مدفیلم تماشا کنم. دو سه روز گذشت تا ترس و تب از وجودم کم شد. بعد چند روز واقعه را به بیبی گفتم که منتم کرد. صدقه آدم شوی. هیچ وقت از خانه تنها نبرا. تنها فقط خودشی راه و همراه گفتند. پرستار وارد می شود که سوزن در دست دارد. خودم را می دوزدم. سوزن به گوشت پایم فرو می رود و چرکسش را می فهمم. بدنم غلبیر است. بیبی تسلیم می دهد. درد که در آمده مو بیرون می رود. آه سبک می کشم که پرستار می خندد و به بیبی تاکید می کند حبها را سری وقت به من دهد. وقت استراحت نصف روزی است و سرم را روی بالشی سفید مانده ام که کسی تیریزه را می زند. ریشی بابا در نور خورشید می درخشد. در لبش تبسم. خلطه سیب را از دستش می گیرم. ریشش را بروی می مالد و می پرسد کی جواب می دهند. چند روز دیگر داروهایم تمام می شوند. بیبی فقط به گوشم چشم به سویش نگاه می کند. بابا خیر خوش می کند و از پشت شیشه تیریزه قدم های کلانش را می بینم. شب است و نوبت افسانه‌گویی بیبی. رستم سهراب را نمی شناخت. دشمنان شیره کردند. آدمی شیری خام خورده پدر و پسر با هم دمیدند. عمق فاجعه را نمی گوید که غمگین نشوم و می رود به نقل افسانه دوست داشتهش. بزکی چینی از صحرا می بیاد که گرگ بچه هایش را خورده است. شاخهایش را تیز می کند و از دور دویده آمده به شکم گرگ می زند که علولک و بلولک و دویده می برایند. بعد به مراد و مقصد می رسند. ما هم به مراد و مقصد رسیم. وی که صبح زود بیدار شده است قبضه سه برگه در دست وارد می شود. گلهای کنار تیریزه را آب می دهد و پیچیر پیچیر می کند. شما هم ذکر می گوید دعا کند نبیرم مثل شما سبز و شکوفان باشد. با پرستارها خیر خوش می کند. یکیشون می گوید کاش من هم مثل تو چنین بیبی می داشتم. تمام زمستان تو کتاب خانش خواندی و گوش کرد. مهربانتر از مادر است. هر دو از زیر شاخه های مجنون بید بیمارستان می گذریم و او از سر جویبارها گل می چیند. وارد حولی می شویم که بابا در آفتابک نشسته است. حولی بوی خاکی باران خورده می دهد. به آغوشم می گیرد و با ریشش رویم را می خارد. به خانه می رود. دوتار در دست بر می گردد. قطعه را به دست بیبی می دهد و دارویی که به گردنش مالیدی چسب شیشه بود. می گوید و لبش خندان می شود. بیبی گلها را نزد بابا می گذارد. من سوی باغ می دوم. قطره های باران از گریبان به بدنم می رسند. می لرزم. تارهای دوتار
به صدا در می آیند و آوازی بابا به گوشم می رسد. شدم بیمار و بهری دیدنی من یار می آید. شدم بیمار و بهری دیدنی من یار می آید. مسیحا از برای دیدنی بیمار می آید. دانه ها را نمیابم. سه نیهالک را میبینم که تازه بر کردند. سلام جوره های عزیز، من آمدم، حالا از سفر برگشتم. سه نیهال بلندتر از قدیمان شده اند. شاید دست پدر که از کیسم سه دانه شفتالو را گرفت و به باغ هوا داد دست خدا بود و به یاد سه دادری غورمرگش سه نیهال از زمین رستند. اکنون گردی آسیای زندگی بر سر و مویم نشسته، هوسهایم مثل درخت شفتالو پیر شده اند. شفتالویی که همانند چشم است، با مهربانی سویم می نگرد و به نظرم حرف دارد. شاید می خواهد بگوید عزیزانت بابای و بیبی دیگر نیستند، در منزل آخرت مأوا کرده اند. آن روز ملا ظریف از تاشکن یک خلطه دانه شفتالو آورده بود و در سری چهارراهی دهه به هم دهگان تقسیم میکرد. شاید آرزو داشت که دشت زودتر پردال و درخ شود و شیرینی شفتالو تلخی و سختی های مهاجرت را از کامی هم دهگان ببرد. اولین شده راهی لما بسم الله گفت و از خلطه پنج دانه را شمرده برداشت. به اطرافیان نگریست و عشق از چشمانش روان شد. وقتی پشت گرداند و دورتر رفت، زنی گفت حقا که راهل ما بهشتی است. پنج بچهش را در این دشت گوراند. ممکن به یاد هر کدامش می خواهد یک دانه کارد. بعد دیگران اپه شریفه، اکای سفر، رحمت، هر کدام گویا به تعدادی بچه هایشان که قربانی مهاجرت شدند یک دو سه چهار دانهی برداشتند. خلطه خالی شد، فقط اندکی در تهش باقی ماند. من و شاهین و شمسی با تقلید از آنها و بی خبر از کار دنیا یک مشتانه را گرفتیم و تا غروب در حولی بابا بازی کردیم. هر کس دانه را به اندازه یک پا می زد مالی او می شد. آنقدر بازی کردیم که گردن من کج شد. ما از مهاجرت فقط خاطره بابای و بی بی ها را شنیده بودیم که می گفتند آب آشامیدنی و خوراک سالم نداشتند. آب برنج می خوردند و در زمین کن زندگی می کردند. چند بچه را سگمارها می خورند. خبرنگار روزنامه پراودا را یک شب پشا آنقدر می گزند که نمی تواند بخوابد. سر به راهبران می گوید شما مردم را نابود می کنید، این دشت جای زیست انسان نیست. ولی به دولت پختلاسی بود. بچه های بی بی هم بر اثر دلروک و آفتاب زدگی روی دستانش جان دادند. بعدها وقت دختر زنک روس به اینجا می آید، به هر خانواده یک مشت قرص ضد دلروک می دهد که این وبا کم می شود. گاو و کاله هم به دشت بی فریاد می آید و به بیماران دلروک قرود می دهند که سبب بقای عمرشان می گردد. من در تماشای پرنیان رنگ های زرین باغ غرقم. صدای بچه سکوت رو می شکند. پگاه خانه شاهین مرحمت کند، بچهش را زن می دهد. نسیم نرم می وزد و برگهای شفتالو روی زمین می افتند. باد آنها را همراه با خاطرات من پریشان می سازد و با خود می برد.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳ Мансури Шоҳ Мирзо дар қироати номзади илмҳои филологи Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
3: سخنی دکتر سروش است که آزادی شرط انسان بودن است و در این نکته هیچ تردیدی نیست. درود و مهر اهل نظر و به آنانی که الان با ما دارن میپیوندند و یک سلام ویژه به مهمان برنامه شاعر خلقی تاجیکستان دکتر علم های فیلولوژی سرخادم شعبه ادبیات معاصر اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی و برنده جایزه ادبی به نام رودکی استاد اسکر حکیمی باشند که با تشریفتان به ما افتخار بخشیدید. خوش آمدید استاد.
4: تشکر.

0: باشد.
1: ادبیات از نظر بنده پدیده اجتماعی است و با هزاران رشته های عیان و ناعیان به زندگی مردم ارتباط دارد. بنابر همین هم هنگامی که دوران ماهیت و ویژگی های تازه پیدا می کند، طبیعی است که ادبیات هم برای انعکاس آن می کوشد. و واقعا ما در زمان استقلال می بینیم که تازگی های در روند تشکل ادبیات تازه صورت می گیرد. در نظر اول چنین می نماید که و واقعا درست هم هست، نظر ادیبان به تاریخ مملکت خود، به تاریخ خلق خود همه جانبه گسترده تر و حقانی تر می شود و این چیز امکان می دهد که بهترین لحظه هایی که در زندگی درودراز مردم وجود داشتند و آن لحظه ها برای بهتر عیان شدنی سیمای معنوی و خصوصیت مردم خدمت میکنند به تصویر گرفته میشوند. در برابر این البته ارزش هایی که ما در تاریخ خلقمون داشتیم و واقعا ارزش های عمومی بشری هستند، جلای تازه در ادبیات زمان استقلال پیدا میکنند. بنابر همین هم ما میبینیم که نگاه تازه و چهره های درخشان تاریخی، فرهنگی، هنری، علمی و حتی مذهبی ما در شعر زمان معاصر انعکاس می شود. این مهمترین ویژگی های است که شعر زمان تازه به آن رو آورده است و آن را به تازگی منعکس می کند. بنابر همین هم یک سلسله شعرها در باره تاریخ، شعرهای درخشان، در باره ارزش ها، از جمله رویدادهای فرهنگی و میراث معنوی خلق ما در شعر انعکاس یافتند. ما میبینیم که شعرهای تازه پیدا میشوند در باره بزرگداشت زبان، در باره سنتهای گذشته ما، تجلیل نوروز، جشن صده، مهرگان و چهرههای درخشان ادبی و تاریخی و علمی و فرهنگی. همه این واقعا هم خب یک روند بسیار هم پهناوری را و بسیار عمیقی را در جریان شعر امروز به وجود آورده اند.
0: مسلم است که استقلال دوران احیا و احیاگری در جامعه ها می باشد. یعنی این نعمت ملی تقاضای آن را می کند که در شعر نیز مثل همه ساحه ها یک روند ایجادگری به وجود آید و در قدم اول نظام توحید و انسجام را در محیط خود ایجاد کرده تواند. پس شعر زمان استقلال همین رسالت همایش و وحدت ملی را انجام داده می تواند یا خیر؟
1: خود موضوع وحدت و یگانگی مردم، این موضوع جاودان ادبیات است، زیرا رسالت ادبیات، مسئولیت ادبیات در همین ظاهر می شود که انسان ها را به همدیگر پیوند سازد و برای دوست داشتن، احترام گذاشتن به یکدیگر تشویق کند. بنابر همین هم در زمان استقلال که این موضوع باز هم با رنگ تازه به میدان آمد، البته ایجادیات شاعران نیز انعکاس خود را می‌یابند. ما می‌بینیم که در آثار شعرای معاصر موضوع‌هایی که انسان‌ها را به همدیگر می‌پیوندد، عزیز داشتن وطن، گرامی داشتن تاریخ، زنده نگه داشتن سنت‌های گذشتگان ما و سنت‌های پیشقدم در زندگی ما، اینها موضوع اساسی می‌شوند و واقعاً در این باره شعرهای بسیاری گفته می‌شوند و این شعرها در مجموعه‌ها جمع آورده به مردم پیشنهاد کرده می‌شوند. مثلا بنده می توانم به یاد بیارم که به نزدیکی یکی از شعرهای ما نظری حصاری یک مجموعه بسیار خوب آماده کرد که در اونجا شعرها درباره وطن، درباره تاریخ، زبان، سنت‌ها و ارزش‌های ما جمع آورده شدند و یک کتاب بسیار هم خوب که می تواند خدمت بسیار خوبی را برای جامعه به وجود بیارد. بنابر همین هم ما می توانیم بگوییم که واقعا شعرهای امروز ما این رسالت ها را نیز به خوبی بجا می آورند.
0: بسیار خوب. و می خواستم دیگر چیز را پرسیده باشم. در عصر بیستم با وجود همه نظام ها شعر تاجیک بیرون از مرزهای دانشگاه سابق شوروی اعتراف شده بود که در رأس آن استادان صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده، مومن قناعت، خود شما و چند دیگر قرار داشتند. با فکر شما برای شناختن اهل ادب امروز ما که خیلی ضرورت دارد، چون زمان استقلال است، چی مهم است اگر

0: هرچی شاید در میانی همزبانان تا جای موفق شده باشیم ولی فراتر باید گام بینیم. از این خاطر شما چی فکر میکرد استاد؟ چی باید کرد که اهل قلم ما بیرون از قلم رو شناخته باشند و اعتراف شده باشند؟ راهش کجاست؟
1: ببینید در زمان ما اون کارهایی که پیشتر کرده شده بودند در زمان اتحاد جماهیر شوروی که واقعا امکان بیشتر بود، زیرا 15 جمهوری با همدیگر ارتباط تنگا تنگ داشتند و هر چیزی که در یک جمهوری به وجود می آمد خب به واسطه مسکو به جمهورهای دیگر انتشار داده می شود و حالا همه این کارا باید خود تاجیکستان و هر کشور صاحب استقلال کند
0: در علاهدگی.
1: بنابر همین هم واقعا در این زمان فعالیت بیشتری می خواهد، انتشار دادن مثلا ادبیات معاصر در کشورهای دیگر در درجه اول کار تشکیلی می خواهد، یعنی از جانب تشکیلات هایی که وظیفه فاشان چاپ کردن انتشار کردن ادبیات هست باید ارتباط با کشورهای دیگر داشته باشند تا این اثرها را پیشنهاد کرده توانند. البته یک چیز مهمی دیگر هست که اگر ادبیات واقعا اثر آفریده شده واقعا اصیل باشد اون البته از محدوده یک مملکت بیرون می رود، اما زمان می خواهد، شاید وقتی بسیاری به این صرف می شود و اگر این کار تشکیلی یعنی پیشنهاد کردن صورت گیرد آن شاید زودتر دسترس کشورهای دیگر گردد. مثلا بنده می خواهم یک مثال بیارم، نه برای آنکه اون تنها به کار من تعلق دارد بلکه که برای آن که همچون دستاورد یک ادبیات به کشور دیگر چگونه پیشنهاد شد و انتشار یافت. مثلا منظومه ای که بنده نوشته بودم، منظومه سنگی من الماس، من اون را سالهای 90 عصر گذشته نوشتم. 4-5 سال پیش از این خبر یافتم که همین منظومه در مصر از جانب استاد دانشگاه الازهر که متخصص ادبیات فارس و تاجیک بوده است به زبان عربی ترجمه کرده شده است و از روی ترجمهش رساله دکتری نوشته دفاع کرده است و صاحب عنوان دکتر فنهای خوب سخنشناسی شده است. پروفسور حمدی عبدالرازی نام داشته، خب با تحقیق ادبیات ما مشغول است. ببینید این بعد از تقریبا به چاپ رسیدن بیشتر از 20 سال منظومه بنده صورت گرفت. اگر مثلا واسطه های تشکیل و انتشار دادن و ارتباط بی واسطه با این کشور اگر وجود می داشت شاید بروقت‌تر می شد.
0: بله
1: بنابر همین، لیکن من گفتنی هستم که اگر واقعا هم اثر ارزنده باشد البته از یک محدوده بیرون می رود و من باز مثال دیگری هم می دانم که در همون کشور در مصر از جانب استاد دیگری همین دانشگاه اسماء احمد تحقیقات درباره آثار خانم فرزانه خجندی دوام دارد و اون شعرهایش را نیز به عربی ترجمه می کنند و از رویش تحقیق قد انجام میدهند. همین گونه شعرهای دیگرمان نیست. البته در کشورهایی که به ما نزدیکتر هستند، مثلا کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و امروز اتحاد دولت‌های مستقل ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و این کشورها بیشتر ما با هم دیگر ارتباط داریم و اثرها ترجمه میشوند و به زبان‌های آنها انتشار می‌یابند و خوشبختانه حالا در نزد اتحاد نویسندگان یک کمیسیونی نیست تشکیل کرده شده است که به ترجمه اثرهای ادیبان تاجیک هم نثر و هم نظم به زبانهای انگلیسی، روسی، ازبکی مشغول هستند. این اثرها در اینجا ترجمه می شوند و اگر امکان باشد در اینجا چاپ می شوند، در اون کشورها هم پیشنهاد می شوند و در اون کشورها هم چاپ می شوند و به دست خواننده می رسند. این البته اقدام بسیار خوب است که از جانب حکومت تاجیکستان همین پیشنهاد اتحاد نویسندگان را جانبداری کردند و برای به عمل برآوردنش مساعدت کردند، مبلغ جدا کردند، کارمند جدا کردند و این کار در آینده باز هم گسترش خواهد یافت. بنابر همین من امید دارم که در آینده کار خیلی وسعت می‌یابد و واقعا اثرهای ارزنده ادبیات تاجیک به زبان‌های دیگر در کشورهای دیگر چاپ می‌شوند و انتشار می‌یابند.
0: زنده باشید. می‌خوام در نسبت نقد ادبی از شما پرسید. پرسیده باشم. از اون خاطر که شما در برابر شاعر بودن همزمان دکتر علم های فیلولوژی هستید، یعنی محقق در رشته ادبیات هستید. از این نظر استاد میگفتید که در واقع نقد ادبی تحلیل و بررسی شعر و عموما رشد نظم و نثر میباشد و نقش کلیدی دارد خود نقد ادبی. در ارتباط به همین ضرورت چی میتوان گفت که ضعف نقد در شعر لطمه وارد نمیکند؟ بسیاری از محققان به همین اندیشه آمدند که نقد ادبی در ادبیات ما تا جای کم رنگ شده است
1: و نگرانی اهل ادب از وضع نقد ادبی که تشویش آور میباشد نیز هم درست میباشد، زیرا ما زمانهای در تاریخ ادبیاتمون داریم که واقعا نقد خیلی پیشرفته تر بود نسبت به حاضر، و امروز برای به همون درجه رسیدن البته همچنانی که بنده احساس میکنم کار تشکیلی نهایت ضرور است. مهمتر از همه این است که تاکید شود که این جبهه نهایت مهنت طلب است، زحمت طلب است و پشتیبانی و جانبداری بیشتر نسبت به انواع دیگر ادبیات میخواهد. مثلا هر شاعر وقتی که یک شعر میگوید امید دارد که این شعرش نام او را جاودانه میکند. به این قائل میشویم یا نمیشویم در دل هر شاعر این گونه امید هست و واقعا هر یک بیت، هر یک دو بیتی، هر یک رباعی و هر یک شعر نیز به همین امید نوشته میشود.
0: درست است.
1: بنابر همین شاعر در زمان ما زیاد است و هرچند مهنتش به اون درجه که ضرور است حق و زحمه پرداخته نشود هم این کار را میکند، اما در نقد اوضاع کمتر دیگرتر است. بنابراین ما زمانهای پیش که میدانستیم نشریه ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون همه واسطه های اخبار عموم مقاله های تنقیدی را، نقد را چاپ میکردند، حق و زحمه خوب میدادند و این واقعا یکی از شرطای اساسی پیشروی نقد است. به این چیز انکشاف نقد به نظر من نهایت مشکل است و حتی در وقتش سال 1972 بود کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مخصوص قرار قبول کرده بود برای رواج دادن نقد ادبی، یعنی در اون زمان زمینه مالی و تامین کرده می شد. بنابر همین در همه کشورها هم همین گناه است. حالا در زمان ما اساساً با نقد کی مشغول است؟ اونهایی که در دانشگاه کار میکنند، استادان دانشگاه هستند و اونهایی که در اینستیتوی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از جمله در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی کار میکنند، اما اونها برنامه‌های کاری خود را دارند که بیشتر ادبیات شناسی است و مساله های زبده و بسیار مهم ادبیات شناسی را حل میکنند. نقد ادبی اگر ببینیم با نقشه کاری آنها قریب که وارد نمی شود. بنابر همین هم به نقد ادبی کسانی پیشتر هم مشغول بودند که برنامه کارشان این گونه بود، در مجله ها، در روزنامه ها، در وسایط اخبار کار میکردند. این گونه وسایط اخبار یک شعبه ای داشت به نام نقد و اونها این نقد ها را می نوشتند. حالا هم ما دانشمندان داریم که نقد اصیل می نویسند، واقعا اثر تازه را بررسی می کنند و قدر و قیمتش را برای خواننده ده ایان میکنند. البته با اون درجه ای که ضرور است اون گسترده و بسیار نیست. بنابر همین از جانب اهل ضیا و ادبیات یک اندازه نگرانی در این مسئله وجود دارد.
0: بله، و استاد همین ضعف نقد شعر و نثر عموما وقتی به چشم میخورد با فکر شما تا جای بی‌نظارتی نمیشود؟ یعنی هر کس که میخواهد دیگر شعر میگوید، هر کس که میخواهد دیگر دعوای شاعری میکند، چنین نمیشود؟
1: ببینید پیش این گونه روند را در گذشته هم گرفته نمی شد و امروز هم گرفته نمی شود و فردا هم گرفته نمی شود، زیرا هر کس حق دارد اون چیزی که در دلش هست پیشنهاد کند به مردم، مخصوصا حالا که همه واسطه های و شبکه های اجتماعی فعال هستند. خوب البته این چیز را خود زمان از غلبر می گذراند و اون چیزی که با نام ادبیات باقی می ماند البته بسیار یکم فایز کمی اون چیزهایی است که امروزها در مطبوعات یا که در شبکه‌های اجتماعی از جانب مردم پیشنهاد می‌شود. می‌دانم که در شبکه‌های اجتماعی هم شعرا هم ناقدان از این چیز نگرانی می‌کنند. همه چیز به شبکه‌های اجتماعی راه نیابد، اما هر کس که کار دلخواستش را می‌کند پیش اون گرفته نمی‌شود. ولی اگر دانش و سویه ادبیات شناسی شناختن ادبیات از جامعه بالا رود، در اون حالت مردم فرق میکنند که چی چیز هوسکارانه است و مال ادبیات نیست و چی چیز اصیل است و مال ادبیات است. و در این جریان البته همچنانه که شما هم قید کردید، موقع و سهم نقد ادبی به نظر خیلی خوب واضح باید عیان برسد، که امید میکنیم که همین گونه حالت نیز به میان بیاید.
0: بسیار خوب. از نگاه شما همچون شاعر و محقق، شعر 20 سال آخر چی برتری و چی ضعف دارد در نسبت اشعار همزبانان؟ چون استقلال برای ما دامن شعر ما را گسترده تر کرد، یعنی امکانیت ها و امتیاز های بیشتر به اهل قلم داد، روابط بین همزبانان خیلی رشد کرد و این باعث شد که باید شعر ما بیشتر رشد بدهد.
1: ببینید، هر شاعر و هر ادیب در جامعه زندگی میکند و آثارش هم زندگی همین جامعه و برداشت او را از این جامعه نشان میدهد. هنگامی که زندگی کشورها و مردم از همدیگر فرق میکند، یک چیزی طبیعی است که زندگی ما از کشورهای همزبانمان قبلا هم فرق میکرد و امروز هم فرقیت های دارد که جریان پیشرفت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، علمی ما آن را منعکس میکند. بنابر همین هم فرقیت ها هستند و هم عمومیت های هستند که همچون یک کشور مستقل صاحب استقلال مردم تاجیک را همچون نگهدارنده سنت های خودش نشان میدهد. فرقیتی که در سالهای آخر به نظر میرسد این است که ما همچنانی که در صحبت امروز همون در نکته های دیگر هم به این چیز اشاره کردیم، دامنه موضوع گسترش یافت و اون چیزهایی که در کشورهای همزبان ما قبلا گفته میشدند و در زمان تا استقلال در اینجا محدود بود، امروز اونها گسترش یافتند و در ادبیات انعکاس میشوند. یعنی نظری تازه به تاریخ یگانه ما، این چیز بسیار مهم است. همه ما مثلا شاهد آن هستیم که با رسیدن به استقلال هم از جانب دولت تاجیکستان انتشار کردن آثار هزار ساله ما که به خط فارسی یک منبع بسیار خزینه بسیار هم پرشکوه را تشکیل میدهد بیشتر شد و امروز البته هم شاعران امروز و مخصوصا جوانان از اون خزینه پربرکت هزار ساله امکان بهره برداری نسبت به نسل ما خیلی بیشتری دارند و این چیزها در کشورهای همزبان ما پیشتر هم وجود داشت، در تاجیکستان اکنون برای این شرایط به وجود آمد. این ببینید دستاورد ما هست و در این زمینه آموزش رسم الخط فارسی نیست که نسل پیشین از اون کم خبر داشتند، آن آموزش بیشتر شد و اونها به قانونهای شعر که مخصوصا در وزن و در قافیه و در ترکیب شعر عمل میکنند و اونها اساس بر خط فارسی دارند، امروز جوانان ما از این چیز بیشتر آگاه هستند و میدانند و اون نقصهایی که قبلا در وزن عروض در قافیه بندی به نظر میرسید امروز خیلی کمتر شدند و نسل جوان علکه به این گونه نقصها راه نمیدهند زیرا میدانند. بنابر همین از این جهت البته شعر ما به اون پایه‌ای که از نظر اصالت و فن شعر و درستی فن شعر در عمل به همزبانان ما برابر میشوند. من ایمان کامل دارم که این تجربه برای ایجاد کردن اثرهای واقعا ماندگار مدد میکند.
0: بسیار خوب. و استاد شما که در رابطه به زبان فارسی حرف گفتید، در رابطه به خط فارسی سخن گفتید و امکانیت ها را گفتید که بیشتر میکند برای ادیبان جوان ما، میخواستم در نسبت آموزش الفبای نیاگان که از جانب پرزیدنت کشور پیشوای ملت خیلی تاکید شد که در مکتب ها جدی تدریس شود برای آموختن الفبای نیاگان که ما خزینه های زیاده در تاجیکستان داریم که ناخوانده ماندن، چون ما از این خط تا جای فاصله داشتیم طول زمان شوروی. نگاه شما همچون یک محقق چی است؟
1: سالهایی است که این مسئله در جامعه ما مطرح است و نظرهای گوناگون آید به آن بیان کرده می شوند و بسیار هم باعث خوشنودی است که واقعا سردار دولت نبض جامعه را در دست دارند. تاکید کردن به آن که آموزش خط فارسی در مکاتب بهتر کرده شود، این نتیجه درست درک کردن نبض زمان است که واقعا ضروری و زمانی است و از جانب سردار دولت پیشنهاد شدن این حالا باعث خوشنودی همه ای ماست. ما به خط سیرلیک سواد آموختیم و خب امروز می نویسیم و کتاب چاپ می کنیم و در شبکه های اجتماعی هم با همین حرف مواد می گذاریم و متاسفانه خواننده آن تنها در همین حدود تاجیکستان است که خب فرض کردیم 10 میلیون. اما خط فارسی امروز در ایران 90 میلیون اهالی دارد، افغانستان یکون 40 میلیون، علاقه شد 130 میلیون و کشورهای دیگر هم اگر 15-20 میلیون دیگر باشد تقریبا تا 150 میلیون میرسد.
0: و استاد ببخشید فارسی زبانان معیار و تعدادشون رو
1: در روی دنیا میرسد به 150 میلیون. طبیعی است که برای تاجیکستان، برای هر یکی ما پیشنهاد کردن مواد اثر خود به 150 میلیون ما خیلی شوقمند این هستیم. این البته نه تنها پیشنهاد کردن همه دستاوردهای تاجیکستان است، هم دستاوردهای سیاسیش، هم اجتماعیش، هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم علمی و هم هنری، تمام جبهه های حیات تاجیکستان است. و از دست که ما واقعا هم پیشرفت داریم، اینا هیچ کس نمیتواند این کار کند.
0: دقیقاً
1: اون را وظیفه دار هستیم که با 150 میلیون همزبانمان پیشنهاد کنیم که اونها از این بهره ور شوند. جهت دیگرش هم هست که کشورهای مقتدر در این ساحه از جمله ایران که متخصص زیاد دارد در شناخت ادبیات جهان، علم جهان و بهترین اثرهایی که در این ساحه پیدا می شوند از جانب اونها زود به فارسی برگردان می شوند و به این حروف به چاپ می رسند. و اگر در تاجیکستان همه امان به این حروف آشنا باشیم و خوانده توانیم و کار کرده توانیم، از اون استفاده میکنیم و باعث پیشرفت ما هم می شود. بنابر همین در آینده این پیشنهاد سردار دولت تاجیکستان برای شکوفایی و گسترش علم و فرهنگ و سیاست تاجیکستان در مقیاس جهان اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد.
0: بی شک و تردید جامعه ما از بیرون خبردار می شد و جهان از اون دستاوردهای ما. درست میگید. میگن که امروز شعر از جامعه فاصله گرفته است و علت اصلیش جهانی تکنولوژی است و اطلاعاتی است. شما چی نظر دارید؟
1: من بر آن عقیده هستم که برعکس، ارتباط ادبیات با جامعه، با حیات، با مردم بیشتر شده است نسبت به دوره های دیگر، زیرا نمی تواند دیگرگون باشد. چون که واسطه های ترغیب و تشویق از جمله شبکه های اجتماعی و تعدادی بسیار روزنامه ها، هفتوار ها، مجله ها امروز امکان می دهد که مردم بیشتر به ادبیات روی بیارند و همچنین هر یک شاعر و نویسنده نیز به مسئله های داغ جامعه بیشتر رجوع می کند. و حالا هر یک نویسنده و هر یک شاعر و هر یک قلمبد است می کوشد که به داغترین مسئله ها روی بیارد و نویسد، زیرا سانسوری که پیشتر در ادبیات بود برداشته شده است و خیلی چیزها را می شود آزادانه گفت. همه این دلیل این است که ادبیات نه اینکه فاصله می گیرد، بلکه به جامعه نزدیکتر می شود. من نه برای خودستایی، سند را، واقعیت را می گویم که مثلا من در همین شبکه های اجتماعی فعال هستم. قریب هر روز در همین فیسبوک در 4 جای مواد می گذارم، شعر می گذارم. من پیش از اینجا آمدن یک بار دیگر تلفنم را کشادم و نگاه کردم که من تقریبا 2 ماه پیشتر داستانی گذاشته بودم که نامش داستان جام جم بود و دیدم که این داستان را در شبکه های اجتماعی در همین 4 شبکه ای که من می گذارم بیشتر از 50,000 کس خوانده است. تلفن نشان می دهد. این مگر علامت آن نیست که هم ادبیات بیشتر به مردم دسترس است و مردم هم ادبیات را می خوانند و این علامت آن است که نه اینکه ادبیات از مردم فاصله گرفته است و نه مردم به ادبیات بی علاقه هستند. و من یک چیز دیگر هم در این باره می گویم که از بس که این چیزی که من گذاشتم و اون چیزی که حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد با تشبث سرور دولت و بزرگداشت تمدن آریایی و این شعر که در باره گذشته آریایی ما صحبت میکرد این قدر توجه مردم را به خود جلب کرد. این علامت آن است که هم حکومت جمهوری تاجیکستان مهمترین مسئله های فرهنگی ما را درک میکند و مردم هم آن را با سینه کشاده با آغوش کشاده قبول میکنند
0: استقبال
1: و پیگیری میکنند.
0: بله.
1: بنابر همین من باورم بر آن است که هر دوی این چیز هم مردم به ادبیات بیشتر شوق پیدا میکنند و ادبیات هم به مردم هر چقدر بیشتر رابطه پیدا کردن به کوشش میکنند.
0: درست است. ادبیات عامل آیندنگری و انسانسازی است. یعنی ادبیات رسالت اصلیش همین است. ادبیات معاصر ما از عهده این رسالت میتواند برآمدن یا نه؟
1: ببینید نظر من در این مسئله همین گونه است که دستاوردهایی که ما امروز داریم از جمله صلح و صلاح در تاجیکستان،
0: بله،
1: وحدت در تاجیکستان، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، زنده کردن همه ارزش‌های نهایت گرانبهایی که در فرهنگ و تاریخ ما موجود هستند، زنده کردن سنت ها، همه اینها که دستاورد حساب می شوند در جامعه امروزی ما و واقعا هم دستاورد می باشند، مگر به اشتراک اهل ادب صورت می گیرند؟ هرگز. و در همه این ساحه ها ما می توانیم بهترین اثرها را نامبر کنیم که در زبان مردم هستند، مردم آن را می خوانند، به همدیگر توصیه میدهند که خوانند. یعنی در این روند همیشه سهم زیایا هستند و بنابر همین هم با زبان دراز دل پر میتوانیم بگوییم که واقعا ادبیات آن رسالت و مسئولیتی که را که در جامعه دارد اجرا میکند و هر یک شاعر و نویسنده واقعا هم اصیل امروزه ما در پی تلاش بجا آوردن همین گونه رسالت میباشد.
0: جهان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید و برنامه آمدید. یک صحبت اختصاصی در رابطه با نقش ادبیات در هویت سازی و شناخت استقلال داشتیم و یادآور میشیم که مصاحبی ما بودند شاعر خلقی تاجیکستان، دکتر علم های فیلولوژی، سرخادم شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی و برنده جایزه ادبی بنام رودکی استاد اسکر حکیم. استاد زنده باشید. آمدن برای ما افتخار خار بخشیدید.
1: سلامت باشید.
0: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظری نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: نیستانی نوا آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
1: نیستانی نوا ممبر اندیشه فرزانگان ملت.
0: نیستانی نوا روزنه به عالم ایجاد.
1: نیستانی نوا صحیفه از کتاب زندگی عبرت‌آموز چهره های صاحب استعداد.
0: نیستانی نوا هر هفته روز دوشنبه ساعت 14 و 10 دقیقه به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد می‌گردد.
1: نیستانی نوا سیر در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
0: مرحبا با نیستانی نوا.
2: بله شنوندگان عزیز، برنامه مستقیم نیستانی نوا از روی موج رادیوی فرهنگ. دوست داری سرود آهنگ‌های سهراب محمود هستید؟ با این مردی روحی هنر سوال یا درخواست دارید، پس زنگ زنید. رقم های ما برای تماس فعال است: 227-95-94-227-62-86. خب سهراب، شما شاگرد کرامت‌الله قربان هستید. از آن مردی هنر چی آموختید؟ چی خاطرات دارید و چرا آهنگ‌های آن نفر رو، سرود آهنگ‌های آن نفر رو بازخوانی نمی‌کنید؟
3: شادروان استاز کرامتوی قربان، در حقیقت من استاز بودم و در پیروی شخص بزرگ با امروز رستیم سر که
2: بله.
3: یک روی خود رو در سند یافتیم، من سبک خود رو من بسیار سرودای استاز کرامتوی قربان رو در کنسرت ها، در بزم ها، در خوصندی ها اجرا میکنم با خواهش مخلصان، با خواهش شنواندگان درخواست میکنم. من بسیار وقت چهل قصد آهنگوی بهترین که با این آهنگو ما کلان شدیم، با این آهنگو ما سلطخان شدیم، سلوهنده شدیم، سندکار شدیم. البته وقتای آخر روسیگه یک تا یک چند سرودو شما جلو کدگی در همه کنسرتوی من هست سرودوی استاز کرامتلوی قربان، به سرودوی استازی مو شادران کرامتلوی قربان کنسرتوی مو نمیگذارد. میخوانم برای چی؟ البته اجرا میکنم.
2: سلامت باشید. خوب شنواندگانی عزیز، اینجا طریق تلگرام نیز با ما سوال پیشنهاد شد با سهراب محمود. خب یک نفر نوشتند که با فرزندتون بختوار، بختواری سهراب، باره در باره محتوای ترانه هایی که میخوند صحبت میکنید، صحبت کرده اید، با اون کس تاکید میکنید که سرودهای پرمضمون بخواند؟
3: البته ما اما وقت صحبت میکنیم، بسیار چیزا رو از من میپرسد بختوار جو. من البته تاکید میکنم که اما وقت با شویرانی موسی اومن، با شویران هم کاری کن، کدوم سرودی که میخونی البته مضمونش بلند باشد، بو بیشتر در وصف وطن خان گفته تاکید میکنم بختوار جون، سرودوی مادر سرودوش گوش میکنم، پیش ای ثبت کردم من البته گوش میکنم، بعد ثبت میکنم، بسیار جوش من اصلاح میکنم، میفهمونم،
2: یعنی نظارت کرده می شود. بله درست است، نظارت کرده می شود آهنگ و متنوی که بختوار می خونند. سلامت باشید. خب این سوال از جانب مؤلف برنامه تحلیلی و تنقیدی نوسنج از رادیو فرهنگ بود. سلامت باشید. خب اینجا شنوندگان ما در خط علاقه قرار دارن، می شنویم. بله لبای
4: السلام علیکم.
2: سلام علیکم.
4: امی سراینده شما را خوش آمدید میگویم.
2: تشکر زیاد. نام شما از کجا زنگ میزنید؟
4: ما از نایه جبار رسول هستیم، یک مادر هستم. خواهش میکنم از امی سراینده، خیلی مخلصش هستم، یک چهار مصره برای مادر سرون میخواندن زنده. باقی سلامت باشید برای سلامت کار باشید. آمدی کار.
2: تشکر زیاد شنونده عزیز، سلامت باشید. مرحمت
3: مادر عزیز، صحت و سلامت باشین، در کجای باشین صحت سلامت باشین. تشکر. کوشش میکنم که برای شما چهار مصره در وصف مادر سرود خونده باشم. از آهنگوی پیش تره یک یادواری میکنم.
2: بگذار مرحمت.
3: بخوابم آمده ما در شبانه سری

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: برنامه این ایستانی نوا شما را با فعالیت اجادی سراینده شنوخته سهرابی محمود آشنا میکند. پس روی موجی 165 FM بیمانید. رقم های ما در ستودیه 227-95-94 227-62-86. خوب اینجا در رفتی سرود یک نفر شنونده ما با نام نیگوره با ما در تماس شدن.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهان کشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را ارج از عرش است.

турк, арбобони ҷавони турки наҷоҳ, ки дар водии суғзаминҳои калон доштанд, оҳиста қадам зада меомаданд. Ҳамаи онҳо либосҳои хеле олӣ пӯшида ва бо зебу зинатҳои гаронбаҳои худ бо якдигар рақобат мекарданд ва ҳар як дар камарбанди худ шамшерҳои мурассаи гаронбаҳо доштанд. «Ин овози мусиқа ба гӯши шумо мисли савти осмонӣ расидааст», гуфти Ваштич ва илова кард. «Аз ин шипанг меояд». У дар пеши як айвони чор тарафаш кушодае, ки ҳама ҷонибаш ба гулҳои рангоранг иҳота шуда буд, истод. Меҳмон ба онҷо назаре андохта, ба касоне, ки аз ақибаш меомаданд, бо овози паст чизе гуфт ва ҳамаи онҳо дар онҷо якдам таваққуф карданд. Дар шипанг як духтари ҷавон ва хеле зебои уднавоз менишаст. Нохунҳои худро ба торҳои уд сабук расонида, оҳанги нозуке ба вуҷуд меовард ва мувофиқи он оҳанг сурӯи дилкаше мехонд. Деҳқони турк табассумкунон: «Ин духтар суғдизода аст?» гуфта пурсид. Хорезмис ҷавоб дод Ивашич ва меҳмони худро ба пеш даъват кард. Дар пешгоҳи боғ, дар назди ҳавзи хурде, ки ба дарунаш моҳиёни сурхшино мекарданд, як қати бузурги канорҳояш кандакорӣ карда шуда меистод, ки ба болояш гилимҳои гаронбаҳо андохта шуда буд. Ивашич меҳмонҳоро ба нишастан дар болои кад даъват намуд ва ба хидматгор ишора кард, ки дастархон ва хӯрок ва нӯшидани биёваранд. در پهلوی دیوشتی ساقی جوان جا گرفت. او قده های زرین را پر کرده با تعظیم به مهمانان دراز میکرد. خدمتگارها با سفره مرخای بریان هر گونه تام های از گوشت ماهی، گوسفند و از سبزوات پخته شده نان های روغنی و قندی، میوه و شراب های گوناگون می آوردند. بعد از نوشیدن یک چند قده وقتی که کیف ها یک قدر بلند شد، سرقبیله ترکان نهایت جرأت کرده و دیوشتیش از مطلب اصلی خود به خاطر گفتن آن به اینجا آمده بود گپ گشود. من به خداوند پنج گفت او باغها و تاوزارهای خود را که در ساحل چپی دریای سوق جا گرفتند پیشکش کردن میخواهم. در بدل این به خانه محترم چی لازم است؟ پرسید دیوشتیش و پس از اندکی اضافه کرد: البته شما این ملک ها را به من رایگان هدیه کرده نمیتوانید. بیبدل هم پیشکش کردن ممکن، با یک تبسم خوش آمد گویانه گفت ترک. فقط شما به این گونه پیشکش بیبدل احتیاج ندارید. من در بدل این باغ‌ها یک چولی خالی ناکشته را از شما پرسیدنی هستم. من در ملک خود چنان جایی را به خاطر ندارم، گفت افشین و از تک چشم به ترک نگاهی کرده از پیاله خود یک چند جرعه در کشید. چنین جایی هست، گفت ارباب ترک. چون این جای هست، در آنجا دیوها مقیم هستند و شاید برای همین است که آنجا را کوهی مغان می نامند. مگر شما در بین دیوها مکان کردن می خواهید؟ خندید دفشین. اما من در این جهت از شما پیش افتاده و کیهاست که در آنجا برای خود خانه انداختم. در وقت جوانیم از دیوها خوف و حراس داشتم، اما اکنون با آنها آماده جنگ و نبرد هستم. من نه از نعره و تهدید و نه از فریاد و زاری آنان که شبانه به گوش می رسد باکی ندارم، بلکه افشین خانه هنوز ناتمام را به من واگذار می کرده باشد، با اصرار می گفت ترک. افشین قصر و سرایهای با حشمت زیاد دارد، با وی در سر کوه خالی این گونه خانه چی لازم؟ افشین گلها، درختها و پرندگان گوناگون و رنگارنگ را دوست می دارد، اما در آنجا بغیر از سنگهای برهنه تیرگون چیزی به نظر نمی نماید. افشین به قدر درکاری آدمون دارد که آن سنگزارهای تیره رنگ را به باغ بستان مبدل نماید، جواب داد دیوشتیچ و افسود. آنها به سر کوه آب می برارند، از وادیهای حاصلخیز خاک کشانده می آورند و در آنجا چنان باغی به وجود خواهند آورد که هنوز مثلش دیده نشده است. هر زمان که رای و خواهش کنیم ما با کردن این قادر هستیم، گفت با تعنی. یکی از اربابان جوان ترکی از اطلس بنفش جامه پوشیده بود، اندک سرخوش شده به همراه خود آهسته می گفت: افشین مگر که از مردم گریخته در بین ارواح ناپاک تنها نشین شدن می خواهند؟ گپی زیادتی چی لازم؟ گفت او را ترکی سال دیده و آگاهانید. اگر این سخن به گوش افشین رسد، کاری ما بخیر نمی انجامد. و بعد با آواز بلند اضافه کرد: مگر تو نشنیده ای که افشین همه دیوها را به تحت فرمان خود در آورده است؟ در این باره کارنمایی های وی در تمام پنج وردی زبان شده است. به این نزدیکی ها او دیوی را کشته است که به شکل خوک یابایی در آمده در اطراف کوه مغان می گشته است. در این جنگ با دیو

افشین در موقع تهلوکه مانده باشد هم اما در نتیجه غالب برآمده سلامت رهیده است. آگاهی ترک سادیده خیلی به موقع بود، چرا که افشین مردی آتشین مجازی بوده، جوانان نورسیده خودتا را بد میدید و آنها را اربابان بیریش و مویلت مینامید. او در حق این گونه آدمان لازمه مهمانداری را به جا می آورده باشد هم اما با آنها گفتگو کردن را دوست نمی داشت و خصوصا با گستاخی های آنها طاقت کرده نمی توانست. اما دیوشتیچ امروز به این خیل گفتارها چندان اهمیت نمی داد. در موردی که این گفتگو می رفت، پوش او به سخنان یکی از مهمانان بند بود که روایت قدیمه را با وی نقل می کرد. افشین به شنیدن روایت های قدیمه و شوخی و لطیفه های خلقی خیلی مایل بود و می گفت که در این گونه روایت های قدیم برای مردان دانشمند و فاضل هم چیزهای آموختنی و هم عبرت بخش زیاد می باشد. در حق دیوشیش می گفتند که او شعر دوست است و خودش در گفتن دوبیتی روبایی ها مهارت کامل دارد. بعضی ها حتی می دانستند که منشی پیر دیوشتیج ماهوی دانشمند بسیاری از شعرهای آبدار فرماندار خود را نوشته گرفته است، اما این گونه شعرها را فقط آدمان ممتاز شنیده می توانستند. با وجود این، مهمانان جوان پس از نوشیدن یکچند پیاله شراب با معشوقه عودنوازی خود چی گونه شعرها نوشتن دیوشتیج را به همدیگر نقل می کردند. جوان سبز جامه پوش به رفیق خود می گفت: 3 سال است که افشین هر روز از صحبت و عودنوازی این دختر دلربا به حیات می شود. دختر بیچاره را با بخشش های گرانبها ها به خود جذب کرده نمی شود. وقتی که پیش شیپنگ می گذشتیم با یک نوگ چشم به آن نظر انداختم و در بازوان آن دختر بازوبندهای تیلایی با گوهرهای بزرگ و در انگشتانش انگشترین های تیلا با دنگین های فیروزه دیدم. در سر و مال شاهی نفیس و در تن از مهین و زیباترین شاهی های چینی کرته داشت. یک بار در سمرقند یک شاهزاده دختر چینی را دیده بودم به صحبت همراه شد شخص سیوم. حتی آن شاهزاده دختر نیز به درجه معشوقه عودنواز افشین لباس های گرانبها نداشت. پس معلوم می شود که این دختر برای افشین خیلی عزیز است. تو رفته از خود دختر پرس که از این زندگانیش راضی هست یا نی؟ گفت هم صحبتی دیگر و ایلاوه کرد: اما این کار را چنان کن که افشین خبردار نشود. جوان سبز جامه پوش در حال به بهانه از جای خیسته به جانب آن شیپنگ رفت، اما دختر عودنواز در آنجا نبود. او در بین مهمانان نیز دیده نمی شد. در بالای صوفه کناری حوض سازندگان افشین جا گرفته بودند. سازنده و سراینده ها به درباره افشین زیاد بودند. آنها بی‌فاصله می نواختند و می سرودند، اما افشین با این سرود و بازی ها خرسند نمی شد. با هیچ کس شوخی نمی کرد و با صحبت های سرگرم کننده مشغول نبود. مردم درست می گویند که جوان سبز پوش به پیش رفیقان خود آمده. افشین دختر عودنواز را از ترس اینکه کسی از راه نزند پنهان کرده است و اکنون خودش هم از شدت غضب چیکار کردنش را نمی داند. در این اثنا به نزد افشین مهمانان دیگر آمدند و جوان ها نامعلومان

0: шунавандаи азизи радиои фарҳанг, бо шумо ҳастам Билафрӯз Сафарова. Дар нашри навбатии барномаи Назари мо дар мавриди ихтироъкории дастгоҳи нафаскашии дорувори ва гиёҳдармонӣ аз ҷониби донишҷӯи курси шашуми факултети тиббии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Акобир Рӯзибоев маълумот медиҳем. Бо мо бошед. донишҷӯи курси шашуми факултети тиббии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Акобир Рӯзибоев идеяи дастгоҳи нафаскашии дорувориро тавассути инглиатори гиёҳдармонӣ пешниҳод намудааст. Моҳияти асосии ин навгонӣ аз он иборат аст, ки бемор метавонад моддаҳои фаъоли гиёҳҳои шифобахшро тавассути роҳҳои нафас мустақиман ба узувҳои системаи нафаскашӣ қабул намояд. Тавре худи ӯ мегӯяд, бархилофи баъзе усулҳои анъанавӣ, истифода гиёҳҳои дорворӣ дар ин ҳолат таъсири табобатӣ зудтар ба даст омада, моддаҳои фаъол кам мегарданд. Ба андешаи Акобир Рӯзибоев, идеяи сохтани дастгоҳ аз он шурӯъ гардид, ки Тоҷикистон аз гиёҳҳои шифобахш ва маводҳои дорувории табиӣ бой аст, зеро метавонанд барои танзим ва барқарор намудани организми инсон мусоидат намоянд. Ба ин мақсад пешниҳод гардид ва ба дастгирии омӯзгорону устодони роҳнамо ба марҳилаи таҷрибавӣ расонида шуд.
1: اصولی تحیه کنم که استفاده این گیاه ها را در تبابت روحوی نفس آسان و سمرنا گرداند. هدف اساسی اختراع من استفاده گیاه های شفابش برای سبک نمودن نشانه های بیماری های روحوی نفس و فراهم آوردن اصولی طبیعی و دسترس برای نفسکش بوغی می باشند. دستگاه چنین کار می کند. گیاه های شفابش میده کرده شده آب گرم آمیخته می شوند و بوغ حاصل شده و روحوی نفس بیمار равона мешаванд. Фарқи асоси ин навоварӣ аз дигар дастгоҳҳо дар он аст, ки аксари дастгоҳҳо маҳлулҳои тайёри дорувориро истифода мебаранд, аммо ин дастгоҳ имкон медиҳанд, ки истифодаи гиёҳҳои табииро низ фароҳам месозанд. Ҳама намуди гиёҳҳои шифобахшро истифода барем. Аз озмоишгоҳи ибтидоии техникӣ гузаштааст ва қобилияти хуб истеҳсоли буғи гиёҳҳоро нишон додааст, аммо барои тасдиқи пурраи тиббӣ тадқиқоти иловагӣ لازم است.
0: دستگاه از چند قسمت اساسی عبارت بوده میتواند ظرفهای جایگیرکنی اشیایی، گیاهای دارواری، مکانیزم تبدیل دهی مادههای فعال و بو، نیچه انتقال هوا و قسمی مخصوصی برای نفسکشی بیماران را نظارت نماید. هنگام فعال گردیدن این دستگاه مادههای فعال گیاهای انتخاب شده در داخل آن قطره های بسیار میده مبدل گردیده با راههای نفس وارد کرده میشوند. همزمان ذکر کردند که برای تکمیل و حجمی مطابق گردانیدن دستگاه در شرایط کشور عزم دارد و این تجهیزات را مکمل نموده و همین واسطه در تامین موادهای دارواری طبی کشور سهم ارزشمند گذارد. طور اکابر روزیبایف میگوید در روند آماده کردن تجهیزات با مشکلات های تکنیکی روبرو گردیده است، اما با مهارت بلند از اجرای آن به خوبی برآمده است. اکابر روزیبایف دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان داشت.
1: دستگیری جوانان اشتراک خیلی مهم است، زیرا آن به رشد علم و نوآوری مساعدت میکند. این دستگاه میتواند همچون واسطه یوری رسان برای سبک کردن نشانه ها استفاده شوند. ثمرناکی آن به تحلیل گیاهها و سنجش تکنیکی دستگاه ارزیابی شده است. هنگام استفاده باید حرارت بوغ نظارت کرده شود. علاوه بر این در آینده تکمیل سیستم اتوماتیک و نظارت الکترونی در نظر است. بیشتر شخصان گرفتار بیماری های سبوک روحوی نفس میتواند منفیت گیرد. از جهت اکولوژی به ضرر میباشند. از گیاهوی طبیعی استفاده میبرند. علم و نوآوری اساسی رشد صحه تندرستی میباشند و آنها میتواند صفت زندگی مردم را بهتر گرداند.
0: با گفته ای اکابر روزیبایف، این تجهیزات می تواند گیاهای دارواری محلی را همچون منبع طبیعی ماده‌های فعال بیولوژی استفاده برد. دستگاه پیشنهاد گردیده با واسطه گیاهای شفابخش را کارکرد نموده، موادهای دارواری با صفت آماده می نماید و نفسکشی بیماران زکام، بیماری‌های شدید راه‌های نفس برای استفاده گیاهایی که خصوصیت ضد التهابی و آرامبخشی دارند موافق می باشد. مورد به ذکر است که پیشنیاد گردیدن چنین لایحه از جانب دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان اکابر روزیبایف مهم به حساب رفته در برقرار نمودن سلامتی انسان نقش حل کننده دارد. میگوید در آینده نقشه مکمل نمودن دستگاه وابسته به خودکار گردیدن آن را دارد.
1: برتری بر آن استفاده گیاهوی طبیعی است و دسترس و آسان استفاده برده می شوند. دستگاه از آزمایش ابتدایی تکنیکی گذشته است و قابلیت خوبی استحصال بوغوی گیاهو را نشان داده است. اما برای تصدیق پوره طبی تحقیقات علاوگی لازم است. از جهت اکولوژی به ضرر می باشند زیرا از گیاهوی طبیعی استفاده می برند. در تهیه آن از تجربه طبی حلقی و استفاده انعنوی گیاهو نیز استفاده شده است. این دستگاه می تواند همچون واسطه یاری رسان برای سبک کردن نشانه های استفاده شوند، ولی جایگزار پوره داروهای طبی نیست. ثمرانو که آن به تحلیل گیاهها و سنجش تکنیکی دستگاه ارزیابی شده است، ولی اگر شرایط تکنیکی و سرمایه‌گذاری فراهم گردد می تواند در کارخانه های اصطلاحی تطبیق شوند. برای این باید سنجشگاه علاوگی و استاندارتیزاسیون گذرانده شوند تا که با طلبات اصلاحی موافق گردند. و جوانان توصیه می‌دهم که بیشتر به علم و اختراع‌کاری رو آوردن از دشواری‌ها نترسند.
0: از نقطه نظر اقتصادی نیز چنین نوآوری دارای اهمیت کلان می باشد. استحصال دستگاه با استفاده از مواد دسترس و گیاهای محلی می تواند ارزش طبابت را کاهش دهد و دسترسی اهالی را به اصولهای معاصر معالجه بهتر گرداند. یکی از موفقیت های اساسی اکابر روزیبایف در آن است که به واسطه تجهیزات اختراع نموده اشان در آزمون های دانشگاهی و جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار بهای بلند گردیده است. گفتم به مورد است که تهیه نمودن چنین ایده برای یک دانشجو چندان کاری آسان است، اما او توانسته است لایحه علمی را تهیه نماید. اکابر روزیبایف در ارتباط به این موضوع اندیشه هایش را چنین بیان نمود:
1: ما از توسط مصلحت های ارزشمند و هوسمندگردانی استاد توانستم برای عمل نمودن ایده های خود جسارت و نیرو پیدا کنم. هر یک قدم پیشرفت من نتیجه آموزش و دستگیری استاد نیز میباشند. سپاس صمیمی برای همه غمخوری ها و زحمت هایی که برای شاگردان انجام می دهند.
0: اکابر روزیبایف وابسته به این نوگانی در ساحه طب در محیط دانشگاه اقدام جالب علمی و عملی را راه اندازی نموده است. این ایده به استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی کشور، رشد تکنولوژی های طبابتی ملی و تکمیل اصول های معاصر معالجه بیماری های راه های نفس مساعدت میکند. شنوندگان گرامی، رسیدیم به فرجام برنامه نظری ما. در تهیه برنامه سهم داشت مؤلف دلفروز سفر و کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های این بعد شاد و پیروز باشید.
2: 60 ثانیه.
3: طبق اطلاع اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان، خوار نام پریخ ونجاخ و پریخ تاجیکستان ایواز کرده شود. چنین درج گردیده است در قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ایواز نمودن نام پریخ ونجاخ و پریخ تاجیکستان که 3 ایون سال 2026 به امضا رسید. ونجاخ که به پریخ تاجیکستان تبدیل نام کرد، بزرگترین پریخ نه تنها در کشور بلکه در تمام جهان بیرون از منطقه قطبی میباشد. درازیش 77 کیلومتر بوده، مساحت آن تقریبا 700 کیلومتر مربع را تشکیل میدهد. در بین پریخ های قطعه اوروسیو از روی مساحت تنها از پریاخ های قرافوروم سیاچین درازی 76 کیلومتر مساحت 750 کیلومتر مربع و بالتورو درازی 62 کیلومتر مساحت 750 کیلومتر مربع فرق میکند. سیستم ونجاخ 100 پریاخ را در بر میگیرد. یادآور میشویم که سال 2025 در ونجاخ تحقیقات علمی گزارانده شد. اکسپدیسیای بین المللی در دوره لایحه بین المللی رکاپ با جلب علمای تاجیکستان، آلمان و فرانسه از 19 ایول تا 23 آگوست سال 2025 ادامه یافت. هدف اساسی اکسپدیسیا تأسیس نام مکمل مانیتورینگ دائمی برای آموزش تغییرات اقلیم و روندهای پریاخشناسی در یکی از مهمترین منابع آبی تازه آسیای مرکزی بود. همه تجهیزات وزین در شرایط بلند زیاده از 5000 متر از سطح بحر با قوه انسان انتقال داده شد. آلمان توانستند در شرایط بلندکوه نارسایی اکسیژن، سرما و ریلیف خطرناک پایگاه خودکار را که معلومات را در وقت واقعی به پایگاه مرکزی میرساند فعال سازند. همه پایگاه های نو موافق نقشه نصب گردیده، معلومات جمع شده نخستین مرا маротиба дар таърих ба шабакаи байналмилали таҳқиқоти иқлим ворид мегардад. Ин имкон медиҳад, ки равандҳои обшавии прияхҳо ва таъсири онҳо ба захираҳои обии Осиёи марказӣ дақиқтар арзёбӣ ва пешгӯӣ карда шаванд. Прияхи Тоҷикистон Ванҷах на танҳо объекти илмӣ, балки нишондиҳандаи ояндаи оби тоза барои миллионҳо нафар одамон мебошад.
4: радиои фарҳангро дар ноҳияи рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.

0: шаҳри ман бо боди файзобод мегирад нафас, хӯрраму осудаю озод мегирад нафас. Набзи шаҳрам дар тапиш аз руди пуртуғёни уст, руди пуртуғёни шаҳрам шӯҳрату шарёни уст. Мегӯяд шоир Абдусаттори Раҳмон. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг, меҳмони кошонаи шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Абдусаттори Раҳмон мебошад. Абдусаттори Раҳмон хатм кардаи факултаи математикаи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон мебошад. Ҳарчанд аз сини мактабӣ ба шеър гуфтан завқ дошт, аммо илмҳои риёзиро хуб медонист ва бо ҳидояти омӯзгорон худ низ риштаи омӯзгориро интихоб кард. Шеърҳои аввалинаш, ки бештар аз ҳаёти бачаҳо буд, дар нашрияҳои гуногун чоп мешуд. «Ҳама кор аз дастгирӣ мешавад», мегӯяд ӯ.
1: «Тахассуси асосии ман این ماتماتیک است. من سالهای زیاد به شاگردان زیاد از 5 سال از این فن درس دادم. بعضی پس سوال پیدا می شد که چه شعر شما به شعر گذاشتید و به ادبیات گذاشتید. این گذاشتن نیست. ادبیات این حیات است. بنابراین وقتی که من خواننده مکتب میاد بودم ذوق شعر گفتن داشتم. در برابر آن که از ماتماتیک علامه خواندم و نهایت وقتی که من مکتب ختم میکردم سرور مکتبون مجبور کردن که فاکولته ماتماتیک میره چون که بر ما آینده شما ضروره آینده برای ما معلم ماتماتیک خوب در کار بیاد اونا ودایت کردن به فاکولته ماتماتیک لیکن من از همون ادبیات و شوق شعر گفتم دور نشدم و نهایت رفتم به همون دانشگاه آموزش به فاکولته ماتماتیک داخل شدم و در برابر درس ماتماتیک آموختن علمی ماتماتیک به طور خود شعر میگفتم به استاد و نهایت چند شعر را به همین گزیتی شهریمون وقت باوسی لفافه یعنی پاشت روان میکردیم میبینم نشر شد و من دانشجو که بودم آمودم یک روز اداره روزنامه بار اول و به من گفتن که استاد مرزا فیضعلی روحشان شد با شعر خلق تاجیکستان برنده جایزه همه عبا عبدالله رودکی مجز جانشین سرمحریر بودن بعد همون وقت ما باسته لفافا شروان روان میکردیم همون مدیر شوی مدخور بودن که همین آدم کسی باشد اگر ما با دعا آمد همین اداره من همینه باید بینم خیلی مرا دید همون روز بعد گفت که من برای اون گفتم که همین بین نوشته های نو کلمه ها از تو بوی امید هست نو بسته با اون که شما از متمت درس میدید خواهش میکنم که همین شعر جدید تر هم مشغول شد شعر با نازکه خزار این خودش داره و نهایت بعد ما به همین شعرگویی پرالیل به همین کسب آموزگاری ما شعر هم میگفتیم به طور خود در دفترهای خودمون نگاه میداشتیم و این خیلی شد که سال دویمی در مکتب فعالیت کردنم بود یک گروه شاعران با سروری استاد عبید رجب سیدعلی مامور نومو روزی و دیگر رو مکتبی ما رفتن اون وقت پیش بچه ها شعر خوندن و یک محفلی کرد تشکیل کردن دیرکتری مکتب من رهشا بود عبدالسلام مرادوف گفت یک معلم جوان من شعر میگید اگر کنید دیست یک اون شعرش خوند بعد من دو شعری بچه هانو خواهم چند دو بایتی ای باید برای کلان ها همین اوپسود باید رجب تنه خواهش میکنم شعر باشه یک دفتر در شعر و چون تو ما با ته گرفتم بردن بعد چند وقت مکتوب آمد که ما شعرات خوندیم به اتفاق بیو خیلی رفتم اتفاق خوشبختانه شعر چند کس پیش شدگی تعریف کردم پیش نویاد که ما شعر یافتیم من خورسان شدم رو بلان شدم اونجا سر شد رابطه ما به اتفاق نویسنده ها و نهایت برای بچه ها اول شعر گفتیم چند مجموعه اولین سال 1984 نشد معارف و نشد رسان برای بچه ها بعد برای کلان سالم شعر میگفتم شعر حجی میگفتم چون که استاد مرزا فیضعلی حج نگار بودن و مرا کوشش میکردن که همین در بعضی موضوع رو میدن که کنی یک قوت بسنج اصاس در همون حج رو هم مایل شدیم تا این روز ایجاد میکنیم و نهایت بعد 45 سال آموزگاری پوره به کارهای ادبی گذاشتیم باز من استاد جاشم جنت باشد گذاشتم و امروز ما چرارون کسر روشن کرشتیم از دستگیری می شدم کار فقط شعر میگی اگر در اون شعر یک جوهری هست اگر اونا می بینند و میگند که همه همین جوهر هست خرسند میشی. ولی یک اگر نمیبینند صرف نظر میکنند تو همون قطعی از نظر وای میمونی و از اومد در تیک زاق دیگر پیشرفتن نمیشد حرکت سوس میشد. بنابراین همیشه دستگیری در کار است. چقدر کودک یک بار راه کردن نمیشد اخی و اول همین نیاز دارد به دستگیری دستش میگیری پا با پا میبری بعد وای راه کردنش. این کاری جدی همین است. همه کار همین است که استاد باید باشد دستگیری باشد و سوی موفقیت ها حرکت میشد.
0: یادآور میشویم در شهر وحدت محفل ادبی با اشتراک شاعر دولتی رحمانیان روزهای جمعه برگزار میگردد. اعضایان محفل مذکور دستاوردهای زیاد دارند که از آنها بزرگ مهری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و نوقلمان موفق فضل‌الدین ناصرزاده، نوشافرین حسین و دیگران میباشند. در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد و جوانان ایجادکار بسیار فعال بوده قهرمان ما باوری دارد که فضای ادبی بیاد خالی نمیموند.
1: حضور ما یک گروه شایره جوان ایجادکاران جوان داریم که امروز ادبیات علاقه دلی پر دارد و من گلباغ ادبیات در نشخونما است حساب همونا چون که در نزد شعبه اتفاق نویسنده ها این زمان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد که امروز راه بر این شعبه را رستم وهاب یکی از بهترین و پرقوتترین و بسیار غمخوار و دلسوزترین شاعر ما راهبری میکند. هر هفته قریب یک بار اهل همون جوانان ایجادکار را جمع میکند با آنها صحبت و محفل میگذراند و شعرهای آنها را در نزد یکگرش بررسی میکنند. این روز بسیار پیشروی ها است در تو مثلا بینید از یک بزرگ مهری سه نفر هستند هرچیشان شاعرهای موفق هستند. بزرگ مهری حکیم است، بزرگ مهری بهادر است، بزرگ مهری تاج الدین است. اینا یک بزرگ مهری سه نفر علاقه اینا با همه جوانانی که در صف اینا رو افزایش دارند صفشان زیاد تر می شود. و من باور کنید من همچنین یک هواداری همین شعر و ادب بسیار شادم از این دلی پر دارم که آینده میدان ادبیات ما خالی نمیموند. بسیار یک از حساب همین جوانا گلگل می شکفاند. در شهر وحدت ما محفل دائمی داریم روزای جمعه برابری یکی از شاعران بسیار تازگوی و تازجوی و پرقوت و هم دانشمندی خوب دولتی رحمانیان در اینجا ما محفل ما به همون کس وابسته است یعنی به واسطه با ما همکاری دائمی همکاری رسمی دارد و از حساب جوان ها علاقه شاگردانش بسیار دستاوردها دارند مثلا زمیری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان در برابر این چند نو قلم و چند جوان دیگری داریم که در آزمونی تویستان وطن عزیز من خودی همین بزرمیر حکیم چند سال پیش جو اولا گرفت بعد همین نمینسی ایجادی نظم و نصر را به فروغ سب دانهایی گذراندن و در اینجا علاقه ما شش نفر غالب داریم شش نفر غالبه که در جمهوری غالب آمدن و امروز صفی همون جوانان ایجادکار را پورا میکنند این شش نفر ایدی بگی مرزا رحیم در آزمون جمهوری فروغ سب دانهایی جو اولا گرفت در شعر محمد سلیم عبدالکریم هم دکتر فن متیماتیک است هم در همین آزمون جای دیو میگیره اعضای محفل ما هر دو شخص فضل‌الدین ناصرزاده و یک از شاگرد ما او جای سیوم گرفت با نوشافرین حسین هست جای سیوم گرفت اینا همه شاگردای همین محفل نزد شب اتفاق نویسنده ها
0: مشکلی اساسی ادبیات معاصر تاجیک این کم بودن کتاب‌های بچگانه است و این جای نگرانی است میگوید همصحبت ما
1: ما ایجادکاری که برای بچه ها ایجاد میکند خیلی کمی در کم داریم در دوره سابق شوروی همین گلباغ ادبیات معاصر تاجیک یک گوشه در نامو و بسیار یک در اوج و سمر بودن این همین ادبیات بچه ها بود بهترین نویسنده و شاعران ما معروفترین هاشون برای کودکان اثر می آفریدن از همون استاد وزیر همین فروغسیب دانایی در ازای حکمان هستم چندین سال میبینم حتی استاد لاوتی یک سلسله شعرها برای بچه ها گفته بود استاد عینی گفتگی است واسه مکتب استاد ترسوزاده گفتگی هستند گلچهره سلیمانی همینا شاعرای معروف و معتبر نه تنها شاعر نویسنده های معروف و معتبر پولاد соли тобистонаш беҳтарин масалан қисса аст, ин повест аст. Аминҷон шукӯҳӣ доранд. Боз Насим Раҷаб, Абдумалик Баҳорӣ асарҳои тахиолатӣ доштанд барои бачаҳо. Умуман як ривож дошт ҳамин чиз. ولی حاضر بسیار جای تاسف است که همین چیز کم من جوانانی که به صف میدان ادبیات میان میبینم قریب که ادبیات کودک را صرف نظر کردم لیکن امروز چیزی است که همین چی کم شده است حس میکند اما ادبیات حس کرده است امیر که همین گوشه یعنی کم تر به فراموشی رسیده است که خوب نیست همه چی از کودکی سر میشد میگرد نگاه کنید برای کودک چی بازی چهایی که نمیسازد حتی زوادهای کلانترین در دنیا برای کودک و زوق کودک موافق بازی چه و دیگر چیزا و دیگر چه میسازد همه چی برای کودک همه چیز داشت باشد ادبیات نداشت باشد اینم گیرید گوه گوه سر بیرام میشد کودک باید همه شعره که چونچوق ازیاد نکند و غزل ازیاد کند این نیست امروز باید ما همین کودک باید به همین چیز تعمیم کنیم شعر خوب، حکایه خوب، قصه های خوب، افسانه های خوب چونکه کودک زلق بیدار کنیم زلق کودک بیدار کنیم اگر همون شعر به زلق کودک موفق بود بینید همین کودک عجایب است من در همین باز میگم از تجربه از زای حکمان بدانم در همین ادبیات کودک میبینم در همین جمهوری بشم و کودک وقتی که همین شعر به زلقش موفق میاد همین باید زوق بلند میخوند با یک حرکت های عجایب میخوند چونکه همون هر یک چی به خودش موافق وای دارد بنابراین چاپی اثرها ما بسیار مشکلی میکشیم کتاب ها برای خواننده نرخش دسترس نیست نرخ گران است بنابراین پدر و مادر ها اولش که باید پدر و مادر ها بعد همین زوقشون بالا بالا بگیرد بجای کودک بجای که مثلا امروز برود یک چیزی میخرد که و برای ممکن آینده کودک ضرر داره فایده نیه جلد کتاب خریدنش در کار هر ماه یک کتاب بخرد خونه پر کتاب میشد کودک کتاب خون میشد لیکن برای شعر خوب گفتن خوب برای کودک خوب برای کلان ها آموزش ها مستحکم کردن در کار چقدر آموزش با قوه داشتن در کار ادیب باید همین یک درخت رماند که سمره اون میوه اون هم برای کلان هم برای کودک دسترس باشد
0: خطی آژانگ مجموعه تازه ایجادی عبدالستار رحمان می باشد که بخشیده به 70 سالگی اش نشر شد و فراگیری غزل، شعر، شعرهای هجوی می باشد.
1: از باب های گوناگون من هم خیلی شعرهای هم خودم به چند باب تقسیم کردم. وقت و تختی من وطن، شعرهایی که به وطن شده است. دولت و دنیای من مادر، یعنی شعرهایی به مادر رو بخشیدم. روی عالم گوشن از روی زن است، یعنی شعری که به بانوان بخش شده است ساز پایوان در بست نوروز و بهار رو باید بخش یکی موضوع اساسی ادبیات هستیم محبت خانه دل شعرهای لیریکی عشق حدیث مهر شعرهای گوناگون هستیم شعرهایی که به همین بیشتر به شخصیت های بزرگان اینجا در بخش شده است هنر دولت پاینده هنرهای خلقی قصاید یعنی قصیده ها دارم بعد مخمس ها گلگونش روبایی و دوبایتی ها رو در برمگیرد گوشمال با دارد اخیران بابش این شعرهای حجوی است. من چون که حجوه میگویم که یک گلچین شعر حجوی چند من این قدر چیزای بابا رو در برمگیرد اون دوبایتی هم میخواد بود جوانی با هزار آهنگ بگذشت گهی خوش رنگ و گه بیرنگ بگذشت چو اختر کنده گشت و از پیش مان بروی من خطی آجان بگذشت چو اختر کنده گشت و از پیشمان بروی من خطی آجان بگذشت انا این دو بایتی همین نامه گرفتیم بعد من درم کتاب نامگذاری کردم ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم میخوام اول یک شعر در وصف استقلال بخوانم لطف حق بر ماست استقلال ما شهره دنیاست استقلال ما مرد دهقان از سر همت بگفت نعمت والاست استقلال ما آید از راغون صلای این چنین شمس نور افزاست استقلال ما از طبیب دلشناس آید پیام سیقل دلهاست استقلال ما از منجم ها بها دیگرتر است از فلک بالاست استقلال ما آن که کامی میکند گوید یقین گنج به همتاست استقلال ما از جوانان این شعار آید به گوش مشعل فرداست استقلال ما در نگاه مادران مهربان مدح راحت زاست استقلال ما در شهادت نامه ملت رقم با خط طلاست استقلال ما یعنی استقلال هر یک کس وابسته به موقع خودش بهای خودش را میدهد
0: در احتیاط عقل خود باشیم چون این مصلحت میدهد قهرمانی ما
1: من همچون یک فرد سابقه دار سایه آموزگاری سابقه دار زندگی و من همین تمنایم دارم بخصوص به نسل جوان که امروز بسیار در یک دوره حساس و بسیار در دوره مرکب ما زندگی داریم و همیشه خود را در احتیاط عقل خود بگیریم یعنی عقل خود را دایم و با کوشیم که با عقل خود خود را اداره کنیم با عقل دیگران نی برای با نگاه دیگران با زندگی نگاه نکنیم باید خودشناس باشیم خداگاه باشیم اونقدر این امکانیت و امانی و این آزادی و آبادی که امروز با غمخواری سروری دولت نصیب ما شده ساده است با قدر این برسیم و کوشش کنیم که ما امروز در زندگی توانیم برای آینده خلق و دولت خمون یک کار خیر کنیم و توانیم که این دولت و این ملت را سالم نگاه بداریم آزاده نگاه بداریم آباد کنیم کوشش کنیم که خلل از ما و پیشروی جامعه نرسد و جامعه نرسد و من همین از آرزوی ما به هر یک فرد به هر یک فرد جامعه و از زنده و سلامت باشه
0: شنوندگان عزیز یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما شاعر نویسنده آموزگار عبدالستار رحمان بود وقتی به برنامه ما جدا شده نیز به انجام رسید به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم محرر برنا تقایوه کارگردان موج گل یوسفوه تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید

шиносномаи меҳр. Бурҷҳои ту беҳтар аз аҳром, руди поки ту беҳтар аз нил аст. Сақфи нилии осмони туро меҳру моҳу ситора қандил аст. Эй душанбе, шиносномаи меҳр, менависам ба ту чакомаи меҳр. تپشی قلب بیقرار مرا زر با هر دقیق اگر بزنند وسعت مهر من شود حاصل کیز حیرت کپی دیگر بزنند ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر سر بالا مرا همی بخشی در حد پایه درفش وطن همچو مرغ همای پر بزند به سرم سایه درفش وطن ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر میکشی همچو موجگیر مرا جذبم داده در برابر خود میدوم هر سحر به جانب تو همچو طفلی به سوی مادر خود ای دوشنبه شناس نامه مهر مینویسم به تو چکامه مهر عاشقانت به چار سوی جهان چار دروازه تو بکشایند قبله چار سویه بشری سویت از چار سوی می آین ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر در دل شب به دامن ورزاب برج تاجت ستاره می ریزد ماه اگر می براید از نخشب آفتاب از دل تو می خیزد ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر باغ در باغ دفتر مانی نقش بهزاد گشته امروز گشته زیب شاه نامه نو رستم آباد گشته امروز ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر اختر نام مردهای بزرگ آسمان تو را مجلا کرد نام مرزا تو را به دنیا برد خاک عینی تو را بخارا کرد ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر بعد ده عصره درد سامانی یافت تاجی در دلت سامان پای تخت محبت ملت شهر صلح امام علی رحمان ای دوشنبه شناس نامه مهر می نویسم به تو چکامه مهر

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران و زان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهراندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر و بالا نکوروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش بر او تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دولب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نام ور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

0: شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام، با شما هستم خورشید شریف زاده. از 25 ایون تا 2 ایل سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز میگردد. اطلاع میدهد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار. مسئله اومدگی به این چورابین در جلسه کمیته تدارکات که تحت ریاست معاون سروزیر مملکت رئیس کمیته تدارکات سلیمان زیازاده در شهر دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. گفته شد که جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز چورابینی با نفوذ بین المللی بوده، با اشتراک نمایندگان کشورهای اعضای فوند، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسان سوهای اقلیم برگزار می شود. انتظار می رود که در جلسه مسئله های مهم مربوط به مبلغ گذاری اقلیمی، تطبیق لایحه های رشد استوار و تحکیم همکاری بین المللی در سمت مقاومت و تغییر اقلیم بررسی گردند. یادآور می شویم که تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون دولت پیش آهنگ در پیشبرد مسئله های وابسته به آب و اقلیم، حفظ پریاخ ها اعتراف گردیده، تشبث های تاجیکستان پیوسته از جانب جامعه جهانی دستگیری می یوباند. فوند اقلیمی سبز بزرگترین فوند بین المللی در جهان میباشد که از جانب سازمان ملل متحد برای کمک به مملکت‌های در حال رشد در مبارزه با تغییر اقلیم تأسیس داده شده است. آن لایحه‌های بزرگ را برای گزارش به اقتصاد کم کربن و مطابق شدن به تغییر محیط زیست جهانی مبلغ‌گذاری می‌کند. فوند اقلیمی سبز سال 2010 در دایره کنونسیون چهارچوبه سازمان ملل متحد اوید به تغییر اقلیم و سازشنامه پاریس تأسیس یافته است. اداره مرکزی فوند اقلیمی سبز در محل تجارتی سانگدو شهر اینچخان جمهوری کره جایگیر بوده، از جانب شورای دایرکتوران که 24 نفر را تشکیل میدهد اداره کرده میشود و از سوی کاتیبوت دستگیری مییابد. دایرکتور اجرایی فوند اقلیم سبز خانم مافالدا دوارته که زاده پرتغالی است میباشد. سرمایه فوند اقلیم سبز بیش از 20 میلیارد دلار را با فراگیری زیاده از 300 لایحه در بر میگیرد. امروز ها در مملکت معرکه جمع‌آوری حاصل غلادانگی ادامه دارد. از طرف وزارت کشاورزی مملکت ستادی مخصوص تشکیل کرده شده است که با کشاورزان برای بتلاف و سری وقت جمع‌آوری نمودن دسترنجشان کمک می‌رساند. در جمهوری تا 5 ایون از میدان 31480 گکتار 110099 تن زراعت غلادانگی جمع‌آوری شده است. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. سال 2026 در خواجگی‌های جمع‌آوری و دهخانی مملکت در میدان 293702 گکتار کشت غلادانگی ها گذرانیده شده است. از آن 195106 گکتار میدان کشت گندم بوده، میدان 25426 گکتار درویده شده را تشکیل میدهد. حاصل عمومی 92712 تن و حاصلناکی از هر یک گکتار به حساب میانه تا 40 سنتینر میباشد. غلادانگی از قبیل گندم، جوسر، لوبیا، نخود، مش، شالی و جواری مکه محصولات خوراک هر روزه مردم دانسته میشوند. از این رو وزارت تلاش دارد که کشتی چنین زراعت را در مملکت بیشتر نماید تا ساکنان جمهوری با محصولات از جد طبیعی توزه و فایده آور تامین باشند. اطلاع داده شد که ولایت خطلان بین منطقه های مملکت برای پرورش نمودن محصولات غلادانگی از قبیل گندم سازگار می باشد. این چنین در این شب و روز این ولایت در جمع‌آوری غلات پیش صف می باشد. در بعضی منطقه های مملکت از جمله در ولایت مختار کوهستانی بدخشان جمع‌آوری غلادانگی ها از ماه آگوست آغاز می یابد. پایانی بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش.

0: چرا خاموش مونده گوهر؟
1: چی گویم؟
0: چند سال ما هم دیگر رو ندیدیم به خیالم 16 سال
1: نه حکمت از این زیاد در
0: زندگی زندگی اگر همان بگاه به تگی همین صده می آمدیم ما این خیلی یک عمر از هم دیگر جدا نمی شدیم می شنمی
1: اون وقت من از تو رنجیده بودم بعد آخر من از کجا می دانستم که تو در دست بلیت داری و همان بگاه به مسکو می بری تو رفتی حکمت ولی من روزها هفته ها ماه ها مکتوبت رو انتظار شدم تو باشی مرا فراموش کردی من به یک پارچه مکتوبی تو نارزیدم این به من علم کرد
0: و گوهر خیلی نگو التماس به همش منی بیفهم گناهکار سانی من چقدر ها زهر پشیمانی را خوردم
1: حکمت میدانی من تا حالا گناه خود را بخشیده نمیتوان رفتار کردم آن وقت شب جمعه بود بعد تماشای کینو تو مرا تا خوابگاه گسیل کردی در یادت هست وقتی خیر خوش در تگی دری خانمون ناگهان از روی راستم سخت بوسیدی برایت یک تارسکی زده به خانه در آمدم راستش از تو رنجیدم بعد 3 روز تو مرا به تگی همین صده جیغ زدی بله من نامدم به خیالم به این حق داشتم گمان کرده بودم که تو ناز دخترانه مرا می برداری ولی 100 افسوس که همش برعکس شد همش غیر چشم داشت شد آن وقت من خبر نداشتم که زندگی همین خیل نوازش ها دارد
0: گوهر آدم شیر خام کرده واخوری اولی نمان در یادت هست
1: نباشد چی تو عجایب گپ میزنی حکمت من آن روز را هیچ فراموش نمی کنم گشت روز بود در خانه تنها بودم مسئله را حل می کردم که ناگهان شیفت خانه گرس گرس شد ستودنتانی که بالای خانه ما در آشانه سیوم زندگی می کردن سنگی ترازو می برداشتن حرکت می کردم که با اون صداها اعتبار ندهم لیکن نشد عصب خویم تاب ناوردند و دویده بالا با آشانه سیوم برامدم با قهر 2-3 بار دری خانه رشیدین را کفتم بجای صاحب خانه ها در را تک شدی مویهای سیاهی درازت پریشان بودن سر و رویت با آب و عرق گوتیدگی تنی مایکه بودی موشک های بازوانی از سنگ برداری چنگ زیر کرده جسته برامده بودند
0: گوهر آن وقت ابروان تو چین بودند چشمانت لخچه بر این میدرخشیدند مرا دیده رخساره‌های صبح سرخ شده رفتند و چی گفتنت را ندانسته دست و پا خورده ماندی
1: راست میگوی حکمت تو که به من ناشناس بودی گفم را گم کرده خاموش ایستادم سلام دادی علیک نگرفتم با شما کی در کار پرسیدی خفه نشده هیچ کس گفتم در را شما گفتید پرسیدی ها گفتم خیر با شما کی در کار باز پرسیدی هیچ کس نه جواب دادم نه شوخی را مانید و راستش رو گوید با شما کی در کار آخر در را گفتید من برآمدم گفتی شما با می خانه ما را با سنگایتان گفتید من هم برآمدم ба шумо ки дар кор гуфта пурсидед фикр накарда.
0: Худи худатон. Ман шуморо ҷиғ задам. Дар хотират аст гавар? Он вақт ман дарро ҳамин хел гуфтам ё не?
1: Ҳикмат. Ҳеҷ чиз аз хотирам набаромадааст.
0: Оре.
1: Ҳар як вохӯрӣ ва суханҳоятро ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Бале, ту он вақт ҳамин хел гуфтӣ. Бале, ман дигар лаб накушода пас гаштам. ба хона даромада, боз қалому дафтар ба даст гирифта, масъалаи зормондаро ҳал карданӣ шудам. акнун хона ором буд. дигар шумо санг бардошта халал намерасондед. ولی حواسی من پریشان بود. فکرم با یک جو جمع کرده نمیتوانستم.

0: همین خیل قریب دو ساعت را بیهوده گذراندم. سانی گروس نمانده به کوچه برآمدم.
1: آن وقت من ترا در بیرون انتظار بودم. از دور نمایان شده من همانو از خرک برخیستم. تو پیشا پیش میرفتی من از قفایه. به آشخانه در آمدی، از پسد به آشخانه در آمدی. سانی چی خیل خورا که تو فرمودی من هم از آن گرفتم. حرفی نگفته در پس یک میز نشسته خاموشانه هر دو خوراک میخواد.
0: بست حکمت، بست. از تو خواهش میکنم گذشته را دیگر به یاد نار. روی جراحتی کهنه دلم را از نو نکشو. مرا عذاب ندی. از تو التماس میکنم. میفهمی. حکمت زاری میکنم. زاری.
1: خوب. خوب آور. خورتو چرا گریه میکنی؟ مگر خودی آن خورسند آور نیست که من به دیدن تو آمدم. در تمام این سالها میفهمی در هر کجایی که با شناس هوا میخورم آدرسی تو رو میپرسم. خیریت که دیروز ریحان را دیدم آمدم وای آدرسی تو را داد. انا من در پیش تو میخوای من یک واقعی عجایب رو با تو نقل کنم.
0: گوشم به تو حکمت، نقل کن.
1: سی امتحاناتی زمستانی بود. تو را دیدنی شده به خوابگاه آمدم و در خانه تان را گفتم. ریحان در راک شد. تو را پرسیدم گوهر خانه خالش رفته ای گفت. در مدت 3-4 روز چند باری که رفته باشم او همین خیلی جواب می داد.
0: در سی طرف شهر سی خاله دارم. عادتاً من در خانه خاله هایم به امتحان ها تیاری می دیدم. تو این را می دانستی؟
1: گوش کن گوهر. باری این را من به رشید جورم گفتم. تو رشید را می شناختگیستی؟
0: بله.
1: وای افندی بری. بچه از کیگوی حاضر جوابی گذارا. کدام وقت که بیایم گوهر در خانه خاله هایش چیکار کنم جره؟ گفته باری از او مصلحت پرسیدم. ها تو گوهر را دیدن میخواهی؟ تا این دم من به دیوار گب زدم می گفتم قهر کردم. این در باشد اجاره نشین خاله هایش شو. سانی گوهر را میبینی گفته مصلحت داد.
0: رشید بچه شوخ بود. خبر نداری حاضر او در کجا باشد؟
1: در لالزار کاتب رایکان. حاضر های آدمی کلان شده گیزن.
0: نقص، بسیار نقص.
1: انا علاقه ساعت از 5:10 تا گذشت. وقت کم ماند.
0: حکمت
1: وش
0: پیشکی عذر میخوام که ترا گزیل کرده نمیتوانم. یکان شناس بینت هر خیل گپ میشه.
1: نه هیچ گپ نی. من از تو گوهر یک چیز را پرسیدنی.
0: مرحمت.
1: 16-17 سال پیش در تگی همین صد دو ساعت رسا انتظار شدم. تو نامدی گوهر. سانی هر یکی ما به کوچه های دیگر دیگری زندگی در آمده رفتیم. من اکنون امروز تو اینجا آمدی. عموماً تو با شوهرت خوشبخت هستی.
0: خوشبخت میگویی؟ چه خیلی به تو گویم. ها شوهرم کار میکند، من هم پولمون برای زندگی میرسد. در خانه همه چیز هست. هفته ماشین مسکویچ، تلویزیون، رادیو، یخدان. خلاصه همه چیز تامین. بچه ها کلان شده استادن. شوهرم مردی نقص حلیم. مرا عزت و حرمت میکند. من هم او را احترام میکنم.
1: نقص

0: من تنها خوشبختی تو رو میخواهم گوهر.
1: رحمت حکمت، ساعت 5:30 شد، تو ایرپورت رو انچه دور، خیز براه درام، نباشد از سمالات عقیب میمانی. خیز حکمت،

0: 51 و 52 هجری تعلیف شده است. نام اصلی کتاب مجموعه نوادیر است، مجموعه واقعه های نادیر، ولی از بس که ساختار آن از 4 فصل اساسی عبارت است و در بین مردم و دایره های علمی با نام 4 مقاله مشهور گشته است. کتاب به یکی از شاهزادگان حوری تاجیک نسب تاجیک تبار حسام الدین علی ابن مسعود بخشته شده است. ترکیب کتاب از مقدمه مفصل و 4 مقاله اساسی عبارت است. نظام عروسی بران است که برای استواری و پیشرفت هر یک دولت 4 کس جهار بخش این نقش کلیدی دارد. از این رو هر یک مقاله را به یکی از این کسبها و علمها اختصاص داده است. مقاله اول در ماهیت علم دبیری، این دبیری معنای خیلی وسیع تر داشت که امروز ما کاتبی میگویم، تنها نوشتن نیست، این نویسندگی و دیوانداری و یعنی یک رسالت وسیعی که تمام حساب و کتاب و درآمد و دخل و خرج و همین نوشتنش به عهده این یک وظیفه بسیار پرمحصول در همه دربارهای قدیمی ما بود. مؤلف در اینجا درباره اهمیت کاتبان، دبیران در اداره دولت حرف میزند. به عقیده او دبیر باید دارای دانش وسیع، سردار محفوظ دارد، سردار راستگو، دارای اسلوب زیبای نگارش باشد، زیرا هر یک مکتوب می تواند پیش جنگ را گیرد و صلح را تامین کند. از حرف اون ادبیران بسیار چیزا وابسته بود. امروز دیپلماتیه که امروز چیزایی که ما میگوییم، رسالت هایی که میگوییم، همش به دوش همین دبیران اون زمان واگذار بود. برای همین علم را معرفی کردن و همین صفت ها را دارا بودن و هشدار پادشاهان در همین مخصوص باب اول آن رو به همین چیز اختصاص میدن نظامی عروسی.
1: اما قال اب شکر بخوگیم سخن بفکنم منبر و دار رو زی سوراخ بیرون کشد مار.
0: یعنی هر اون چی که مرد میگوید از سخن او کشیده میشود، از سخن او درک میشود که او کیست،
1: چی میخواهد،
0: عالم است، ساحر است، روگو است، راستگو است، وفادار است.
1: سخنش به جنگ میبرد یا بسول
0: همش از سخن وابسته. مقاله دوم در ماهیت علم شعر است. این فصل یکی از مهمترین سرچشمه ها برای شناخت نظریه شعری دوره کلاسیکی ما است. نظامی شعر را ساحری و جادوگری می نامد و تاکید می کند که شاعر باید استعداد فطری داشته باشد و شعرهای زیادی را از یاد داند. در این مقاله واقعه های جالب درباره شاعران بزرگ مانند رودکی، فردوسی، عنصری، فرخی آورده شده است. در اساس همین باب ما بسیار نظریه های نظامی عروسی را درباره شعر، ماهیت شعر، درباره شاعر، وظیفه شاعر، همچنین صفات های شاعر کامل پخته و چطور به شعر روی آوردن و چطور در شعر استادی را کسب کردن دستورها داده شده است. دستورهای مؤلف. ارزش دیگری همین فصل در آن است که درباره رودکی، فردوسی، مثلا قصه مشهور نویسنده شاهنامه فردوسی و بی‌مهری سلطان محمود غزنوی محض در واسطه همین کتاب ما رسیده است. همچنین واقعه تعلیفی بسیار اثری مشهور رودکی که امروز ما میگیم قصیده بوی جوی میلیون، زمان تعلیف، واقعه تعلیف، وقت تعلیف و تاثیر این شعر و نفس امیر خیلی بسیار دقیق، بسیار بارز کاری ها در همین اثر باقی. ما از توسط همین اثر 7 بیت همین قصیده هم با ما آمده رسیده است. خیلی جالب است و این بعد از روی همین هم با وریانت های دیگر در مخص های دیگر ذکر شده. ولی از همه مهم، از همه اساسی آن است که رودکی همین شعر را یا همین درباره نوع این شعر سخن ها بسیار است، بحث ها زیاد است که این جای تفسیر آن نیست. من این قصیده هست در زمان رودکی قصیده خوانده میشد با وزن و شعر و آهنگ. مهمترین ویژگی های همین شعر رودکی آن است که باید سروده شده است، بداهتا گفته شده است و همین نبض امیر را در دست داشت میگوید. یعنی امیر چی میخواست، امیر چرا همه اون حالت هایی که در اشخاصی که در رکاب امیر بودن، اون عملداران، منصبداران، اهل دربار و اهل حشم و از رودکی خواستن که این چنین شعری وادار کنند که امیر برگردد به بخارا، چون سفرش ها خیلی طولانی شده و جزئیاتش در چهار مقاله آمده است. در همین صبح در بامداد همین سرود رو بنابر نوشته نظامی عروسی در پرده اشاق می سراید. و این به نفس امیر بسیار تاثیر میگذاره. تاثیر شعر اولین مراتبه در باره تفسیر شعر، نفوذ شعر به شخص در همین جا تاکید میشود. و این شعری اساس گذاری پدر ادبیات ما عبدالله رودکی بود که توانست امیر سامانی را به حرکت و توجه بیارد که

شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. اون رو براتون محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

16.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 16.5 FM.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را.
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی.
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته.
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس.
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
2: این رادیوی فرهنگ است.
3: درود شنونده عزیز، برنامه چراغی راه است که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. بنده و کارگردان آواز زبیدالله جان محمد در خدمت شما هستیم و این یک ساعتی که با هم صحبت خواهیم آراست، گمان میکنم که حتما از صحبت همدیگر بهره خواهیم برداشت. مولانا جلال الدین بلخی می فرماید در یک ربایی که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان می دهد از درون آواز مرا، کی کاهل راه عشق در باز مرا. ما مثل برنامه های قبلی در این برنامه نیز همراه شما در باره خودمان صحبت میکنیم. در این برنامه از عشق صحبت میکنیم، از انسان میگوییم، از روح انسان صحبت میکنیم، چرا که چند سوال خیلی مهم از جانب یک شنونده عزیز به برنامه ارسال شده است و خواهش کردن که ما به آن سوال ها پاسخ گوییم و من از شما مخلصان و هواداران برنامه چراغ راه یک چیز را خواهش میکنم که برای شما برسانم و شما باید بدانید که بنده یکان فیلسوف برجسته نیستم، یکان عالم انسان شناس یا معنا شناس و این چیزهای حرفه‌ای نیستم که به سوالهای سخت و سنگین شما پاسخ علمی و دقیق بدهم. شنونده عزیز، من هر چیزی که در این برنامه میگویم از خونده های من است، از دانسته های من است و بعضن در این یا آن مورد من نظر خودم را به شما ابراز می دارم. و دوستان سؤال خیلی مهم مطرح کردن که انسان ماده است یا معنا است یا روح است، شما به این چی چیز، به این چی جواب دارد؟ عزیزان دل، درباره انسان و درباره روح انسان گذشتگان ما، عالمان ما زیاد صحبت کردند و در این باره نظر دادند و نظرها خیلی گوناگون است و این سوال اصلا یک سوال بنیادی و فلسفی است که از زمان پیدایش تفکر انسانی تا امروز متفکران، عارفان و دانشمندان را به خود جلب کرده است و این یک سؤال خیلی بحث برانگیز است. و برای پاسخ دادن به این سؤال البته انسان باید دانش فراخ داشته باشد و حتی اینهای هم که عالمان خیلی برجسته هستند، عارفان خیلی فهمیده و دانا هستند، به این سؤالی که شما پیش گذاشته اید به هر صورت جواب دادن خیلی دشوار است. انسان از نگاه ماتریالیستی، از نگاه بیولوژی، نیروبیولوژی و فیزیکا، انسان یک موجود مرکب ماده است. ما مجموع اتم ها، مولکول ها و عکس العمل های کیمیاوی در مغز هستیم. در این نگاه انسان تنها یک ماده است که که در طول میلیون ها سال تحول یافته است. یعنی بدن ما انسان ها از نظر بیولوژی، از نظر فیزیکی، نیروبیولوژی واقعا یک موجود مادی هست و همین بدن ما در طول میلیون ها سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده است دچار تحولات شده است، دچار دیگرگونی های زیاد شده است و در این باره عالمان خیلی زیاد گفتند. اما از نگاه فلسفه های وجودگرایی، از نگاه عارفان، از نگاه دین ها، انسان تنها همین جسم نیست. انسان موجود است که به معنا نیاز دارد. این جسمی که ما داریم از نظر عارفان، از نظر مثلا دین ها، از نظر معنا مثل یک ابزار است، مثل یک ماشین هست که گویا ما در درون این ماشین نشسته ایم و این ماشین یعنی جسم ما، بدن ما ماشین هست که ما را از لحظه تولد تا زمان مرگمون یعنی از این منزل به آن منزل برده می رساند و سپس ما به جهان دیگر انتقال می یابیم. بنابر همین عارفان، فیلسوف ها می گویند که انسان یک موجودی هست که به معنا نیاز دارد. انسان نمی تواند که بی معنا باشد. می گویند اگر انسان تنها ماده می بود، هیچگاه از خودش نمی پرسید که من کیستم یا مقصد زندگی من چیست؟ این دو سوال، سوال های هستند که ما در تمام برنامه های چراغ راه در این باره صحبت می کنیم و راه های رسیدن به خودشناسی که ما را به جواب این سوال من کیستم می رساند یا به سوال به جواب سوال مقصد من در زندگی چیست می رساند، در این باره ما پیوسته صحبت میکنیم و پیوسته گپ میزنیم. یعنی گذشتگان ما به این باور هستند که اگر انسان تنها ماده می بود، یعنی تنها جسم می بود، هیچگاه از خود نمی پرسید که من کیستم یا مقصد از زندگی من چیست؟ من برای چی به دنیا آمدم؟ من چی کاری را باید انجام دهم؟ من به کدام راه باید بروم؟ من چگونه خودم را تشکل دهم؟ من چگونه به کمال انسانی برسم؟ البته این سوال ها را انسانی به خودش آگاه، انسانی که به شناخت رسیده است، انسانی که به خودشناسی رسیده است، انسانی که به آگاهی رسیده است از خودش می پرسد. یعنی انسان دانستن می خواهد که وی کیست، چرا به این دنیا آمده است و مقصد از زندگی وی چیست. و بنابر همین بزرگان گذشته ما می گویند که اگر انسان فقط جسم می بود، از معنا خالی می بود، اگر روح نمی داشت، آنگاه وی در پیش خود این گونه سوال ها را نمی گذاشت. شما توجه کنید به یک سنگی که در کنار راه است یا به یک جسم دیگری که شما مشاهده می کنید. سنگ هیچ وقت از خودش نمی پرسد که من کیستم و مقصد زندگی من چیست. سنگ یک جسم است، اما همین سنگ هم معنا دارد عزیزان، اما همین سنگ هم حتما در این دنیای مادی که ما زندگی میکنیم یک نقش مهمی را افاده میسازد، یک نقش مهمی را میبازد. یعنی که در این دنیا حتی جسم ها هم، حتی سنگ و مثلا چوب پاره و خاک و نمیدانم هر چیزی که اشیایی که در این کره خاکی وجود دارد، آنها حتما نقشه دارند، آنها حتما برای کار آفریده شدند، اما آنها از خودشان نمی پرسند. مثلا سنگ از خودش نمی پرسد که من کیستم، چیستم، مقصد از زندگی من چیست. از آن که ما انسان ها از خودمان می پرسیم که من کیستم، مقصد زندگی من چیست، از این می براید که ما تنها یک جسمی به معنا نیستیم. یعنی ما هم جسم هستیم، هم معنا هستیم. ما هم جسم هستیم، هم روح هستیم. یعنی انسان پیوند این دو چیز است. ما در قالب جسم زندگی میکنیم، ولی با معنا احتیاج داریم. ما نمی توانیم یک زندگی بی معنا داشته باشیم. یعنی همین جسم ما از نظر بزرگان ما مثل یک ظرف است که معنا را، روح را در خودش نگه می دارد. ما در درون این جسمی که داریم نشسته ایم و در درون این جسم زندگی می کنیم و این جسم همچون یک واسطه ای که ما را از منزله به منزله می برد و ما خدمت می رساند. به معنا جسم یا ماده تنها یک جسدی بی جان است. بنابر همین عشق در وجود انسان نقش کلیدی می بازد. عشق آن نیروی بزرگ است که انسان را از سطح حیوانی به سطح یک موجود معنوی برده می رساند. یعنی هر انسانی که اگر دلش به عشق زنده می شود، یعنی به آگاهی عاشقانه می رسد، یعنی عشق را در خودش کشف می کند، یعنی عشق را می شناسد، و حتما به سوی کمال و جمال خودش حرکت عاشقانه کرده می تواند. وقتی انسان عاشق می شود، او دیگر تنها به تن تعلق ندارد و تنها به تن خودش، یعنی به جسم خودش نگاه نمی کند، بلکه انسان عاشق وقتی به عشق می رسد، در تن خود یک جهان معنوی را کشف می کند، در وجود خود، در هستی خود یک جهان معنوی، یک جهان روحانی را کشف می کند که توسط این جهان معنوی او می تواند به حقیقت برسد، او می تواند به سوی کمال خود حرکت بکند. و در این خصوص تمام بزرگان ما صحبت کردند. ما چی از رودکی گیریم، چی از سنایی و عطار و مولوی و حافظ و جامی و دیگر بزرگانی که در گذشته زندگی کردند، آنها در باره زندگی، در باره معنویت، در باره روحانیت، در باره اصل زندگی ما نظر دادند و در آثار خودشان در این باره صحبت کردند. بنابر همین وقتی ما به آثار ادیبان بزرگمان نظر می اندازیم، می بینیم که زندگی در نظر آنها فرصت است برای کمال یافتن، دانش آموختن و رسیدن به حقیقت. مثلا اگر ما به آثار گرانبهای استاد ابو عبدالله رودکی که تا زمان ما آمده رسیده است نظری اندازیم، میبینیم که رودکی زندگی را یک نعمت گرانبها میداند و انسان را به شادمانی و نیکی کردن و بهره برداشتن از هر لحظه زندگی دعوت میکند. مثلا جایی میگوید که این جهان را نگر به چشم خیرد، نی بدان چشم کندرو نگری. همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. یعنی از نظر رودکی بزرگوار زندگی صحنه تجربه و آموزش است. زندگی از دانش ها، از تجربه و از حکمت ها عبارت است. وقتی ما تجربه زندگی را حاصل کردیم، به روز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. یعنی زندگی را لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه، سال به سال یک مکتب بزرگ تجربه حساب می کند که ما باید از این مکتب بگذاریم و حتما می گذاریم و تجربه فراوان حاصل می کنیم. اون رباعیاتی که از عمر خیام تا به ما آمده رسیده است، همه آن رباعیاتی که خود خیام سروده است و یا آن رباعیاتی که به او نسبت دادند، با کوتاهی و گذرانی زندگی تاکید می کنند. از این رو خیام انسان را برای قدر کردن زمانی که در آن زندگی می کند تشویق می نماید. در جهان بینی او زندگی لحظه کوتاه است که ما باید از آن به خوبی استفاده بریم و زندگی خوب و شایسته را براه مونیم. شنونده عزیز، چون صحبت ما به درازا کشید، من همینجا از کارگردان آواز زبیدالله جان محمد خواهش میکنم که برای ما برای تفریح ترانه بشنواند و آنگاه ما صحبت خود را همراه شما ادامه خواهیم داد.

0: جانی.
1: باز هم درود شنونده عزیز، ما صحبت خود را ادامه می دهیم و درباره جسم و درباره عشق، درباره جسم، درباره معنا، درباره ماده و روح با هم دیگر صحبت داریم. من فکر می کنم که بعضن که همین انسان اصلا یک لایحه است، یک لایحه که تبدیل ماده به معنا می شود. چرا که ما با جسم تولد می شویم، اما با عملها، با احساسات، ایجادیات و عشق زندگی می کنیم. یعنی ما با عملهای خودمان، با احساسات خودمان، با ایجادیات خودمان، با آن کارهای ماندگاری که انجام می دهیم و زندگی معنا می بخشیم. انسان اصلا آن موجود است که باید با استفاده از عقل و دل از ظرف مادی خود، یعنی همان بدنش، معنای ابدی بسازد. این معنای ابدی از آثار نیک، عشق و دانش وابستگی دارد. بیایید یک بار در مثال یک شاعر بسیار مشهور ادبیات کلاسیکی همون رابعه بلخی این مثال را برای شما من روشن کنم. رابعه بلخی در عصر 9 و 10 زیسته است، از اولین شاعر زنان تاجیک است که از خود به هر صورت آثار بسیار بلند و نام بلند باقی گذاشته است. رابعه اصلا یک بانوی هست که قربانی عشق می شود. وی با یک غلام درگاه پدرش با اسم بکتاش عاشق می شود و وقتی که برادرش به حکومت می رسد و از عشق خواهرش رابعه به بکتاش آگاه می شود، او را در حمام می اندازد و همانجا به قتل می رساند. شما تصور کنید که رابعه را برادرش به خاطر آنکه عاشق شده است، به خاطر آنکه جوانی را دوست داشته است، به خاطر آنکه میخواهد با آن جوان زندگی برپا کند و زندگی خوشبختانه بسازد، برای آنکه با آن جوان به زندگیش معنا ببخشد، آینده اش را بسازد، به قتل میرساند. و رابعه در حمام، در اون گرمای طاقت فرسا، در اون گرمایی که در نهایت او را به مرگ آورده می رساند، نبض دستش را می برد و با خون خودش در دیوار حمام شعر می نویسد. و آخرین لحظه های حیاتش را، همان احساساتی که دارد، همان دردی که دارد، با شعر بیان می سازد. شما ببینید یک شاعر رابعه توسط اشعارش، توسط همین عشق آتشینش تا امروز در یاد ما باقی است. ما او را بیاد می آریم، ما شعر او را می خوانیم و قصه فاجعه‌ای زندگی او را در خاطره خود نگاه می داریم و نام او را چون یک شاعر جاودان می شناسیم. یعنی رابعه با شعر و عشق به نام خودش جاودانگی بخشیده است. حتی در سخت‌ترین لحظه زندگیش که باید بمیرد، او از عشق خودش نگذشته است. این چیزی هست، این حقیقتی هست که به انسان واقعا نام می بخشد، به انسان جاویدانگی می بخشد، انسان را به سوی ابدیت هدایت می کند. ما یعنی در این عالم، در این عالم مادی واقعا ماده هستیم، جسم هستیم و تا آخرین لحظه های زندگیمون ان همین طور کوشش میکنیم که به زندگی خودمون معنا بخشیم. از این رو عشق تنها یک احساس نیست، بلکه روند معنا بخشیدن به هستی ماست. یعنی این یک احساس، یک لحظه اینه در گذر نیست. عشق در اون فاصله که ما زندگی میکنیم، اگر از هوای عشق نفس بکشیم، ما به زندگی خودمان توسط عشق معنا میبخشیم. اگر عشق نباشد، اگر انسان عشق نداشته باشد و در زندگیش نقش ایفا نکند، آنگاه انسان یک جسم خالی هست که نابود می شود، از بین می رود. با عشق انسان به تاریخ و فرهنگ می پیوندد و جاودان می گردد. شما تصور کنید که رودکی، اسجدی، انصوری، عطار، سنایی، مولانا، حافظ، هلالی، احمد دانش، صدر دین عینی اینقدر به ادبیات عشق داشتند، اینقدر به کارهای علمی و ایجاد عشق داشتند که تمام زندگی خودشان را صرف همین عشق کردند و از خودشان کار نیک و نام نیک باقی گذاشتند و اون آثاری که از اونها به ما آمده رسیده است نامشان را تا جاودان زنده نگه می دارد. البته شاید شما پرسیدن می خواهید که عشق می تواند انسان را از مرگ جسمانی نجات دهد. ما در دنیای مادی زندگی میکنیم عزیزان. چیزی نمیتواند که ما را از مرگ جسمانی نجات بدهد. عشق هم از آن جمله است. جسم انسان آهسته آهسته رشد میکند، بعد رو به تنزل میرود، رو به پیری میرود، فرسوده میشود و نهایت رو به نابودی می آورد. این یک حقیقتی حقیقت است. نمی توانیم ما این حقیقت را انکار کنیم. یعنی از نگاه علم مادی، از نگاه مادیات، مرگ جریان طبیعی تنزل حجره ها و خاتمه فعالیت بیوخیمیایی بدن است. در این سطح عشق نمیتواند جسم را از مرگ نجات دهد. چیزی که در عرف میگویند، مردم ما میگویند که ما از خاک آمدیم به خاک میرویم، این یک حقیقت عینی هست که انسان، جسم انسان در نهایت تنزل مییابد، فرسوده می شود و از بین می رود. یعنی این یک قانون طبیعی فیزیکی است، یک قانون طبیعت است که حتما رخ می دهد و در این حالت عشق دوای زندگی ما شده نمیتواند. اما دیدگاه فلسفی و عرفانی دیگرگونه است. عشق انسان را به ایجاد وادار میکند. وقتی انسان عاشق میشود، به انسان عاشق میشود، به علم عاشق میشود، به وطن عاشق میشود، به خدا عاشق میشود، به هر چیزی که عاشق شد، این چیز او را به آفرینش مجبور میکند. مثلا انسان شعر میگوید، انسان به رسم کشی مشغول میشود، نقاشی میکند، نقاش میشود. یا در راه جامعه همچون یک سیاست مدار خدمت میکند. یعنی عشق است که از درون انسان را برمی انگیزد. ما در باره قهرمانان تاجیکستان وقتی فکر میکنیم، مثلا در باره نصرت الله مخصوم، در باره شیرین شاه شاه تیمور، در باره استاد صدرالدین عینی، در باره استاد میرزا تورسونزاده، اینها کسانی هستند که مثلا اگر استاد تورسونزاده

علم و عشق ملت، عشق شناخت ملت در دلشون چنان بالا گرفته است که خدمت‌های بزرگی را برای ملت ما و برای ادبیات ما انجام دادند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاهی شاه تیمور کسانی هستند که عشق این وطن، عشق ملت تاجیک آنها را مجبور کرده است، به حدی رسانده است که برای احیای دوباره این ملت، برای صاحب جایگاه و مقام شدن این ملت، برای آنکه این ملت در عرصه جهانی معرفی شود، به مقام بلند برسد، آنها جان خود را از دست دادند. یعنی آنها را عشق به این کار وادار کرده است. آنها وقتی به آگاهی رسیدند، به بیداری رسیدند، به خودآگاهی رسیدند، به خودشناسی ملی رسیدند، این چیز آنها را مجبور کرده است که برای ملت ما خدمت‌های بزرگی را انجام بدهند. یعنی این فرزندان نامبردار، یعنی این فرزندان مشهور و بزرگ ملت ما با عشق زیستند و از خودشان نام به یادگار گذاشتند، کار به یادگار گذاشتند که ما امروز به نیکی یاد میکنیم و کار آنها را ادامه میدهیم. دوست داشتن، عشق ورزیدن هنر است. دوست داشتن و عشق ورزیدن احساس یک لحظه‌اینه باید نباشد. البته این احساس می تواند که یک لحظه‌اینه هم باشد، اما وقتی که ما نسبت به ملت خودمون عشق می ورزیم، وقتی نسبت به وطن خودمون عشق می ورزیم، وقتی نسبت به تاریخ و تمدن خودمون عشق می ورزیم، وقتی به مادرمون عشق می ورزیم، این عشق یک لحظه اینه نیست، بلکه این عشق، عشق جاودانه است. این عشق هست که در همین عالم به ما بال و پر می بخشد، به ما نیرو می بخشد، به ما قوت می بخشد. وطن را دوست داشتن یعنی فرض است، مادر را دوست داشتن فرض است، ملت خود را دوست داشتن فرض است و همه انسان هایی که در روی این کره خاکی زندگی می کنند ما باید دوست بداریم که این هم فرض است. ما حق نداریم دیگر انسان ها را بد بینیم. دوست داشتنی ملت خود به این معنا نیست که ما ملت های دیگر، قوم های دیگر آنها را دوست نمی داشته باشیم. نه، ما با آنها احترام قائل هستیم. ما فرهنگ آنها را، تمدن آنها را، زبان آنها را، تاریخ آنها را احترام میکنیم. اما ما ملت خودمان را نیز دوست می داریم. انا همین دوست داشتنی ملت خودمان در چی ظاهر می شود؟ ما باید تاریخ این ملت را بیاموزیم. یعنی دوستداری ما در آموختن تاریخ این ملت است، در زنده نگاه داشتن خاطره ملی ما ارزی هستی می کند، در ادبیات ما، در تمدن ما، در فرهنگ ما، در علم ما، در هستی ما این دوست داشتن باید وجود داشته باشد. این دوست داشتن از سر خود آگاهی و خودشناسی باید باشد. بنابر همین مهم است که ما عشق به وطن،
عشق به ملت.

عشقی به تاجیکستان داشته باشیم و این عشق باید عشقی یک لحظه اینه نباشد. یعنی ما تمام زندگی تمام عمر از این عشق از فضای این عشق از هوای این عشق باید نفس بکشیم، چرا که در این وطن در این فضا ما میتوانیم که آسوده زندگی کنیم، نفس آزاد بکشیم، فراغت کنیم، رفتار ما نیز آزادانه باشد. صحبت باز هم به دروازا کشید و من همینجا از سبیدالله جان محمد از کارگردان آواز خواهش میکنم که یک ترانه دیگر برای ما و شما بشنواند، بعد صحبتمون را ادامه میدیم.

با درودی مجدد شنوندگان عزیز، ما صحبت خودمون را ادامه می دهیم و ما اطراف عشق صحبت داریم. عشق است که به انسان قوت می دهد، عشق است که در بدن انسان چون جان عمل می کند. عشق اصلا یک نیروی بزرگ است، انسان را به سوی کمال، به سوی خوبی ها، به سوی پاکی ها، به سوی رستگاری هدایت می کند. اگر ما همیشه نیکندیش هستیم، اگر ما پاک هستیم، اگر ما از بدی ها دور هستیم، یعنی ما پندارمان نیک است، رفتارمان نیک است، گفتارمان نیک است و همیشه به نیکی می اندیشیم، همیشه به آبادی می اندیشیم، دست دیگران را می گیریم، به دیگران یاری می رسونیم، پیوسته برای تشکل یافتن شخصیت خودمان، انسانیت خودمان کار می کنیم و کارهای خیر انجام می دهیم، این چیز آثار بسیار خیر، آثار بسیار نیک در وجود ما می گذارد. انسانی که یک عمر کار خیر می کند، نیکویی می کند، انسانی که از بدی ها دور است، چون بدی همیشه به انسان ضرر می رساند، حتی اندیشه بدی که از مغز انسان می گذارد حتما یک ضربه به وجود، به هستی ما انسان ها می رساند. اگر اون بدی که از ذهن ما گذشته است اما ما اون بدی را انجام ندادیم، حتی این بدی که ما یک لحظه بسیار کوتاه فکرش را از سرمان میگذرانیم، حتما به ما تأثیر منفی میرساند. انسان هایی که نیکوکار هستند، انسان هایی که خود را شناختند، انسان هایی که معرفت حاصل کردند، انسان هایی که به کمال رسیدند، به حقیقت رسیدند، اینا کسانی هستند که حتی در لحظه های پایانی عمرشان خاطرشان آسوده است، دلشان آسوده است. حتی اگر این عالم را ترک هم کنند، با دل آسوده، با خاطر جمع از این عالم می روند، چرا که می دانند آنها با کار نیک، با رفتار نیک، با اعمال نیکشان از خودشان آثار خیر و نیک باقی گذاشتند. یعنی عشق آن نیروی بزرگی هست که انسان را از سطح حیوان به سطح بلند موجود معنوی می رساند. انسان را کمال می بخشد، انسان را جمال می بخشد، انسان را زیبایی می بخشد. انسان هایی هستند که وقتی ما در صحبتشان میشینیم، از فیض صحبتشان بهره‌ور میشویم، راحت میکنیم، وجودمان، هستیمان نورانی میشود. حتی کسانی هستند که نگاه کردن به سویشان، همراهشان نشستن، بگذار آنها خاموش هم باشند، برای انسان تأثیر مثبت میرساند. چرا؟ چرا که این گونه انسان ها سرشار از معرفت هستند، سرشار از دانش هستند، کسانی هستند که خود را شناختند، دنیا را شناختند، حقیقت های را شناختند که شاید ما نمی دانیم. یعنی نشستن با انسان های عاقل، با انسان های دانا، با انسان های نیک منش حتما به منفیتی ما و شماست. از این رو باز هم تکرارن میگویم که جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نه اول و نه آخر و آغاز مرا، جان میدهد از درون آواز مرا، که کاهل راه عشق در باز مرا.
شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما به انجام میرسد، من با شما خوش باشی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود بدرود.

ای دهانت جلب و لبز دهان شیرین تر، خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر. کام دل گرچه شد از شور غم عشق تو تلخ، جان شیرین منی بلکه ز جان شیرین تر.

کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم زی قید هر مکروهیال هر بند کشاده شد مگر بندی اجل

0: شکمی امیری همدان شمس الدوله به خلا در آمد. نشندان پیشتر او در سراسری دربار بزم راسته غلبه های جنگی خود را جشن می گرفت. در تمام گرد و گوشه منصبداران شیرکیف سرسری می گشتند. حالا سراسری دربار را خاموشی فرا گرفته بود. خدمتگاران آهسته و بی صدا قدم زده به هم دیگر پیچراز زنان می گفتند آرام، شکمی امیر درد می کند. تنها یک آدم خودی امیر داد و فریاد می براورد. امیر شمس از مرگ می ترسید. از بند دست مقربان خود سخت داشته و با چشمانشان نگریسته می پرسید. طبیبان چی گفتند؟ از اخترشناسان پرسیدید. تاله من در کجاست؟ از نشان دادن تاله به شمس ملاحظه می کردند. موافق پیشگویی اخترشناسان باید در این روزها شمس با موفقیت های عظیم جنگی و دسترس نیت و خواهش ها نایل می گردید. اما وی سر به بالین نهاده از غایت درد به خود می پیچید، داد و ناله می برآورد، حقارت و دشنام می داد. ناگهان ابن سینا به خاطر تاج الملک آمد. درباره او به شمس گفتن لازم، قرار داد تاج الملک. اگر این طبیب از درد نجاتش دهد، من برای او را آوردن انعام خواهم گرفت. اگر تبابت کرده نتواند، در آن صورت جزا نصیب خودی طبیب خواهد شد. کاری من آوردن. در تنفس میان خروج کسلی، وقتی که امیر شمس تنها بزور بزور آه و ناله می کرد، تاج الملک او را از ابو علی که همراهی معرفی نامه خودی سیده آمده بود واقف کردانید. تا حالا در اندیشه چی بودی؟ داد و فریاد برداشت شمس، درد را فراموش کرده. تو هم مثل آنها، امیر طبیبان دربارش را نشان می داد، مرا کشتن می خواهی؟ زودتر از پی جستجوی او شوید. سوارگان به طرف کاروان سرای ها شتافتند. ها همین خیلی یک طبیبی بود، گفت خوجه این کاروان سرای از همه قشاق ترین. حالا به خدمت املاکدار کدبانویه رفت. بسیار بیماران را معالجه می کرد. بعضی ها اکنون به همان جا برای تبابت می روند. کدبانویه تابعی من است. طبیبی او را ستانید، فرمان می داد شمس. روز دیگر ابو علی و جورجانی باز وارد همدان شدند. آنها را سپاهیان شمس می بردند. سپاهیان آنها را در وقتی رخت بندی چنان سراسیمه کردند که به نظر ابو علی قولشان دروغ نمود. همگی چند روزکک پیشتر شمس صحت و سلامت بود. شاید ما را به صفت تحفه پیشکسی سلطان محمود فرمودنی باشد، مصلحت می کرد او با جورجانی. اگرچه تا حال شمس از دوستی سلطان کناره می جست، در راه یک گریختن را نمی سنجیم. سپاهیان آنها را تعقیب می نمودند و از این رو امکانیت گریز پیدا نشد. جورجانی در بیرون دربار انتظار استاد می استاد. ابو علی را به درون دربار بردند. او را همان تاج الملک استقبال گرفت. اکنون تاج الملک خوشنودانه کله می جنبانید. ابو علی علکه از خانه های درون آه و ناله شمسی بیمار را می شنید. او فهمید که فریبش نداده بودند. حالتی کسلی شمس الدوله روشن بود. جراحت میده و روده ها. عین همان تاریخی که با امیر بخارا رخ داده بود. گویا تمام امیران کبیر مصلحت کردند که گرفتار بیماری یخیله می شوند. ابو علی خواهش کرد که فوراً داروی پس کننده درد تیار نمایند. ماجون از زیره، تخم جعفری، تخم زرجامه، بادام تلخک و چند اشیای دیگر عبارت بود و همه این را با عسل آمیختن لازم بود. ماجون را طبیب دربار آماده می کرد و خودی ابو علی به طرز داروسازی او نظارت می برد. بعد نیم ساعت شمس علکه دانگی داروی برابر دانه دولانه را با آبی گرم فرو می برد. مدتی کوتاه نگذشته حالت سلامتی شمس بهتر گردید. ابو علی همچنین فرمود که برای نشاندن درد روده ها قیام حلبو تیار کنند. خوب همان طبیبی که از رای از نزد بیوه برادری مرحوم من آمده بود تو هستی؟ پرسید شمس در همان وقتی که ابو علی او را با دقت‌تر معاینه می‌نمود. بله منم، ابوالی خواست که نامه معرفی را از جیب بیرون آرد. مکتوب لازم نیست. کاری که حاضر انجام دادی بهتر از هر گونه مکتوبی تو را میشناساند. ابوالی نقشه مالیجه را فکر کرده برآمد. دارواری های بارها سنجیده شده را بروی خط گرفت. روی خط از ریشه سود، زیردانه، کندوری سوده، زفتی بوتن، روغن هینا و ترکیبات دیگر عبارت بود. همین دم برای شمس جام شراب آوردند. پیش ابوالی هم قدح نهادند. تا گاهی به کلی صحت یافتند از این چیز اندکی پرهیز می بایست کرد، گفت ابوالی. من مقابل میخوری نیستم، به شرطی که آن منفعت بخشد. اما حاضر اگر اندکی هم از شراب استعمال فرمایید باعث تجددی درد می گردد و حتی من از علاجش مستر می مانم. خیر مایلش، پس ببر، فرمان داد شمس به خدمتکار. فقط هوشیار باش، باز در راه ننوشی. ابوالی از جای برخاست. با کجا؟ در تعجب آمد شمس. اول شراب نوشی را من کردی، اکنون خودت می روی. اگر کسل باشم تو باید در حضوری من استی، اگر صحت باشم اجازت شراب بده. در بیرونی دربار مرا خیشبچم انتظار است، گفت ابوالی. او جای رفتن ندارد. پس چرا خاموش استادی؟ در حیرت آمد شمس. زودتر می گفتی نمی شود. همه کاری می کنند که پولی مرا به یگان علاج استانند، اما تو خاموش استادی. غمی خیشبچه تو را می خورند، برایش خانه یافته می دهند، اما برای خودت از قصر من خانه علاهیده جدا می کنند. ابوالی به تبابت امیر همدان شمس الدوله مدتی درو دراز مشغول گردید. درد و خلایی که گاهو پیدا می شد اونقدر تأثیری نداشت. رفته رفته کسلی تماما ناپدید شد. کنی امروز اجازت مینوشی می دهی؟ می پرسید شمس هر روز. دارواری تأثیری نیک می رساند. ابوالی حس می نمود که زخمها علکی به هم آمدند، اما تبابت را دوام دادن لازم بود. بعدی قوی شدن دل و روزی 41 تبابت، ابوالی به شمس رخصت داد که نیم جرعه شراب تازه انگور بنوشد. خودی همان روز ابوالی را به خانه آوردند. این خانه را برای او و جورجانی جدا کرده بودند. خانه وسیع بر هوا و دارای لوازمات گرانبها بود. جورجانی علکی تمام کتاب های برای تحقیقات و مشغولیت های علمی در کاری را پهن کرده مانده بود. دستنویس قانون در خودی همان ورقی که 40 رسا پیشتر ابوالی تالیفش را قطع نموده بود کشاده می ایستاد. شمس باز به یروش برآمدنی بود. او به کشوری کوهستان که در آنجا شهری کرمانشاه واقع گرده بود لشکر کشیدن می خواست. نیت داشت که حاکمی کرمانشاه را مغلوب نموده خزینه اش را به دست در آورد و از سابی آن خزینه تماما خالی گشته خود را پر کند. با ابوالی فرمان داده بود که همراه شمس عازم سفر گردد. تو طبیب شخصی من هستی و تا دمی که زنده ام تو در هر کجا همراه من خواهی بود، بارها تکرار می نمود شمس. چند روز پیشتر از برآمدن لشکر شمس با ابوالی گفت: در همه جا گپ از دانشمندی تو می رود. شیخی از بغداد آمده بود. پرسید: مگر راست است که در شهری من خود ابن سینا همان فیلسوفی بزرگ زندگی می کند؟ من گفتم که راست. او دختر شخصی من است. نوکک پیش راه درد شکمی مرا گرفته بود. بله، من از علمای بغداد یک چند نامه گرفتم و خودم نیز به آنها مکتوب نوشتم. آنها نوشتجاتی مرا خواندند. در علمی هیئت هم البته صاحب معلومات بودگیستی؟ پرسید شمس. ابوالی نامفهومانه سر جنباند، زیرا برای شمسی که از آوان جوانی در روحیه باوری به تنجیم تربیه یافته است، بیهودگی طالبینی را ثابت نمودن امری محال می بود. کنی یک طالع را برای من آماده کرده ببین که برای یوریش وقتی مساعد را انتخاب کردم یا نه؟ طالبینان من می گویند که وقتی بهترینی را انتخاب نمودم، ولی به هر حال آنها حق بازان و کیسه بورانند و در علم هیئت کم چیزی را سرفهم می روند. انا اکنون منو تو آنها را می سنجیم. شبانه همراه جورجانی صحبت کنان ابوالی به ساختنی تاله پرداخت. جورجانی از این به حیرت آمد، زیرا می دانست که استادش همیشه به حال طالبینان می خندید. بیرونی هم برای امیر قابوس طالب می ساخت، گفته بو علی، اگرچه فرضیات او دایر به حرکت زمین در اطراف آفتاب با طالبینی موافقتی نمی کردند. طالبینان دربار از روی ستاره ها تنها موفقیت، مظفریت و ثروتیابی را پیشگویی می کردند. اما ابو علی برعکس، بی موفقیتی و مغلوبیت را. بدون طالبینی هم عیان است که شمس محاربه را خواهد باخت. از فکر گذرانده ابو علی، کشوری ناشناس کوهستان، مردمانش به قوت و حتی شمس اگر برای مدتی کوتاه غلبه به دست آورد هم از آن به کی فایده خواهد رسید؟ به لشکرکشان حریص؟ بله، فقط به همانها. حرکت میکنم که شمس را از یوریش باز دارم، قرار داد ابو علی. تو البته طبیبی بی همتا هستی، گفت شمس در وقتی که ابو علی با طالع نزدی وی آمد. فیلسوفی مشهور هم هستی، در شعر و شاعری هم ماهری، من در بزمهای خود این را نیز فهمیدم، اما در صنعت تنجیم چیزی را نمی فهمی. بیهوده مجبورت کردم که به این کار مشغول گردی. این دفعه غلبه نصیبی من خواهد شد. طالبینانی من هم این دفعه راستی گپ را گفتند. وقتی که همراه سپاهیان من وارد کرمانشاه می گردی، خودی تو هم به این گفته ها باوری حاصل خواهی کرد. ابو علی خاموش می استاد. چرا تو خاموشی؟ تعجب نمود شمس. نخواد تو فکر کنی که من سرلشکری که صنعت حرب و ضربش در اقصای عالم شهره گردیده است. در این مورد شمس شکمی سیاد یافته خود را متکبرانه پیش براورد. از دست کیم کدام حاکمی خورده شکست خورم؟ انا میبینی وی در پیش پای من سر خم خواهد کرد، با زاری و دعا رحم و شفقت مرا پرسان خواهد شد. ابو علی لجام گفتگو را به دیگر طرف کشیدنی می شد. او می گفت که مردم دیهات روده و شکمبه می خورند، زمین ها خشک می شوند، از این رو شماره سپاهیان را کمتر کرده پول زیادتی را برای آبشار زمین ها صرف نمودن بهتر می بود. باز می گفت که او امیر شمس عاقبت غلامی غلامان خود خواهد شد، زیرا سپاهیان هرچی قدر زیاد باشند برای معاشی آنها پولی زیادتر صرف خواهد گشت. سر حسابت را گم کرده ای، گپی او را برید شمس. تو به کار خود مشغول شده مرا تبابت کنی کفایت است. در باره معاش سپاهیان باشد، غمی آنها را خودی من می خورم. بعدی مدت کوتاهی سپاهیان شمس الدوله به کشور کوهی کرمانشاه لشکر کشیدند. پس از یک و نیم ماه باقی مانده های این لشکر شرمنده و شرمسار عقیب برگشتند. نزدیک همدان آمده شمس ترسان و لرزان به دروازه های پایتخت خود می نگریست، زیرا امیری مغلوب شده را رخصت ورودی شهر نداده هم می توانستند. آنگاه او به مسافری بیچاره و آواره مبدل می گردید، اما حالا دروازه های شهر گشاده بودند. بعدی محاربه های باخته شده شمس اثر نو به مینوشی سر کرد. او رشته کاروبار دولتی بی این هم سرگم شده را از دست خود رها نمود. مملکت را مگر همین گونه راهبری کردن در کار است؟ بسیار وقتها از فکر می گذرانده بو علی. وقتی که حکومت در دست آدم است، بروی او دو راه کشاده می شود. راه یکم راه خلق خود را به رفاهیت آوردن و معرفت ناک نمودن است. راه یکم راه برآوردن کانال به زمین های تشنلب و از باج و خراج آزاد نمودن دهقانان قشاق گشته می باشد. راه یکم راه دانش است. مکتب و مدرسه ها کشادن، شفاخانه ها ساختن و صنعت و کاسیبی و سودا را رواج دادن لازم است. آنگاه مملکت گلگل شکوفان و مردمی آن توانا می گردد و شأن و شهرت امیر عصرهای عصر باقی می ماند. تمامی مردمی پسایند آمال چنین امیر را آموختن و از آن عبرت گرفتن می خواهند. اما راهی دیگری هم هست. این راه راهی به حکومت دخل دادنی کند عقل و حریصان است. این گونه ها پاره نان آخرین دهقانان را کشیده می گرند. برای آنها نه دانش لازم است و نه هنر. تمام غمخاری آنها برای لشکر است. چشم امید و باوری آنها فقط به سپاهیان بسته است، زیرا خلق از دستشان بداد آمده است. حریصان امیر خود را تعریف و توصیف ها می کنند، اگرچه در ادای وعده فایده زیادتر تیارند که در هر لحظه او را فروشند. وطن آنجاست که حیاتم خوب است، آنها چنین مقاله را بافته برآوردند. نخواد یگان وقت به سری حکومت یگان امیر خیردمند و صاحب معرفت ناید. نخواد یگان وقت دولتی عدالتناک و شکوفان پیدا نشود، فکر می کرد ابو علی. روزی در بین ایشنوش ها سری شمس به درد در آمد. وی ابو علی را دعوت کرد. ابو علی با نوشداری مخصوص او را تبابت می نمود. من در چشمان تو نسبت به خود احترامی در کاری را نمی بینم، گفت ناگهان شمس. چرا؟ من از شما مینت دارم. شما برای من خانه جدا کردید. من امکانیت و شرایط دارم که به علم، شاگردان، بیماران مشغول شوم. گمان میکنی که من تالی تو را فراموش کردم؟ همه آن وقت به من دروغ گفتند. یگانه تو نترسیده راست گپ را گفتی. چگونه از یوریش مرا بازداشتنی شدنت را هم در خاطر دارم. من تنها مصلحت کرده میتوانم، باقی همه را خودی امیرم حل میکنند. گرد و پیش را کیسه بور و ابله و حقبازان گرفتند. امیر چگونه تابعانش نمونه، از فکر گذرانده بو علی ولی خاموش ماند. چرا تو پیوسته خاموشی؟ و یا تو به فکر من راضی نیستی؟ گوشم به شماست، گفته بو علی. من چنین قرار دادم که شمس ثانیه خاموش استاد. مادامی که چنین عالمی بی نظیری، باید به کارهای دولتی هم خوب سرفهم بروی. میگویند که تو حالا در علم فقه هم یک چند کتاب نوشته ای، همین طور نی؟ در جوانی مدتی به تفسیر فقه پرداخته بودم، گفته بو علی ملاحظه کارانه. او فهمیدن میخواست که این همه فکرهای تهدار شمس چی معنی دارند. در صورتی که فقه را به خوبی میدانی و در اموری دیگر هم صاحب معلوماتی، باید به کار مشغول گردی. من مشغولی کارم، سلامتی امیرم را معاینه میکنم، آغاز نموده بو علی. معاینه نما، بسیار خوب معاینه میکنی، اما غیر از این به چی کاری مشغولی؟ کتاب مینویسی؟ بله، کتاب مینویسم. حالا جزوی یکمی قانون را تمام میکنم. در خاطر دارید روزی در این باره نقل کرده بودم. باز دو کتابی دیگری در علم طب مینویسم، یکی دایر به معالجه دل و دیگری دایر به خلا قولنج. دایر به قولنج باشد بسیار خوب است، از خورسندی به جون بیشتر آمد شمس. آن را چنان بنویس که هر کس استفاده برده تواند. و تمامی بودی شدی کارت همین؟ باز بیماران را معالجه میکنم، همراه شاگردان مشغولیت میگذرانم. بیماران و شاگردان توقف کرده میتوانند. ابو علی از سر نو خاموش ماند. شمس ناگهان به خنده در آمد. من تو را زیرکتر می حسابیدم. نیم ساعت باز همراهی تو صحبت می کنم، اما مقصدی مرا پی نمی بری. حالان که هر کدام خادمی در بار چی خواستنی مرا کیم کیها می فهمید. برای تاج الملک یک کلمه هم کفایت می نمود. ابو علی همانا خاموشی می گذید. یا تو از تکلیف من خرسند نیستی؟ من تو را وزیری خود، آدمی دویومی حکومت تعیین کردنی هستم، اما تو مرا تحسینی هم نمی خوانی. این عنوانی از حد زیاد عالیست، بعد توقفی طولانی جواب داد ابو علی. این کار قوه زیادی را طلب می کند، اما من امید داشتم که یک عمری مشغول علم دانش کردم. بس است، سخنی او را برید شمس. آخر چرا این خیل باشد؟ وقتی از آدمی درست درخواست می نمایی که به کارهای دولتی مشغول گردد، البته رد می کند. اما حق بازان از هر طرف و به هر وسیله منصب را به دست می دارند و ثانی تر کس می فهمد که مملکت را درست اداره کرده نمی توانند. فکری تو هم همین طور نیست؟ راستش را گوی. همین طور است، گفته بو علی. پس چه خیلی که می خواهی همان خیل اداره کردن سر کن. برای شخصی که صاحب منصب عالی می‌گردد از روی قانون خلعت انعام کردن لازم است. پگاه سحری با تنتنه این خلعت را به تو می‌پوشانند و تو به کار سر می‌کنی. من راضی هستم، گفته بو علی، ولی همون طور عمل می‌کنم که خودم آن را موافق دانم. البته مستیتی شما را هم فراموش نخواهم کرد، اضافه نمود او. بسیاری ها ناراضی می شوند. ناراضیان را من به عهده خود می گیرم، قاقاق زده خندید شمس. براو براو، درد سری من از داروهایت ماند. به تنتنه روز آینده تیاری بین. در میدانچه صحنه مسجد ابو علی به دو نفر خطیب آوارگرد دوچار آمد. ابو علی خواست از آنها گذشته رود، اما یک باره خطیبان پیش راه اسب را گرفتند. این همان است، همان، داد زد خطیب قد دراز با انگشت ابو علی را نشان داده. چشمان خطیب از غایت بدبینی جسته برآمدند. این همان است که امیر شمس ما را جادو کرده است. این همان است که با کتابهایش تخم کفر و بدعت میکارد. این همان است که به شاگردانش جاویدانی عالم و از خواست الهی وابسته نبودن تقدیر آدمان را تلقین می کند. کتاب های او را سوزانید، سوزانید، خودش را به زندان اندازید، به زندان اندازید، وگر نه به سری ما بدبختی خواهد آورد، او را دستگیر کنید. خطیب از غایت داد و فریاد نفس گردان می شد. راه گذران از راه باز می استادند. بعضی راهگذران را ابو علی خوب می دانست، زیرا آنها را معالجه کرده بود. او را دست گیرید، وگرنه به سرتان بدبختی ها خواهد ریخت، داد می گفت خطیب. ابو علی خاموشانه از نزد او گذشته راه خانه خود را پیش گرفت. وزیری ابو علی ابن سینا دیر دوام ننمود. در روز نخستین او به امیر شمس یک چند اصلاحات پیشنهاد نمود. یکم، دهقانانی که تماماً قشاق شدند از باج و خراج آزاد کرده شوند. دوم، از دو یکی سی لشکر کم کرده سپاهیانی آزاد شده به ساختمان کانال ها فرستاده شوند. سیم، نخستین مدرسه و شفاخانه ها بنیاد کرده شوند. شمس سرخوش نبود و کوشش می نمود که به نظرها با دبدبه نماید. خزینه خالیست، نابراری های جنگی آخرین آن را تماماً خراب کردند، اثبات می نمود ابو علی. برای صرف معاش سپاهیان مبلغ نمانده است. با که ندارد، من از تاجران قرض می گرم. سانی به یروش برآمده تارم شهری پرثروت نزدی کرمانشاه را زیر دست می دارم. آنگاه سپاهیان قانع و خزینه پر خواهد شد، مقابلت نشان می داد شمس. آنگاه در سرزمین شما دهقان نمی ماند، همه اشان می میرند، تاجران هم دیگر قرض نمی دهند. اگر شما حاضر نیمی سپاهیان را جواب داده پول را برای آبیاری استفاده برید، این پول ها سال آینده به خزینه تان بر می گردند. آنگاه هم خزینه پر می شود و هم اهالی سیر. خزینه انیق پر می شود می گویی؟ می پرسید شمس ناباورانه. بدون یگان لشکرکشی حتما پر می شود و آن سرلشکرانی را که ناراضی می شوند به یگان کاری دیگر گذراندن لازم می آید. این کار را من انجام می دهم، متکبرانه اظهار داشت شمس. روزی دیگر سپاهیان شورش برداشتند. سرلشکران منصبهای سیروغن را پرتافتن نمی خواستند. سپاهیان کنال کافتن نمی خواستند. آنها به جنگ و غارتگری سخت عادت کرده بودند. امیر معاش نیم ساله سپاهیان را نداده قرضدار شده بود. به همه این وزیر نو گناهگار است، داد می گفتند لشکرکشان. امیر او را برای آن وزیر تعیین نمود که معاش ما را دهد، اما وی پولها را از خود کرد. فهمیدید در باره او چی ها می گویند؟ او کافر است و در اطراف خود تخم کفر و بدعت می کارد. انا همین وزیر امیر مایان را از راه برآورده است. امیر را از راه برآورد و معاش ما را از آن خود نمود. روید روید، خانه او را کافتکاو کنید، پنهانی ба лашкариёни худ мегуфтанд лашкаркашон. Абу Али ҷониби дарбор ба ҳузури Шамс мерафт. Ҳозир ин заминҳо шабеҳи бемори вазнинанд, аммо дорӯи давои нахустин аллакай тайёр аст. Аз фикр мегузаронд Абу Али раҳора. Касалиҳои сахт ба осонӣ муолиҷа намеёбанд. Ба муқобили онҳо муборизаи дурударос бурдан лозим мешавад. Мамлакатро ҳам муолиҷаи дурударос кардан лозим меояд. Аммо танҳо баъди гузаштани солиёни зиёде ҳама мефаҳманд, ки мамлакат рӯ ба сиҳат оварда истодааст. Аммо дар ин маврид аллакай сипоҳиён ба хонаи Абу Али зада даромада буданд. Онҳо гилемҳои қолиро бардошта мебурданд, аз барои хилъату ҷомаҳо кашмакаш мекарданд. Кош ки онҳо китобҳои устодро нагиранд, илтиҷо менамуд дар дил ҷурҷонӣ. Худатон дида истодаед ки мо чандон давлатманд нестем, кӯшиш мекард ӯ ки ба сипоҳиён фаҳмонад. Тамоми пулҳои зиёдатиро устод ба беморон медиҳанд, барои хурду хӯрок ва давои дорӯи онҳо сарф мекунанд. Сипоҳиён ӯро бовар намекарданд. Замини таги дарахтон кофта шудааст, ногаҳон дод зад яке аз онҳо. Ҳама ба даруни боғ давиданд. Ҷурҷонӣ аз фурсат истифода бурда, китобҳои шабонгоҳон офаридаи устодашро зуд ба халтаи кӯҳна ҷой кард ва халтаро ба танаи девор рост карда монд.
1: шунавандагони азиз, шумо асари Васка Бойников шифокори бузургро дар қироати Саҳобиддин Сидиқов шунидед. Анҷоми

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб,
0: камоли хуҷандӣ.
2: қатраи қатрази дарё чуба соҳил оӣ, гар ба дарё берасӣ қатра наи дарёи қатра наи дарёи.
0: Камол аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
2: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чи баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошуб,
1: як ғазали дилошуб.
3: دل من به تو دیگر دیده بینا چه کند، دیده به منظر خوبی تو تماشا چه کند. زان لبم می ندید دل که نظر برگیرم، چشمی صوفی نشود زیر زهلوا چه کند. داغ و دردی که رسید از تو مرا حق دل است، دل حقی خود نکند از تو تقاضا چه کند. عاشق از شوق جمال تو چو گل جامدران، حالی ها کرد بسد پاره دیگر تا چه کنم. پارسا از ورو زودی قبول تو نیافت، به عنایت نکند فایده اینها چه کند. یار به جرم گرفتم همه را کشتیم رو، هیچ با خود نکند فکر که فردا چه کند. کرده از هر طرف درد و بلا قصد کمال، در میانی همه مسکین تنی تنها.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: سبب قند
4: چند از ادیبان مهمون اشور سفر می شود اشور سفر پیش پای آنها گوسفند بکشد وقت خوردن مهمونان می بینند که صاحب خانه لقمه هم به دهان نمی گیرد دوملا شما چرا نمی خورید؟ می پرسد یکی با من ممکنه کسل قندم جواب می داد اشور سفر افسوس افسوس می گوید دیگری سبب قند شدنتون چی بوده است؟ اشور سفر کمی توقف نبوده با خوردن مهمونان خوب ذهن می موند و می گوید یک تصور کنید اغل سازید جو بیارید шулха биёред як барачаи майдаҳакро бо азоби калон кунеду бо дасти худ кушед дигарон дулунҷа хӯранду шумо тамошо кунед қанд намешавед чӣ мешавед
0: лаҳзаи тафреҳ
1: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд муҳаббат мешукӯфад дар ҳама полисҳои меҳани ман خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمتالایف محرر لطفیه قربانوه
5: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
6: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
5: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
6: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: با رادیوی فرهنگ باش
7: سازهای ملی

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج برخیش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگ ساران و جنگاوران وزان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون بدیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکوروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش بر او تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان که از او کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرم چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بداندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس

بیاد سپه بود گشاده دولب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان کزی در برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نام ور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانگو با شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک مرد همیشه خورسند نام افسانه رو نقل میکند
3: بود نبود یک پادشاه و یک وزیر بود یک روز پادشاه و وزیرش گفت خیلی وقت است که از دربار بیرون نشده ایم بیا سیری صحرا کنیم و غبار از دیلمان براریم وزیر گفت گپی معقول میگوید پادشاهم سیر و گشت کنیم و بینیم که در مملکتمون چی گپ ها هست مردم چی خیلی زندگی میکنن آیا از زندگیشان راضی هستن یا نه پادشاه و وزیر با اسب سوار شدند و از شهر بیرون رفته سوی صحرا اسب دواندند رفتند و در سر یک زمین مردی جفتران را دیدم جفتران هر بار که به کنار زمین می رسید جفت را قد می کرد و رقص و بازی کرده بعد گاه را عقیب می گردند و با شوق و شادی جفت می راند پادشاه اسبش را نگاه داشت و کار و رفتار جفتران را تماشا کرده و وزیر گفت این رقص و بازی علامتی چی باشد؟ وزیر گفت این دهقان از روزگارش خیلی شاد است پادشاه خواست به خانه دهقان رفته ببیند که او چی روزگاری دارد وزیر پیش جفتران رفته گفت پادشاه مملکت میگوید که به خانه همین برادرمان رفته یک پیاله چای نوشیم دهقان این گپ را شنیده گفت با جان و دل اگر پادشاه مملکت قدم رنجه کرده به خانه ما روند سرمان به آسمان می رسد پادشاه و وزیر به خانه او رفتند زنی دهقان روی کتی کناری سرخوز قالین و کرپچه پرداخت دسترخوان کشد طعام های لذیذ پخته برآورد سه کس در سری دسترخوانی پر از ناز و نعمت خیلی صحبت کردند بعد پادشاه از دهقان پرسید می بینم که تو یک دهقانی یک پارچه زمین داری و از آن حاصل گرفته روز می گذرانی. بگو که آیا این همه جاه و جلال و نعمت از حاصل آن زمین است؟ نصفش از حاصل زمین یعنی حاصل رنج من گفت دهقان. نصفش حاصل رنج زنی من است. من در صحرا کشت و کار دارم. علف می دروم. زنم اینجا گوسفندها رو نگاه و بین میکند ما در آنجا رنج میکشیم و گنج میگیریم مردم به سبب رنج و گنج یا حرکت و برکت نگفتند یعنی تو از زنت خرسندی؟ من از زنم به نهایت خرسندم زنم باشد از من جواب داد مرد پادشاه گفت من از تو زن را می طلبم در این وزش سه زنی نازنینی خود را به تو می دیم تو راضی هستی؟ دهقان گفت من از خودش پرسم اگر راضی شود مرحمت زن از آنی شما زنی دهقان این گپ را شنیده گفت وای پادشاهی مملکت باشد من راضی نشوم و تو مرا ندهی با تو قصدار می شود و یگان روز فلاکتی به سرت می آورد درست میگویی زنک جان دهقان این را گفته زنش را به اسب پادشاه سوار کرد و وقتی خیر خوش از پادشاه پرسید پادشاهم چی شما را مجبور کرد که سه زنتان را با یک زنی من عوض کنید پادشاه گفت فعل و اطواری آن سه زن پادشاه به بارگاهش آمد و سه زنش را با پول و مال زیادی به خانه دهقان فرستاد. دهقان زنهای پادشاه را پیش خود چینانده اول از زنی کلانی پادشاه پرسید: کدام خصلت و عادت شما به پادشاه معقول نبود؟ من به اندازه بی برکش به هر کس هر چیز دادن می گرفتم. دهقان به زنی دویوم رو آورده همان سوال را به او داد. زن گفت: مرا پادشاه سخت ناز می دید و ایرکه کرده بود. من دستری ناز گپی او را می گردانیدم و خواستگیش را اجرا نمی کردم. نوبتی زنی خوردی رسید. زن گفت: پیش از آن که پادشاه مرا به زنی گیرد، من جوانی را دوست می داشتم که عاشق زارم بود. من از آن جوان دل کنده نتوانسته در غم جدایی می سوختم و می نالیدم. این به پادشاه معقول نشد. دهقان گفت: ترک عادت امر محال می گویند. من به شما نمی گویم که ترک عادت کنید، لیکن هر کدامتان باید بدانید که در درگاهی پادشاه شما را می خوراندند، می پوشاندند، با شما خدمت می کردند و شما زحمت نکشیده راحت می دیدید. راحت شما از حساب رنج دیگران بود. اینجا دربار نه، اینجا خانه کسی که یک برده نانش را مهنت کرده به زور می یابد. من در صحرا زحمت میکشم. زنم در خانه بود. هر کاری که زنی من بر عهده داشت، من بعد همان کار را شما میکنید. شما، گفت دهقان به زنی کلانی، هرچی که از روزگاری ما زیادتی کند به دیگران دهید. شما، مراجعت کرد او به زنی میانه، اول غمی تامین روزگاری ما را خورید، سپس چقدر خواهید ناز کنید گپ گردانید. بعد دهقان به زنی خوردی رو آورده گفت: ما برای شما در کناری حولی یک خانه دو دره می سازیم. یک در از طرفی کوچه. عاشقتان هرگاه خواهد از دری کوچه، یعنی از قفا بیاید و از همان در رود. ما او را نباید بینیم. زنها بین خود درو دراز گفتگو کردند و گفتند: آری، اینجا درباری پادشاه نیکی ما را خورانند و پوشانند و با ما خدمت کنند. ما بغیر از دست به کار زدن دیگر علاجی نداریم. زنها که در درگاه پادشاه از بیکاری زیغ شده هر خیل نغمه ها براورده خود را اندرمان می کردند، آواره کار و روزگار شدند و نغمه و هوای هوس خود را آهسته آهسته از یاد براوردند. از بین رسا یک سال گذشت. روز پادشاه و وزیر گفت: آن دهقانی سیزنه چی حال داشته باشد؟ رویم ببینیم، پیشنهاد کرد وزیر. از پا را زین زدند. پادشاه و وزیر به سوی صحرا اسب رانده دهقان را در پس جفتی گاو دیدند. استاده مشاهده نمودند. دهقان به سری گاوگت رسیده جفت را نگاه داشت و چون سالی گذشته رقص و بازی کرد. بعد جفت را پس گرداند و در زمینش باز رقص و بازی کرد. پادشاه گفت: این دهقان اون دفعه فقط یک بار در سری قطعی راه گرد رقص و بازی میکرد، امروز باشد سه بار رقصید و بازید. این چی معنا داشته باشد؟ معنای این همین است: وای از هر سه زنش راضی است. گفت در جواب وزیر: هیچ باوریم نمی آید. گفت پادشاه: رفته دیدن در کار، پیشنهاد کرد وزیر. پادشاه و وزیر به خانه دهقان آمده دیدن که حولی و جای دهقان از پیشتر دیده آبادتر و زیباتر شده است. زنها اندرمانی کاری روزگار. پادشاه این حال را دیده گفت: گپ در سری زنها نبوده است. وزیر این گپ را تصدیق کرد: آره پادشاهم، گپ در سری خودی دهقان بوده است.
2: بچه های عزیز، یاد رست می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از کتاب افسانه های خلق تاجیک марди ҳамеша хурсанд ном афсонаро дар қироати собиқадори соҳаи радиошунавонӣ Моҳира Аҳмадова шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Ҷавлон Қобилзода ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат хуртаракони азиз.
4: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
5: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
4: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
5: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
4: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
0: سرود و نواهای دلاشو

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ورزآب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسو رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

0: محفل ادبی به افتخار جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی
1: صدر محفل لایق شیرعلی

شنوندگان ارجمند یاد دارند که در گفتار پیشین اسفندیار نژاد رستم را نکوهش کرد. رستم در پاسخ نژاد و کردار خود را ستایش کرد و گفت که نیاکان اسفندیار را پادشاهی از نژاد ماست وگرنه کسی نام ایشان نمی دانیست. همچنین در جواب اسفندیار نژاد خیش را ستایش کرد که تا سلم پور فریدون می رسد و آتش زردوش را او افروخته است. در پاسخ رستم همه پهلوانی خود را ستایش کرد. سپس اسفندیار دست رستم را به چنگ آورد و افشرد، اما رستم از درد نپیچید. بعد از آن رستم دست اسفندیار را اندرون چنگ گرفت و چنان بیافشرد که ناخونش پر از خون شد. اسفندیار بخندید و به رستم گفت که امروز می بخور که فردا نوبت رزم است و من دستانت را ببندم و نزد شاه ببرم. رستم بخندید و گفت که از کارزار سیر خواهی آمد. چون من به دشت نبرد آیم، مردانوار از کوه به آغوش بردارمت، پیش زال آرم و بر تخت آج بنشانمت. سپس رستم با اسفندیار می خورد و به اسفندیار گفت که بر بد مکوشد، اما اسفندیار می گفت که فردا نبرد خواهد کرد. باز هم رستم می گفت که اسفندیار جوانی نکند، اما اسفندیار می گفت که به دام افسون پیر فریبنده نخواهد فتاد و فردا جنگ را آماده باشد. همکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، نظام قاسم، خانم سرور و کمینه.

به کارپاس گفت ای سرای امید، خنک روز کندر تو بود جمشید. همایون بودی گاه کاووس کی، همان روزی کی خسروی نیک پای. دری فرهی بر تو اکنون ببست، که بر تخت تو ناسزای نشست. شنید این سخنها یلسفندیار، پیاده بیامد بری نامدار. برستم چنین گفت که پاک رای، چرا تیز گشتی به پرده سرای. سزد گر به این بوم زابل ستان، نهد دانشی نام غلغل ستان. که مهمان چو سیر آید از میزبان، بزشتی برد نام او بر زبان. سرا پرده را گفت بود روزگار، که جمشید را داشتی در کنار. که او راه یزدان کیهان بهشت، نخوش روز بودش نخرم بهشت. همان روز که از بحر کاووس شاه، بودی پرده و سایبان سپاه. که او راز یزدان همه باز جست، همه خواست دید اختران را درست. زمین زو سراسر پراشوب گشت، پر از غارت و خنجر و چوب گشت. کنون مایداری تو گشتاس پست، و پیشی ویندر چو جاماس پست. نشسته به یک دست چون زردهشت، که بازند و اوست آمده از بهشت. به دیگر بشوتن گوی نیک مرد، نجوید بگیتی همان گرم و سرد. و پیش اندرون فرخ اسفندیار، کزو شاد شد گردش روزگار. دل نیک مردان بدو زنده شد، بد از بیم شمشیر او بنده شد. بیامد بدر پهلوان سوار، پسندر همه دیدش اسفندیار. چو برگشت از او با بشوتن بگفت، که گردی و مردی نشاید نهفت. ندیدم بر این گونه اسپ و سوار، ندانم که چون خیزد این کارزار. یکی جندپیل است بر کوه گنگ، اگر با سلح اندر آید بجنگ. زبالا همه بگذرد فر و زیب، بترسم که فردا ببیند نشیب. همه سوزد از فر و چهرش دلم، ز فرمان دادار دل نکسیلم. چو فردا بیاید به آوردگاه، برو برکنم روز روشن سیاه. بشوتن بدو گفت بشنو سخون، همه گویمد ای برادر مکن. تو را گفتم از پیش گویم همه، نه از راستی دل بشویم همه. میازار کس را که آزاد مرد، سرندر نیارد با آزار و درد. بخسب امشب و بامداد پگاه، برو تا به ایوان او بی سپاه. به ایوان او روز فرخ کنیم، سخن هرچی پرسدش پاسخ کنیم. همه کار نیکوست زو در جهان، میانی کهان و میانی مهان. همه سر نپیچد ز فرمان تو، دلش راست بینم با پیمان تو. تو چندین چی کوشی بکین و بخشم، بشوی از دلت کین و از خشم چشم. یکی پاسخ آوردش اسفندیار، که بر گوشه گلستان روست خار.
بدو گفت که از مردمی پاک دین همانا نزیبد که گوید چونین گریدون که دستور ایران تویی دلو چشم و گوشی دلیران تویی همی خوب دانی چونین راه را خیرد را و آزردنی شاه را همه رنج و تیمار من باد گشت همان دین زردوشت بیداد گشت که گوید که هر کوز فرمان شاه بپیچد به دوزخ برد پایگاه مرا چند گویی گناهگار شو ز فرمان گشتاس بیزار شو تو گویی و من خود چونین کی کنم که آره به گفتار تو پی کنم گریدون که ترسی همه از تنم من امروز ترسی تو را بشکنم کسی به زمانه بگیتی نمرد بمرد آن که نامی بزرگی نبرد تو فردا ببینی که بر دشت جنگ چی کار آورم پیش جنگی نهنگ و شوتن بدو گفت که نامدار چونین چند گویی تو از کارزار که تا تو رسیدی به گرز و کمان نبود بر تو ابلیس بد بد گمان به دل دیو را راه دادی کنون همه نشنوی پند این رهنمون دلت تیره بینم سرت پرستیز کنون جامه برتن کنم ریز ریز چگونه کنم من که ترس از دلم بعد این سام با یک بارگی بکسلم دو جنگی دو مرد و دو شیری دلیر چی دانم که پشتی کی آید بزیر ورا نامور هیچ پاسخ نداد دلش گشت پر درد و

چو رستم بیامد به ایوان خیش ندید و جز از رزم درمان خیش زواره بیامد به نزدیک اوی و را دید تیره دل و زرد روی بدو گفت رو تیغ هندی بیار همان جوشن و میخفری کارزار کمان آر و برگستوان آر و تیر کمند آر و گرزی گران ای دلیر زواره بفرمود تا هرچی گفت بیاورد گنجوری او از نهفت چو رستم سلیحی نبردی بدید سر افشاند و باد از جگر برکشید چونین گفت ای جوشنی کارزار براسودی از جنگ یک روزگار کنون کار پیش آمدد سخت باش به هر کار پیراهنی بخت باش چونین رزمگاه که غوران دو شیر به جنگ اندر آیند هر دو دلیر کنون تا چی پیش آرد اسفندیار چی بازی کند در دمی کارزار چو بیشنی دستان زیرستم سخن پرندیشه شد مغز مردی کهن بدو گفت ای نامور پهلوان چی گفتی که از این تیره گشتم روان تو تا برنشستی بزینی نبرد نبودی مگر یک دل و پاک مرد به فرمان شاهان سرف راخته همیشه دل از رنج پرداخته بترسم که روزت سر آید همه که اختر بخواب اندر آید همه مرین تخم دستان زیبون بر کند زن و کودکان من بخاک افکند به دست جوان چو اسفندیار اگر تو شوی کشته در کارزار نماند بزابل سیتان آب و خاک بلندی بر این بوم گردد مغاک و ریدون که او را رسد زین گزند نماند تو را نیز نامی بلند همه هر کسی داستانها زند براورده نامی تو را بیشکند که او شهریار جوان را بکشت بدان کو سخن گفت باوی درشت همه باش در پیش او در بپای وگرنه هم اکنون بپرداز جای به پیغوله شو زی پیشش نهان که کس نشنود نامتن در جهان کزین بعد تو را تیره گردد روان بپرهیز از این شهریار جوان به گنج و برنج این سخن باز خرد مبر پیش دیبای چینی تبر سپاهی ورا خلعت آرای نیز وزو باز خر خیشتن را بچیز چو برگردد و از لبی هیرمند تو پایان در آور برخشی بلند چو ایمین شوی بندگی کن براه بدان تا ببینی یک روی شاه چو بیند تو را کی کند کار بد خود از شاه ایران بدی کی سزد بدو گفت رستم که ای مردی پیر سخنها بدین گونه آسان مگیر به مردی مرا سال بسیار گشت بد و نیک چند بسر برگذشت رسیدم به دیوان مازندران به رزم سواران هاماوران همان رزم کاموس و خاقان چین که لرزان شدی زیر اسپش زمین کنون گر گریزم زی اسفندیار تو در سیستان کاخ و گلبون مدار به نیروی یزدان پروردگار چی ترسم زی گشتاسپ و اسفندیار من هرچی شدم پیر روزی نبرد سری چرخ و ماه اندر آرم بگرد چو من ببر پوشم به روزی نبرد چی صد ژنده پیل و چی یک دشت مرد زی خواهش که گفتی بسی راندم
بدو دفتری که تری خاندم همه خار گیرد سخنهای من بو پیچد سر از دانش و رای من گرو سر زی کیوان فرو داردی روانش بری من درو داردی از اون نیستی گنج و گوهر دریغ همان گرز و کوپال و خفتان و تیغ سخن چند گفتم به چیزی نبست زی گفتار باد است ما را بدست گریدم که فردا کند کارزار دل از جان او هیچ خسته مدار که من تیغ تیزم نگیرم به دست سر نامدارش بگیرم به شست نپیچم به آورد با او اینان نکوپال بیند نه زخمی سینان ببندم به آوردگه راه اوی بگیرم به نیرو کمرگاه اوی زی کوه به آغوش برگیرمش به شاهی زی گشتاس بپذیرمش بیارم نشانمش بر تخت ناز وزان پس کشایم در گنج باز چو مهمان ما بوده باشد سه روز چهارم چو از چرخ گیتی فروز بیاندازدان چادر لاجورد پدید آید این جام یاقوت زرد سبوگ باز با او ببندم کمر وزی در نهم سوی گشتاز سر نشانمش بر نامور تخت آج نهم بر سرش بر دل افروز تاج ببندم کمر پیش او بندوار نجویم جز از کام اسفندیار تو دانی که من پیش تخت قباد به مردی چی کردم تو داری بیاد تو فرمای اکنون که پینهان شوم و یا بند او را به فرمان شوم بخندید از گفت او زال زر زمان بجنباند از اندیشه سر بدو گفت زال ای پسر این سخن که گفتی سرش نیست پیدا زیبون که دیوانگان این سخن بشنوند بدین خام گفتار تو بگروند قبادی به کوه نشسته دیجم نه تخت و کلاه و نه گنج و درم تو با شاه ایران برابر مکن سپهدار و بارای و گنجی کهون چو اسفندیاره که فخفور چین نویسد همه نام او برنگین تو گویی که از کوه بردارمش ببر سوی ایوان زال آرمش نگوید چنین مردمی سال خورد به گردی دری اختری بد مگر بگفتم تو را آن که بود رای من تو دانی کنون ای مهی انجمن بگفتین و بینهاد سر بر زمین همه خواند بر کردگار آفرین همه گفت ای داور کردگار بگردان تو از ما بدی روزگار بدان گونه تا خور برآمد ز کوه نیامد زبانش ز خواهش سطح

خورشید کبر نگهبان تن کرد بر کبر ببر کمندی به فتراک زین در ببست بر آن باره پیل پیکر نشست بفرمود تا شد زواره برش فراوان سخن راند از لشکرش بدو گفت رو لشکر آرای باش بر آن کوهه ریگ بر پای باش زواره بیامد سپه گرد کرد به میدان که آرد به دشت نبرد تهمتن همی رفت نیزه به دست چو بیرون شد از جایگاه نشست سپاهش بر او خواندند آفرین که بی تو مباد اسب و کوپال و زین همی رفت رستم زواره پسش که او بود در پادشاهی کسش بیامد چنین تا لب هیرمند همه لب پر از باد و جانش نژند سپه با برادر همین جا بمان سوی لشکر شاه ایران بران چنین گفت پس با زواره به راز که من دست آن بدرگ دیو ساز هم اکنون از این رزم کوته کنم روان را سوی روشنی ره کنم بترسم که با او بباید زدن ندانم که از این پس چه شاید بودن تو ایدر بمان و سپه را بدار شوم تا چه پیش آورد روزگار اگر تند یابمش همزان نشان نخواهم ز زابلستان سرکشان به تنها تن خیش جویم نبرد ز لشکر نخواهم کسی رنجه کرد کسی باشد از بخت پیروز و شاد که باشد همیشه دلش پر ز داد گذشت از بر رود و بالا گرفت همی ماند از کار گیتی شگفت خروشید و گفت ای یل اسفندیار هم آوردت آمد برآرای کار چو بشنید اسفندیار این سخن از آن شیر پرخاش جوی کهن بخندید و گفت اینک آراستم بدانگه که از خواب برخاستم بفرمود تا جوشن و خود اوی همان نیزه و گرزه گاو روی ببردند و پوشید روشن برش نهادان کلاه کیان بر سرش بفرمود تا زین بر اسب سیاه نهادند و بردند نزدیک شاه چو اسب سیاه دید پرخاش جوی ز زور و ز مردی که بودند روی نهادو بونی نیزه را بر زمین ز روی زمین اندر آمد به زین به سان پلنگی که بر پشت گور نشیند برانگیزد از گور شور سپاهش شگفتی فرو ماندند بر آن نامور آفرین خواندند همی شد چو نزد تهمتن رسید مر او را بر آن باره تنها بدید پس از بارگی با بشوتن بگفت که ما را نباید بدو یار و جفت چو تنهاست ما نیز تنها شویم ز پستی بر آن تند بالا شویم بدان گونه رفتند هر دو به رزم که گفتی که اندر جهان نیست بزم چو گشتند نزدیک پیر و جوان دو شیر سرافراز و دو پهلوان خروش آمد از باره هر دو مرد تو گفتی بدرید دشت نبرد چنین گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل و نیکبخت بدین گونه مستیز و تندی مکوش به داننده بگشای یک بار گوش اگر جنگ خواهی و خون ریختن بدین سان تکاپوی و آویختن بگو تا سوار آورم زابلی که باشند با جوشن کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز
بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار، که چندین چه گویی همی نابکار. از ایوان به شبگیر برخواستی، از آن تند بالا مرا خواستی. چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چه باید مرا جنگ زابلستان، همان جنگ ایران و کابلستان. مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش هرگه که جنگ آیدم، اگر پیش جنگی پلنگ آیدم. تو را گر همه یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ جو و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینین تا اسب اسفندیار، سوی آخر آید همه بی سوار. و یا باره رستم جنگ جوی، به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادند پیمان دو جنگی، که کس نباشد در آن جنگ فریاد رس. فراوان به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. چنین تا سنانها به هم برشکست، به شمشیر بردند ناچار دست. به آورد گردن برافراختند، چپ و راست هر سو همی تاختند. ز نیروی گردان و زخم سران، شکسته شدان تیغهای گران. برافراختند آن زمان یال را، ز زین برکشیدند کوپال را. همی ریختند اندر آورد گرز، چو سنگ اندر آید ز بالای برز. چو شیر ژیان هر دو آشوفتند، از آن زخم اندام ها کوفتند. هم از دست بشکسته گرز گران، فرو ماند از کار دست سران. گرفتند از آن پس دوال کمر، دو اسب تکاور برآورده پر. یکی بود به دست یل اسفندیار، دگر بود به دست گوه نامدار. به نیرو کشیدن زی خیشتن، دو گرد سرفراز و دو پیلتن. همه زور کرد این بران آن برین، نجنبید یک شیر از پشت زین. پراکنده گشتند از آوردگاه، غمی گشته گردان و اسبان تباه. کفن در دهانشان شده خون و خاک، همه کبر و برگستوان چاک چاک.

بعد آنگه که جنگی یلان شد دراز، همی دیر شد رستم زال باز. زوارت بیاورد از آن سو سپاه، یکی لشکری داغ دل کینه خواه. به ایرانیان گفت رستم کجاست؟ بعد این روز خاموش بودن چراست؟ شما سوی رستم به جنگ آمدید، خرامان به کام نهنگ آمدید. همه دست رستم بخواهید بست، بر این رزمگاه بر نشاید نشست. زواره به دشنام لب برکشاد، همی کرد گفتار ناخوب یاد. برا شفت از آن پور اسفندیار، سواری بود از پفکن و نامدار. جوانی که نوشازرش بود نام، سرفرازی آن لشکر و شاد کام. برا شفت با سگزی آن نامدار، زبان را بدش نام بکشاد خار. چونین گفت که سگزی بیخرد، ندانی که هر کس که دین پرورد. و مردی بیاندازد از خود منیش، به فرمان شاهان کند پروریش. نفرمود ما را یل اسفندیار، چونین با سگان ساختن کارزار. کی پیچد سر از رای و فرمان اوی، کی آرد گذشتن زی پیمان اوی. کنون ار شما نادرستی کنید، با جنگ اندرون پیش دستی کنید. ببینید یک بار جنگاوران، با تیغ و سنان و با گرزی گران. زواره بفرمود کندر نهید، سران را زی خون تاج بر سر نهید. زواره بیامد زی پشتی سپاه، دهاده برآمد زی آوردگاه. بکشتند زیرانیان بیشمار، چون و شازران دید بر ساخت کار. سمندی سرفراز را برنشست، بیامد یکی تیغ هندی بدست. از آن سو یکی گرد لشکر پناه، بیامد که بود سرفراز سپاه. که آن نامور بود الوای نام، سرفراز و اسپفکن و شاد کام. چو از دور نوشازر او را بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. برآورد یک زخم زد بر سرش، زیباره به خاک اندر آمد برش. زواره برانگیخت اسپی نبرد، بشد نزد نوشازر آواز کرد. که او را فکندی کنون پای دار، که الوای را من نخوانم سوار. زواره یکی نیزه زد بر سرش، به خاک اندر آمد همانگه برش. چون نوشازر نامور کشته شد، سپه را همه روز برگشته شد. برادرش گریان و دل پر خروش، جوانی که بود نام او مهرنوش. غمی شد دل مرد شمشیر زن، برانگیخت

فرامرز توش یکی تیغ یازید کو را زند سر نامدارش به خاک افکند بزد تیغ بر گردن اسب خیش سر بادپای اندر آمد به پیش فرامرز کردش پیاده تباه زخون لال شد خاک آوردگاه چو بهمن برادرش را کشته دید زمین زیر او چون گل آغشته دید بیامد به نزدیک اسفندیار به جایی که بود آتش کارزار بدو گفت که باب روشن روان سپاهی به جنگ آمد از سگزیان دو پوری تو نوشازر و مهرنوش بزاری به سگزی سپردند هوش تو اندر نبردی و ما پر ز درد جوانان و کیزادگان زیر گرد بر این تخمه بر ننگ تا جاودان بماند ذکردار نابخردان دل مرد بیدار شد پر ز خشم پر از باد لبها پر از آب چشم بر رستم چنین گفت کی دیوزاد چرا گشتی از راه آیین و داد نگفتی که لشکر نیارم به جنگ تو را نیست آرایش و نام و ننگ نداری زی من شرم و از کردگار نترسی که پرسد به روز شمار ندانی که مردان پیمان شکن ستوده نباشند در انجمن دو سگزی دو پوری مرا کشتند و از آن خیرگی هم نبرگشتند چو بشنید رستم غمی گشت سخت بلرزی بر سان شاخ درخت به جان و سر شاه سوگند خود به خورشید و شمشیر و دشتی نبرد که این جنگ هرگز نفرمودم کسی را که این کرد نستودم ببندم دو دست برادر کنون که او بود اندر بدی رهنمون فرامرز را نیز بسته دو دست بیارم بری شاه یزدان پرست بکینی گران مایگانشان بکش مشوران بر این کار بیهوده هوش چنین گفت با رستم اسفندیار که بر خون طاووس اگر خون مار بریزیم ناخوب و ناخش بود نه آیین شاهان سرکش بود تو ای بدنشان چاره خیش ساز که آمد زمانت به تنگی فراز تنی رخش با هر دو رانت به تیر برآمیزم اکنون چو با آب شیر بدان تا کس از بندگان زین سپس نریزند خونی خداوندی کس اگر زنده باشی ببندمت چنگ به نزدیک شاهت برم بیدرنگ وگر کشته آیی زی پیکان تیر به خون دو پوری گرانمایه گیر بدو گفت رستم که از این گفتگوی چه آید مگر کم شود آبروی به یزدان پناه و به یزدان گرای که اوی است بر نیکوی رهنمای بگفتین و بر کرد رخشنده رخش بغرید از کین یلی تاج بخش

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بر آن از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می بایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر انتظار نوش دارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دستی پدر روم اگر از قرن اسکندر فراموش کرد زود در خراسان و بدخشان ضرب کارش ماند گر قتیبه از بخارا باز پس برگشت و رفت در بخارا ریش های ذوالفقارش ماند قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ریم برده است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خود بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر بس سار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش میبایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر گرچه حرف دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان میراند است در میانش تیر

ایراند اسب خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت. تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت.

0: 60 сония.
1: Дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат оғоз гардиданд. Рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз 6 июн то 23 августи соли равон бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои фарҳанги ва фароғатии шаҳри Душанбе доир мешавад. Дар ин рӯзҳо кормандони шуъбаҳои фарҳанги вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консерти, намоиши молу маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ хотири сокинон ва меҳмонони пойтахтро шод мегардонанд. Дар назар аст ки рӯзҳои фарҳангӣ дар боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садрдин Айнӣ, боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи фарҳангии фароғатии ба номи Низомиддин Алишер Навоӣ ва дигар боғҳои фарҳангии пойтахт баргузор гарданд.
2: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: با رادیوی فرهنگ باش
1: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانیش ادبی آغاز می نماییم با توجهی شما کتاب یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتاری 26 شم
4: کتاب یکم با شعاری بسوی پایندگی سال 2018 مجددن انتشار گردیده نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است بنابرای نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید.
5: بنابرای اطلاعی معرخ معروف عربی زبان بلازوری در شهر بصره نامگذاری محله و پلها و رودها با علاوه آن یعنی نسبت مثل موریان، پولادان و غیره که از ویژگی های تپنیمسازی تاجیکی است در قرنهای نخست اسلام رایج گردیده بوده است. دلیل این مطلب تپنیمهای از قبیل محلبان، جعفران، عبدالرحمنان، خالدان، طلحتان و غیره می باشند که با علاوه آن نسبت تاجیکی به اسمهای خاص عربی ساخته شدند.

ورودی کلمه های زیادی زبان ما به زبان عربی در سرچشمه های دیگری عربی نیز ذکر شده است. البته شرح و توضیح معلومات همه این سرچشمه ها از چارچوبه این کتاب بیرون است، ولی در اساس سرچشمه های مذکور می توان به چند از قانونمندی های عمومی نفوذ زبان تاجیکی به زبان عربی در دوره اصطلاح عرب اشاره کرد. یکم، در دوره مورد نظر از زبان ما به زبان عربی بیشتر و پیشتر واژگان راه یافتند که به ظهورات فرهنگ و تمدن شهری پیوند می گیرند. در شرح این مطلب باید یادآور شد که اغلب عرب ها بادیه نشین بودند و زندگی اجتماعی و معنوی آنها در فضای بیکران بیابانهای خشک و تفسان جریان می گرفت. اکثر قبیله های عرب با نمونه های تمدن و فرهنگ دولتداری و تعلقات شهرنشینی که برای مردم ایران زمین در آن دوران چیزهای معلوم بودند آشنایی نداشتند. ولی با ظهور اسلام که کشورکشایی های پروسعت را در پی داشت، عرب ها با فرهنگ و تمدن خلق های مختلف روبرو شدند و برای افاده پدیده های برایشان ناآشنای فرهنگ و تمدن در زبان خیش ابزار لازم را جویا شدند. طبیعی است که عرب ها غالباً آن ابزار را در زبان حاملان آن فرهنگ و تمدن پیدا کردند.

به عبارت دیگر عربها قسمی از پدیده های فرهنگ و تمدن کشورهای کشودهشان را با همان الفاظی که در زبان آن کشور مستعمل بود قبول کردند. چون تمدن ایران زمین از بزرگترین و مهمترین تمدن هایی بود که عرب ها از آن تأثیر زیاد پذیرفتند، واژه های افاده کننده عنصر های تمدن خلق های ایرانی، خاصتا همان عناصری که برای عرب ها تا کنون ناآشنا بودند، به زبان عربی به طور فراوان راه یافتند. طبیعی است که اکثر این واژه ها به سنت های تمدن شهرنشینی مثل عیدها، نوروز، مهرگان، رامروز، بازی ها و سرگرمی ها، چوگان، سوالجان، شطرنج، نرد، گلها، بنفشه، خیری، آس، ارغوان، لباس های فاخیر، خوردنی ها، اصطلاحات علم نجوم، رسم و رسوم درباری، اصطلاحات دیوانی، اسلحه، سنگ های قیمت بها، تجملات درباری و غیره که برای عرب ها از معانی و پدیده های تازه محسوب می شدند مربوط بودند.

از مثال های مذکور پی بردن دشوار نیست که عرب ها در تعریب عربی کردن کلمه های تاجیکی از قاعده های معین کار گرفتند. توقف بر سر این قاعده ها را به عهده زبانشناسان کسبی می گذاریم ولی یک نکته عبرت آموز از آن بر می آید که تأکیدش ضرور است. عرب ها کلمه های را که از فارسی دری در آن دوران و من بعد گرفتند تابع قاعده و خصوصیت های زبان خود کرده اند و به خاطر شکل و آواز کلمه های اقتباس شده به الفبا و املا و تلفظ خود تغییر وارد ننمودند. همچنان که در تاریخ زبان ما خاصتاً در دوران شوروی این عمل چند بار برخلاف طبیعت زبان صورت گرفته است. این نکته خیلی مهم است زیرا تا دمی که بشریت هست و زبانها وجود دارند داد و ستد و تأثیر متقابله زبانها نیز ادامه پیدا می کند. این روند خاصتاً امروز که جهانی شبیه همه ای ساحه های زندگی ما را فرا گرفته است وسعت و رواج تمام پیدا کرده و به هستی و تحولات زبانها تأثیر عمیق می گذارد. زبان مادری ما نیست در این بازار داد و ستد زبانی فعال بوده از زبانهای دیگر واژه و اصطلاحات ضروری را برای افاده پدیده های زمان تکنیک و تکنولوژی معاصر قبول می کند و در خزینه دارایی های خود را بروی زبانهای دیگر باز می گذارد. مهم آن است که از تجربه نیاکانمان برای حفظ اصالت زبانمان و افزودن نیرو و توانمندی آن سبق بگیریم و نگذاریم که داد و ستد لغوی به طبیعت زبانمان خلل وارد کند.

چنان که قبلن اشاره شد، در دوره اصطلاح عرب، نیاکان ما رویشی بسیار ملایم و مناسب را در مناسبت با زبان عربی پیش گرفته بودند. این رویش امکان فراهم آورد که جزئی از دارایی های زبان ما به خدمت زبان عربی گذاشته شود و در نیرو افزایی زبان دین مبین اسلام نقش از خود گذارد. در برابر این، دوره اصطلاح عرب در تاریخ زبان فارسی دری مرحله تأثیرپذیری پروسعت از زبان عربی زبان قرآن عظیم و شأن محسوب می شود. عامل های زیاد سیاسی، دینی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شدند که زبان عربی نه تنها در قلمرو ایران زمین نفوذ پیدا کند، بلکه کلمات و ترکیبات و اصطلاحات فراوان زبان عربی به زبان فارسی دری راه یابند.

جزئی از قلمروی خلافت گردیدن ایران زمین و به زبان یگانه رسمی آن تبدیل یافتن زبان عربی خود تقاضا می کرد که اهل علم و ادب این سرزمین زبان عربی را از خود کنند و آن را به حیث وسیله نشر افکار و اندیشه و ابزار ایجاد به کار گیرند. نفوذ اسلام در ایران زمین نیز از مهمترین عامل‌های تأثیر زبان عربی به فارسی دری بود، زیرا زبان عربی در نظر نیاکان ما قبل از همه زبان قرآن عظیم الشأن بود. طبیعی است که با افزودن گرایش به اسلام، توجه به زبان عربی و رغبت به معرفت آن نیز زیاد می گردید و زبان عربی تدریجاً به زبان دین نیاکان ما تبدیل می یافت. عامل های اقتصادی نیز در تأثیر زبان عربی به تاجیکی نقش مهم داشتند، زیرا فعالیت در نهادهای دولتی خاصتاً دیوان ها دانستن زبان عربی را طلب می کرد. از سبب آن که در نهادهای اداری خلافت چی در مرکز و چی در محل ها تعداد زیادی نمایندگان مردم ایران زمین فعالیت داشتند، زبان عربی در عصرهای هشتم نهم به زبان کار نیاکان ما تبدیل یافته بود. همین طریق در قرنهای نخست اسلام همزیستی زبان تاجیکی، فارسی، دری به حیث زبان گفتاری و عربی به حیث زبان نوشتاری در جامعه ایران زمین و در فعالیت افراد علاهیده باعث گردید که زبان عربی تأثیر بزرگی در زبان ما بر جای گذارد، همچنان که زبان فارسی دری مهمترین زبان تأثیر گذار به زبان عربی شود.

بیشتری کلمات عربی که امروز در زبان ما رایج است در همان مرحله همزیستی زبانهای تاجیکی، فارسی، دری و عربی به زبان نیاکان ما راه یافته و در طول بیش از 1400 سال به حد در زبان ما هضم شدند که اصل عربی چنین کلمات از قبیل مکتب، قلم، مدرسه، کتاب، صداقت، رفیق و غیره برای دانشمندان ساحه زبان معلوم بوده برای صاحب زبانان کلمه های مذکور جزئی از دارایی های زبان مادریشان محسوب می شود. زبان تاجیکی در دوران استیلا اصالت خود را حفظ کرده در مسیر داد و ستد لغوی با زبان عربی برای خود زمینه جهت بازسازی سیاسی و دینی و رسمیت ادبی و فرهنگی فراهم آورد.

نیاکانی ما در آن دوران پرحوادیس توانستند که اصالت زبان مادری خود را حفظ کنند و با نیرو افزودن و وسعت بخشیدن به ظرفیت این زبان آن را در کنار زبان عربی برکن دویوم فرهنگی اسلام تبدیل دهند. از اینجاست که فارسی دری به حیث مظهر فرهنگ و تمدن بزرگ مردم ایران زمین از همان دوران مورد توجه، عنایت و بزرگداشت عربها و خلقهای دیگر خلافت قرار گرفته بود. سرچشمه های مختلف تاریخی که واقعه های زمان استعلای عرب را بازگو می کنند دلیل بر آنند که عرب های کشورکشا با آموزش فارسی دری رو آورده آن را در معاشرت خیش به کار می گرفتند. دانشمند ایرانی آزرتاش آزرنوش در زمینه پژوهش اکثری سرچشمه ها فهرست مفصل از عرب های کشورکشا و دینگستر را فراهم آورده است که با زبان فارسی دری آشنایی داشتند و در داخل ایران زمین با نمایندگان مردم محلی با این زبان صحبت می کردند. به عقیده این دانشمند بسیاری از عربها در درون ایران چون می دیدند که فارسی زبان همه مردم است ناچار می شدند برای برآوردن نیازهای روزمره خود در زمینه های گوناگون به ویژه در زمینه سپاهیگری آن را بیاموزند. گروه دیگر از ایشان گاه در فضاهای قرار می گرفتند که ناچار بودند از جامعه عربی بدر آمده جامعه ایرانی بپوشند. دسته سوم عرب هایی هستند که به سبب تأثیر محیط در برخی شرایط منیش ایرانی برگزیدند.

محققی امریکایی فراینیس با وجودی بسیاری از عربها در قرنهای نخست اسلامی اشاره کرده است که زبان فارسی دری را آموخته در رفتار و کردار و خوراک و پوشاک همرنگ مردم محلی ایران زمین گردیده بودند. زبان ما همچون مظهر فرهنگ و تمدن بزرگ خلقهای عجم در نظر اهل علم و ادب و فرهنگ خلافت قرنهای نخست اسلام نیز از مقام و منزلت خاصه برخوردار بود. در تصدیق این مطلب از روایت مؤلف تاریخ بغداد ابن ابو طاهر طیفور می توان یادآور شد که طبق آن شاعر معروف عهد عباسیان ابو عمرو عطابی وفاتش قبل از سال 815 زبان فارسی را آموخته و به آن احترام تمام قایل بوده است. این شاعر بنا به گرایشش به فرهنگ و تمدن عجم از شعرای مقرب وزیران ایرانی خلافت برمکیان محسوب می شد و پس از کشتار نامردانه آنها از جانب خلیفه هارون الرشید در سال 803 به دربار طاهریان روی آورده بود. بنابر نقل مؤلف تاریخ بغداد عطابی در شهرک رقه در نزدیکی مرو قرار داشت و شاهد گفتگوی یکی از نمایندگان خاندان طاهریان با غلامی گشت که به فارسی دری صورت می گرفت. شاعر عرب نیز به صحبت آنها به فارسی دری همراه گشت. در شرح فارسیدانی خود عطابی گفته است که او 3 به مرو که در آنجا گنجینه کتابهای فارسی محفوظ سفر کرده و از آن کتابها بهره برداشته است. وقتی از عطابی پرسیدند که چرا این کتابها را می خواند و رونویس می کند، او جواب داده است: معنی و بلاغت در زبان فارسی است، زبان از ماست و معانی از آنهاست. واقعا هم زبان تاجیکی به سرمایه بزرگ فرهنگی مردم ایران زمین و در روند داد و ستد لغوی با زبان قرآن عظیم و شان تکیه نموده در قرنهای نخست اسلام تا رفت نیرومندتر و غنیتر می گردید، ظرفیت و نفوذش رو به فزونی می آورد. این زبان با وجود آن که هنوز گونه نوشتاری پیدا نکرده بود، پا به صحنه هماوردی و رقابت به زبان عربی، زبان یگانه رسمی و دینی خلافت آن دوران گذاشته بود. زبان ما با دارای افزایی و نفوذ روزافزون خود تدریجاً به مایه تشکل وحدت و یگانگی مردم ایران زمین تبدیل می یافت. از این رو هماوردی و رقابت آن با زبان عربی بجز از جنبه صرف زبانی اهمیت سیاسی نیز داشت و عملاً مبارزه سیاسی عنصر عربی و ایرانی را در خلافت بازتابی می کرد. نقش این رقابت سیاسی را که در پرده مناظره زبانی و فرهنگی میان عربها و نیاکان ما ظاهر شده است، به کثرت می توان در سرچشمه های تاریخی و ادبی قدیمه پیدا کرد. از جمله دانشمند معروف عصر نهم ابو بکر سوری در ادب الکتاب خیش قول مرد از ایران زمین را از مناظره او با عرب آورده است که گفته: ما مردم ایران زمین در کارها و زبان خود به شما نیازی نداریم، ولی شما به ما نیازمندید، زیرا خوردنی ها و آشامیدنی ها و دیوان های شما
به همان نامی است که ما نهاده ایم. سپس آن مرد ایرانی نامهای چندی از خوراک، مشروبات و اصطلاحات دیوانی را ذکر می کند که همگی فارسی اند و در عربی مستعمل گشتند.

0: همین گونه مطلب را مؤلف تاریخ سلاجقه امادی کاتب اصفهانی نیز از زبان خلیفه اموی سلیمان ابن عبدالملک 715-717 نقل کرده که گفته است. در شگفتم از این ایرانیان، هزار سال سلطنت کردند و ساعت به ما محتاج نشدند، ولی ما 100 سال سلطنت کردیم و ساعت از آنان بی نیاز نبودیم. استحکام پایه های زبان تاجیکی، فارسی، دری در قرنهای نخست اسلام و امکانات روزافزون آن در صحنه هماوردی با زبان عربی قسمی از عربهای متعصب را به فارسی ستیزی وادار می کرد. از اینجاست که آنها با زبان فارسی دری مخالفت شدید می ورزیدند و کوشش می کردند که از قدر و اعتبار این زبان کاهش بدهند. از جمله دانشمندان عربی متعصب یکی اسمعی 740-831 بود که صحبت کردن به فارسی دری را در کشور عربی ننگ و پستی می شمرد. تاجیک ستیزی و فارسی ستیزی در خلافت خاصتاً در نیمه دویوم عصر هشتم رواج گرفت، زیرا در این دوره نمایندگان اهل ادب و فرهنگ و تمدن ایرانی با پیکار معنوی با عربها برخواسته بودند که هدف از آن نهضت فرهنگی و ادبی و تجدید روحانیت عجم از طریق حفظ و ادامه سنت های تمدن تا اسلامی ایران زمین و وارد کردن آنها به متن و بطن تمدن جدید اسلامی بود.
1: шумо гуфтори 26-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. پایان گفتار از سلسله خانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج برخیش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران وزان

نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن زگرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشگرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان تهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکوروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رسم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مخفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان کزو کوه زینهار خواهد به جان بیان در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خورد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار نشیب و فراز و بیابان و کوه به هر سو شدند انجمن همگروه سوار و پیاده 10,000 فکنده پدید آمدند در شمار سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000 چه سنجد بدندیش با بخت تو به پیش پرستنده تخت تو چو بشنید گفتا
کشتار سالار شاه برافراخت بر ماه فرخ کلاه می و مجلس آرست و شد شادمان جهان پاک دید از بدی بدگمان به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بود گشاده دو لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه راه بیامد سپهدار سام سترگ به نزد منوچهر شاه بزرگ به شه آفرین کرد آن بی همال همی خواست گفتن ز مهراب و زال که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را به روی دگر برگرفت چنین گفت با سام شاه جهان که زیدر برو با گزیده مهان به هندوستان اندر آتش فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز نباید که او یابد از تو رها که او مانده از تخمه اژدها زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هر آن کس که پیوسته او بود بزرگی که دلبسته او بود دگر آن که از تخمه او بود ز پیوند ضحاک جادو بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پیوند ضحاک و خیشان اوی به دو شاه چون خشم و تیزی نمود نیارست آنگه سخن برفزود ببوسید تخت و بمالید روی بران نام ور مهر انگشت اوی بدو داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان پوینده راه

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین شلوپ
1: به گوش اشور سفر اوازه میرسد که غفور ملا در دوشنبه برای یک شلوپ توفه خریده است و امروز یا پگاه میرسانندش اشور سفر از این توفه رفیقش که آن وقتها نهایت با مود در آمده بود خرسند شده آن را به صبرانه انتظاری میکشد ولی از شلوپ نه پی بود و نه حیدر نهایت بعد نیم ماه انتظاری آن را خودی غفور ملا گرفته به خانهش میارد داملا کجا گم شدی که آوازت دو هفته پیش آمد و خدا نو رسیدی ای داملا نپرس قریب مرده بودم با علم نقل میکند غفور ملا از عقبه شرشر میفرمادیم که ماشین ما را یخ پرتافت این طرف آن طرف تاب خورده قریب بجه رفته بود خیریت که بجه نیو به تپه رفته زد خدا رحم ما را خورد و زنده موندم قریب که زده میمردم داملا میپرسد اشور سفر که همه هوش یادش به شلوپی نو بند بود و آن را با حواس تماشا داشت انگامی که ماشینتان را یخ پرتافت و این طرف آن طرف تا خورده بجر نیو به تپه رفته زد و تو قریب زده میمردی لیکن زنده موندی شلوپی من در کجا بود
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: Салом шунавандагони азизу киромӣ. Барномаи саломат бошед аст ки ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Тибқи омори ҷаҳонӣ зиёда аз 70% одамони шаҳрнишин гирифтори илтиҳоби меъда ва руда ё дигар ихтилоли узвҳои ҳозима мешаванд. Барномаи навбатии мо ба мавзӯи нуқсони узвҳои ҳозима, сабабҳои фарбеҳшавӣ ва пешгирии он бахшида шудааст. Сӯзиши меъда, вазнинӣ баъди истеъмоли хӯрок, талхии даҳон аломатҳои аввалине ҳастанд ки гирифторонашро нороҳат месозанд. Аксарият гирифторони нуқсони меъда ва узвҳои ҳозима то ба ҳолатҳои вазнин расидан ба ин аломатҳо аҳамияти ҷиддие намедиҳанд. вале ин нишонаҳо метавонанд ба захми меъда ва илтиҳоби шадиди ғадуди зери меъда, ки маъмулан онро панкреатит меноманд, оварда расонанд. Аломат ва нишонаҳои фарқкунандаро миёни бемориҳои гуногуни узвҳои ҳозима чӣ гуна шинохтан мумкин аст ва сабаби асосии гирифтории онҳо аз чист? Дар атрофи ин мавзӯъ тавсия ва маслиҳатҳои табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро ҳамроҳ мешунавем.
1: Бемориҳои узвҳои ҳозима дар доираи дигар бемориҳо яке аз ҷойҳои маъмулро ишғол мекунанд ва дар доираи ин бемориҳо асосан бемориҳои узвҳои ҳозима, меъда ва рудаҳо ва ғадуди зери меъда бисёртар дучор мешаванд. چون این بیماری ها قریب به یک دیگر نزدیک هستند، شباهت یک دیگری دارند، با سبب های پیدایششان یک رنگ می باشد. بعضاً نشانه های هست که ما بین این بیماری ها تشخیص تفرقی گذارانده می توانیم. هم با واسطه علامت های کلینیکی، هم با واسطه علامت های تجهیزی لابراتوری. اساساً در پیدایش بیماری های اصفای حزمه رول اساسی را رعایت نکردن در جای خوراک می بازد و بعداً وجود داشتن این یا آن باکتری‌هایی که در وجود و ارگانیزم هستند در دوره‌های آخر حاضر معلوم است که سبب پیدایش زخم معده و روده دوازده خیلی که باکتری میباشد و همین میتواند که پیدایش این بیماری شده تواند. بنابراین در نتیجه ویران شدن رژه خوراک، استعمال نادرست طرز خوراک و شکل تیار کردن خوراک، چون میدونید امروز در همه کوچه بزرگ‌های ما ببینید خوراکای تست تیار هست در کوچه ها سودا میکنن و هر نمود خوراکای خمیر تیار میکنن نمیدونید کدام صنعت قطی تیار میشود لیکن همه همین ها اگر در عموم گیر سببگار پیدایش بیماری هاضمه شدن میتواند
0: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз мусоҳибаи табиби узвҳои дарунӣ ва мутахассисони соҳа дар мавриди сабабҳои асосии гирифтории бемориҳои узвҳои ҳозима шунидем, маълум мегардад, ки оддитарин одати тарзи хӯрокхӯрии мо ва омодасозии хӯрок низ метавонад сабабгори гирифтории як қатор нуқсонҳо дар узвҳои ҳозима гардад. Илтиҳоби меъда аз бемориҳоест, ки бештар миёни гирифторони бемориҳои узвҳои ҳозима ба назар мерасад. Биёед идомаи суҳбати табиб, номзади илмҳои тиб Бобоназар Назаровро аз пажӯҳишҳо дар мавриди бемориҳои узвҳои ҳозима, аз ҷумла илтиҳоби меъда, рафти беморӣ ва табобати он ҳамроҳ бишнавем.
1: Яке аз маъмултарин бемориҳое ки дар бемории узвҳои ҳозима мегӯем, ин бемори илтиҳоби музмини пардаи лобии меъда ва рудаи дувоздаҳ ангушта аст, гастрит. Ҷараёни илтиҳобӣ фаро гирифтан дар пардаи лӯҳобии меъда. Баъди омилҳои физикавӣ мешавад, химиявӣ мешавад, микробӣ мешавад, риояи реҷаи хӯрок мешавад, ки сабабҳош бисёр шавад. ва сабабгори ин беморӣ пайдоишаш дар ду фасл мешавад, асосан дар фасли баҳор ва фасли тирабо, чун ин бемориҳо музмин ҳастанд, бисёртар авҷ мегиранд. Аломатҳои сарири ё болине ки ин беморӣ пайдо мешавад, дард. هر نمود درد میشه یک نفر میگه درد کنده است یک نفر میگه درد خلنده یک نفر میگه درد قجم کننده است در محراب دل و وابستگی دارد از استعمال خوراک بعضی نفرها میگن بعد استعمال خوراک زیاد میشه بعضی کسان میگن که در وقت گرسنه بودن زیاد میشه یعنی وابسته از حالت کنونی خود معده میباشد که اگر زیاد شوی شیره معده باشد میتواند که زیاد شوی زیاد مقدار شیره معده سببگاری همین زیاد شدن درد شود بنابر همین بعد نفرایی که کسلاتشون زیاد هست او زیادتر وابستگی دارن از همین مقدار زیاد کسلات و در بیمارو بغیر درد دل به حضوری شود زرد جوشی شود آروغزنی شود بعضا وقت قید کنی می شود وابسته از استعمال خوراک سری وقتی قید کنی دیری نمی شود دو سه چهار ساعت پس باید پیدا می شود این شدنش هم ممکن است وابستگی دارد از طرز نمود خوراک از نفر استعمال خوراک اگر که سبک باشد ملایم باشد نرم باشد او قدر که علامت های بلند کلینیکی ندارد نفر که بسیارتا خوراک خمیره استفاده می کنند بیریانه استفاده می شوره تیزه می بنند در آنها زیادتر علامت های تریر بسیار می شود و زیادتر علامت های برعلا در این بیمارا مشاهده کرده می شود در پاپولاسی мардҳои занҳо қариб ки фарқият надорад лекин мардҳо зиёдтар гирифтори ин беморӣ мешаванд занҳо агар бошад баъди қатъ гардидани менопауза мумкин ки дар занҳо ин бемориҳо нисбатан зиёд мушоҳида карда шавад инчунин вобастагии инҳо аз сабабҳои эҳсосиёти рӯҳӣ тез-тез асабонӣ шудан ба дучор шудани чунин тарз ҳолатҳо метавонад ки сабабгори зиёд ё сар задани ин беморӣ шуда тавонад
0: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки барномаи саломат бошед аст ки аз мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад мавзӯи имрӯзаи барномаи саломат бошед нуқсони узвҳои ҳозима сабабҳои фарбешавӣ ва пешгирии он мебошад ки бо мусоҳибаи номзади илмҳои тиб табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ бобоназар назаров пешкаши шумо мегардад
1: яке аз сабабҳои асосии фарбешавӣ این زیاد استعمال کردن خوراک ها خصوصا خوراک های خمیری و بریانی و شیرینه و کم حرکتی سببگار پیدا شدن این بیماری شدن میتوانند چون اگر شما در کوچه های شهر نظر کنید نسبتا نفرایی که فربی هستن بچش زیادتر وامرخن در سالهای آخر نسبت سالهای بیشتر سببگار همین ها همین خوراک هایی که در کوچه سودا می شود همون تست تیار می شود مردم نوبت استفاده استعمال میکنند همین ها هستن سببگار پیدایش فربی و ویران شدن مبادله در ارگانیسم
0: шунавандагони гиромӣ маълум аст ки ғизои солим дар таҳияи хуни солими бадани мо нақши муҳим мебозад ва ё мегӯянд таом қуввати бадан аст оё ҳама ғизое ки истеъмол мекунем ба бадани мо қувват мебахшад ва истеъмоли кадом ғизоҳо сабаби фарбеҳшавии бадан мегардад ҷавоби ин суолҳоро дар суҳбати табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ номзади илмҳои тиб бобоназар назаров бо ҳам мешунавем
1: бемори музмини илтиҳоби ғадуди зеримеъда ин панкратит сабаб асосан ҷараёнҳои илтиҳобӣ бактериявӣ ва риоя накардани реҷаи хӯрок мо чун медонем ки мардуми мо ҳама вақт саҳар вақташ хӯрда надорад чошт вақти кор аст наметавонад ёки бегоҳ баъд шиштад ҳам ҳаққи саҳари рӯза мехӯрад ҳаққи чошт намехӯрад ки ин ба вайрон шудани мубодила ва зиёд шудани ғизои ғадуди зеримеъда ва зуд омадан ба ин кор меъда мешавад асосан нафарое ки гирифтор мешаванд одамои фарбеҳ гирифтори ин беморӣ мешаванд ва сабабгораш зиёд истеъмол кардани хӯрок ва аз уҳдаи вазифа набаромадани ғадуди зеримеъда мебошад این بیمار رویش مزمن هم دارد رویش شدید هم دارد رویش شدیدش به حد وزمی میگذارد حتی تا فافت حجیره های خود غدود زیر معده و جراحی که در بسیار حالت ها نفرایی که جراحی میشوند پانکرانکروز میگیم کلمه عبارت پانکرانکروز است جراحی میشوند کم میبرند بعد جراحی برای که فافت وال زیاد میشد حالت ارگانیسم به این طوری نمیگیرد بیماری مزمن همه وقت ба духтурҳо муроҷиат мекунанд маводҳои зери илтиҳобӣ ферменҳо тавобат мегиранд як муддат ҳолати беморо баъди истеъмоли маводҳо беҳтар мешавад агар риояи реҷаи хӯрок бошад агар ки такрор бошад бо асари нав ҳар сол ин нафарҳо як ду се маротиба ба духтур муроҷиат мекунанд ва дар шароити амбулатори доимо тавобату истеъмоли маводҳое ки ҳам дарда паст мекунад ҳам ҳазми хӯрок хуб мекунад ва ҳам ҷараёни илтиҳоб мекунад доимо истеъмолда мебарад
0: шунавандагони гиромӣ аз суҳбати мутахассиси соҳа маълум мегардад ки вайрон шудани реҷаи хӯрок ва истеъмоли ғизоҳои сарироҳӣ ва зудтайёр сабабгори пайдоиши нуқсону илтиҳоби меъда ва баъдан илтиҳоби ғадуди зери меъда мегарданд ки сари вақт табобат накардани он ба дигар оризаҳои мушкилтар оварда мерасонад غدودی زیر میده اصلاً فرمنت‌های هاضمه و انسولین استحصال میکند. ولی وقتی این قسمت به التهاب دچار گردد چی میشود؟ جواب این سوال و تفسیر مخصوص را از صحبت طبیب بیماری‌های عضوهای درونی نامزد علم‌های طب بابا نظر نظرف با هم میشنویم.
1: تفسیر من اساساً یکم ریوی رجای خوراک دست کشیدن از خوراک های درشت حذف شونده از خوراک های خمیره همه نمودش از خوراک های بریانی از خوراک های شوره تیزه آن خوراک هایی که در کوچه ها با کلم صفت معنی گفتن نمیتوانم تیار کرده میشن و برای سودا برآورده میشن که مردم ما بسیار از او استفاده میبرند در همه مگزین ها قریب مواد های قنادی بسیار است که همین ها هم سببگر عامل پیدایش همین بیماری شدن میتوانند برای این باید که رعایت حتما باید و واسه از خود هر یک شخص وابستگی دارد اگر شخص خواهد رعایت کند سر وقت خوراک خوب استعمال کند گرفتار این بیماری شده نمیتواند
0: متخصصان سوهای طب معین کردند که حالت عضوهای هاضمه به خصوص معده یک باره ویران نمیشود آن سالها با سبب استعمال غذای سرد، رجه نامعین استعمال غذا، بخوابی و با بلند شدن احساسات خراب می شود. اما سری وقت تبابت آن نیز امکان پذیر است. شرط اساسی در پیشگیری بیماری های عضوهای هاضمه پرهیز و مراجعت به طبیبان کسبی می باشد. شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه توصیه ها را از کتاب قانون طب شیخ رئیس ابو علی سینا پیرامون استعمال غذای سالم و به خصوص محصولات از نوع های گندم آماده شده به سمع شما میرسانیم ابو علی ابن سینا غذا را نه تنها منبع نیروی بدن بلکه عامل مهم تبابتی و نگاهداری سلامتی شماریده است او در کتاب قانون طبش باری اول در تاریخ طب غذا را از شرط های حیاتن مهم چون یکی از شش عامل اساسی تاثیرگذار به سلامتی جای داده است. بنابر عقیده او بیشتر بیماری ها از نقصان در پرهیز سرچشمه می گیرند. ابن سینا غذا را از روی تاثیرش به طبیعت انسان به سه گروه تقسیم کرده است. یکم غذایی که توسط صفت تاثیر می کند. این گونه غذا هضم نمی شود بلکه تنها خاصیت های گرمی، خنکی، خشکی را تغییر می دهد. مثلا قلمفور و زنجبیل. دویم غذایی که توسط ماده مخصوص تاثیر می کند. اینها ماده های می باشند که خصوصیت انتی اکسیدنتی دارند. از جمله میوه‌جات و سبزوات و گیاه و رستنی های شفا بخش. و نهایت گروه سیوم غذایی که توسط جوهر تأثیر میکند آن را غذای اصلی برای بدن نامیده است این نمود غذا هضم شده به قسمت های بدن تبدیل مییابد به مثل گوشت و نان ابو علی سینا اظهار داشته است که خطای اساسی در استعمال غذا پرخوری است او توصیه داده است که پیش از پر شدن معده انسان باید از استعمال غذا دست کشد کمخوراکی به سستی و ضعیفی آورده می رساند ولی پرخوری سبب ویران شدن هاضمه، بندشوی رگها، فربهی و ویران شوی غذا در معده آورده می رساند. شنوندگان عزیز، طبق آمارهای طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی در جمهوری ما استعمال برزیاد نان و محصولات های نانی از سبب های فربه شوی و گرفتار شوی به بیماری های عضوهای هاضمه دانسته شده است. استعمال نان و محصولات نانی در کتاب قانون طب جایگاهی مخصوص دارد. ابو علی سینا نه تنها خاصیت های غذایی نان بلکه تأثیر کمپوننت های گوناگون آن را به سلامتی مورد تحلیل قرار داده است. نان گندم بهترین و پرغذاترین نوع آن حسابیده می شود. خون خوب و تازه تولید می کند. برای همه روزها توصیه شده است. نانی که از آرد سفید پخته شده است با آسانی هضم می شود. نان سبوس دار از آن جهت منفعت آور است که علاوه سبوس با آرد حرکت روده ها را بهتر می کند و برای اسهال سبک مفید است. با آدمانی که از استعمال غذای تازه کرده شده رنج می برند توصیه داده می شود. نان جوی نسبت به گندم سردتر و خشکتر است. غذاناکیش باشد کمتر. لیکن برای آدمان گرم طبیعت مفید است. غفصی خون را سست میکند. در موسم تابستان یا برای آدمان گرفتار بیماری های پوست خیلی مفید است. نانی برنجی باشد، غذاناکیش کم، خشکیش زیاد و برای معده سست هضم شونده است. با آدمان ضعیف و یا آنهایی که معده گرم دارند توصیه داده نمی شود. نانی سرخ از جودار سفید نسبتاً وزنین بوده بادناکی را به وجود می آورد. آدمان گرفتار زخم معده باید از استعمال چنین نوع نان احتیاط باشند. ابو علی ابن سینا آگاه کرده است که فایده آورترین نان این نان است که در ترکیبش سبوس، نخی سبزواتی موجود است، زیرا آن هضم به حرکت روده ها را تنظیم می کند. این اندیشه او در عصر ده پیشگویی زمان ما درباره منفعت های نخهای غذایی می باشد. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه سلامت باشید است که از موج رادیو فرهنگ پخش می گردد. در مورد استعمال درست نان در قسمت دویم کتاب قانون طبی ابو علی ابن سینا چنین تاکید جدی آمده است: باید نان پاکیزه با نمک و خمیرش خوب سرشته و رسیده و اندر تنور نیکو پخته باشد و چون از پختنش یک شب گذشته باشد استعمال نان با منفعت است. آن را برابر پختن گرما گرم نخورند. نانی که از گندم نو آماده می گردد زود فربه می کند. نان گرم به علت گرمی خیش تشنگی آورد و به سبب بخاری خیش به سر معده بگردد. از این رو نان گرم دیر هضم شونده است. همین طریق ابو علی سینا غذای سالم را نه تنها مجموع کالری ها بلکه یک سیستم با تدبیر می شمرد که در آن هر یک محصولات خاصیت های طبابتی خود را دارد. نان در این سیستم اساس غذا است، اما انتخاب نوع آن باید وابسته به فصل سال، طبیعت انسان و حالت سلامتی انجام داده شود. شنوندگان گرامی، قدم های مهمی که متخصصان برای انتخاب طرز حیات سالم و پیشگیری همه گونه بیماری ها پیشنهاد نمودند، استعمال درست و سری وقتی غذای سالم، اداره کردن حالت های عصب خستگی، پیاده گردی، خواب منظم و کافی به شمار می روند و اینها بهترین دارو و درمانی هستند که شما برای

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

سه احتیاج اصلی داریم: تندرستی، عشق و وسیله زندگی. تندرستی با ورزش است و کمخوری، عشق با وفاداری، وسیله زندگی با قناعت و شکر. با رادیوی فرهنگ باش.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

باغ شفتالوی پدرم پرنیاپوش شده، عطر میوه‌هایش دماغ رهگذران را مینوازد و شیرینی شهد را در ذهنشان میپرورد. دیرست از باغ خبر نداشتم، حالا از راه دور رسیدم و به درختان سلام میدهم. برگای سرخ و زرد و ارغوانی سویم دست میافشانند. ویزویز زنبورها که شهد جمع آرند سیمفونی نرمی را ایجاد کرده. درختی را به آغوش میکشم، شیلمهایش به پیراهنم میچسبند، گرم میشوم و صدای نفسش را میشنوم. بوی آشنا میدهد. شفتالوها آنقدر خوب پخته اند که شهدشان میچکد. یکی را که نرم است به دهان میاندازم، روی زبانم آب میشود. من شما را میشناسم، شاید تنها خاطره ای من از دوران بچگی باشد که وقت دانه هایتان به زمین فرو رفتند، شهدی شیرینی بچگی از کامم رفت. از خاک سر بیرون کردنتان یادم هست و آن حادثه که بابا و بیبی قریب بود از هم جدا شوند. صبح که می خواستم مکتب روم، دیدم گردنم درد می کند و راست نمی شود. با دستانم لحظه مالیشش دادم، رگش گرفته بود و اصلا نمی توانستم گردنم را جنبانم. از پشتی پرده تیریزه یک دسته نوری کمرنگ می تابید. خانه را از نظر گذراندم. آن را آلمانی های زمان جنگ دوم جهانی با آسیای میانه تبعید شده پوشیده بودند و کنارش ایوان کوچک و خانه دیگری با آن چسبیده بود، عادی اما با صفا. در زمستان زود گرم می شد و تابستان ها سلقین. صندوق چوبین رنگ پریده پایین پایم قرار داشت که به جیوان قهوه رنگ چسبیده بود. بخاری گرم. این سر بابا به قول خودش دو گل علاب کرده بود که زهر خانه شکند. روی پیشتخته تیریزه دو گلدان جای گرفته بود، برگایشان رو به بیرون بودند. بیبی می گفت من در خانه کناری به دنیا آمده ام و میان این دو خانه تیریزه بود که عهد طفلی هر بار سر و صدا می کردم و از دست مادر مرا می گرفته و بعدی آن که به گفت بیبی ججولک شدم روزنه را بستند. با کتاب خانشم که روی جیوان قهوه رنگ کنار دوتاری بابا می خوابید مایوسانه نگاه کردم و بغض گلویم را گرفت که امروز نمی توانم به مکتب روم. بیبی که کرپه ها را جمع و روی صندوق می گذاشت از بیقراریم فهمید حالم خوب نیست و آمد و سرم را با دستان نرمش سیله نمود. با گوشه رومالش که گلهای صدبرگ سرخ داشت اشکایم را پاک کرد. چی کار کردی؟ در حالی که نمی توانستم سرم را بالا کنم دست به گردنم برد و ای این گردن معیب شده ای، بچه را چشم رسیده ای، گفت و رفت و لگنی هزار اسپند را که دودش به فضای خانه می پیچید آورده گردی سرم گردان. هر بلای و هر قضا را دفع کن پروردگار. و چون دست طبیبی داشت زود از پی دوا و درمان شد. بابا نماز بامداد را گزاریده بود و روی جای نماز ذکر می گفت و ریش سیاه و سفیدش همراه با لبانش می جنبید. بیبی با صدای بلند به بابا گفت ها داداش گردن نبیره گرفته ای. و چون قدرش به جیوان قدیمی نرسید کرسی چوبین را زیر پا گذاشت و از درون آن که معمولا جای نگهداری داروی و دوا بود جعبه را گرفته به بابا نشان داد. بابا به آن که از ذکر بازماند با اشاره تصدیق سر جنباند. بیبی جعبه را کشاد، بوی تند به دماغم زد.
مقدار خمیری زرد رنگ را روی کف دست گرفت و به مالش گردنم سر کرد. آژنگ‌های پیشانیش که در هر خط آن صدها خاطره نهان بود مثل ره‌های دفتر مشقم بودند. گویا یخ برگ‌هایم فرو رفت. بابا سجاده خاکستری رنگ پریدش را چارقت کرد و روی صندوقی چوبین گذاشت و آمد تا گردنم را ببیند. گردنم در دستان بزرگ و شخشولش مثل دانه گوگرد گم شد. این بار تا جان داشتم با صدای بلند گریه را سر کردم. بابا گوشه های جامعه سیاهش را جمع نمود و از جا خیست و جعبه دارو را گرفت. زیری فروزانک رفت. کرشته این نازک درونش لیجه بابا را به یادم می آورد. تاقی چارگوشش به آن رسید و جون بید. ذهن ماند و چشمانش را غنچه کرد و نوشته روی قطی را با دقت خواند و یک باره باران سرزنش را بر سر بیبی فرو ریخت و هرچی از دهانش می آمد گفت: عیب را نمی دانی، به گردنش چی مالیدی؟ چند بار گفتم همین طبیبی هایت را مان، بلا را نمی فهمی. اکن پیش پدر و مادرش چی جواب می دی؟ اینقدر واهیمه نکنید، خودتان ها گفتید دایم همین دارو را به پاهویتان می مالیدید که؟ من اینه نگفتم، سواد نداری روی دارو را خانی. از اولی زندگی تو همین خیل بودی، فقط کاری خودت را میکنی. نمی دانم کی به تو گفته خطی عروسی را یاد گرفتن گناهی؟ شما را اکنون خدا داد کی به مسلحتی شما یکان کار کرده ام. زن در این خانه مشتی پر است، به اجازت بیرون نمی روم و این گپ ها تو نبینند. گپ می گرفتی به این روسا گرفتار نمی شدی. من خیالت نمی دانم همه داروهای دختری تی خاک میکنی. گفته بودم قبرستان نرو، با رفتن سری قبر گریه کردن بچه های ما زنده نمی شوند. گپ نگرفتی و رفتی. از ملای و معلم آوردن خاکم باد شد و بعد این طرف برگشتی. همش عیب شما شد. چه کم داشتید همان مسچایی بزیب مانید و دلورزین آمدید. ارواها رنجیدند و خدا بچه ها را از ما گرفت. درخت در یک جا می سبزد، نخواد آدم بهشت مانده به همین بیابان بیاید. بلای عظیم یک مشت آبی چشمه شاعره به تمام دلورزین برابر نمی کنم. چشمه شاعر، شنونده عزیز، چشمه است در دهی خودگیفی سایی کویستانی مسجا. گذشته ها را نکاوید، اون سه کودک توشه آخرتن. از هر خونه دوتا سه طرف دلی مادر می سوزد. پدر بیرونی در کی پروا دارد. همان وقتی هم که نمد را سختی و زخم روی دختری محمود را میت کردی، داغش ماند و حالا هم بیشوی در خانه شش دهی. او خدا توبه، اون دختر جین لیسیده بود. گناه من چی؟ بیا دهانم را نخاران. من از شدت درد می سوختم. فکر می کردم سقف چوبی خانه حاضر بسرم فرو می ریزد. با تمام زور پایم را به صندوق زدم که کرپه ها بالایم افتادند. هر دو سراسیمه آمدند. ای خاکم باده، نبیره به این حالو شما کاهی کهنه را باد می دهید. بابا در حالی که از سرزنش همسر دست بردار نبود، با دستان شخشولش که رگهای برجستش نفده های انگور را بیادم می آورد، گوشکی تلفن را برداشت و گفت: زود خانه بیایید، کارتان دارم. به دسترخان صبحانه نزدیک نمی شد، زیر لب چیزی می گفت. در باز شد، پدرم سلام کرد و کلاه روسیش را کنار جیوان آویخت و روزنامه مشعل را که بوی روغن می داد به دست بابا داد و روی کرپه نشست. همش عیب من، از گناهم گذرید بچم. نگاه کنید به گردن بچتون چی مالیده، گفت بابا و قطعی دارو را به دست پدرم داد. پدر نوشته روی جعبه را خواند،
خندید و آچه کی همین سادگیاتون را بس میکنید؟ گفت و گویا شک را برداشت و ماجرا را به طرفی مقابل نقل کرد. بابا که روزنامه را نگاه میکرد حاصل امسال نست. کاش که هوا خوب شود و در صحرا نماند. گفت و هر دو خاموش ماندن. اخباری تلویزیونی سیاه سفید که کاروانی کشتی های کبود را نشان میداد، هوای ابری و بارش را پیش بینی میکرد. تقریبا 20 دقیقه بعد صدای ماشین یاری تجلی شنیده شد و مردی میان قد با خلعت سفید تبسم بر لب از در درآمد. بوی بیمارخانه میداد. بی بی پشتی پرده تیریزه رویش را با رومال پیچیده بود که یک تار مویش نمایان نبود. می گفت موی زن نمایت فردا در گور خار و اجده ها و روزی قیامت رسمان دارش می شود. دختر به آن که به بی بی سلام می کند کمپیر قائل کرده گفت و شیچه را باز کرد و به کفی دستانش ریخت و به مالش گردنم سر کرد. این مرد رضایف دختری معروف محله بود. از بوی دارو معلوم می شد که الکول یعنی سپیرت است و با رفتن آن به زیر پوست سبوکی را حس کردم. وی با اصرار پدر و بابا که یک پیاله چای گیرد انتظار من گفت و از پدر بابت مطلبی که از کارنامش در روزنامه نوشته بود تشکر کرد و هر دو از در بیرون شدند. پدر برگشت و به گردنم دست زد و پرسید چه کار کردم؟ گفته بودمت که زیر دار هم باشی راستش را گوی. دانه شفتال و بازی با کی؟ شاهین و شمسی. به پدری هر سید چند بار گفتم بجای بازی درس خوانید و با عصبانیت به کافتن کیسه هایم شروع و سه دانه شفتال را پیدا کرد. دانه ها را از بس زیاد ساییده بودن مثل عقیق می درخشیدند. آنها را گرفت و به نزد تیریزه رفت و به سوی باغ هوا داد. از دستم گرفت. بابا مانه رفتن من شد. مانه دیستد. به محله نو عادت نکرده است. شوخی میکند. بی بی مال عرب پیش عرب. در یمنی پیش منی. گفت و کتابهایم را همراه بانان به دستم داد. روی مانه را به گردنم بست که شمالم نزند. انا از طبیبیهات همین قدر فایده کردی. گفت بابا که تیغ نگاهش سوی بی بی بود. با پدر عازم خانه شدیم. از دانهای شفتالو محروم شدم ولی بیش از آنها دلم کشال ادامه داستان رستم و سهرا بود. قرار داشتیم بی بی پایان قصه را نقل کند. داستان بجای حساس رسیده بود. سهراب در گوشتینگیری پدر را بر زمین افکند. از زبوری که کوچه بابا اینا را از گذری تاشکند جدا میکرد گذشتیم. دو سه سال میشد ما به محله نو کوچیده بودیم ولی به خاطر اون سه که با بابای و بیبی داشتم با اصرار هر دو و خواهش خودم در پیششان ماندم. مردم محله نو سالهای جنگ دوم جهانی از مسجد کهنه به تاشکند و سپس به آغاز مهاجرت مسجدی ها در سالهای پنجاهم عصر بیست به اینجا به دلورزین کوچ بسته بودند. از آسمان نم نمک چیزی می بارید. پدر گریبانی پلتایت را به زیر گوشایم کشید و پرسید کش شعرهای گفتم را از یاد خوان؟ سر کردم به خواندن. توانا بود هر کی دانا بود. فقط همین؟ گپ می گرفتی گردنت این خیل نمی شد. مادرم از پایین حولی غوزه می آورد. گردنم را دید و با تعجب به پدر نگاه کرد. پدر واقع را شرط داد و تأکید کرد نگذارد بیرون روم. بالانیش را بتن کرد و عازم بوستان مرکز ناحیه شد. شب برف آمد. کرپه را به سرم کشیدم و به دادرم گفتم صبح می روم و دانه ها را می آرم و هر دو بازی می کنیم. نمی دانم پدر چی زمانی از خانه بیرون شده بود که بیدار شدم نیست. مادر به گوسفندا علف می داد. پلتای سیام را پوشیدم و بیرون رفتم. در کوچه تنها نقش پای چند نفر را دیدم
که معلم همسایه و پدر بودند که زود از خانه بیرون می شدند. ذره های برف چشم را می بردند. از پیراهی که این سری زهبور را به آن طرفش می پیوست پایین شدم که کسی از پشت گوشه پالتویم را کشید. کی باشد؟ گفتم و به پشت نگاه کردم. سگی سفید سر و دم می جنباند. زبانم گرفت. دو سگی دیگر از گوجای این بازی را دیدند و همراه شدند. سگها برعکس انتظار آسیبی به من نمی رساندند. به آن که زهبور کشاندم و زیر شره که یخ بسته بود فکر کردن تمام برفای روی زمین را رویم ریختند. دست و پا می زدم و هر قدر می جنبیدم با عمق فرو می رفتم. دهانم پر از برف شده بود. می خواستم مادرم را به یاری طلبم که شاید صدایم به گوشش رسد و گویم آچه آچه بچت اینجا اسیری دستی سگها شده است. اما صدا در گلویم بند شده بود. به گوشم صدای غرچ غرچ پای سگها می رسید که روی برف بازی داشتند. آب گرم به پیشانیم نشست. جویکی آب مثل رشته زرد رنگ پایین می آمد. بوی بدش آزارم می داد. سگی پوشیده بود. لباسایم تر و موزه های چرمینم پر از برف شده بودند. گرمی را در گردنم حس کردم. حور دهان سگ بود که مرا به بیرون کشید. دیگر چیزی در یادم نیست. و وقتی چشمانم را کشادم دیوارهای کبود و ازدحام را دیدم که بینشان چند مرد و زنی سفید پوش بود. غوغا و مغل و گری در ناکی را می شنیدم. بچم زنده نیست. ماند آخرین بار رویش را بینم. حسرت در دلم می ماند. شما بچه ندارید؟ صدای مادرم بود که نمی توانستم گویم آچه جگربندت زنده است. سگها به چنین حالم انداختن. وقت زیری برفم کردن می خواستم تو را صدا زنم اما آوازم راست شده بود. تا کی دردی سرت می شدم. اون وقتی هم که نان می پختی و در حفظ افتیدم پدر تو را خیلی جنجال کرد. از اینجا صحت و سلامت بیرون بیایم به مصلحتت هیچ جا نمی روم. نانهایت را هم خودم روی رفیده می برم. پرستاران با شتاب در آبورا داشتند. صدای به هم خوردنی سوزن و ظرف دارو را می شنیدم. این صدا از بچگی با من آشناست. دست پدر را روی پیشانی حس کردم. معمولا از گپ ناشنوی هایم عصبانی می شد. ولی حالا چیزی نمی گفت و از چشمانی بزرگش اشک روی بینی عقابیش می ریخت. رضایف شوش و گرده هایم را معاینه کرد. به پدر اشاره مرموز کرد که بیرون رود. چی که باشد؟ پرستار لاغر به دستم چکک می گذران و مایه مثل امید من به زندگی قطره قطره کم می شد. اجازه ورود به ازدیهایم را نمی داد. فقط التجای مادر به گوش را می رسید. خاله مان چکک را گذرانیم. بعد در آمده می بینید. سری کسی از تریزه وارد شد و وای بلام بچه تمام شد گفت و صدای های و هوی به فلک پیچید. مجال چشمایم را باز کردن نداشتم. با کتفا نفس می کشیدم. چهره سفید مادر را دیدم که یکته کبود در تن داشت. خودش را رویم پرتافته بود و دست و پایم را می بوسید. پرستار از دستش گرفت و با زور بیرونش کرد. پدر نامم را گرفت که جواب نشونید. گریه را سر داد. رضایف همه را از دهلیز اتاق بیرون برد. بیبی نصیحت میکرد تا ریشه در آب است و امیدی ثمره است. به گریه و ناله چی مرادتان حاصل میشود؟ انا من سه بچم از دست دادم. اینقدر سوختم که دردمند شدم. صبر و شکرم ارزانه. خدای هست که رحم ما بیچاره ها را می خورد. حرفای رضایف به گوشم در آمد. شش گزک گرفته است. استمش خروج کرده. مثل دفعه پیش باید بستری شود. از ریش رسیده و چشمانی فرو رفته پدر فهمیدم آنه که تا صبح به پیشانیم دست می برد او بود.
سری بر وقت چند دختری مرد و زن سری بالینم حاضر شدند و گفتند باید چند روز تحت نگاه و بینی ویژه باشم. روپوشم بوی الکل می داد. دهانم تلخ و خشک بود. صدای گپ و مغل از پشت تریزه به گوشم می رسید. خدا خواهد نغز می شد. بچه از گل نازکتر. شمالش صدای. این دخترها مرده را زنده می کنند. دست رضایف سبکای. مادرم پرده تریزه را می کشاید و از پشت رومال سفیدش نور خورشید به چشمانم می زند. در پیش پاهاد مرم. الهی پیش مرگی تو شوم و داغت نبینم. پرستار تریزه را می بندد. قرار شد بیبی مرا همراهی کند. به محض پوشیدن چشمان سگها پیش نظرم پیدا می شدند و دو سه بار که از خواب فریاد کردم و خستم آرامم کرد. او به داروی دوای دخترها اعتقاد نداشت و دعا می خواند و به سر و رویم کف می کرد. در راه رفت تلویزیونی سیاه و سفید رو روی میز گذاشته بودند و هر بار بیبی از کنار آن می گذشت رویش رو می پوشان که تصویرها رو نبیند. بیماران می خندیدند و می گفتم من شر می دارم، اما وای کاری خودش رو می کرد. اینها یزیکند. یزیک کنوه از روس و نامحرمند. فردا همه این سوال جواب دارد. حتی مانع می شد مدفیلم تماشا کنم. دو سه روز گذشت تا ترس و تب از وجودم کم شد. بعد چند روز واقعه را به بیبی گفتم که منتم کرد. صدقه آدم شوی. هیچ وقت از خانه تنها نبرا. تنها فقط خودشی راه و همراه گفتند. پرستار وارد می شود که سوزن در دست دارد. خودم را می دوزدم. سوزن به گوشت پایم فرو می رود و چرکسش را می فهمم. بدنم غلبیر است. بیبی تسلیم می دهد. درد که در آمده مو بیرون می رود. آه سبک می کشم که پرستار می خندد و به بیبی تاکید می کند حبها را سری وقت به من دهد. وقت استراحت نصف روزی است و سرم را روی بالیشی سفید مانده ام که کسی تریزه را می زند. ریشی بابا در نور خورشید می درخشد. در لبش تبسم. خلطه سیب را از دستش می گیرم. ریشش را بروی می مالد و می پرسد کی جواب می دهند. چند روز دیگر داروهایم تمام می شوند. بیبی فقط به گوشم چشم به سویش نگاه می کند. بابا خیر خوش می کند و از پشت شیشه تریزه قدم های کلانش را می بینم. شب است و نوبت افسانه‌گویی بیبی. رستم سهراب را نمی شناخت. دشمنان شیره کردند. آدمی شیری خام خورده پدر و پسر با هم دمیدند. عمق فاجعه را نمی گوید که غمگین نشوم و می رود به نقل افسانه دوست داشتهش بزک چینی از صحرا می بیاد که گرگ بچه هایش را خورده است. شاخهایش را تیز می کند و از دور دویده آمده به شکم گرگ می زند که علولک و بلولک و دویده می برایند. بعد به مراد و مقصد می رسند. ما هم به مراد و مقصد رسیم. وای که صبح زود بیدار شده است قبضه سه برگه در دست وارد می شود. گلهای کنار تیریزه را آب می دهد و پیچیر پیچیر می کند. شما هم ذکر می گوید دعا کند نبیرم مثل شما سبز و شکوفان باشد. با پرستارها خیر خوش می کند. یکیشون می گوید کاش من هم مثل تو چنین بیبی می داشتم. تمام زمستان تو کتاب خانش خواندی و گوش کرد. مهربانتر از مادر است. هر دو از زیر شاخه های مجنون بید بیمارستان می گذریم و او از سر جویبارها گل می چیند. وارد حولی می شویم که بابا در آفتابک نشسته است. حولی بوی خاکی باران خورده می دهد. به آغوشم می گیرد و با ریشش رویم را می خارد. به خانه می رود. دوتار در دست بر می گردد. قطعه را به دست بیبی می دهد و دارویی که به گردنش مالیدی چسب شیشه بود. می گوید و لبش خندان می شود. بیبی گلها را نزد بابا می گذارد. من سوی باغ می دوم. قطره های باران از گریبان به بدنم می رسند. می لرزم. تارهای دوتار
به صدا در می آیند و آوازی بابا به گوشم می رسد. شدم بیمار و بهری دیدنی من یار می آید. شدم بیمار و بهری دیدنی من یار می آید. مسیحا از برای دیدنی بیمار می آید. دانه ها را نمیابم. سه نیهالک را میبینم که تازه بر کردند. سلام جوره های عزیز، من آمدم، حالا از سفر برگشتم. سه نیهال بلندتر از قدیمان شده اند. شاید دست پدر که از کیسم سه دانه شفتالو را گرفت و با باغ هوا داد دست خدا بود و به یاد سه دادری غورمرگش سه نیهال از زمین رستند. اکنون گردی آسیای زندگی بر سر و مویم نشسته، حواسایم مثل درخت شفتالو پیر شده اند. شفتالویی که همانند چشم است، با مهربانی سویم می نگرد و به نظرم حرف دارد. شاید می خواهد بگوید عزیزانت بابای و بیبی دیگر نیستند، در منزل آخرت مأوا کرده اند. آن روز ملا ظریف از تاشکن یک خلطه دانه شفتالو آورده بود و در سری چهارراهی دهه به هم دهگان تقسیم میکرد. شاید آرزو داشت که دشت زودتر پردال و درخ شود و شیرینی شفتالو تلخی و سختی های مهاجرت را از کامی هم دهگان ببرد. اولین شده راهیل ما بسم الله گفت و از خلطه پنج دانه را شمرده برداشت. به اطرافیان نگریست و عشق از چشمانش روان شد. وقتی پشت گرداند و دورتر رفت، زنی گفت حقا که راهل ما بهشتی است. پنج بچهش را در این دشت گوراند. ممکن به یاد هر کدامش می خواهد یک دانه کارد. بعد دیگران اپای شریفه، اکای سفر رحمت، هر کدام گویا به تعدادی بچه هایشان که قربانی مهاجرت شدند یک دو سه چهار دانه‌ای برداشتند. خلطه خالی شد، فقط اندکی در تهش باقی ماند. من و شاهین و شمسی با تقلید از آنها و بی خبر از کار دنیا یک مشتانه را گرفتیم و تا غروب در حولی بابا بازی کردیم. هر کس دانه را به اندازه یک پا می زد مالی او می شد. آنقدر بازی کردیم که گردن من کج شد. ما از مهاجرت فقط خاطره بابای و بی بی ها را شنیده بودیم که می گفتند آب آشامیدنی و خوراک سالم نداشتند. آب برنج می خوردند و در زمین کن زندگی می کردند. چند بچه را سگمارها می خورند. خبرنگار روزنامه پراودا را یک شب پشا آنقدر می گزند که نمی تواند بخوابد. سر به راهبران می گوید شما مردم را نابود می کنید، این دشت جای زیست انسان نیست. ولی به دولت پخت لازم بود. بچه های بی بی هم بر اثر دلروک و آفتاب زدگی روی دستانش جان دادند. بعدها وقتی دختر زنک روس به اینجا می آید، به هر خانواده یک مشت قرص ضد دلروک می دهد که این وبا کم می شود. گاو و کاله هم به دشت بی فریاد می آید و به بیماران دلروک قرود می دهند که سبب بقای عمرشان می گردد. من در تماشای پرنیان رنگ های زرین باغ غرقم. صدای بچه سکوت رو می شکند. پگاه خانه شاهین مرحمت کند، بچه اش را زن می دهد. نسیمی نرم می وزد و برگ های شفتالو روی زمین می افتند. باد آنها را همراه با خاطرات من پریشان می سازد و با خود می برد.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
3: سخنی دکتر سروش است که آزادی شرط انسان بودن است و در این نکته هیچ تردیدی نیست. درود و مهر به اهل نظر و به آنانی که الان با ما دارن می پیوندند و یک سلام ویژه به مهمان برنامه شاعر خلقی تاجیکستان دکتر علم های فیلولوژی سرخادم شعبه ادبیات معاصر اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی و برنده جایزه ادبی به نام رودکی استاد اسکر حکیم باشند که با تشریفتان به ما افتخار بخشیدید. خوش آمدید استاد.
4: تشکر و محبت میکنید.
3: موضوع نوبتی برنامه ما نقش ادبیات معاصر در هویت سازی و شناخت استقلال می باشد. طبیعی است که ستونهای اصلی تشکل شناخت و تحکیم استقلال به ادبیات پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو می خواهیم سر همین قضیه با شما صحبت داشته باشیم. سوال اول همین است استاد که از دوران به استقلال رسیدن در شعر معاصر شما چی روندهایی را به مشاهده گرفتید که در خودشناسی جامعه کارساز باشد و شعر زمان استقلال آن تحولات را که برایش در هویت سازی ضرور است تا کجا توانسته است که موفق شده باشد؟
4: ادبیات از نظر بنده پدیده اجتماعی است و با هزاران رشته های عیان و ناعیان به زندگی مردم ارتباط دارد. بنابر همین هم هنگامی که دوران ماهیت و ویژگی های تازه پیدا می کند طبیعی است که ادبیات هم برای انعکاس آن می کشد و واقعا ما در زمان استقلال می بینیم که تازگی های در روند تشکل کلی ادبیات تازه صورت می گیرد. در نظر اول چنین می نماید که و واقعا درست هم هست نظر ادیبان به تاریخ مملکت خود به تاریخ خلق خود همه جانبه گسترده تر و حقانی تر می شود و این چیز امکان می دهد که بهترین لحظه هایی که در زندگی درودراز مردم وجود داشتند و آن لحظه ها برای بهتر عیان شدنی سیما معنوی و خصوصیت مردم خدمت میکنند به تصویر گرفته میشوند. در برابر این البته ارزش هایی که ما در تاریخ خلقمون داشتیم و واقعا ارزش های عمومی بشری هستند جلوی تازه در ادبیات زمان استقلال پیدا میکنند. بنابر همین هم ما میبینیم که نگاه تازه و چهره های درخشان تاریخی فرهنگی، هنری، علمی و حتی مذهبی ما در شعر زمان معاصر انعکاس می شود. این مهمترین ویژگی های هست که شعر زمان تازه به آن رو آورده است و آن را به تازگی منعکس می کند. بنابر همین هم یک سلسله شعرها در باره تاریخ، چهره های درخشان، در باره ارزش ها، از جمله رویدادهای فرهنگی و میراث معنوی خلق ما در شعر انعکاس یافتند. ما میبینیم که شعرهای تازه پیدا میشوند در باره بزرگداشت زبان، در باره سنت‌های گذشته ما، تجلیل نوروز، جشن سده، مهرگان و چهره‌های درخشان ادبی و تاریخی و علمی و فرهنگی. همه این واقعا هم خب یک روند بسیار هم پهناوری را و بسیار عمیقی را در جریان شعر امروز به وجود آورده اند.
3: مسلم است که استقلال دوران احیا و احیاگری در جامعه ها می باشد. یعنی این نعمت ملی تقاضای آن را می کند که در شعر نیز مثل همه ساحه ها یک روند ایجادگری به وجود آید و در قدم اول نظام توحید و انسجام را در محیط خود ایجاد کرده تواند. پس شعر زمان استقلال همین رسالت همایش و وحدت ملی را انجام داده می تواند یا خیر؟
4: خود موضوع وحدت و یگانگی مردم این موضوع جاودان ادبیات است، زیرا رسالت ادبیات، مسئولیت ادبیات در همین ظاهر می شود که انسان ها را به همدیگر پیوند سازد و برای دوست داشتن، احترام گذاشتن به یکدیگر تشویق کند. بنابر همین هم در زمان استقلال که این موضوع باز هم با رنگ تازه به میدان آمد، البته ایجادیات شاعران نیز انعکاس خود را میابند. ما میبینیم که در آثار شعرهای معاصر موضوع هایی که انسانها را به همدیگر میپیوندد، عزیز داشتن وطن، گرامی داشتن تاریخ، زنده نگه داشتن سنت های گذشتگان ما و سنت های پیشقدم در زندگی ما، اینها موضوع اساسی میشوند و واقعا در این باره شعرهای بسیاری گفته میشوند و این شعرها در مجموعه ها جمع آورده به مردم پیشنهاد کرده میشوند. مثلا بنده می توانم به یاد بیارم که به نزدیکی یکی از شعرهای ما نظری حصاری یک مجموعه بسیار خوب آماده کرد که در اونجا شعرها درباره وطن، درباره تاریخ، زبان، سنت ها و ارزش های ما جمع آورده شدند و یک کتاب بسیار هم خوب که می تواند خدمتی بسیار خوبی را برای جامعه به وجود بیارد. بنابر همین هم ما می توانیم بگوییم که واقعا شعرهای امروز ما این رسالت ها را نیز به خوبی بجا می آورند.
3: بسیار خوب. و می خواستم دیگر چیز را پرسیده باشم. در عصر بیستم با وجود همه نظام ها، شعر تاجیک بیرون از مرزهای سابق شوروی اعتراف شده بود که در رأس آن استادان صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده، مومن قناعت، خود شما و چند دیگر قرار داشتند. با فکر شما برای شناختن اهل ادب امروز ما که خیلی ضرورت دارد، چون زمان استقلال است، چی مهم است؟ اگرچه شاید در میانی همزبانان تا جای موفق شده باشیم، ولی فراتر باید گام بنهیم. از این خاطر شما چی فکر میکرد استاد؟ چی باید کرد که اهل قلم ما بیرون از قلمرو شناخته باشند و اعتراف شده باشند؟ راهش کجاست؟
4: ببینید، در زمان ما آن کارهایی که پیشتر کرده شده بودند در زمان اتحاد جماهیر شوروی که واقعا امکان بیشتر بود، زیرا 15 جمهوری با همدیگر ارتباط تنگاتنگ داشتند و هر چیزی که در یک جمهوری به وجود می آمد، خب به واسطه مسکو به جمهورهای دیگر انتشار داده می شد. و حالا همه این کارا باید خود تاجیکستان و هر کشور صاحب استقلال کند
3: در علاهدگی.
4: بنابر همین هم واقعا در این زمان فعالیت بیشتری می خواهد. انتشار دادن مثلا ادبیات معاصر در کشورهای دیگر در درجه اول کار تشکیلی می خواهد، یعنی از جانب تشکیلات هایی که وظیفه اشان چاپ کردن، انتشار کردن ادبیات هست، باید ارتباط با کشورهای دیگر داشته باشند تا این اثرها را پیشنهاد کرده توانند. البته یک چیز مهم دیگر هست که اگر ادبیات واقعا اثر آفریده شده واقعا اصیل باشد، اون البته از محدوده یک مملکت بیرون می رود، اما زمان می خواهد، شاید وقتی بسیاری به این صرف می شود و اگر این کار تشکیلی یعنی پیشنهاد کردن صورت گیرد، آن شاید زودتر دسترس کشورهای دیگر گردد. مثلا بنده می خواهم یک مثال بیارم، نه برای آنکه اون تنها به کار من تعلق دارد، بلکه برای آن که همچون دستاورد یک ادبیات به کشور دیگر چگونه پیشنهاد شد و انتشار یافت. مثلا منظومه‌ای که بنده نوشته بودم، منظومه سنگ من الماس، من اون را سالهای 90 عصر گذشته نوشتم. 4-5 سال پیش از این خبر یافتم که همین منظومه در مصر از جانب استاد دانشگاه الازهر که متخصص ادبیات فارس تاجک بوده است به زبان عربی ترجمه کرده شده است و از روی ترجمهش رساله دکتری نوشته دفاع کرده است و صاحب عنوان دکتر فنهای خوب سخنشناسی شده است. پروفسور حمدی عبدالرازی نام داشته، خب با تحقیق ادبیات ما مشغول است. ببینید این بعد از تقریبا به چاپ رسیدن بیشتر از 20 سال منظومه بنده صورت گرفت. اگر مثلا واسطه های تشکیل و انتشار دادن و ارتباط بی واسطه با این کشور اگر وجود می داشت شاید بر وقت تر می شد.
3: بله
4: بنابر همین، لیکن من گفتنی هستم که اگر واقعا هم اثر ارزنده باشد البته از یک محدوده بیرون می رود. و من باز مثال دیگری هم می دانم که در همون کشور در مصر از جانب استاد دیگری همین دانشگاه اسماء احمد تحقیقات درباره آثار خانم فرزانه خجندی دوام دارد و اون شعرهایش را نیز به عربی ترجمه میکنند و از رویش تحقیقات انجام میدهند. همین گونه شعرهای دیگر هم نیست. البته در کشورهایی که به ما نزدیکتر هستند، مثلا کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی و امروز اتحاد دولت‌های مستقل ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و این کشورها بیشتر ما با هم دیگر ارتباط داریم و اثرها ترجمه می شوند و به زبانهای اونها انتشار می یابند. و خوشبختانه حالا در نزد اتحاد نویسندگان یک کمیسیونی نیز تشکیل کرده شده است که به ترجمه اثرهای ادیبان تاجیک هم نثر و هم نظم به زبانهای انگلیسی، روسی، ازبکی مشغول هستند. این اثرها در اینجا ترجمه می شوند و اگر امکان باشد در اینجا چاپ می شوند، در اون کشورها هم پیشنهاد می شوند و در اون کشورها هم چاپ می شوند و به دست خواننده می رسند. این البته اقدام بسیار خوب است که از جانب حکومت تاجیکستان همین پیشنهاد اتحاد نویسندگان را جانبداری کردند و برای به عمل برآوردنش مساعدت کردند، مبلغ جدا کردند، کارمند جدا کردند و این کار در آینده باز هم گسترش خواهد یافت. بنابر همین من امید دارم که در آینده کار خیلی وسعت می یابد و واقعا اثرهای ارزنده ادبیات تاجیک به زبانهای دیگر در کشورهای دیگر چاپ می شوند و انتشار می یابند.
3: زنده باشید. می خواهم در نسبت نقد ادبی از شما پرسیده باشم، از اون خاطر که شما در برابر شاعر بودن همزمان دکتر علم های فیلولوژی هستید، یعنی محقق در رشته ادبیات هستید. از این نظر استاد می گفتید که در واقع نقد ادبی تحلیل و بررسی شعر و عموما رشد نظم و نثر می باشد و نقش کلیدی دارد خود نقد ادبی. در ارتباط به همین ضرورت چی می توان گفت که ضعف نقد در شعر لطمه وارد نمی کند؟ بسیاری از محققان به همین اندیشه آمدند که نقد ادبی در ادبیات ما تا جای کم رنگ شده است
4: و نگرانی اهل ادب از وضع نقد ادبی که تشویش آور می باشد نیز هم درست می باشد، زیرا ما زمانهای در تاریخ ادبیاتمون داریم که واقعا نقد خیلی پیشرفته تر بود نسبت به حاضر و امروز برای به همون درجه رسیدن البته همچنانی که بنده احساس میکنم کار تشکیلی نهایت ضرور است. مهمتر از همه این است که تاکید شود که این جبهه نهایت مهنت طلب است، زحمت طلب است و پشتیبانی و جانبداری بیشتری نسبت به انواع دیگر ادبیات میخواهد. مثلا هر شاعر وقتی که یک شعر میگوید امید دارد که این شعرش نام او را جاودانه میکند. به این قائل میشویم یا نمیشویم در دل هر شاعر این گونه امید هست و واقعا هر یک بیت، هر یک دو بیتی، هر یک رباعی و هر یک شعر نیز به همین امید نوشته میشود.
3: درست است.
4: بنابر همین شاعر در زمان ما زیاد است و هرچند مهنتش به اون درجه که ضرور است حقل و زحمه پرداخته نشود هم این کار را میکند، اما در نقد اوضاع کمتر دیگرتر است. بنابراین ما زمانهای پیش که میدانستیم نشریه ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون همه واسطه های اخبار عموم مقاله های تنقیدی را نقد را چاپ میکردند حقل و زحمه خوب میدادند و این واقعا یکی از شرط شرطهای اساسی پیشروی نقد است. بی این چیز انکشاف نقد به نظر من نهایت مشکل است. و حتی در وقتش سال 1972 بود کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مخصوص قرار قبول کرده بود برای رواج دادن نقد ادبی. یعنی در اون زمان زمینه مالی و تامین کرده می شد. بنابر همین در همه کشورها هم همین گناه است. حالا در زمان ما اساساً با نقد کی مشغول است؟ اونهایی که در دانشگاه کار میکنن، استادان دانشگاه هستند و اونهایی که در اینستیتوی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان از جمله در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی کار میکنن. اما اونها برنامه‌های کاری خود را دارن که بیشتر ادبیات شناسی است و مساله های زبده و بسیار مهم ادبیات شناسی را حل میکنن. نقد ادبی اگر ببینیم با نقشه کاری آنها قریب که وارد نمیشود. بنابر همین هم به نقد ادبی کسانی پیشتر هم مشغول بودند که برنامه کارشان این گونه بود. در مجله ها، در روزنامه ها، در وسایط اخبار کار میکردند. این گونه وسایط اخبار یک شعبه داشت به نام نقد و اونها این نقد ها را می نوشتند. حالا هم ما دانشمندان داریم که نقد اصیل می نویسند، واقعا اثر تازه را بررسی می کنند و قدر و قیمتش را برای خواننده عیان می کنند. البته به اون درجه ای که ضرور است اون گسترده و بسیار نیست. بنابر همین از جانب اهل ضیا و ادبیات یک اندازه نگرانی در این مسئله وجود دارد.
3: بله و استاد همین ضعف نقد شعر و نثر عموما وقتی به چشم می خورد به فکر شما تا جای بی‌نظارتی نمی شود؟ یعنی هر کس که می خواهد دیگر شعر می گوید، هر کس که می خواهد دیگر دعوای شاعری می کند، چنین نمی شود؟
4: ببینید پیش این گونه روند را در گذشته هم گرفته نمی شود و امروز هم گرفته نمی شود و فردا هم گرفته نمی شود، زیرا هر کس حق دارد اون چیزی که در دلش هست پیشنهاد کند به مردم، مخصوصا حالا که همین واسطه های و شبکه های اجتماعی فعال هستند. خوب البته این چیز را خود زمان از غلبر می گذراند و اون چیزی که با نام ادبیات باقی می ماند البته بسیار یکم فایز کمی اون چیزهایی است که امروز ها در مطبوعات یا که در شبکه های اجتماعی از جانب مردم پیشنهاد می شود. می دانم که در شبکه های اجتماعی هم شعرا هم ناقدان از این چیز نگرانی می کنند. همه چیز به شبکه

0: ری همزبانان چون استقلال برای ما دامن شعر ما را گسترده تا کرد یعنی امکانیت ها و امتیاز های بیشتر به اهل قلم داد روابط بین همزبانان خیلی رشد کرد و این باعث شد که بعد شعر ما بیشتر رشد بدهد
1: ببینید هر شاعر و هر ادیب در جامعه زندگی میکند و آثارش هم زندگی همین جامعه و برداشت او را از این جامعه نشان میدهد هنگامی که زندگی کشورها و مردم از همدیگر فرق میکند یک چیز طبیعی است که زندگی ما از کشورهای همزبانمان قبلا هم فرق میکرد و امروز هم فرقیت های دارد که جریان پیشرفت سیاسی اجتماعی فرهنگی ادبی علمی ما آن را منعکس میکند بنابر همین هم فرقیت ها هستند و هم عمومیت های هستند که همچون یک کشور مستقل صاحب استقلال مردم تاجیک را همچون نگهدارنده سنت های خودش نشان می دهد فرقیتی که در سالهای آخر به نظر می رسد این است که ما همچنانی که در صحبت امروز همون در نکته های دیگر هم به این چیز اشاره کردیم دامنه موضوع گسترش یافت و اون چیزهایی که در کشورهای همزبان ما قبلا گفته می شدند و در زمان تا استقلال در اینجا محدود بود امروز اونها گسترش یافتند و در ادبیات انعکاس می شوند یعنی نظر تازه به تاریخ یگانه ما این چیز بسیار مهم است همه ما مثلا شاهد آن هستیم که با رسیدن به استقلال هم از جانب دولت تاجیکستان انتشار کردن آثار هزار ساله ما که به خط فارسی یک منبع بسیار خزینه بسیار هم پرشکوه را تشکیل می دهد بیشتر شد و امروز البته هم شاعران امروز و مخصوصا جوانان از اون خزینه پربرکت هزار ساله امکان به برداری نسبت به نسل ما خیلی بیشتری دارند و این چیزها در کشورهای همزبان ما پیشتر هم وجود داشت در تاجیکستان اکنون برای این شرایط به وجود آمد این ببینید دستاورد ما هست و در این زمینه آموزش رسم الخط فارسی نیست که نسل پیشین از اون کم خبر داشتند آن آموزش بیشتر شد و آنها به قانونهای شعر که مخصوصا در وزن و در قافیه و در ترکیب شعر عمل میکنند و اونها اساس بر خط فارسی دارند امروز جوانان ما از این چیز بیشتر آگاه هستند و میدانند و اون نقص هایی که قبلا در وزن عروض در قافیه بندی به نظر می رسید امروز خیلی کمتر شدند و نسل جوان علکه به این گونه نقص ها راه نمیدهند زیرا میدانند بنابر همین از این جهت البته شعر ما به اون پایه ای که از نظر اصالت و فن شعر و درستی فن شعر در عمل به همزبانانمان برابر می شوند من ایمانی کامل دارم که این تجربه برای ایجاد کردن اثرهای واقعا ماندگار مدد می کند
0: بسیار خوب و استاد شما که در رابطه به زبان فارسی حرف گفتید در رابطه به خط فارسی سخن گفتید و امکانیت ها را گفتید که بیشتر می کند برای ادیبان جوان ما می خواستم در نسبت آموزش الفبای نیاگان که از جانب پرزیدنت کشور پیشوای ملت خیلی تاکید شد که در مکتب ها جدی تدریس شود برای آموختن الفبای نیاکان که ما خزینه های زیاده در تاجیکستان داریم که ناخوانده ماندند چون ما از این خط تا جای فاصله داشتیم طول زمان شوروی نگاه شما هم چون یک محقق چی است
1: سالهایی است که این مسئله در جامعه ما مطرح است و نظرهای گوناگون آید به آن بیان کرده می شوند و بسیار هم باعث خوشنودی است که واقعا سردار دولت نبض جامعه را در دست دارند تاکید کردند به آن که آموزش خط فارسی در مکاتب بهتر کرده شود این نتیجه درست درک کردن نبض زمان است که واقعا ضروری و زمانی است و از جانب سردار دولت پیشنهاد شدن این حالا باعث خوشنودی همه ای ماست ما با خط سیرلیک سواد آموختیم و خب امروز می نویسیم و کتاب چاپ میکنیم و در شبکه های اجتماعی هم با همین حرف مواد میگذاریم و متاسفانه خواننده آن تنها در همین حدود تاجیکستان است که خب فرض کردیم 10 میلیون اما خط فارسی امروز در ایران 90 میلیون اهل دارد
0: افغانستان
1: یکون 40 میلیون علاقه شد 130 میلیون و کشورهای دیگر هم اگر 15 20 میلیون دیگر باشد تقریبا تا 150 میلیون میرسد
0: و استاد ببخشید فارسی زبانان دنیا را تعداد خودشون رو
1: در روی

0: دنیا میرسد به 150 میلیون. طبیعی است که برای تاجیکستان، برای هر یکی ما پیشنهاد کردن مواد اثر خود به 150 میلیون، ما خیلی شوقمند این هستیم. این البته نه تنها پیشنهاد کردن همه دستاوردهای تاجیکستان است، هم دستاوردهای سیاسی اش، هم اجتماعی اش، هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم علمی و هم هنری، تمام جبهه های حیات تاجیکستان است. و از دست که ما واقعا هم پیشرفت داریم، اینا هیچ کس نمیتواند این کار کند.
1: دقیقا
0: اون را وظیفه دار هستیم که با 150 میلیون همزبانمون پیشنهاد کنیم که اونها از این بهره ور شوند. جهت دیگرش هم هست که کشورهای مقتدر در این ساحه از جمله ایران که متخصص زیاد دارد در شناخت ادبیات جهان، علم جهان و بهترین اثرهایی که در این ساحه پیدا می شوند از جانب اونها زود به فارسی برگردان می شوند و به این حروف به چاپ می رسند. و اگر در تاجیکستان همه امان به این حروف آشنا باشیم و خوانده توانیم و کار کرده توانیم، از اون استفاده میکنیم و باعث پیشرفت ما هم می شود. بنابر همین در آینده این پیشنهاد سردار دولت تاجیکستان برای شکوفایی و گسترش علم و فرهنگ و سیاست تاجیکستان در مقیاس جهان اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد.
1: بی شک و تردید جامعه ما از بیرون خبردار می شد و جهان از اون دستاوردهای ما. درست میگه، میگن که امروز شعر از جامعه فاصله گرفته است و علت اصلیش جهانی تکنولوژی است و اطلاعاتی است. شما چی نظر دارید؟
0: من بر آن عقیده هستم که برعکس، ارتباط ادبیات با جامعه، با حیات، با مردم بیشتر شده است نسبت به دوره های دیگر، زیرا نمی تواند دیگرگون باشد. چون که واسطه های ترغیب و تشویق از جمله شبکه های اجتماعی و تعداد بسیار روزنامه ها، هفتوارها، مجله ها امروز امکان می دهد که مردم بیشتر به ادبیات روی بیارند و همچنین هر یک شاعر و نویسنده نیز به مسئله های داغ جامعه بیشتر رجوع می کند. و حالا هر یک نویسنده و هر یک شاعر و هر یک قلم بدست می کوشد که به داغترین مسئله ها روی بیارد و نویسد، زیرا سانسوری که پیشتر در ادبیات بود برداشته شده است و خیلی چیزها را می شود آزادانه گفت. همه این دلیل این است که ادبیات نه اینکه فاصله می گیرد، بلکه به جامعه نزدیکتر می شود. من نه برای خودستایی، سند را، واقعیت را می گویم که مثلا من در همین شبکه های اجتماعی فعال هستم. قریب هر روز در همین فیسبوک در 4 جای مواد می گذارم، شعر می گذارم. من پیش از اینجا آمدن یک بار دیگر تلفنم را کشادم و نگاه کردم که من تقریبا 2 ماه پیشتر داستانی گذاشته بودم که نامش داستان جام جم بود و دیدم که این داستان را در شبکه های اجتماعی، در همین 4 شبکه ای که من می گذارم، بیشتر از 50,000 کس خوانده است. تلفن نشان می دهد. این مگر علامت آن نیست که هم ادبیات بیشتر به مردم دسترس است و مردم هم ادبیات را می خوانند؟ و این علامت آن است که نه اینکه ادبیات از مردم فاصله گرفته است و نه مردم به ادبیات بی علاقه هستند. و من یک چیز دیگر هم در این باره می گویم که از بس که این چیزی که من گذاشتم و اون چیزی که حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول کرد با تشبوس سرور دولت و بزرگداشت تمدن آریایی و این شعر که در باره گذشته آریایی ما صحبت می کرد، این قدر توجه مردم را به خود جلب کرد. این علامت آن است که هم حکومت جمهوری تاجیکستان مهمترین مسئله های فرهنگی ما را درک میکند و مردم هم آن را با سینه کشاده، با آغوش کشاده قبول میکنند،
1: استقبال
0: و پیگیری میکنند. بنابر همین من باورم بر آن است که هر دوی این چیز، هم مردم به ادبیات بیشتر شوق پیدا میکنند و ادبیات هم به مردم هر چقدر بیشتر رابطه پیدا کردن و کوشش میکنند.
1: درست است. ادبیات عامل آینده‌نگری و انسان‌سازی است. یعنی ادبیات رسالت اصلیش همین است. ادبیات معاصر ما از عهده این رسالت میتواند برآمدن یا نه؟
0: ببینید نظر من در این مسئله همین گونه است که دستاوردهایی که ما امروز داریم از جمله صلح و صلاح در تاجیکستان،
1: بله،
0: وحدت در تاجیکستان، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، زنده کردن همه ارزش‌های نهایت گرانبهایی که در فرهنگ و تاریخ ما موجود هستند، زنده کردن سنت ها، همه اینها که دستاورد حساب می شوند در جامعه امروزی ما و واقعا هم دستاورد می باشند، مگر به اشتراک اهل ادب صورت می گیرند؟ هرگز. و در همه این ساحه ها ما می توانیم بهترین اثرها را نامبر کنیم که در زبان مردم هستند، مردم آن را می خوانند، به همدیگر توصیه می دهند که خوانند. یعنی در این روند همیشه سهم زیایا هستند و بنابر همین هم با زبان دراز دل پر می توانیم بگوییم که واقعا ادبیات آن رسالت و مسئولیتی که را که در جامعه دارد اجرا می کند و هر یک شاعر و نویسنده واقعا هم اصیل امروزه ما در پی تلاش بجا آوردن همین گونه رسالت می باشد.
1: جهان سپاس از شما که دعوت ما را پذیرفتید و برنامه آمدید، یک صحبت اختصاصی در رابطه با نقش ادبیات در هویت سازی و شناخت استقلال داشتیم و یادآور میشیم که مصاحبی ما بودن شاعر خلقی تاجیکستان، دکتر علم های فیلولوژی، سرخادم شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی و برنده جایزه ادبی بنام رودکی استاد اسکر حکیم. استاد زنده باشید، با آمدن برای ما افتخار خار بخشیدید.
0: سلامت باشید.
1: شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و مؤید باشید.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: نیستانی نوو آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
2: نیستانی نوو ممبر اندیشه فرزانگان ملت.
1: نیستانی نوو روزنه به عالم ایجاد.
2: نیستانی نوو صحیفه از کتاب زندگی عبرت آموز چهره های صاحب استعداد.
1: نیستانی نوو هر هفته روز دوشنبه ساعت 14 و 10 دقیقه به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد میگردد.
2: نیستانی نوو سیر در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
1: مرحبا با نیستانی نوو.
3: درود دوستان، روزگارتان خوش، قلبتان سرشار از محبت، کاشانتان پر از فرح و شادی باشد. اینک ما مستقیما اومدیم با برنامه نیستانی نوا روی موج رادیوی فرهنگ. پس ما رو روی این موج هم سفر باشید.

0: نیستانی نوو آینه ادبیات و فرهنگ و صنعت.
1: نیستانی نوو ممبر اندیشه فرزانگان ملت.
0: نیستانی نوو رفزنه به عالم ایجاد.
1: نیستانی نوو صحیفه از کتاب زندگی عبرت‌آموز چهره های صاحب استعداد.
0: نیستانی نوو هر هفته روز دوشنبه ساعت 14:10 دقیقه به طور مستقیم از رادیوی فرهنگ پیشنهاد می‌گردد.
1: نیستانی نوو سیری در عالم زیبای معرفت و خرد و هنر.
0: مرحبا با نیستانی نوو.
2: بله شنوندگان عزیز، برنامه مستقیم نیستانی نوو از روی موج رادیوی فرهنگ. دوست داری سرود آهنگهای سهراب محمود هستید؟ به این مردی روحی هنر سوال یا درخواست دارید؟ پس زنگ زنید. رقم های ما برای تماس فعال است: 227-95-94-227-62-86. خب سهراب، شما شاگرد کرامت‌الله قربان هستید. از آن مردی هنر چی آموختید؟ چی خاطرات دارید؟ و چرا آهنگهای آن نفر رو، سرود آهنگهای آن نفر رو بازخوانی نمیکنید؟
3: شدرمان استاز کرامتوی قربان، در حقیقت انا استاز بودم و در پیروی شخص بزرگ با امروز رستیم مثال که
2: بله.
3: یک روی خود رو در سند یافتیم، انا سبک خود رو من بسیار سرودای استاز کرامتوی قربان رو در کنسرت و در بزم و در خوصندی و اجرا میکنم با خواهش مخلصان، با خواهش شنواندگان درخواست میکنم. من بسیار وقت چهل قص آهنگوی بهترین که با این آهنگو ما کلان شدیم، با این آهنگو ما سلطخان شدیم، سلوینده شدیم، سندکار شدیم. البته وقتای آخر روسیگه یک تا یک چند سال دو شما جلو کدگی در همه کنسرت های من هست سرود استاد کرامتلی قربان، به سرود استاد مو شودرام کرامتلی قربان کنسرت های مو
2: نمیگذرد.
3: میخوانم برای چی؟ البته اجرا میکنم.
2: سلامت باشید. خوب شنوندگان عزیز، اینجا طریق تلگرام نیز به ما سوال پیشنهاد شد با سهراب محمود. خب یک نفر نوشتند که با فرزندتون بختوار، بختواری سهراب، باره در باره محتوای ترانه هایی که میخوند صحبت میکنید، صحبت کرده اید، با اون کس تاکید میکنید که سرودهای پرمضمون بخوند؟
3: البته ما اما وقت صحبت میکنیم، بسیار چیزا رو از من میپرسد بختوار جو. من البته تاکید میکنم که اما وقت با شویرانی موسی من با شویران هم کاری کن، کدوم سرودی که میخونی البته مضمونش بلند باشد، بو بیشتر در وصف وطن خان گفته تاکید میکنم بختوار جون. سرودوی مادر سرودوش گوش میکنم، پیش ای ثبت کردم من البته گوش میکنم، بعد ثبت میکنم، بسیار جوش من اسلام میکنم، میفهمونم.
2: یعنی نظارت کرده می شود. بله درست است، نظارت کرده می شود آهنگ و متنوی که بختوار می خونه. سلامت باشید. خب این سوال از جانب مؤلفی برنامه تحلیلی و تنقیدی نووسنج از رادیو فرهنگ بود. سلامت باشید. خب اینجا شنوندگان ما در خط علاقه قرار دارن، می شنویم. بله الو، لبای
4: السلام علیکم.
2: سلام علیکم.
4: من سراینده شما را خوش آمده میگویم.
2: تشکر زیاد. نام شما از کجا زنگ میزنید؟
4: ما از نامه جبار رسول هستیم، یک مادر هستم. خواهش میکنم از این سراینده، خیلی مخلصش هستم، یک چهار مصره برای مادر سرون میخواندن زنده. باقی سلامت باشید برای سلامت کار باشید. آمدی کار.
2: تشکر زیاد شنونده عزیز، سلامت باشید. مرحمت
3: مادر عزیز، صحت و سلامت باشین، در کجای باشین صحت و سلامت باشین. تشکر. کوشش میکنم که برای شما چهار مصرع در وصف مادر سرود خونده باشم. از آهنگوی پیش داره یک یادواری میکنم.
2: بگذار. مرحمت.
3: بخوابم آمده مادر شبانه

0: میرد امسر به بفکر
1: سلامت باشید خسته نگردید خب سهراب فعالیت اجودی در دسته های هنری هنری سراینده رو مکمل میگردوند هم ثمره خوب دارد
0: البته
1: پس چرا شما خود فعالیت هستید
0: ما یک چند سال در فیلمون دولتی توجیکستان فعالیت داشتم اما کار میکردیم همروی انسامبل روسی کنسرت های زنده هم میدادیم به حوز زنده انا یک چند سال است که دوستگر خیلی که گفتید خود فعالیت هستم شاید از سبب همین دردی پوم سال خیلی
1: بیماری
0: من دوستگر بازی خودم رو نقص حس میکنم نقص تبابات گرفتم هم خیلی در نقشه هست در نهاد دارم که باز کار کنم در اگم انسامبل
1: سلامت باشید. خوب سهراب سالهای پیش سرایندگان ما برای یک ترانه رو به شکل کلیپ اومده کردن به دیگر دولت ها سفر میکردن چقدر مبلغ صرف میکردن و امروز انا همین امکانیت انا همین شرایط انا همین زیبایی ها در تاجیکستان عزیز فراهم است
0: البته
1: پس وقتی که از کوچه های شهر دوشنبه قدم میزنید چه احساسات شما رو فرا
0: میگیرد؟ شکرانه خیلی دولت زیبا میکنیم که امروز ما در این فضای این وطن خوش و خورسندانه زندگانی میکنیم شکرانه جناب عالی میکنیم که برای ما صنعتکارو همشه شرایط
1: مهیا
0: کرده است ما آزاد سرودمون رو ثبت میکنیم بنوار میگیریم برای ما دیگر ضروریت ندارد که رفته در خارجه کلیپ ثبت کنی
1: بله.
0: یا بنابار گیری
1: درست است
0: روی شهر خودمو در حقیقت زیبا است انا این گلوی بینین مثال این انا خانه های خوش رو انا این باغ و چمن هم بینین مثال ما میتونیم که در همیجه کلیپ های خوش رو ثبت کنیم بنابار گیریم شرط نیست که ما از وطن بیرون رفته در دیگر جو کلی بنا ورگیریم شکرانه کرنده کن
1: بله درست است سلامت باشید خوب شنوندگان عزیز یک ترانه زیبای سهراب محمود رو با نام وطن میشنویم سپس برنامه خود رو ادامه میدهیم ما رو همسفر باشید روی موجی رادیوی فرهنگ

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: برنامه این ایستاری نوا شما را با فعالیت ایجادی سرویندهی شنوخته سهرابی محمود آشنا میکند. پس سروی موجی 165 FM بیمانید. رقم های ما در ستودیه 227-95-94 227-62-86. خوب اینجا در رفتی سرود یک نفر شنونده ما با نام نیگورا با ما در تماس شدن و سوال کردن که سهرابی محمود 4-5 ترانه جدید خود را پیشنهاد مخلصان گردانید و خواهش کردن یک پاره از آن ترانه های زیبا را برایشون قرائت بگید، زمزمه بکنید.
2: خوش میکنم. سال پیش سرود سرک سرک داشته می گوهن سرک سرک نرم که بله ها را بیدار میکنی.
1: بله بله.
2: با یک سرک سرک که دیگه انا تولد شد.
1: این ادامه ای همون
2: خطا نمیکنیم.
1: خوب میشنویم.
2: دریا دارم خمی روخی خمی

0: шунавандаҳои азиз, барномаи наистони наво идома дорад рӯи мавҷи радиои фарҳанг. Дар суҳбати мо ҳастанд сарояндаи хушсадо Суҳроби Маҳмуд. Занг бизанед, рақамҳои мо фаъол аст дар студия: 227 9564 227 62 86. Хуб, Суҳроб, дар боло аз Бахтовар як нафар шунавандаи мо ёдоварӣ кардан. Хуб, ман ҳам мехостам атрофи ҳунари ин нафар ба шумо суол диҳам. خب بختاور شاگرد شما هست همین طور؟
1: البته.
0: خب در قطار بختاور چند شاگرد دیگر تربیه کرده اید؟
1: راستی گفت شاگرد ها زیاده هم سیحت و سلامت باشم تا امروز حرمت میکنم ما احترام دارم نسبت استاز ها خیلی یکم شاگردی من علی محمود
0: بله
1: پرشندی برای من آهنگو ایجاد میکنه ана Бахтовар ҷон, Бахтовари Суҳроб, бо Шаҳзоди Олим, писари бародарам Олим Шаҳзодам қадамҳои нахустини худро мегузорад рӯи ҳунар ба. Ана бо шогирдо ҳастанд, ана росига бози ансамбл ташкил кардаган, масалан алоҳида кор мекунанд худашон.
0: Пешниҳоди манам хуб будаст, чун фарзанди шумо ҳам сароянда, фарзанди Олим ҳам, ин ҳар чор нафари шумо метавонед як гурӯҳ шавед.
1: Бале, бале.
0: Саломат бошед.
1: Яъне ки шогирди зиёдан буд аз дас мо ки оят бо шогирд тайёр мекунем. Занг мезананд, мепурсанд, оҳангҳои тару тоза эҷод мекунем, пешниҳод мекунем, месароям. سیحت و سربلند باشن کجای باشن.
0: خب سهراب، ترانه دلی خود را سروده اید؟
1: چه دلی خود؟
0: ترانه ای که زیاد میخواستید به خودتون مقبول است، یعنی از دل سروده اید و امروز همیشه در همه حالت مثلا وردی زبانی شما است و وقتی که اون ترانه را میشنوید و واقعا احساس میکنید که مثلا شما توانستید انم ترانه دلی خود را بسروید.
1: ترانه دلی من این ترانه زمانی در دلم عشق و حواس بود.
0: بود؟ چرا بود؟ این کدام سال تولد شده بود؟
1: سالای 1993
0: 93 در دوره های جوانی اتا
1: جوانی در دوره دانشجویی خیلی که تو حاضر سلوک میکنن انا خوش میکنم که همین سرود رو باز عیناو خونید گفته یعنی که موسیقی زمان کار کرده نو کتیم سو امروز کتی زمانی در دلم عشق و حواس بود همین سرود وقت که میسرویم همون جوانی و همون
0: لحظه ها
1: محبت هایی که همون وقت در دل بود همون لحظه هایی که فراموش نمیشه
0: همه پیش نظر میاد
1: پیش نظر میاد بله بله
0: سلامت باشید شنوانده دیگری ما بله شما رو گوش میکنیم
2: سلام علیکم روز بخیر باشد
0: سلام علیکم
2: مهمان شما را خیر مقدم میکنم
0: تشکر زیاد
1: تشکر
0: گوش میکنیم شما رو
2: من با سورو برادر یک سوال دارم که یک سرود دارم

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را ارج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانی
3: مگر خیشتن شاد گردانی
2: این زمین را ارج از عرش است.
4: شنوانده های گرامی شما آغاز گفتاری 11 هم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است میشنوید.
5: قدیم اوزون و راست او در جامعه رختاری ابریشمی خیلی جوان، چابک و سر حرکت می نمود. اگر سفیدی موی های دو چکش و یک قدر خیره شدنی تابیش و درخش چشمانش نمی بود، هیچ کس گمان نمی کرد که سینی او از چل گذشته است. از پسی آنها همراهان سردار قبیله ترک، اربابان جوان ترک نجار که در واده سوخ زمین های کلان داشتند، آهسته قدم زده می آمدند. همه آنها لباس های خیلی عالی پوشیده و با زیب و زینت های گرانبه های خود با یکدیگر رقابت می کردند و هر یک در کمربند خود شمشیرهای مرصع گرانبه ها داشتند. این آواز موسیقی به گوش شما مثل صوت آسمانی رسیده است، گفته وشتیج و ایلاوه کرد. از این شپنگ می آید. او در پیش یک ایوان چهار طرفش کشاده ای که همه جانبش با گلهای رنگارنگ احاطه شده بود ایستاد. مهمون با آنجا نظر انداخته با کسانی که از عقبش می آمدن با آواز پس چیزی گفت و همه آنها در آنجا یکدم توقف کردند. در شپنگ یک دختر جوان و خیلی زیبای عودنواز می نشست. ناخونهای خود را به تارهای عود سبوک رسانیده آهنگ نازکی به وجود می آورد و موافق آن آهنگ سروی دلکشی می خواند. دهکان ترک تبسم کنان این دختر سغدی زاده است؟ گفته پرسید. خوارزمیست جواب داد دیوشتیج و مهمان خود را به پیش دعوت کرد. در پیشگاه باغ در نزد حوض خورده که به درونش ماهیان سرخ شنا می کردن یکتی بزرگ کنارهایش کندکاری کرده شده می ایستاد که به بالایش گلیم های گرانبه ها انداخته شده بود. دیوشتیج مهمان ها را با نشستن در بالای کد دعوت نمود و به خدمتگار اشاره کرد که دسترخوان و خوراک و نوشیدنی بیاورند. در پهلوی دیوشتی ساقی جوان جا گرفت. او قده های زرین را پر کرده با تعظیم به مهمانان دراز میکرد. خدمتگارها با سفره مرغ‌های بریان، هر گونه طعام های از گوشت ماهی، گوسفند و از سبزوات پخته شده، نان های روغنی و قندی، میوه و شراب های گوناگون می آوردند. بعد از نوشیدن یک چند قدح وقتی که کیف ها یک قدر بلند شد، سرقبیله ترکان نهایت جرأت کرده و دیوشتیش از مطلب اصلی خود به خاطر گفتن آن به اینجا آمده بود گپ گشود. من به خداوند پنج، گفت او، باغ ها و تازار های خود را که در ساحل چپی دریای سوق جا گرفتند پیشکش کردن می خواهم. در بدل این به خانه محترم چی لازم است؟ پرسید دیوشتیج و پس از اندکی ایلاوه کرد. البته شما این ملک ها را به من رایگان هدیه کرده نمی توانید. بی بدل هم پیشکش کردن ممکن، با یک تبسم خوش آمد گویانه گفت ترک. فقط شما به این گونه پیشکش بی بدل احتیاج ندارید. من در بدل این باغ ها یک چولی خالی ناکشته را از شما پرسیدنی هستم. من در ملک خود چنان جایی را به خاطر ندارم، گفت افشین و از تگ چشم به ترک نگاهی کرده از پیاله خود یک چند جرعه در کشید. چنین جایی هست، گفت ارباب ترک. چنین جایی هست، در آنجا دیوها مقیم هستند و شاید برای همین است که آنجا را کوهی مغان می نامند. مگر شما در بین دیوها مکان کردن می خواهید؟ خندید افشین. اما من در این جهت از شما پیش افتاده و کیهاست که در آنجا برای خود خانه انداختم. در وقت جوانیم از دیوها خوف و حراس داشتم، اما اکنون با آنها آماده جنگ و نبرد هستم. من نه از نعره و تهدید و نه از فریاد و زاری آنان که شبانه به گوش می رسد باکی ندارم. بلکه افشین خانه هنوز نتمام را به من واگذار می کرده باشد، با اصرار می گفت ترک. افشین قصر و سرایهای با حشمت زیاد دارد، با وی در سر کوه خالی این گونه خانه چی لازم؟ افشین گلها، درختها و پرندگان گوناگون و رنگارنگ را دوست می دارد، اما در آنجا بغیر از سنگهای برهنه تیرگون چیزی به نظر نمی نماید. افشین به قدر درکاری آدمان دارد که آن سنگزارهای تیره رنگ را به باغ بستان مبدل نماید، جواب داد دیوشتیچ و افسود. آنها به سر کوه آب می برارند، از وادیهای حاصلخیز خاک کشانده می آورند و در آنجا چنان باغی به وجود خواهند آورد که هنوز مثلش دیده نشده است. هر زمان که رای و خواهش کنیم ما با کردن این قادر هستیم، گفت با تعنی. یکی از اربابان جوان ترکی از اطلس بنفش جامه پوشیده بود، اندک سرخوش شده به همراه خود آهسته می گفت: افشین مگر که از مردم گریخته در بین ارواح ناپاک تنها نشین شدن می خواهند؟ گپی زیادتی چی لازم؟ گفت او را ترکی سال دیده و آگاهانید. اگر این سخن به گوش افشین رسد کاری ما به خیر نمی انجامد. و بعد با آواز بلند اضافه کرد: مگر تو نشنیده ای که افشین همه دیوها را به تحت فرمان خود در آورده است؟ در این باره کارنمایی های وی در تمام پنج وردی زبان شده است. به این نزدیکی ها او دیوی را کشته است که به شکل خوک یابایی در آمده در اطراف کوه مغان می گشته است. در این جنگ با دیو افشین در موقع تهلوکه مانده باشد هم، اما در نتیجه غالب بر آمده سلامت رهیده است. آگاهی ترکی سال دیده خیلی به موقع بود، چرا که افشین مردی آتش مجازی بوده، جوانان نورسیده خودتا را بد می دید و آنها را اربابان بیریش و مویلت می نامید. او در حق این گونه آدمان لازمه مهمانداری را به جا می آورده باشد هم، اما با آنها گفتگو کردن را دوست نمی داشت و خصوصا به گستاخی های آنها طاقت کرده نمی توانست. اما دیوشتیچ امروز به این خیل گفتارها چندان اهمیت نمی داد. در موردی که این گفتگو می رفت، هوش او به سخنان یکی از مهمانان بند بود که روایت قدیمی را به وی نقل می کرد. افشین به شنیدن روایت های قدیمه و شوخی و لطیفه های خلقی خیلی مایل بود و می گفت که در این گونه روایت های قدیم برای مردان دانشمند و فاضل هم چیزهای آموختنی و هم عبرت بخش زیاد می باشد. در حق دیوشتیچ می گفتند که او شعر دوست است و خودش در گفتن دوبیتی روبایی ها مهارت کامل دارد. بعضی ها حتی می دانستند که منشی پیر دیوشتیچ ماهوی دانشمند بسیاری از شعرهای آبدار فرماندار خود را نوشته گرفته است، اما این گونه شعرها را فقط آدمان ممتاز شنیده می توانستند. با وجود این، مهمانان جوان پس از نوشیدن یکچند پیاله شراب با معشوقه عودنواز خود چی گونه شعرها نوشتن دیوشتیچ را به همدیگر نقل می کردند. جوان سبز جامه پوش به رفیق خود می گفت: 3 سال است که افشین هر روز از صحبت و عودنوازی این دختر دلربا بهره‌یاب می شود. دختر بیچاره را با بخشش های گرانبها به خود جذب کرده نمی شود. وقتی که پیش شیپنگ می گذشتیم با یک نوگ چشم به آن نظر انداختم و در بازوان آن دختر بازوبندهای طلایی با گوهرهای بزرگ و در انگشتانش انگشترین های طلا با دنگین های فیروزه دیدم. در سر روی مال شاهی نفیس و در تن از مهین و زیباترین شاهی های چینی کرته داشت. یک بار در سمرقند یک شاهزاده دختر چینی را دیده بودم، به صحبت همراه شد شخص سیوم. حتی آن شاهزاده دختر نیز به درجه معشوقه عودنواز افشین لباس های گرانبها نداشت. پس معلوم می شود که این دختر برای افشین خیلی عزیز است. تو رفته از خود دختر پرس که از این زندگانیش راضی هست یا نی؟ گفت هم صحبتی دیگر و اضافه کرد: اما این کار را چنان کن که افشین خبردار نشود. جوان سبز جامه پوش در حال به بهانه از جای خیسته به جانب آن شیپنگ رفت، اما دختر عودنواز در آنجا نبود. او در بین مهمانان نیز دیده نمی شد. در بالای صوفه کناری حوض سازندگان افشین جا گرفته بودند. سازنده و سراینده ها به درباره افشین زیاد بودند. آنها بی فاصله می نواختند و می سرودند. اما افشین با این سودبازی ها خرسند نمی شد. با هیچ کس شوخی نمی کرد و با صحبت های سرگرم کننده مشغول نبود. مردم درست می گویند رو جوان سبز پوش با پیش رفیقان خود آمده. افشین دختر عودنواز را از ترس اینکه کسی از راه نزند پنهان کرده است و اکنون خودش هم از شدت غضب چیکار کردنش را نمی داند. در این اثنا به نزد افشین مهمانان دیگر آمدند و جوانها نامعلومانه با

0: امروز شنوندهی عزیزی رادیوی فرهنگ با شما هستم بیلافروز سفر و در نشری نوبتی برنامه نظری ما در مورد اختراکاری دستگاه نفسکشی دارواری و گیاهدرمانی از جانب دانشجوی کورس ششم فکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان اکابر روزیبایف معلومات میدهیم. با ما باشید. دانشجوی کورس ششم فکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان اکابر روزیبایف ایده دستگاه نفسکشی دارواری را توسط انگلیاتور گیاهدرمانی پیشنهاد نموده است. ماهیت اساسی این نوگانی از آن عبارت است که بیمار میتواند ماده های فعال گیاه های شفابخش را توسط راه های نفس مستقیما به عضو های سیستم نفسکشی قبول نماید. طور خودی او میگوید برخلاف بعضی اصول های انعنوی استفاده گیاهای دارواری در این حالت تاثیر تبابتی زودتر به دست آمده ماده های فعال کم میگردند. به اندیشه اکابر روزیبایف ایده ساختن دستگاه از آن شروع گردید که تاجیکستان از گیاهای شفابخش و موادهای دارواری طبیعی بایست، زیرا میتوانند برای تنظیم و برقرار نمودن ارگانیسم انسان مساعدت نمایند. به این مقصد پیشنهاد گردید و به دستگیری آموزگاران و استادان راهنما به مرحله تجربوی رسانیده شد.
1: اصولی تهیه کنم که استفاده این گیاه ها را در تبابت راه های نفس آسان و ثمرناک گرداند. هدف اساسی اختراع من استفاده گیاه های شفابخش برای سبک نمودن نشانه های بیماری های راه های نفس و فراهم آوردن اصولی طبیعی و دسترس برای نفسکشی باقی می باشند. دستگاه چنین کار می کند. گیاه های شفابخش میده کرده شده آب گرم آمیخته می شوند و بوغ حاصل شده و راه های نفس بیمار روانه می شوند. فرقی اساسی این نوآوری از دیگر دستگاه ها در آن است که اکثر دستگاه ها محلول های تیار دارواری را استفاده می برند، اما این دستگاه امکان می دهند که استفاده گیاه های طبیعی را نیز فراهم می سازند. همه نمود گیاه های شفابخش را استفاده بریم. از آزمایشگاه ابتدایی تکنیکی گذشته است و قابلیت خوب استحصال بوق گیاه ها را نشان داده است، اما برای تصدیق پوره طبی تحقیقات علاوه لازم است.
0: دستگاه از چند قسمت اساسی عبارت بوده میتواند ظرف های جایگیر کنی اشیایی، گیاه های دارواری، مکانیزم تبدیل دهی ماده های فعال و بو نیچه انتقال هوا و قسمی مخصوصی برای نفسکشی بیماران را نظارت نماید. هنگام فعال گردیدن این دستگاه ماده های فعال گیاه های انتخاب شده در داخل آن قطره های بسیار میده مبدل گردیده با راه های نفس وارد کرده میشوند. همزمان ذکر کردند که برای تکمیل و حجم مطابق گردانیدن دستگاه در شرایط کشور عزم دارد و این تجهیزات را مکمل نموده و همین واسطه در تامین موادهای دارواری طبی کشور سهم ارزشمند گذارد. طور اکابر روزیبایف میگوید در روند آماده کردن تجهیزات با مشکلات های تکنیکی روبرو گردیده است، اما با مهارت بلند از اجرای آن به خوبی برآمده است. اکابر روزیبایف دایر به این موضوع اندیشه هایش را بیان داشت.
1: دستگیری جوانان اختراک کار خیلی مهم است، زیرا آن بر رشد علم و نوآوری مساعدت میکند. این دستگاه میتواند همچون واسطه یوری رسان برای سبک کردن نشانه ها استفاده شوند. ثمرناکی آن به تحلیل گیاه ها و سنجش تکنیکی دستگاه ارزیابی شده است. هنگام استفاده

0: шаҳри ман бо боди файзобод мегирад нафас, хӯрраму осудаю озод мегирад нафас. Набзи шаҳрам дар тапиш аз руди пуртуғёни уст, руди пуртуғёни шаҳрам шӯҳрату шарёни уст, мегӯяд шоир Абдусаттори Раҳмон. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг, меҳмони кошонаи шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Абдусаттори Раҳмон мебошад. Абдусаттори Раҳмон хатм кардаи факултаи математикаи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон мебошад. Ҳарчанд аз сини мактабӣ ба шеър гуфтан завқ дошт, аммо илмҳои риёзиро хуб медонист ва бо ҳидояти омӯзгорон худ низ риштаи омӯзгориро интихоб кард. Шеърҳои аввалинаш, ки бештар аз ҳаёти бачаҳо буд, дар нашрияҳои гуногун чоп мешуд. «Ҳама кор аз дастгирӣ мешавад», мегӯяд ӯ.
1: Тахассуси асосии ман این ماتماتیک است. من سالهای زیاد به شاگردان زیاد از 5 سال از این فن درس دادم. بعضی پس سوال پیدا می شد که شعر شما به شعر گذاشتید و به ادبیات گذاشتید. این گذاشتن نیست. ادبیات این حیات است. بنابراین وقتی که من خواننده مکتب میاد بودم ذوق شعر گفتن داشتم. در برابر آن که از ماتماتیک علامه خواندم و نهایت وقتی که من مکتب ختم میکردم سرور مکتبون مجبور کردن که فاکولته ماتماتیک میره چون بر ما آینده شما ضروره آینده برای ما معلم ماتماتیک خوب در کار بیان اونا ودایت کردن به فاکولته ماتماتیک لیکن من از همون ادبیات و شوق شعر گفتم دور نشدم و نهایت رفتم به همون دانشگاه آموزش به فاکولته ماتماتیک داخل شدم و در برابر درس математика омӯхтани илми математика ба таври худ шеър мегуфтам бе устод ва ниҳоят чанд шеърро ба ҳамин газети шаҳримон вақт ба воситаи лифофа яъне почта равон мекардем мебинам нашр шуд ва ман донишҷӯ ки будам омадам як рӯз идораи рӯзнома бори аввал ва ба ман гуфтанд ки устод мирзо файзалӣ روحشان شد با شعری خلق تاجیکستان برنده جایزه بنام عبدالله رودکی اونجا جانشین سرمحریر بودن بعد همون وقت ما با واسه لفافا شعرمان روان میکردیم همون مدیر شروع مدخور بودن که همین آدم کسی باشد اگر ما بود آمد همین اداره من همینه باید بینم خیلی مرا دید همون روز بعد گفت که من برای اون گفتم که همین بین نوشته های نو کلمات از تو بوی امید هست نو بسته با اون که شما از متمت درس میگید خواهش میکنم که همین شعر جدید تر هم مشغول شد شعر با نازکه خزار این خودش دارد و نهایت بعد ما به همین شعرگویی پرالیل به همین کسب آموزگاری ما شعر هم میگفتیم به طور خود در دفترهای خود ما نگاه میداشتیم و این خیلی شد که سال دویمی در مکتب فعالیت کردنم بود یک گروه شاعران با سروری استاد عبید رجب سیدعلی مامور نومو روزی و دیگر رو مکتبی ما رفتن اون وقت پیش بچه ها شعر خوندن و یک محفلی کرد تشکیل کردن دیرکتری مکتب من رهشا بود عبدالسلام مرادوف گفت یک معلم جوان من شعر میگید اگر کنید دیش یک اون شعرش خوند بعد من دو شعری بچه هانو خواهم چند دو بایتی ای باید برای کلان ها همین اوپسود باید رجب تنه خواهش میکنم شعر باشه یک دفتر در شعر بچه هم تو ما با ته گرفتم بردن بعد چند وقت مکتوب آمد که ما شعرات خوندیم به اتفاق بیا خیلی رفتم اتفاق خوشبختانه بسیار چند کس پیش شدگی تعریف کردم پیش نایاد که ما شعر یافتیم من خورسان شدم رو بلان شدم اونجا سر شد رابطه ما به اتفاق نیسند ها و نهایت برای بچه ها اول شعر گفتیم چند مجموعه مجموعه اولین سال 1984 نشد معارف و نشد رسان برای بچه ها بعد برای کلان سالم شعر میگفتم شعر حجی میگفتم چون که استاد مرزا فیضالی حج نگار بودن و مرم کشش میکردن که همین در بعضی موضوع رو میدن که کنی یک قوت بسنج مخصوص در همون حج رو هم مایل شدیم تا این روز ایجاد میکنیم و نهایت بعد 45 سال آموزگاری پوره به کارهای ادبی گذاشتیم باز من استاد جاشم جنت باشد گذاشتم و امروز ما چراغون کسر روشن کرشتیم از دستگیری می شدم کار فقط شعر میگی اگر در اون شعر یک جوهری هست اگر اونا میبینند و میگند که همه همین جوهر هست و خرسند میشی. ولی ما یک اگر نمیبینند صرف نظر میکنند تو همون قطعی به از نظر وای میمونی و از اومد در تو یک زوق دیگر پیش رفتن نمیشد. حرکت سوس میشد. بنابراین همیشه دستگیری در کار است. چقدر کودک یک بار راه کردن نمیشد اخی. و اول همین نیاز دارد به دستگیری. دستش میگیری پا به پا میبری بعد وای راه کردمش. این کوری جدی هم همین است. همه کار همین است که استاد باید باشد، دستگیری باشد و سوی موفقیت ها حرکت میشد.
0: یادآور میشویم در شهر وحدت محفل ادبی با اشتراک شاعر دولتی رحمانیان روزهای جمعه برگزار میگردد. اعضایان محفل مذکور دستاوردهای زیاد دارند که از آنها بزرگ مهری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و نوقلمان موفق فضل‌الدین ناصرزاده، نوشافرین حسین و دیگران میباشند. در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد و جوانان ایجادکار بسیار فعال بوده قهرمان ما باوری دارد که فضای ادبی بیاد خالی نمیموند.
1: حضور ما یک گروه شایره جوان ایجادکاران جوان داریم که امروز ادبیات علاقه دلی پر دارد. و من گلباغ ادبیات در نشمونما است. حساب همونا. چون که در نزد شعبه اتفاق نویسنده ها این زمان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد. که امروز راه بری این شعبه را رستم وهاب یکی از بهترین و پرقوتترین و بسیار غمخوار و دلسوزترین شاعر ما راهبری میکند. هر هفته قریب یک بار اهل همون جوانان ایجادکار را جمع میکند، با آنها صحبت و محفل میگذراند و شعرهای آنها را در نزد یکگرش بررسی میکنند. این روز بسیار پیشروی ها است در شما. اصلا بینید از یک بزرگ مهری سه نفر هستند، هرچیشن شعرهای موفق هستند. بزرگ مهری حکیم است، بزرگ مهری بهادر است، بزرگ مهری تاجدین است. اینا یک بزرگ مهر را سه نفر علاقه اید. اینا با همیخ جوانهایی که در صف اینا رو افزایش دارند، صفشون زیاد میشد. و من باور کنید من همچنین یک هواداری همین شعر و ادب بسیار شادم از این. دلی پر دارم که آینده میدان ادبیات ما خالی نمیموند. بسیار یک از حساب همین جوانا گلگل میشکفاد. در شهر وحدت ما محفل دائمی داریم روزای جمعه برابری یکی از شاعران بسیار تازگوی و تازجوی و پرقوت و هم دانشمندی خوب دولتی رحمانیان. در اینجا ما محفل ما به همون کس وابسته است، یعنی به واسطه با ما همکاری دائمی همکاری رسمی دارد و از حساب جوانا علاقه شاگردانش بسیار دستاوردها دارند. مثلا زمری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در برابر این چند نو قلم و چند جوان دیگری داریم که در آزمونی تویستان واتین عزیز من خودی همین بزرمهر حکیم چند سال پیش جو اولا گریف. بعد همین نمینسی ایجادی نظم و نصره با فروغ سب دانهایی گذراندن و در اینجا علاقه ما شش نفر غالب داریم. شش نفر غالبه که در جمهوری غالب آمدن و امروز صفی همون جوانان ایجادکار پورا میکنن. این شش نفر ایدی بگی مرزا رحیم در آزمونی جمهوری فروغ سب دانهایی جو اولا گریف. در شعر محمد سلی عبدالکریم هم دکتر فن ماتماتیک است، هم در همین آزمون جای دوم گرفت از محفل ما. هر دو شخص فضل‌الدین ناصرزاده و یک از شاگرد ما او جای سیوم گرفت. با نوشافرین حسین هست جای سیوم گرفت. اینا همه شاگردای همین محفل نزد شما اتفاق افتاد.
0: مشکلی اساسی ادبیات معاصر تاجیک این کم بودن کتاب‌های بچگانه است و این جای نگرانی است، میگوید همصحبت ما.
1: ما ایجادکاری که برای بچه ها ایجاد میکند خیلی کمی در کم داریم. در دوره سابق شروعی همین گلباغ ادبیات معاصر تاجیک یک گوشه در نامو بسیار یک در اوج و سمر بودن. این همین ادبیات بچه ها بود. بهترین نویسنده و شاعران ما معروفترین هاشون برای کودکان اثر می آفریدن. از همون استاد وزیر همین فروغ سیب دانه ده ازای حکمان هستم چندین سال میبینم حتی استاد لاوتی یک سلسله شعرها برای بچه ها گفته بود. استاد عینی گفتگی است واسه مکتب. استاد ترسوزاده گفتگی هستند. گلچهره سلیمانی همینا شعرهای معروف و معتبر هستند. نه تنها شعر نویسنده های معروف و معتبر. پولاد تالیس تابستانش بهترین مثلا قصه هست این پاییز هست. همینجان شکوهی دارند. باز نسیم رجب، عبدالملک بهاری اثرهای تخیلاتی داشتند برای بچه ها. اومن یک رواج داشت همین چیز. ولی حاضر بسیار جای تاسف است که همین چیز کم. من جوانانی که به صف میدان ادبیات میان میبینم قریب که ادبیات کودک را صرف نظر کردم. لیکن امروز چیزی است که همین چی کم شده است. حس میکنند اما ادبیات حس کرده است امیره که همین گوشه یعنی کم تر به فراموشی رسیده است که خوب نیست. همه چی از کودکی سرمشتر میگرد. نگاه کنید برای کودک چی بازی چه هایی که نمیسازد. حتی زوات های کلانترین در دنیا برای کودک و زوات کودک موافق بازی چه و دیگر چیز ها و دیگر چه ها میسازد. همه چی برای کودک همه چیز داشت باشد ادبیات نداشت باشد. این هم بگیرید. گوه گوه سدی را میشد کودک باید همه شعره که چمچوخ ازد نکند و غزل ازد کند. این نیست. امروز باید ما همین کودک باید به همین چیز تعمیم کنیم. شعر خوب، حکایه خوب، قصه های خوب، افسانه های خوب. چونکه کودک زلخ بیدار کنیم. زلخ کودک بیدار کنیم. اگر همون شعر به زلخ کودک موفق بود، بینید همین کودک عجایب است. من در همین باز میگم از تجربه از زای حکمان بدانم. در همین ادبیات کودک میبینم. در همین جمهوری همیشم. و کودک وقتی که همین شعر به زلخش موفق میاد، همین باید زوق بلند میخوند با یک حرکت های عجایب میخوند چونکی همون نه هر یک چی به خودش موافق باید دارد. بنابراین چاپی اثرها ما بسیار مشکلی میکشیم. کتاب ها برای خواننده نرخش دسترس نیست، نرخ گران است. بنابراین پدر و مادر ها اولش که باید پدر و مادر ها بعد همین زوقش رو بالا بالا بگیرد بجای کودک بجای که مثلا امروز برود یک چیزی میخرد که و برای ممکن آینده کودک ضرر داره فایده نه. جلد کتاب خریدنش در کار. هر ماه یک کتاب بخرد. خونه پر کتاب میشد. کودک کتاب خون میشد. لیکن برای شعر خوب گفتن خواه برای کودک خواه برای کلان ها آموزش ها مستحکم کردن کن. چقدر آموزش با قوه داشتن در کار. ادیب باید همین یک درخت رماند که سمره اون میوه اون هم برای کلان هم برای کودک دسترس باشد.
0: خطی اوژنگ مجموعه تازه ایجادی عبدالستار رحمان می باشد که بخشیده به 70 سالگی اش نشر شد و فراگیری غزل، شعر، شعرهای هجوی می باشد.
1: از باب های گناگون من هم خیلی شعرهای هم خودم به چند باب تقسیم کردم. وقت و تختی من وطن، شعرهایی که به وطنش هست. دولت و دنیای من مادر، یعنی شعرهایی به مادر رو بخشیدم. روی عالم گوشن از روی زن است، یعنی شعری که به بانوان بخشش شده است. ساز پایوان در بست نوروز و بهار رو باید بخشه که یکی موضوع اساسی ادبیات هستیم. محبت خانه دیل شعرهای لیریکی عشق. حدیث مهر شعرهای گوناگون هستیم. شعرهایی که به همین بیشتر به شخصیت های بزرگان اینجا در بخشش شده است. هنر دولتی پاینده هنرهای خلقی. قصاید یعنی قصیده ها دارم. بعد مخمسات گلگونش روبایی و دوبایتی ها رو در برمگیرد. گوشمال با دارد اخیران بابش این شعرهای حجوی است. من چون که حجوی میگم که یک گلچین شعر حجوی چند من این قدر چیزای بابا رو در برمگیرد. اون دوبایتی هم میخواد بود جوانی با هزار آهنگ بگذشت گه خوش رنگ و گه بیرنگ بگذشت چو اختر کنده گشت و از پیش مان بروی من خطی آجان بگذشت چو اختر کنده گشت و از پیشمان بر روی من خطی آژان بگذشت. انا این دو بیتی همین نامه گرفتیم بعد من درم کتاب نامگذاری کردم. ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم. میخوام اول یک شعر در وصف استقلال بخوانم. لطفی حق بر ماست استقلال ما شهره دنیاست استقلال ما مرد دهقان از سر همت بگفت